0: 朝まで、お、寒いなと思いましたね。
1: いよいよね、
0: うん、あの半ズボンと半袖で寝てるんですけれど、はい、お、寒いと思ってお、なんか まあ昼はねあれなんですよ、まあ、今日はちょっとやっぱり気温がね、
1: うん、
0: 22度とか多分、え、22度あれちゃうよ、なんかそんなんでしたよ
1: ね。
0: だからちょっとこう半袖では全然寒いっていうね。
1: ところがどっこい、
0: 明日は
1: 今週末ちょっとまた暖かいらしいですよ。
0: そうなんです、あの天気がようなってくると、やっぱりこの夏日というかね、うん、25度以上になってくるんで、お昼はやっぱ半袖でないと暑いというね、うん、状況で、だからまあ 朝晩の寒暖差が、うん、昼と あの朝晩の寒暖差がやっぱすごいやっぱ大きくなるってことでね、
1: はい、
0: うん、まあね、これであのインフルエンザがね、
1: はい、
0: あの大流行をしてて、
1: なんからしいですね、
0: うん、なんかもうピークに来てて、うん、普通12月とかやのに、
1: はい、
0: ピークに来てて、あの女の子のアイドルの方が亡くなって
1: ます。そうなの。
0: そうなんです、インフルエンザから。
1: お、ま
0: あ、だから今回だからインフルエンザはなると、
1: うんうん、
0: あの肺の何かあの心臓になんか来るそうで、亡くなられたそうなんでね、そのまあ急に なってしまったみたいな感じなんですけれど、ちょっとだから怖いインフルエンザの流行り方というふうになっておりますの で、うんうん、で今回なんかそう感染力もすごいらしくって、
1: お、
0: うん、だからくれぐれもあの気をつけていただきたいなということで、
1: なんか2009年に大流行した系統らしいですね、
0: うん、
1: うーん、
0: だから、ね、史上2番目に今大流行してるらしくって、
1: ほ
0: う、うん、なんかこういう、まあ、気ぃつける言うてもちょっと気ぃつけるのかからへんねんけど、まあ、うがい手洗いとか、
1: うん、
0: マスクであるとか、なんかそんなことぐらいなんでしょうけどね。
1: あとはやっぱり抵抗力をしっかりつけておくことですね、
0: うん、
1: ちゃんと、
0: う
1: ん、ね、ちゃんとこう生活をリズムを正してしっかりご飯を食べて、
0: う
1: ん、
0: そうやね、
1: 免疫力つけましょう。
0: そう、ほんまにあの、いろいろこう予防していかなあかんなと思いますけれど、
1: うん、
0: まあ、お気をつけいただきたいと思います、
1: はい、
0: ってことで、あのね、今日見てあのテレビでやってたんですけどね、あの学校の先生がすごく、
1: はい、
0: あのなんていうかな、こうジェネレーションギャップというかね、
1: お
0: う、なんか学校の先生がね、アベックがどうやこうやって言った子供たちが、
1: うん、
0: アベック何なのみたいなね、なんかすごい、あの、えらいなんかこう話題になって、うん、アベックは知らないのかみたいなことになってね、
1: お、
0: うん、今の子たちは知らないんですね、アベックっていうのはね。
1: そうですね、僕らでもほら、チョベリバとかって覚えてます、
0: うん、
1: あれ普通に使ってたけど、今の子に言うても何それ。
0: え、チョベリバってな何やの。
1: 超ベリーバットの略。
0: あ、
1: う
0: ん、僕その意味が分からへんけど、チョベリバは分かるけど意味が全然分からへんかった。
1: でチョベリブっていうのが超ベリーブルーっていう。
0: 何、
1: あの、うん、めっちゃ気持ち沈んでってみたいな。
0: もう、あ、そうなんや。
1: 最悪もうやばいみたいな。
0: ああ、いや、ちょっと分からないですわ
1: 本当に、
0: うん、もうちょっと僕あのジェネレーションギャップがもうちょっといってるかなと。
1: でその中で超ベリーバットと超ベリーブルーを僕ら合体させてチョバチョブとか言ってましたね、うん、超バット超ブルー。
0: いや、わからん、絶対わからん絶対わからん、もうほんまにもう全然わからんと思いますわ。あのいただきマンモスとかね。
1: いただきマンモスね、
0: はい、
1: うん、それは僕も知ってるよ。
0: 使ってました。
1: 使ってなかった。
0: 使ってなかった。
1: 使ってなかった。
0: 僕ら使ってましたからあの、
1: なるほど、
0: うん、ちょっとあの高度経済成長じゃないわ、
1: うん、
0: あれ一番あの華やかな時期でした。
1: あ、バブルの頃、
0: ね、バブルの頃、うん、いただきマンモスでね。
1: だってバブルの頃って僕らまだ小学生でしたからね。
0: なるほど、
1: うん、
0: あのいただきますを強調した意味なんですね。めちゃめちゃめちゃいただきますすごいいただきます。だからマンモスの大きさいうことです。
1: なるほど、
0: うん、
1: それぐらいいただきますいうことです。
0: そうなんですね。あの酒井のり子さんがよく使ってたのりピー語なんです。
1: なるほど、
0: うん、のりピーが使ってた、うん、であと炒めし
1: イタリアンの。
0: そうなんです、ね、イタリアン料理のことを炒めしと言うてたんですけど、今は言わないですか、炒めし。
1: 今は普通にイタリアンと
0: は、ね、イタリアン、
1: ね、まあ、おそらく使ってる方もいらっしゃるでしょうけど、
0: なんかあんまり聞かないですね。
1: うん、炒めしとは言わないですね。
0: あとキャピキャピ。
1: キャピキャピか、
0: キャピキャピね、お若い女の子が元気で明るいことをキャピキャピ、うん、
1: キャピキャピしやがってみたいな、
0: うん、あとギャフンと言わすという、
1: うん、ギャフンは僕たまに使うかな、
0: うん、でも今若い子はギャフンなんて言わないですな、
1: うん、ギャフンって何って、うん、
0: ギャフンって何って、まあ、よく考えるとなんやねんと思いますよねギャフンとは言わないですしね、悔しかっても、うん、
1: 絶対ギャフン言わしてるからな、ギャフン言うたったみたいな。
0: あとグラサン、
1: グラサンね、
0: うん、サングラスのことグラサンと言うてる大人はもういないですね、
1: うん、グラサンとは言ってないな、確かに、
0: うん、これグロッキーっていうのもそういう言葉やったんですか、ボクシングで相手の打撃、うん、
1: ああダメージ受けてこのフラフラになってる、
0: そうそう、だからひどい疲れや酔っ払うことを言ったりするんですよ、
1: うん、グロッキーは確かに使ってたね、
0: うん、であと御前様、
1: ああ御前様もまだ言うたらほら世間が24時間動いてない頃ですよ。
0: そうなんです
1: よ、ね、今でこそもう24時間ね、ほぼどこの都市も稼働してますけど、う
0: ん、だからみんな7時ぐらいみんなお父さんたち帰ってた頃です
1: よね。そう、
0: あの5時からみんなご飯、晩ご飯食べてたの。
1: ほんまやね、
0: ね、
1: そう考えたら
0: 7時ぐらいだともうみんないっぱい飲んで、ね、
1: うん、ご飯終わって子供たちと
0: そうそうそう、
1: お父さんのチャンネル争いが始まってる頃ですよ。
0: そういう時代ですよ、まあ、もうだから8時ぐらいだったらみんな店閉まるっていう時に、
1: そう、ね、
0: まあ、空いてんのはあのお酒飲むところだけぐらいで、うん、でそれ飲んで帰ってきてフラフラになって帰ってきて、うん、午前0時を回って帰宅するの午前様。
1: ああなるほどね、まあ、僕らいわゆるてっぺん回るやつですね。
0: 回りたないねんもう、早く帰りたいねんもう。
1: 前ね、京都の石屋さんのお母さんの携わってた映画ね、うん、なんか3日か4日でガーッとってはったみたいけど、交番ね、僕もちょっと出させてもうてエキストラで、な交番バーン張ってあったみたい、もう3日連チャンみんな御前様ですわ、
0: でしょ
1: もうてっぺんですわ、
0: もうそういうそういうのはやめましょう
1: ねえ、
0: うん、まあそのそういうの多いんでしょうけど、うん、
1: まあまあ確かにね、その映画僕も完成をね、僕の地元でもほ、1週間ぐらい上映されてたんで見に行ったんですけど、うん、確かにね、夜に喋ってるシーンがめっちゃ長かった。
0: まあな、
1: うん、
0: やっぱ夜は夜でとなんとね。
1: そうやね、うん、
0: だから早くなんかこう CG とか発達してほしいよね。
1: 最近出たAI のね、
0: うん、
1: ツールで幻術っていうのが出たんですけど、
0: はあはあ、
1: すごいよあれ。
0: すごいね、
1: 今までって、うん、その自分がなんか例えばキャラクター設定してこのキャラをこう動かしてください、ほんなら背景も全部 AI が1から計算して生成して、うんうん、せやからちょっと違和感出たりしてましたよ。
0: 出てる出てる、
1: 僕らが普通にこの映像をこう歩いて撮るでしょ、
0: うん、
1: それをそっくりそのまま背景バン入れ替えてくれるんですよ。
0: すごいな。
1: 普通にマンションのこの廊下ピャーって歩いてるとこ撮って、
0: うん、
1: サンプルで流してたやつなんですけどね、はい、マンションのこの廊下とかふーっと普通にほんまに昼間のマンションですよ、
0: うん、
1: それをなんか空をなんか赤黒くして本当になんか異世界のなんかマンション、廃墟のマンションみたい な、
0: で
1: さらにそこに怖いピエロを投与させてみたいな、それを違和感なくスパンって入れ替えるって。
0: そうですね、だいぶ高いですかこれ。
1: いやわかんない、僕もちょっとそれ使えるようになろうかな思って。
0: それをなんかこう導入するとだいぶ課金せなあかん。
1: なあでもね、大量に使うとなるとやっぱりそれなりにね、うん、いるんでしょうけど、ね、でもあれがあると一気に楽になるよ。
0: いやもう
1: 使いこなす
0: ホラー映画も、
1: うん、
0: なんかこう、まあ、僕らがあんまり好きじゃない、
1: うん、
0: ちょっとヤクザ映画も、
1: うん、
0: 僕ら何ヤクザ映画そんな嫌いなことはないんやけど、
1: うん、
0: 雰囲気が嫌いなだけで、
1: そう、
0: いやそれそこも現場行って撮らへんかったら
1: 、うん、
0: そういうのも作れるよみたいな。
1: そうあって、もう一個流れてたサンプルも、その紹介してた人が作ったサンプルが、
0: うん、
1: 普通の海ありますやん、船がビャーってこう走ってるような、うんうん、もうのどかな海の映像をなんかほんまに火の海にして怪獣をどう登場させて、
0: へえ、
1: なんかそのこうなんか何通りがかりの船を怪獣にしてるとかに、
0: うお、
1: そこまでできんねやと思って。
0: いやもうほんまにならできちゃうよね、
1: うん、
0: いろんなジャンルが。
1: なんかほんまにグリーンバックで撮って、
0: うん、
1: でほんまに CG のクリエイターさんがもうガーって VFX のクリエイターさんがディアってこう何日もかけてやってたやつが一瞬でボンってこう、
0: ね、 いやもうほんまにね、うん、なんかこう天候も心配せんでええし、
1: うん、
0: ロケ地も探さんでええし。
1: いや僕一回ね、
0: うん、
1: やってみたことがあったよ。まあ、静止画なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、僕らが撮った真っ昼間のシーンをね、うん、このシーンを、人はそのまま維持したままで夜のシーンにしてて、パツン夜になって、
0: もう
1: おすーげえ。
0: 赤穂浪士のうち入り夜別に悩まんでよくなる。
1: もういけるよ、ね、これほんま使いこなしていけると思う。
0: 昼は暴れてんの夜にできるよ、
1: うん、
0: で別に屋敷も作れるんじゃん。
1: そう、もうほんまそんな感じ。
0: へえ、もうねすごいね本当にね。あと次々いきますね。
1: いきましょう。
0: 座銀って何やろ。
1: あ、銀座。
0: 銀座のことか、
1: うん、
0: わしなんわ。
1: 座銀は知ってる。
0: 知ってんの、
1: うん、
0: ほんでギロッポン
1: 六本木
0: 知らんわそういうとこ行かんかったから多分
1: 僕も行ったことないけど、
0: ね、そう、そんな
1: 言葉としては知ってる。
0: あとね、社会の窓。
1: あ、社会の窓、ここね、
0: チャックね、うん、男性のズボンのファスナーを示す言葉で1948年昭和23年から放送された NHK のラジオ番組のインフォメーションアワー、社会の窓に由来してる
1: そ, そんな NHK が由来なんや。
0: 由来なんです社会の窓開いてんでってよう言われましたよね、小学校の時にねいろいろ社会勉強せなあかんけどよ、そこら辺は。
1: まあね、
0: うん、
1: 社会勉強せなあかんとこやけど、
0: 多分 そういう意味なんでしょう、
1: うん、
0: そこの奥は男性にとってみたいな。
1: なるほど、
0: ちゃうんかな、
1: まあ、多分そんなこと
0: かな。そういうことやと思ってたんですけどね、うん、あとシャカリキ
1: はなんか元気よく動いてるみたいな。
0: そうそう、ね、一つのことに対して夢中になって取り組むこと、シャカリキに取り組むとかって
1: 、
0: シャバ像、これはもう僕らの高校時代ですわヤンキーの間で流行した普通の人、
1: うん、
0: 冴えない人、
1: あの
0: ダサい人、
1: ナンパな人やね。
0: そうそうダサい人とか根性なしの人、うん、
1: シャバイとかって言ってましたよね。
0: そうそう、シャバ像やのビーバップハイスクール、
1: うん、
0: ね、
1: 使ってたねみんなね、
0: 使ってたみんなシャバ像、
1: このシャバ像がとか言って
0: 俺はてめえに歯折られてよ、困ってんだよ、上等のミドルとか、ね、覚えてました。
1: なんか殺伐な世界やったよ ね、
0: 高校じゃないよね、ドークマンなんかもう高校じゃないよ、
1: ね、いやほんまに
0: ね、花の応援だ。
1: ドークマンといえば、うん、僕なんか YouTube でたまたまそのドークマンの人生みたいな流れてきて、
0: うん、
1: あれ、あ、大阪の方やったんですね、ドークマン。
0: あ、そうなの。まあ大阪っぽいけどね、
1: うん、なんかもともとずっと大阪で、
0: うん、
1: でやっぱりその漫画ってやっぱ関東に行かなあかん、
0: うん、
1: でもいやけどなんか俺は大阪で花咲かすんやみたいなんで、
0: おー、
1: 大阪で言ったら自分の弟さんと、ほんであと2人か3人、
0: そうなん
1: や、知ってる人集めてそのドークマンプロ作ったんですね。もともとあのドクマンっていう、
0: うん、
1: あの独立のドクに漫画のマンのペンネームでやってはったのを、
0: うん、
1: その結成するにあたって大阪のを入れてドークマンにしたんです。
0: はあ、毒入りまんじゅうじゃなかった、
1: ね、じゃなかった
0: 毒入りまんじゅうみたいな絵ですけれど、うん、あ、そうなんや、うん、へえ、大阪の人やったよね。
1: ね
0: え、なんか東京のイメージがありましたけど。
1: そうそうそう、
0: あとシャレオツ、
1: シャレオツ、おしゃれのあれ、
0: ね、おしゃれのやつね、冗談はよしこちゃん冗談はよしてっていう、
1: うんうん、
0: なあ、このおっちゃん言うてたよな、
1: 冗談はよしこ
0: ちゃん、ちゃんちゃらお菓子、
1: ちゃんちゃらお菓子、そのちゃんちゃらの意味が分からへんよね。
0: そうやね、とっても高級で取るに足らないことを言うね、うん、ちゃんちゃらがよう分からへん、
1: ちゃんちゃらがどういう意味なんや、
0: ちゃんちゃらお菓子はあれだよね、うん、あとちょめちょめ、
1: あ、ちょめちょめ
0: ね、不正字となっている部分を口に出していったもので、
1: うん、
0: 言葉自体に全然意味はなくって、うん、便宜的な読み方で、ただし男女がいちゃつく、
1: うん、
0: まあ、様子とか、
1: はい、
0: 性的な、まあ、接触を意味する下ネタとしての意味が、
1: あんなことやこんなこと、
0: そうそうそうそう、ちょめちょめ、うん、ちょめちょめしましたみたいなね。
1: 僕らおせっせい言うてますけど、
0: ね、あ、そうですかもうなんかあのケーシーさんみたいな、ねあのナウイは言うてましたよ。
1: ナウイはね、徳丸さん世代よね、もろに。
0: あの僕ら中学 校の 1,2年ぐらいはもうナブイナブイが飛び交ってました、う
1: ん、ナウナヤングやつ、
0: そうそうナウナヤングは飛び交ってました、ナウイとかイマイとか
1: ね、あの時代に乗っかってる人たち
0: ですよ、ナウイをバカやなって言うて笑ったやつはイマイって言ってました、
1: ほー、
0: うん、今のいいですね、ああ、はいはい、ナウを今って言うて、
1: なるほど、
0: ちゃんと日本語に直して、今はイマイやで、ナウイなんかダッサイでシャバゾやろみたいな
1: もう全く興味ない人にとっちゃもうどうでもいいわけですね。
0: そうなお言うてましたね本当に、うん、あとニャンニャンするね、
1: ああそれもちょめちょめと同意ですね、
0: そうそうそう性行為することニャンニャンする、ね、うん、パープリン、
1: パープリンアホや
0: な、アホやなって、まあ、パーなのでまるで脳がプリン、
1: うん、
0: つまりとても頭の悪い状態を意味しましてあの週刊少年ジャンプ1976年連載開始した人気漫画、東大一直線に、
1: うん、
0: 登場したでブレイクしたんです、
1: ね、あ僕らが漫画を読み始める前の時代ね、僕生まれてないわ、
0: そうです、師匠よう言うてるパイセン、
1: あパイセン
0: ね、うんうん、先輩を入れ替えた親しみを込めた、
1: はいはい、
0: ね、全然親しみ込めこないやつを今パイセン言ってますから、
1: むしろあの悪意こもってる
0: かもしれない、そうそうそう悪意こもってます、これなんやろパイピーってなんやろ
1: パイピーパイピー、
0: ごめんなさいごめんなさい、僕目があれから
1: パンピ
0: ー、あのねバイビーです、
1: あバイビーびっくりした
0: 丸も点々もよく見えてないんですよ、もうあのマッサージしてたから下向いてるからね、
1: うん、
0: 顔ギュッ押し付けられてるから、
1: あ目がちょっと、まあ、
0: 老眼で大変なのに、うん、目の焦点が全然合ってなくて、多分コンタクトがちょっとずれたりしててね、
1: なるほど、
0: あのバブル、これは あのバイビーっていうのはバブル期に入りました、
1: うんうん、
0: 友達にバイビーバイビーってあのよう言ってました、僕よう言ってましたまた開けてバイビー何がバイビーやねんと思って先輩ら思ってましたが、あとバッチング、
1: バッチグは心やね、
0: うーんバッチリグッドの合わせた言葉で、
1: うん、
0: あのムタさんで一番年取った人がバッチグ言ってましたね、
1: おう、う
0: ん、バッチグやんみたいな、
1: 毎週土曜日にいらっしゃる、
0: あいやさ、まあ、前の人、
1: あ前の人
0: もうボケてやめはった人、
1: あなるほど、
0: 原さんいう人なんですけどバッチグーですわ言うて言うてよ、あの お客さんに言うてて、僕それ聞きながら何がバッチグーで今更って言うて思ってたんです言えなくて、
1: うん、これ もう一人 僕らの知ってる中にもバッチグーって言うてる人いませんでした、
0: いた、
1: とあるとこの地主さんバッチグーとか言うてなかったっけな、
0: まあね、
1: まあどうでもいいか
0: あと鼻筋、鼻今でも言わないの？
1: 鼻金はねあんまり言わなくなってきたかも。
0: 鼻の金曜日を指した意味で、うん、夜遅くまで遊んだり思いっきり羽を伸ばしてできる金曜日のことを指して、主に社会人の間で使用されて、
1: うん、
0: この言葉が生まれたのは1980年後半なんや、
1: うん、
0: で1990年代バブル初頭やと、
1: うん、
0: もうバブル初頭で終わってるんですって鼻金。
1: だから結局ほらやっぱ昔ってちゃんと土日がまあ、休みですよみたいなね、うん、ことがあれやったから、だからもう明日休みやし好きなことしようぜみたいな、
0: なるほどね、今花木とかになってますね、
1: そうやね、
0: 木曜日とかね、
1: うん、金曜日が休みとか、うん、もう休みがもう言ったらバラバラですからね今ね、
0: あと僕よく分からないけどこれビバ、
1: ビバ
0: 万歳とか嬉しいとかの意味でビバ何々っていう、う
1: ん、ああビバなんとか、
0: うん、
1: ビバノンノンとか言ってます
0: よね、違うと思う、
1: それ違うか
0: ビバビールちゃうか
1: な、うーんどうなんやろ、
0: なんか違うね、あとあこれはね僕よりももっと増えちゃうかな、ほの字、
1: あほの字は僕らの時にはすでに使ってなかったかもしれない、
0: いや僕も使ってなかったのよ、惚れてるというか、
1: うん、
0: これ実はね江戸時代から使われてる恋愛感情を言う隠語なんです
1: って
0: 、あ彼は彼女のほの字やね、
1: うん、って
0: ね、どちらかというと他人のことを言うときに使うのかな、
1: そうやね、
0: 自分があなたにほの字ですなんてのはちょっとおかしい、
1: 言わへんね、
0: うん、あの子はあの子にほの字やね、うん、っていうなこと
1: あれほの字やで、
0: うんね、でも落語の世界やねちょっと、
1: うん、
0: ね、師匠が言うとなんかぴったりやけどあこれは言うてた、まぶい、
1: まぶい、あかわいいとか、かわいいとか、きれ
0: い
1: とか。
0: まぶいは1980年代流行した美しいという意味合いで、 主に女性に対して使われてました。さらに強調したのが激マブ、
1: うん、
0: 僕激マブは知らないけど、マブイっていうのはね、可愛いっていうよりどっちかというと美しい、
1: うん、なんか眩しいから来てる
0: のかな。そうなんですよね。あとこれもマブダチ、
1: うん、
0: 本当に友達親友ってことだよね、うん、マブダチ。だからもうこれは不良少年から一般に広まったらしい、
1: うんうん、
0: 不良少年っていう言葉したらどうなんかろうと思う。なんか肥満児学級になんか匹敵するようななんか言葉
1: ね、不良高校生とかも
0: 不良少年ってだから言いにくいよね。
1: じゃあ、あのそもそもあの不良っていろんな意味ありますやん。
0: よくない少年、
1: うん、まあ普通に普通よりは よくない、
0: うんうん、顔の悪いやつも不良少年って言うよ。
1: それは不良、それただのブサイク
0: とブサイクだから、あの僕ら子供の時ってよくあの学校の先生言うたら、もう肥満児っていうね、
1: うん、
0: 言葉があのちゃんとあの出席簿に、うん、この子肥満児って書いてある、肥満児って肥満の児童です、
1: うん、
0: 肥満児学級とかに入れられる。ご飯食べた後は肥満児学級に移りなさい言うて、
1: うん、
0: ピックアップされた子が、
1: うん、
0: あの肥満児学級に行って、うん、体重測定とか何食べたとか全部つけられる。
1: は
0: ぁ、うん、体に悪いからやと思うねんけど、もうちょっと言い方なかったんかな。
1: うーん、
0: ちょっと子デブ学級とか、
1: そういうのね、ちょっとそれもどうかなと思うけど、
0: ちょっとお太りになったら肥満児ってなんかジェマンジーみたいな。
1: ゴールした時にはなんかやつ、
0: まあ、なんかちょっとそれどうなんよ、思う。なんかね、インゴ作ったりちょめちょめ学級とか。
1: それちょっと待って、ちょっと待って、待って、それはあかんわ。何してるか
0: 分からん、何してるか分からんね。
1: もうお父さんお母さん気が気じゃん。
0: お前デブばっかり集めてちょめちょめしてます。
1: やめてあげて。
0: デブ戦ばっかり集めて、もう先生うわうわ言うてた。
1: もうやめなさい。
0: もうな、あの今ね、情けないけど、
1: うん、
0: 学校の先生全員にね、
1: うん、
0: 性的犯罪者がいないかっていうのを、
1: あ
0: の学校の先生登録する前に、
1: はあ、
0: 今義務付けられてるらしいわ。
1: あ、そういう歴がないか、
0: は
1: あ、
0: 歴はないかで、また、
1: うん、
0: 児童愛をあなたは持ってないかどうか、
1: そうか、そういう癖を持ってるかどうかね
0: って言われて聞いて、はい私持ってますなんて言うんやろうか。
1: 言われへんよ。
0: 言われへんやんね、
1: うん、
0: ほんでもそれ聞いた人もほんまにお前ら黙ってるかっていう話やね。
1: いや本当に
0: ね、一応守秘義務なんでやけど、絶対この打ち込む人はあの人これあんねんでとかって言うと思う。
1: 言うやろ。
0: えでもその同僚には言わへんでも、うん、家帰って喋ると思うわ、
1: うん、
0: ご飯食べながら、
1: ちょっと今度来た新任の先生、
0: うん、
1: あっちらしいで
0: みたいな、僕絶対言う、僕やったら言うと。
1: っていうかそんな先生雇って大丈夫なの？
0: 大丈夫なんかね。
1: いやなんか本人大丈夫ですって言ったけど、
0: いやもう
1: 僕は二次元にしか興味ないんですとか言うてたけどな、それはどうなの？
0: いやもうそれはそれで怖いけど、それもそれでなんか大丈夫かよとか思うけどね。
1: いやまだ百歩譲って、うん、あの二次元にしか興味ないって言ったら、まあまあまあまだまだギリあれかなっていう。
0: 僕ね、あの、うん、もうまあ言うたら子供をにそのカメラ撮ってね、
1: うん、
0: ちょっと悪いことして捕まった人が、
1: うん、はい、
0: なんか一生懸命構成して、うん、また学校の先生やってはるテレビ見たんやけど、すごいしんどい言ってた。
1: そ
0: ら衝動に駆られるみたい。
1: そらそうでしょうよ。
0: うわーなんねんって、それを抑えてんねんけど、うん、でもねそれ聞きながら治らへんやろと思った。
1: やっぱりね、そのほんまに根本的なそういう癖は治らんらしいですね。
0: 治らへんと思う。あの別に薬飲んでなったわけじゃないから、
1: そう、
0: 麻薬なんかになったわけじゃないから、うん、
1: 先天的にあるもんやからね。
0: うーん、これ治るとか治さんとかの問題じゃないよね。あ、でもですよ、
1: ええ、
0: あのストッパーはできるやろうと思うんですよ。
1: まあね、
0: だってめちゃめちゃ可愛い子好きやから言うて、うん、歩いてる人をみんな抱きついたりって普通の人はしないもんね。
1: そう、それが理性というものなんですよ。
0: そうだから理性でちゃんと抑えてるっていうことは多分できると思うから、うん、多分まあ構成はできるんやと思うけど、
1: うん、
0: ただ犯罪を犯した人はできるかな。
1: そう、やっぱそこまで行っちゃったっていうことは、あの理性じゃ抑えられなくなったっていうね、うん、
0: だからそれは犯罪を犯した人がすごいドキュメンタリーでやってたけどね、
1: うん、いやでもなんか ねえ、そりゃ生きづらいんやろうけど、うん、それはもう自分でなんとかせなしゃあないですからね。
0: あと今 GPS つけるのがどうやこうやって今ね国会の中でも言わ、うん、政治家の中で言われてますけど、法案にするのかって、
1: うん、
0: 一回性犯罪を犯した人が、
1: うん、
0: ストーカーを犯したのに GPS をつけて、
1: はいはい、
0: 家に近くになったらその警告して捕まえるみたいなね、
1: うん、
0: 韓国なんかもう 足輪みたいな、首輪みたいな、
1: うん、
0: GPS ね。そこ日本はそれはしたらちょっと人権にとかって言うてて、
1: いやでも人権云々より一回でもやった人はやっぱせなあきませんよ、
0: うん、でもどうなんですかね、足はしてて足洗うときに潰れへんのかね。
1: まあ潰れないんでしょう ね完全防
0: 水。でもいやいやね、でも付き合って今度こう結婚したときに、
1: うん、
0: 嫁さんにバレるわけでしょ、
1: はい、
0: 一回手ごめにしたことを、
1: うん、
0: もうこれなんか絶対無理やんね。
1: いや無理やろ、だって結局そのね、恋愛して一緒になったとしても、もしかなんかの衝動に駆られたらやっちゃう可能性があるわけですからね。
0: うん、だからその時に足輪とか首輪とかあったらね、
1: うん、
0: あんた何なのこれ、
1: うん、
0: 話やね、
1: 怖怖
0: でまだ足輪やったら隠せるけど、
1: うん、
0: どこかの国首輪になってたら、
1: お
0: 結婚式にみんな新郎のお母さんとか来た時に、
1: うん、
0: 新婦のお母さんとか来た時に、うん、あ首輪とか思うよね、
1: うん、
0: どうなんですかね、日本もそうなってくる。
1: いやでも変な話、そういう問題を起こした人はそれぐらいせなあかんよっていういい例かもしれないです
0: けど、ね、だって今回殺されたんて、あれ警察からストーカーしたあかんって言われてた人、うん、結局殺されましたよね、
1: うん、
0: 女の人ね、うん、メット打診されて、
1: そう
0: 結構多いから、やっぱりなんかやらなあかんやろね、もうそういう時代に来たんかも分からんけど、うん、あと次いきます、
1: はい、
0: マンモスレピ、
1: マンモスレピ、これノリピー語ですね、
0: うん、とても嬉しい、嬉しいの最大級、
1: うん、
0: マンモス、
1: マンモスぐらいでかいぐらい嬉しい
0: こと、嬉しいノリピーすごいな何言うの、ノリピーすごいな、
1: ご本人が考えたのか事務所がねそういう設定を作ったのか分かんないですけど
0: いやもうね、一回事件起こさはってね、
1: ねえもう
0: もう青春派の
1: ね、まさかあの方がと思ったでしょ
0: う
1: ね、
0: うさぎがみたいな
1: ね、え
0: ほんまに。あとミーハ、
1: あーそれなんか見てはしゃぐでしたっけ、
0: これ分からないですけど、
1: 確か見てはしゃぐかなんかやったんです、
0: うん、流行に左右されやすいミーハー、ね、あ僕は芸能人追いかけるのがミーハーか、また流行に左右されやすい、
1: そうそうそう、
0: ね、あとヤング、
1: ヤング、
0: まあ、ヤング王ヤングやもんねナウなヤングがや
1: ね
0: ザギンでタムロしてやね、
1: ナウなヤングがザギンでタムロして
0: そういやすごいな、ね、ヤングって言うてました、
1: ね、
0: ペヤングのヤングはヤングでしょ、
1: お
0: 若い子でも食べれるみたいな、
1: あそうなの、僕知らん、
0: ペヤングのヤングは若い子いっぱい食べるからって、そういう意味のヤングなんです、
1: へえ、うん、
0: ペーがよう分からへんけど林家ペーさんが林家ペーさんが若い時にめちゃ食うたからペヤングって、ええ、それ絶対ちゃう、
1: 絶対ちゃうねあペアとヤングですって、
0: あそうか、うん、若い2人がペアで食べれる、
1: そう、発売当時の1975年カップ麺ってまだ高価な食べ物やったから、うん、その2人で買って分けっこできるっていう
0: ぐらいの量がある、
1: そうそうそう、
0: ペヤングね、
1: はい、
0: ヤングですわ、
1: はい、というわけでそろそろ、
0: はい、
1: CM でございます、
0: CM でございます、いつかはこの日のこと笑い、
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトーンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半戦でございます。
1: あと、
0: はい、
1: 許してちょんまげ、
0: 許してちょんまげ
1: ね、
0: うん、
1: そんな言うた絶対許さん、
0: 間違いなく許せへん、ふざけてんのか、
1: なんか

0: ルンペンっていうことは悪い言葉じゃなくて、
1: もうごく普通の
0: 古着なんですって、
1: う
0: ん、
1: へえ、
0: うん、だからまあ、ちょっと発音はわからないですけどね、うん、ルンペンから来てて、うん、ホームレスとか収入の定まらない人をいう意味なんです。ルンペンがあってね、うん、古事記の人とかよく言うてね。
1: じゃ結局それがやっぱり伝わってきて、その差別用語みたいになっちゃったからね、日本では。
0: うちの横の犬は野良犬やったんですけどね、うん、ルンって言う、
1: ルン
0: みんなにルンって言われて、
1: お
0: どうもルンペンからルンルンルンルンって言うてるんだけど、かわいいな思った。ルンペンやね、
1: あっちゃ
0: すっごい差別されます。分からないけど ロートルって何？
1: ロートルね、
0: 中国語のロートルから来ていて、あ、老人のこと。
1: うん、中国語のラオトゥ、ラオトゥっていう言葉が語源らしいですね。
0: 今僕使ったことないし聞いたことない。
1: これもね、僕の記憶やから、まあね、本来どういう風に日本で使われたか分からへんけど、このロートルがとか言って、
0: へ、
1: 今やったらほら悪い言い方になるけど、ちょっと老害とか、
0: あ、老害や、ね、
1: なんかそっち系の意味で、
0: 意味で、
1: うん、なんかこの年寄りがみたいな意味らしい。これもね、中国では語ではなんか親しみを込めて老人を指す言葉なんですね、ラオトゥっていうのが。
0: 日本に来て老害がなってしまった、
1: うん、そう。
0: あと、あたり前田のクラッカー、これはね分かるけど、うん、使ってる人も見た聞いたことがない、
1: うん、
0: 非常にバカバカしいおっさんが使ってるのを、うん、わざと使ってるのを聞いたことはあるけど、普通のところであたり前田のクラッカーとか言うてる人も聞いたことそんな会話してる人聞いたことある？
1: ない。
0: わざとおっさんがなんかしょうもないこといいのおっさんが使ってる時はあるけど、
1: うん、ほら、ガッテン承知の助とかやったら聞いたことある使ったことあるけど、
0: 多分前田製菓のね、前田のクラッカーを、はい、の CM なんでしょうね、これ。
1: あれでしょ、てなもん屋さんとかさんの中で、あたり前田のクラッカーって、
0: 藤田誠さんのね、
1: あれスポンサーやったから。
0: そうなんですよ。あとね、アウトオブガンチュ、
1: ああ、アウトオブガンチは僕らを使ってたよ。
0: これはね、うん、平成の方、うん、平成の死後なん
1: だ。だから僕らがメインで使ってた頃かもしれない。
0: 僕分からないですよ、アウトオブガンチュ。ガンチュにああいうことなんですかね。
1: そうです。
0: はあ、まあまあ英語はそうなんですかね。うん、MK5。
1: MK5、マジで恋する5秒前。
0: あ、マジで切れる5秒前。
1: あ、そっち。
0: うん。俗語なんですね、うん、今にも切れてしまいそうな腹立たしい状態、不快な状態、ムカ、うん、ついた状態。
1: あ、マジで恋する5秒前はあれや、広末涼子の。
0: そう、
1: 僕ちょうどあの方がデビュー当時まだういういしい頃、うん、大ファンやったんですよ。
0: あ、そう。
1: もう部屋中にポスターとか貼り倒してたからね。
0: もう今貼り倒したろかっていう感じやね。もう
1: パターンの方
0: でもあの人演技うまいよ。
1: そう、演技うまいのよ、
0: めっちゃうまいよ。
1: ほんで、まあ、普通にしてたら綺麗のよ。
0: で、綺麗し演技うまいし、うん、なんであんな憎まれんねんと思うよね。
1: いや、多分ね、ご本人がちょっと変わった子、
0: 変わってるんやで。も性格が悪いっていうより、うん、あの人自身ちょっと普通の常識の中から外れるから性格悪いって言われるだけで、ごくごく面白い人やと思う。
1: うん、なんか普通にバラエティ出てても面白かったけどね。
0: そうそう、だから、うん、そんなに、まあ、みんなの、この価値観にはめようとするからはまらない
1: ね。まあね、マイノリティいうやつですわ。
0: そうですね、うん、だ多分そんなこと言ってた広末涼子は MK5 やった。
1: そうやね、
0: ね、
1: そっちの意味でね。
0: オッハー、これは知ってますわ、香取慎吾。オッハーって、慎吾ママ、
1: うん、
0: ね。
1: あれね、
0: うん、
1: それちょっとした話があって、うん、オハスタって番組覚えてます？
0: なんか知ってる。
1: 声優の山寺宏一さんが司会やってたやつなんですけど、はいはいはい、あれの、朝にやってたんやけど、うん、あれの挨拶が、オーハーなんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、オーハーなんやけど、はいはい、慎吾ママがなんかそれをなんかやるときにオッハーって言うてたの。そっちの方がバーン広まってもうて、
0: あれ山田光一さんの方が初めなの。
1: そう、で、その朝のハスタっていう番組でオッハーって言うてたのが一応定着してたんやけど、慎吾ママのオッハー

0: ーの方がボーンって広まっちゃったっていう。
1: そうなんや。これ、うん、今いろいろ調べてるけど、調べるこの説明にもシンコママの方が元祖みたいな書いてる、
0: うん、
1: へえ。
0: なんかさ、そのね、あの関係性が深くまで、まあ、ちゃんと調べたわけじゃないんやけど、うん、そうじゃないかと言われてる。
1: そうか、うん、赤服と福餅の違いみたいな。
0: まあどっちもこっちも似てるけど、似て非なるものですから ね、
1: あとガングロ、
0: うん、ガングロ、うん、おったよ。
1: これはおったな。
0: もうくるんと回りそんなばっかりやったで。
1: もう真っ黒に日焼けしたもんね、うん、で金髪で、うん、派手な髪で、うん、ね、濃く派手なメイクと、
0: うん、
1: 1990年代後半頃から2000年頃からかけて女子高生の間でギャルの中の一つのスタイル、
0: うん、
1: よくあんな顔してたね。
0: すごかったよ。
1: もう今おったら、うん、あのヤマンバやね、
0: うん、
1: ヤマンバっていうのもおったね。
0: そう、ヤマンバギャルってあのさやかガングロギャルのあのメイクがガチでもっときつなったやつ、
1: 髪の毛ギャーなって、ね、
0: そうバチーンなってるやつ。
1: なんであれが可愛かったんやろ
0: ねえ。あ、今のギャル言うてギャルですとかで出てくる子めっちゃ普通やんって僕らにした
1: も
0: ん
1: ね。なんあんな家からで今出てきたら、
0: うん、
1: 仮装大会やじゃん。
0: あの子らでも免許落とすやんか、普通やねん。びっくりするが普通やねん。
1: でね、あの子らあのルーズソックスありまして、うん、あれをがどんだけ臭いかっていうのをテレビで、
0: うん、
1: あの測るので、
0: うん、
1: お父さんが一日働いて帰ってきた、水虫のお父さんが働いてきて帰ってきたのとを、
0: うん、
1: あの鍋に入れてタク
0: タク
1: で、ガングロのあの子らがルーズソックス履いてるのをタク
0: タク、
1: で臭いレシベルっていうのがあって10倍ぐらい臭かった。あの子ら風呂入らへんから。
0: あ、そうか、その頃から風呂キャン勢がおったからね。
1: そうです、風呂入らへんから、うん、洗濯せえへんでしょ。
0: あ、
1: 下着洗わへん、
0: あ、
1: 靴下洗わへん、うん、1ヶ月2ヶ月洗わへんのが普通や。
0: そやね、
1: ね、あ、親父の水虫より臭かった。
0: あ、だから今でもそのいわゆる風呂キャン勢って言いますけど、うん、あの
1: メイク取らへんしね。
0: そう、
1: うん、
0: あのメイクしたらすんのめんどくさいとか言う、
1: ね、
0: めんどくさいと鼻からせんかった
1: やんけど、
0: 極論やけど、
1: 素肌美人だからな。
0: ねえ、あ、でもあの頃ってもう猫もシャクシもルーズソックス履いてたよね。
1: そう、
0: だってギャルじゃない子でもルーズソックス履いてたでしょ。
1: あ、そう、ね、そうや、
0: すごいね、なんか流行って。あの
1: そういうコーラがのお風呂って使った形跡がないんですよ、うん、
0: へえ。
1: お風呂がね、荷物置き場になって
0: る。荷物置き場、
1: うん、だからこいつはほんまに風呂入ってないや
0: ん。いや、風呂入れ、
1: うん、風呂入れ、
0: 風呂は入れ、
1: うん、
0: あの実際ね、風呂入らんかったらね、僕ほんまに休みが続いて、
1: うん、
0: もうどこにも出ていけへん思ったら1日2日入らん時もあったのよ、
1: うん、
0: もう仕事ごちゃごちゃしてたから、うん、もう耐えられへん自分で。
1: もう僕絶対1日1回入らん、うん、無理やもん。
0: もう1日入り損ねたらもう頭かいなるし、でやっぱり座ってても自分の体が臭いのが分かんのよ。
1: あ、
0: でやっぱりほら汗もかくし、やっぱりこのね、用も足すし、うん、そのやつも全部残りますやん、匂いとか思って、うん、もう2日目無理、あかんあかんあかん、風呂入ろうって言って、
1: もうなんかこううって自分がしんどくなる、
0: ね、そう、もうなんか嫌になる
1: わ。僕バリ行くとね、朝も晩も入るからね、
0: うん、
1: だからバリの人ってね、マンディー言うて、あの水浴びするんですけどね、何回も入るはずですから、はよせえよとか思わないけど、ね、待ってんねん、ほんまに何バシャバシャやってんねんと思う。トイレはよ開けてくれって、トイレと
0: 言ってましたね、トイレとなんか風呂が
1: 一緒やから、ね、
0: シャワーが一緒になって、
1: 日本みたいに風呂を楽しむじゃないか、トイレしたのと一緒にお尻洗いながらも体も洗っちゃうから、
0: あ、もうついでに
1: トイレのところに石鹸もシャンプーも全部あるんですよ。
0: お、合理的、
1: うん、だからもうおよそそこでなんかゆっくりしようとかっていうんじゃないから、
0: うん、
1: まあ、水かけるからね。
0: ほう、
1: あと僕知らないけど、これ逆バカって知ってます？
0: 逆バカ、
1: もともと折りたたみのガラケーを逆の方向にパカッと、
0: うん、逆パカね、
1: あ、逆パカ、ごめんなさい、また点々と丸
0: が、逆パカって聞こえた、
1: うん、点々とあの丸読み間違えました、ね、
0: 僕らほら逆パカのよくある例として、
1: うん、
0: カップルが喧嘩して、
1: うん、
0: で、まあ、彼氏の浮気が発覚しました、うん、で多分彼女がもう逆上して携帯を逆パカするってパ
1: ーンって、あ、それを逆パカっていう、う
0: ん、ここを折りたたんでるやつを無理やりこうガーンってこう開いてペキッて、
1: はあ、有安監督のあのアルパカじゃないよ、
0: アルパカじゃない、あれは可愛いやつ、はい、ほんであと今で言うとこのスマホを落として画面が割れるみたいなもんですよ、スマホこの携帯のこの状態ありません、それパン落としてもって踏んで逆パカなったとか、
1: 絶対にもう治らへんもんね、うん、落として割れるのはまだなんか生きてるやろ、
0: そう
1: 割ったら、折ったらね、
0: もう折ったらアウトですからね、
1: 折られてるやつよ、折ったわ、
0: うん、
1: よう見た僕は折られたことないですけど、
0: 僕もないよ、もちろん、うん、
1: あのシャメ、え、シャメって言わへんの？
0: 今の子シャメって言わないよ。
1: なんて言うの？
0: 写真撮ろうぜっていう。
1: シャメ撮ってって言わへんの？
0: うん、言わない。
1: え、僕それこれうわちょっとびっくりしました。カメラ付き携帯の撮影した画像フィルムを電子メールに転送して、うん、送信する機能のことを2000年頃に発売したカメラ付き携帯電話とともに広がる、うん、シャメを送って。
0: うん、
1: はあ。
0: それがあの時代とともに、まあ赤外線というものができて、赤外線通信でね送り合ったり、
1: それはまだ今ようわからないです。
0: ほんで今はねエアドロです、エアドロップ、
1: それやってはるけど、
0: そう iPhone 同士やったらこうくっつけてこうピュンってこう送るやつ、
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: あれいらん写真も送ってしまえへんの？
0: あ、大丈夫、自分で選べるから。
1: あ、
0: ただ間違えて選んだやつがいっちゃうと
1: ギャーンみたいな、
0: ギャーンになるけど
1: 性癖を疑われる、
0: そうそう、とんでもないもんがいってギャーンになるけど
1: 大丈夫、
0: 大丈夫、僕ら言うてたね、
1: ああ、うん、ねえ、これ大丈夫っていう、
0: うん、
1: ねえっていうアリナミン V からのね、
0: そうそう、
1: アールド・シュワズネッカーさんね、うん、やってたんです、
0: 大丈夫ってやってましたよ、
1: ね、そうなんです、着メロ、
0: 着メロね、
1: 着メロをみんな作ってたよね、
0: そうみんなで打ち込んでた
1: ね、
0: うん、
1: こんなみんな知らないでしょ、着メロを作るなんて
0: あの着メロの本とか売ってましたよね、
1: そうめっちゃうまいこと作る人おったもん、
0: そう
1: ね、
0: あれが最初はあの1音しか使われへんかったから単調やったけど、
1: そう
0: 3和音が出てきて、であの3つの音が使えるようになってから音に深みが増してみんな一生懸命やって
1: たもんすごいよ、だからな昔の子ってね、
0: うん、
1: あの一苦労も二苦労もしてね、
0: そうい
1: ろんなものをあの作ったもんですよ、
0: う
1: ん、今みたいに AI でポンとできてね、そう思えばめっちゃ苦労してたよ、
0: いや僕ね多分、うん、ほんまに10年前のね、
1: うん、
0: 10年前の僕が今の技術使えるってなったらもっと違うことしてると思う、
1: お前ね爆弾作ってるか分から
0: ないそれはせえへんけど
1: テロリストになってるか分からない、いやほんまに、でも本当はなんやあの呼び出しであれありましたよ、あのベル、
0: はいはいはい、
1: 呼び出しのね、うん、あんなんでも暗号で早くとかね、
0: はいはいはい、
1: うん、早く帰れとか数字でみんな覚えてたもんね、
0: 出たね、
1: だからみんな記憶力良かったんよ本当に、
0: そう、
1: うん、
0: あの語呂合わせみんな天才的やったからね、
1: そう、あの友達の家の電話番号10件ぐらい覚えてたもんね、
0: いや普通に覚えてた、
1: うん、もう今携帯ごとしたら、
0: うん、
1: 誰の家の電話取れへんから、ね、僕今店の電話しか知らんから074226-4444 だからもうあの店長が知ってる人にしか、うん、あの今の SOS は送れないという、
0: ああはいはいはい、
1: お前携帯忘れて師匠に忘れた言うとってくれ言
0: う
1: て、
0: うん、
1: それしか送られへんからねまああのチョベリグ、
0: うん、
1: さっきねチョベリグッド、う
0: ん、はい、
1: チョベリバチョベリバッド、
0: うん、
1: デコル、
0: ああデコルみんなやってたよ、
1: うん、
0: あのこのねなんか携帯のこのなんかこのカメラのこの背の部分あるでしょ、
1: そうか、
0: あそこになんかこのラインストーンつけたりなんかラメ振ったり
1: ラメみたいなプチプチみたいな貼って、そう、あそうか、僕でデコレーションケーキなんかするんや思ってたちゃうやんそう、
0: ほんであの今って言ったらもう機種変が結構言ったら2年に1回とか3年に1回とか激しいでしょ、う
1: ん、
0: あの当時の携帯って
1: 長持ちしたやん、
0: そう、この機能自体はそんなに言ったら突拍子もなくボーンって進化するわけじゃないからずっと使えてたのよ、
1: うん、
0: でバッテリーが別やったから、
1: うん、
0: 最悪バッテリーさえ入れ替えてしまえば、
1: あそうかそうか、
0: うん、せやからあの 何携帯の会社とかでもバッテリー交換サービスってあったもん。
1: あったもんね。
0: 2年に1回交換できますって。
1: そうそうそうそう。だからあの機械が強かったよね。
0: そう、
1: あの携帯も水落としても大丈夫やし。
0: そうそうそう。
1: であの時計、
0: うん、
1: 水深50m、100m、うん、大丈夫って、うん、誰が 100m 下で時計みんな、あ今1時やな帰ろうと
0: ダイバーズウォッチ
1: いらんしみたいな、ね、
0: 普通。いやそもそも見えへんわ
1: って。見えへんし誰が 100m 潜ったら友達と約束してんな、はい、潜ってから上がろうと思って。
0: いや2時間ぐらいカルナ帰れなとか言って帰れるか 100m から2時間で。
1: あとねパチコク
0: パチコク、あ嘘つく、
1: うん、嘘っぱちをこく、うん、あ使ったことないねパチコ。
0: 僕らパチコクを使って。
1: あパチコクって言うんや、うん、
0: パチコクなんや。
1: パチコクなんやってなるんや、うん、あ僕わか使うてへんからパチコクがよくわかるやん関西弁になるの。
0: お前何パチコいとんねんとかようやって
1: これなんですか。バリ3ですか。バリ3なんですか。
0: あバリ3っていうのはあのアンテナが、
1: あ3本立ってるよ、
0: う
1: ん、これ
0: そうそう。もうバリ3でもうここもう電波めっちゃ入ってきてバリ3やんって。
1: はポケベルはもう1990僕持ってました、
0: うん
1: うん、
0: ちょうど僕の世代ぐらいかな一番全盛期。
1: そうそう。で地下入ってましたとか言うんや。
0: そうそう
1: 地下入ったら聞こえへんからもう塾やってる時持った持ったポケベルも。
0: せやろね。もうなんかみんなに呼ばれてたもん、
1: う
0: ん、
1: ね。ということでそろそろね、はい、お別れでまだまだ容器あるんですけど、
0: まだあと1分ぐらいありますよ。
1: あそうですか。
0: はい。
1: テヘペロはあれでしょ。
0: テヘペロはもう今自分ですよね。
1: 今でも使う。
0: あもう自分使ってる。
1: あそう、う
0: ん、テヘペロとかで普通にやってる。
1: モーマンタイ、
0: モーマンタイはね多分あれですよ、あの岡村隆史さんの映画、
1: はあ、
0: モーマンタイってあったでしょ。
1: 知らん。広東語、
0: うん、あの問題なしっていう。
1: あ、
0: う
1: ん、問題ありませんのモーマンタイ、
0: うん、モーマンタイっていうタイトルの映画がありました。
1: ああほんまやか。
0: 確かあの岡村隆史さんがあのサモハンキンポーと共演してたと思う、う
1: ん、なるほど。そう岡村さん主演のアクションコメディ映画、
0: うん、
1: 問題なし無問題、
0: うん、
1: でモーマンタイ。
0: あれでめっちゃくちゃ印象深いシーンがなんか岡村さんがおってサモハンキンポーがなんか言っててモーマンタイって行くぞ行くぞみたいなモーマンタイってバカーン蹴られてるシーンがすっげえ印象に残ってる。
1: ああそうまあまあまあ時代やよねまあこれ以上喋ると、
0: うん、
1: あの時間が過ぎるんで、
0: はい、
1: あの矢端二円になりますんで、はい、そろそろ終わりたいと思いますが矢端二円です。
0: 矢端二円今でも使うよ。
1: ああそう
0: 使うよ。ギ
1: ャル語大賞受賞したんですよ2016年。
0: へ
1: 長谷二円はあらから来た、はあ、やばい矢端二円
0: ということで、はい、さようなら。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位4位ときめきドリームパレットモミユリナ87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント10じゃない2位シェイクマイデイズ三角公園で松が94ポイントそして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で松が強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト19位シェイクマイデイズ取り留め18位シェイクマイデイズ君を見かけた17位モミユリナいつかギャッツビー16位モミユリナ開いたトランプ15位顕著君に伝えるメロディー14位シェイクマイデイズアネモネ通り13位和田正則大人が夢見て何が悪い12位シェイクマイデイズ独り占めの夢11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウンそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つでこちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田正則で大人が夢見て何が悪い。

0: い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてねシェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから。
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールス

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8月、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: あ、そうサンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いと靴下履いて
1: るみたい、
0: まあ、SNS で後でゆりなにお見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったからサンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんやと思ってて、
0: 水飴をこうまするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これねあの磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ねあのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の一緒の方ね。
0: そうなんかね本当にねこう何こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの？
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: せやな。確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あの、お仕事としてやってくれたはるんで。
1: 僕はこれ普通やからな。
0: そう。なんでね、でもね、こう、なんていうの？美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、うん、
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうかしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうです
1: ね、爪はやっぱり嬉しいですね、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけど、
0: はい、チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツスイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？もうパンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってた、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のユリッピーとカナッピー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ちょっとね、あの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: ささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、来てるね、うん、タピオカは。
0: タピオカはね、そうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんのね。
1: タピオカさ、主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 3色入ってんね。
0: そう、なんか黒いイメージやん、タピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あー、あるかもしれんな。
0: そう、友達がえ、これホットって大丈夫ですかって言った、あ、美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんやん。わかるわかる、1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう、
1: うん、
0: タピオカね、
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてクソないって思ったもん、この間も。
0: あ、
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃおいしいおいしいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスって、そういや、なんかこう一個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに
1: い
0: まだに好きで、
1: おいしいな。
0: あの、 あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やし、もうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番のもの
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありや、いろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成2年1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、うん、まあ、ブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピーカナッピーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今あるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ。
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネキンがいまだにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き。ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた。
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: むずってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど、
0: ね、
1: おしゃれだよね。
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあのSNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いてツイートしてください。
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジェミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おお、いいですね。
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど、
0: ソスクに届いてる、ソスクに届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、本日のハモ調はエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう。
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったし。この美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: んまり、
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: で、
0: ね、最
1: 近。すごいすごい、気になった方 YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの、
0: ミルクの完璧です。
1: あの親子は、
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、はい、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。よりのちゃん、はい、ミキさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それでちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村門堂さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の香田総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ。
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで。そこまでする。
0: 、はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、
1: すいません、
0: スポットな、ライブスポットラグさんでやりますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す。というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: こう言って、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がねもうそろそろ来ているっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなって思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった、あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト、はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確か何円やったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイストこれ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、SOS ねあんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高くなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ、甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとう、ソスク笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやってやばい、変身の今井娘もみゆりなでした。
0: またね、
1: またね、来週
0: バイバ
1: イ、ハッピー。
3: 一人夜の街は当てもなくぶらつく、ポケの

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって、まあそれは

0: 斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか？
1: あー、でもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じだね、10月。
0: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されです
0: から。脅され脅され、ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけども、そんな準備ばっかりです俺今やってるの
0: なんかあ、そうですか、追われ追われで、
1: 追われ追われで、
0: あ、まあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、まあ、10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあ、なんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍、西向く侍やがね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。では行きましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれで、これが前半、これを全体として3枚出そう。はい、 OK です、ね。象徴カードとして出しました。はい、A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、サイプレス、はい、カモミール、ね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあ、どんな月にしたいですかね。まあ、言うても2026年も10月、11月、12月、ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなんとなくまだ動ききれてないなという方は、この3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね。まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするので、そういうのもまあ合わせていくと、なかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれども、なんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。
0: お、
1: それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、うん。それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど。はい、A の方はね、すごくやることめちゃめちゃあるんです。うんうん、で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: うん、だからなんかこう楽しいというよりかは、なんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。で、でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: うん、っていう感じで、ちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、でなんかね、 気持ちだけすごい叫

0: 走る感じがするんです、10月。だからそこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分さえさえさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばっかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指しているところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうことと、やり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、うん、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、
1: はい、
0: そこでなんかもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、うん、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんもいいやったな。
0: あ、なるほどね。はい。はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかってるので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなって思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところね、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきますいけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、 それから新次郎さん、いちごさんですね、
0: うん、
1: チャイルチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、うーん、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきね、こうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね、徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月、だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう、あの自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか、誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずはあの見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ねえ、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても、11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で、中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように、達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね、なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車漕いでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を、自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に、はい、前に進んでいく。でスピードはいずれ上がっていくので、今とりあえずそのね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこでちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます。10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、 でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分の自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 あの納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。
1: あ、
0: なるほど、そうだね、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はいね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう、はい、先週あれしたからな、でその前だ、1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって、
0: あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、1月の後半なんやな。あ、たまこさん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。はい、ではいきましょう。はい、1月生まれさん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい習慣になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。 はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあ、そういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ、本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと、3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話だよ、
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、4月生まれさんはね、今週そうだな、自分らしい願い事を考えてください
1: ほう
0: ということです。なんでしょうね、冴澤正樹らしい願い事ですね。冴澤正樹だからこそ願う、私では願わないような、冴澤正樹だからこそ願うこと
1: に、今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います。で、まあね、ここ神棚もありますし、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、冴澤さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあ、そういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、それは自分の約束として、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのにすごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: それは楽
0: 勝では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです。迷わないということが大事ですね、別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください、お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入る とかね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、あの、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じの、こう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい。うん。いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか、楽しい1週間になりそうなんで、今週ね、6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひね、ちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね、今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね、結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のね、そういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが、結局後々あなたの、何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはね、ちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えた時は、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、今週はね、そうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これね、スマホね、明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもね、そのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、そう、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、 何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なので、これはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか、それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われていますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、しゃべることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきますごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきますごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど。うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とかそうコラムとか、 まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい、漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あーなるほどね。11月生まれさんはね今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであればそこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてねちょっと涼しくなったりしてきているので何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな流行りを取り入れてみようとかなんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけどちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うのでまあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと、そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードはなんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね今週ねそうだな、12月生まれさんはね今週はねあのね焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとねあの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。であの焦れば焦るほど緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですがやっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけどやっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね今週特になんかこう焦った時ほどあのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うねそういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるからそんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたらいやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのにやっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。 だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあ、なんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしてもそこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは、刻みネギです。はい、な感じでございましたがいかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、ティーカは見すぎですよ。現実逃避ではないですが好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差していますということで、あ、いいですね。楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますかということで、合うんじゃないね。そうなんや。へえ、あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなのかな。はい。そしてたまこさん11月ということでね、どうだったでしょうか。しんじろうさん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べますというふうにね、しんじろうさんも書いてくれました。ありがとうございます。斉田さん終わりましたよ。斉田さん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや、で今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文してさっき新しいスリッパを買いましたがそれでいいのでしょうか。11月、へえ、そうなんやちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日こんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね、
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ、
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: 1曲
0: 目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど。
1: じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、振り止めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああ、そうやな。
0: ああ、前髪金髪で。
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとで、こんぐらい長くて、
1: そうなので、ちょっと
0: 今と茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: ちょっと綺麗な紅葉がね、の時に。
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あれ
0: 撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさ、ちょっと入ってるよね、はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ。
2: さあ、これですよ。
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかではないんじゃない。
2: ない
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で、1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前、
2: もう3、4年前やな。
0: やろを披露します。
2: いや、これをね、生でやる時は来るとは。
0: いやー、ほんまやで

0: いや、よかった。
1: よかった。
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合って
0: ま
1: たんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感。うわ、絶対間違えた。でも、ここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: そう、一回怪しかったけどな。確かに。
2: まあまあまあまあ
1: まあ。はい。じゃあ、最後の曲ですね。
2: つか。
1: は、マントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね。ほんまバンドでやるやからな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。はい

0: 行けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、ああ、
2: そんなシェフマヤジですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね、そう、次は11月、
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです、
0: まあ、11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります、
1: はいはい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
2: もう歌
0: う、どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れかけられたらもう喋れません。
1: 大丈夫です。Google があるので、
0: はい、翻訳ね。
1: Google 翻訳で。
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機。
2: そうそうそう。
0: 悲しい。
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ。
1: はい。
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい。今日の動画終わりです。
2: はい。
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山瀬ケイシと
1: アシスタントのマサヤです
0: 。はい、本日も2限、生放送という形で、はい、放送してまいりますが、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロンファンの方は21時から23時まで別途し、そして YouTube の方はパムトンカルチャーのね、ページの方で、こちらのページの方で22時までという形でね、お付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: もうね、盛り上がってましたけどね。
1: 何が
0: ですか？
1: 何がですか？何が盛り上がったの？
0: まあアジア大会ですよ。
1: アジア大会、
0: ね、はいはいはい。あ、はいはい、まあ私たちのねこの FM 岐阜名古屋KC スタジオが、

0: 西とかあったっていうのと同じように、うん、名古屋何々っていうふうで区切られていくっていうね、う
1: ん、名古屋は名古屋だがや
0: いいですけど、まあ、それはいいですけど、アジア大会ね、はい、まあ、いろんなあの各種目でね、うん、注目の、まあ、選手たちが、
1: うんうんうんうん、
0: あるいはそのチームがね、
1: はい、
0: メダルを取ってっていうね、うん、ことがありました。まあ、今日で終わりですからね、閉会式っていう形になってるはずですけども、
1: はい、
0: まあ、そういった形でね、
1: うん、
0: でもこうなかなかね、席がこう空席が空いてる種目もたくさんあって、
1: あ、そうね、
0: であれはなぜかということで大会委員会の方に、
1: うん、
0: 確認を してみましたらですよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: 確認したんですか。
0: いやいや、テレビでやってましたよね、うん、そのいわゆる招待客用に開けてある席があるわけ、
1: はい
0: はい、だからその小学生たちとかっていうのは社会科見学的にいろんな会場に行って、ね、
1: はいはい
0: はい、見たりするわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそのまあ、招待客いろんな方々に出してるわけですけども、
1: うんうん、
0: その方々の来客が少なかったらしいですね
1: 招待客なのにな
0: のに
1: 招待客なのに来ないと。
0: だからそれを一般の方々に振り分けるように、
1: はいはいはい、
0: あの後半はね、うん、チケット販売してたらしいですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、この後ね、18日からは、
1: はい、
0: まあ、アジア大会のパラ大会ですよ。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: まあ、24日までかな開催されますけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、いろんなまたドラマが生まれるでしょうし、
1: うん、
0: うん、だからそのアジア大会となるとやはりこのメダルをね取れるっていうのがね、うんうん、ああたくさんあるなっていうことも ね、
1: まあ、
0: 思ったりしますけどね、
1: うん、やっぱね、ああやってこうテレビで見てると盛り上がってくるしね、
0: うん、
1: やっぱり頑張れって思うし ね、
0: そうですね、
1: なかなかこうそれまではちょっとふーんみたいなところがあったんですけど、
0: ありましたけどね、まあまあまあ、ね、そんな形でね、はい、いろんなことがまだね、年末に向けて、開催されていきますけどね、
1: はい、
0: まあ、あっという間に年暮れますからね、皆さん
1: 年暮れる、
0: はい、もうおせちのね、準備ですよ皆さん、予約ですよ
1: まあもう、ね、
0: そういう時期に入ってきましたので
1: 始まっておりますけどね、
0: はい、そんな感じでね、今日も、うん、いろんな情報を盛り込んで、
1: はい
0: はい、進めていきたいと思いますので、お機会のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: ただただうちも見せずに。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコ

0: まあそんなね、はい、この10月に入って第1週目っていうね日曜日ですけども、うんうんうん、
1: はいはい、
0: ね、うん、10月に入ったが途端、
1: うん、
0: 何千品目ってあなた値上げじゃないですか
1: 本当にね、ふざけるなって感じです
0: よ。それもね、うん、あのいわゆる酒税関係のものっていうのが、まあ、ビールの税率が下がり、はい、まあ、第3のビールだとかね、
1: うん、
0: 発泡酒っていうものの税率が上がるという、
1: はい、
0: まあ、いわゆるおしなめてビールと言われるようなものは同じ税率にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 昔からそうなんてね、国っていうのは酒税でものすごく取ろうとするのって、うん、
1: あーね、うん、だからその酒税を取られまいっていうか大変だからっていうことで、うん、第二のビールとかがさ発泡酒っていうのがさどんどんできてきてさ、
0: う
1: ん、でそれがやっぱり美味しくなるように一生懸命企業努力してさ、うん、美味しくなってもうなんか発泡酒だけのビールに飲み心地が寄ってきた途端にで一緒だよねみたいな
0: それはさちょっとあのでこの間もテレビを見てて、うん、その解説があったんだけどもともとはそのドブロクっていうのはもう自分の自宅でみんな作ってたもの
1: があるあ、まあ、まあね酒税でね、
0: うん、あの米ついて作るみたいなね、あれが非常にもうもてはやされていいっていうことで、
1: うんうん、
0: でもそれを出すということは、うん、みんながそれを飲むということは、
1: うん、
0: いわゆる酒造メーカーが売れないわけじゃないですか、
1: うんうん、まあまあね、
0: うん、だからあのまあ、酒造メーカーに最初国がね税金かけようとしたん

0: って、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら、うん、何言うとんねんって話になって、うん、ほらもうまず向こうのどぶろくに税金をかけて、うん、それから値上げするっていうならば、うん、税率上げるっていうならば、まあいい、それができるならやれみたいな話になって、はいはいはい、うん、で結局それが、まあ、まあ、最もでしょうねということになって、うんうんうん、で結局国はどうしたと思いますか。
1: 個人で作っちゃダメ
0: ってことなんです
1: ね。ドブロクダメだもんね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: でそれを、うん、あの真っ向からそんなものはおかしな話だって言って、
1: うん、
0: あの反抗した人がいるらしいですわ、うん、昔にね、
1: はいはいはい、
0: でその人が うん、そんなことは自由、昔から自由にやってたのにっていう話でさ、
1: うんうんうんうん、
0: で結局それもあの国の方からいや、うん、ダメだって言ってその人が作ったドブロクも、うん、持ってかれちゃったって、
1: はいはいはいはい、
0: 結局その人どうしたかって言ったら、うん、すごい繁華街みたいなところでみんなに無料で配ったらしい、
1: うん、もうね、
0: でさすがに捕まったんだけど、うん、まあ、いわゆる犯罪とまでは言われないというようなことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、その後また税率が上がって、うん、今そのずっとそのことがずっとあって今になって、
1: うん、
0: でこうなったじゃないの、
1: うん、
0: でさ結局のところその酒税が下がるっていう、まあ、いわゆるビールの酒税は下がってっていう話したじゃない、うんうんうん、第三のビールとかは上がると、はいはいはい、だけど、
1: うん、
0: これ二重で税金取られてるってことなんですよ。ガソリンと同じで、
1: あ、はいはいはい、
0: ガソリン税ってもかかってはわけじゃない、
1: うんうん、
0: ね、それ税率払ってるものに対して、うんうん、それにプラス全体の、
1: うん、
0: またあの上乗せした金額を払わない感じ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: でしょ。で本来であれば、うん、ね、10% でいいものが、うん、それが 12-3% になったりするわけよ、はいはいはいはい、今回ビールもそれが起きるってことで、これはあかんよね話になってて、
1: 本当にさ、うん、なんだかんだ理由つけてさ、うん、もう税金取ろうとするからさ、
0: うん、
1: えらいことだよね、
0: まあ、その辺のね、うん、あのやがてはその暫定税率みたいに国民が声を上げていけばなくなるんですけどね、うん、っていう専門家は言ってましたけど、はいはい、
1: うん
0: うん、だからそこに気がつかないと、
1: うん、
0: 何やってんのそんな税金ばっか取りやがってって言って、
1: うん、
0: あのイライラしてたくさんビールを飲むと損ですよって言ってましたよね、うん
1: 飲むと損ってそれも気の毒だよね、うん、だけど本当ガソリンにしたってね、うん、もう半分が税金ですからね、
0: あれはおかしな話、ね、二重で取るってのはやっぱりおかしな話、
1: おかしいよね、一つでいいわけじゃん、
0: う
1: ん、消費税なら消費税、
0: そうそうそう
1: そう、ね、もうさ本当に大変よ、
0: あの日本よりもその酒税が高いのはイギリスだそうですね、うんう
1: ん、へえ、
0: うん、やっぱりビール飲むところじゃない、
1: まあね、
0: それはどういうふうに使ってるかは別にしても、
1: うん、
0: あとアメリカとかさ、うん、そうヨーロッパとかヨーロッパとかまあ他の国から比べると、
1: うん、
0: 日本めっちゃ高い、
1: 高いもんね、
0: うん、
1: あの海外行くと本当に海外のビールとかって意外もう安いじゃない、
0: もう20円もかからないぐらいとか ね、
1: うん、ね
0: そんなもんだけど、
1: そうそうそうそう、うん、もうひどいよね、
0: ちょっとね、国民を怒ろう、
1: 怒ろう何でも取りゃいいと思って
0: 本当ですよ
1: で下げるのに時間ばっかかかってね、
0: そうそうそうそう、
1: ひどいこった
0: ら、うん、だからまあなんだかんだ言ってその駆け込みでね、うん、いろんなもう需要があるわけで、うん、そんな中であなた、
1: はいはい、
0: 私たちの住む名古屋市ですよ、
1: うん、
0: いわゆる年パス、
1: はいはい、
0: 年間パスってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それいわゆる公共施設のなんかで使えますよね、
1: うんうんうん、
0: それがね、
1: うん、
0: びっくりするよ、うん、50倍の売り上げになってるところがある
1: 値上げ前に、
0: そうそうそう、名古屋っていうとその動物園でいうと東山動物園とかね、うん、
1: はいはいはい、
0: 観光施設などがいろいろあるわけで、
1: 年会パスポートね、
0: そうそう、うんうんうん、でまああの名古屋科学館だとかね、
1: うん、
0: あるいはその名古屋城っていうのがあったりするわけですよ、はいはいはい、
1: うん、
0: でその中の、
1: うん、
0: まあ値段を、まあ、いろんなその公共施設の752施設で値段が上がるんだって、
1: うんうんうん、あらま、
0: うん、だから上がったのね、
1: うん、
0: 上がった中でちょっと見てみますとね、
1: うん、
0: これを見ると、
1: うん、
0: 1日あたりの販売枚数が通常の50倍になるケースもあるということですが、
1: うん、
0: これが出たのが、
1: うん、
0: どこだったかな、どっか行っちゃいましたね
1: どういうこと、
0: あ、名古屋城ですね、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあそれ以外は十何倍だとかね、20倍とかいろいろあるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: 一般的なその公共施設の使用料が高くなるということは体育館を借りるとかね、スポーツ施設、会議室を借りるとか、ああいうもの全部ですよ、20年ぶりかなんかでらしいですけども、でその主なね、
1: うん、
0: 料金改定、
1: うん、
0: その動物園ね、東山動物園1回入園するのに今まで、500円でした、
1: うん、
0: で10月1日から800円です、
1: はい、
0: で、それがまあ年パスを取ると今まで2000円だったものが3200円になる、
1: うん、あら、
0: あ、まあ、まあ、そうか、
1: まあ、まあ、動物園はさ、でも 確かに500円で入れるのって思うけどね。そうね、
0: うんうん、だってあんな肉食動物たくさんいてさ、
1: そう
0: これエンゲルケースすごい
1: ね。ねえ、どうやってそんな入場料だけで絶対賄えないからさ。
0: 今名古屋科学館っていうのありますけども、うん、これは1回800円だったのが1000円になる、
1: うんうん、
0: 年パスが3200円から4000円になる、うん、ああまあまあまあそうかと、うんうん、思ってるんですか、
1: うん、
0: 名古屋城、
1: はい
0: ね、9月30日に入った人、
1: うん、
0: 1回の人、
1: うん、
0: 500円、
1: はい、
0: 10月1日からいくらでしょう。
1: 1000円。
0: ああ、そうやろな、はい、倍ですよ
1: わ
0: だから年パスに関しては2000円から4000円。
1: ああ、倍はちょっと
0: 大きい。明日か、昨日来ればよかったってみんな嘆いてましたよ
1: まあね、うん、500円もまあまあ今の時代安いなとは思うけど、
0: うん、
1: あの昨日まで500円だったんですよって言われるとちょっとショックだよ ね、
0: そうそう、
1: 1000円の人がね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うわって思うよね。
0: だからその今本丸には入れない状態でもあるんで、
1: うん、
0: 余計ね。
1: ああ、そっかそっか、
0: そうそうそうそうそう、改修工事やってますから ね、
1: まあ、ね、だってディズニーランドも1万2000円とか3000円ですからね。
0: ああ、もうそれは一回飲みに行った方がいいですよ
1: 家族で行ったらさ、うん、4万5万するわけじゃん。
0: とんでもないことですよ、
1: ね、それ以外にもチケット、ファストチケットとか取ったらさ、
0: そう
1: 10万ぐらいあっという間だよね。
0: 本当ですよ。そんな中で、
1: うん、
0: ね、うん、FMX パームトンレコーズは、
1: はい、
0: ね、そんな無理なことは皆さんにはお伝えしません、ね、
1: はい、
0: じゃあここでインフォメーションいきましょうか。
1: インフォメーション、
0: はい、まず最初にお伝えするのは、はい、あ、今月のですね、私ケイシのレドソンライブ配信は、
1: はい、
0: 10月24日第4の土曜日でございますが、はい、19時半から、あ、FM 局本局ですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方から配信させていただきます。また皆さんぜひぜひお越しいただければ。今月の、ね、
1: うん、
0: まあ、秋のイメージというかね、
1: ね、
0: はい、でまたセレクト曲を選んでまいりますので、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、
1: ね、ファンクラブにも入っていただいてチケットも購入していただけると、
0: は
1: い、アーカイブでいつでも見れる。
0: そういうことです。
1: 何回でも見れる。
0: そうです。
1: もうね、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: 舐めるほど見れますからね
1: それも1000円以下ですからね。
0: そうそうそうそう、
1: ファンクラブはね、
0: まあね、
1: は
0: い、あのご遠方からの方もね、
1: うん、
0: はい、お越しいただけるということで、
1: うん、
0: はい、そしてそして、その次にあるのが何といっても、
1: うん、
0: こちらのね、あれ今私準備してたんですけどね、
1: うん、
0: こちらでございますか。
1: フィーバック京都ね。
0: フィーバック京都、じゃあ画面切り替えていきましょう、はい、フィーバック京都、はい、第2回目となりましたフィーバック京都ボリューム2ということですが、
1: うん、はい、
0: これが2027年年を越して、1月ですね、
1: はい、
0: 23日、ここをクリアすれば来年は皆さんいい年になりますからね、
1: はい、
0: はい、ここで、パムトンメンバー全員揃い、久しぶりに、エンタメ、
1: はい、
0: ね、イベントライブをさせていただきますと、内容が楽しみで
1: ね、
0: はいはいはい、これからね、いろんな曲がね、
1: うん、
0: また皆さんの元に届くと思いますが、
1: はい
0: はい、ね、今バックで流れてるこの、あの例えばコールミー、
1: はい、
0: これも聖コールミーとしてね、
1: うんうんうん、
0: リリースされてますけども、
1: はい、
0: まあ、これも英語バージョンでね撮ったりもしましたけどね、うん
1: うんうん、はい、
0: はい、皆さんで一緒にね楽しんでいきたいと、
1: うん、
0: あのチークタイムもあるよっていうような話も聞いておりますのでね、
1: はい、
0: また私バラードを歌いたいと思いますんで、
1: う
0: ん、
1: もうねどっぷりと、パームトンのカルチャーじゃないや、パームトンのね音楽に浸っていただきたいなと思います ね、
0: はいはい、またあの、はい、いろんなディスコソングとかね、
1: うん、
0: そんなチークダンス系のものもね、
1: はい、
0: 準備していきたいと思いますので、うん、このフィーバック京都に関しましてはもうすでにね申し込みが始まっておりまして、うん、
1: はい、
0: もう月が変わったのでもうぼちぼち、ライブスポットラグさんの方でもね、
1: うんうんうん、
0: 販売がされていくと思いますが、
1: はい、
0: 私のファンクラブに、お入りいただいている皆様に関しましては、
1: うん、
0: そのファンクラブのページからお入りいただきますと500円安く入っていただけるという形になりますので、
1: うん、はい、
0: 通常、
1: うん、
0: 通常がいくらでしたか、
1: うん、よいしょよいしょ、
0: こらしょ、はい、あ、通常ね、
1: 2500
0: 円の前売りが、
1: 違う違う、あ、前売り3000円が、
0: ね、
1: ファンクラブ特別前売りが2500円、
0: はい
1: はい、これが12月31日までの金額です。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんねチケットを押さえておいていただきたいです。
0: は
1: い、
0: 一般の方々は、まあ、はい、ライブスポットラグさんの方の、うん、ホームページの方からアクセスできるようになりますということで、
1: はい、
0: 聞いております。
1: まだビットファンからは購入できないのかな、チケットは販売してないな、
0: まあ、当日また3500円の形になります。そしてね、うん、2オーダーは必須とかですになりますのでお願いいたします。
1: はい、
0: 16時会場17時開演という形になりますけどね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: みんなで盛り上げていきたいと思いますので一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: もうチケットの方ね、はい、ビットファンの方から購入をこちらということで、
0: あ、うん、確認いただけるということですね、
1: うん、はい、確認できますのでぜひぜひ、はい、 ちらも
0: よろしくお願いいたします。海外に向けて、
1: はい、
0: パブドンメンバー頑張っております、うん、ぜひ応援してください、
1: はい、
0: そして臨場感を、ね、一緒に楽しんでいただければと思っております、
1: うん、はい、
0: そしてそしてもう一つあるのが、うん、あこちらの曲で、あ曲じゃないなイベントでございますね、
1: はい、
0: はい、第15回目になりました FM ギグアカデミーアワード、うん、
1: はい、
0: はい、で今回なんといっても FM ギグがね、うん、発信班を始めてね、まあ、開局してから25周年経ちましたからね、
1: はい、
0: その中で、まあ、このアニバーサリーっていうね、アカデミーアワードももう15回目になりましたと、
1: はい、
0: いうことでね、
1: うんうんうん、
0: 今回もまあ各賞をね狙ってみんなね、はい、しのぎを削って、
1: そうそうそう、もうね盛り上がりますよ、皆さんね
0: 大変なことですよ、
1: うん、
0: ね、こちょっといくるのはもう、うん、去年は歯を食いしばってじゃないけど噛み締めて悔しい思いをしておりますけど、
1: ね、
0: 今年はね大賞を狙ってみんな方またね、うん、頑張っていきますんで、
1: はい、
0: これはあ、うん、2月の、
1: はい、
0: 21日土曜日に、はい、あ違う日曜日ですね、
1: 日曜 日, です
0: 日曜日に、はい、祇園マハラジですね、京都祇園マハラジの方で、うん、開催されます、
1: はい、
0: はい、もちろんそのアワードの方もありますし、うん、皆さんで、ダンスタイムを楽しんで、そして私たちのパフォーマンスも楽しんでいただく時間もございますので、
1: はい、
0: そしてフリードリンク、うん、そしてチャームもフリーという形になりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひぜひ皆さん一緒に一杯飲みながら楽しんでいきたいと、
1: 行きたいと思います、
0: 盛り上がっていきたいと思います、
1: はい、
0: ね、こちらもですね、はい、まあ、正午から、うん、17時までという形ですけども、
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらの方も頑張って、
1: はい、
0: 盛り上げていきたいと思いますので、
1: ね、
0: ご協力ご参加の方今から準備をよろしくお願いいたしますという感じですね、
1: はい、
0: はい、よろしいですか、
1: はい、
0: はい、ではではではでは、うん、と、はい、じゃあ曲を切り替えていきましょう、
1: はい、
0: はい、でまあそんな形でねイベントがいろいろと起きていくわけですけどね、まあ、各地から皆さんご参加いただけるのは非常に嬉しいなというふうに思っております、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっとあの前半後半のコーナーが入れ替わっております、
1: うん、
0: はい、ダーハマさん、今出張中で、
1: うん、
0: はい、後半の時間には参加できるということで移動中ということになっておりまして、
1: はい、
0: ですので、前半であるねいつものダーハマさんのおとぎ万歳のコーナーは、
1: うん、
0: あー高木みどりさんの、
1: はい、
0: はい、アニマルトピックスですね、
1: うん、はい、
0: はい、の方を お届けしたいと思っておりますので、
1: はい、はい、
0: で後半のナイトバスストーリーの後のコーナーは、
1: うん、
0: ダーマさんのお手紙万歳という形で進んでいきたいと思います。
1: はい、じゃあ皆様のね、
0: はい、
1: コメントなんかも、
0: はい、
1: はい、
0: どうぞ
1: 読ませていただいて、
0: どうぞ
1: はい、今夜もねたくさんの皆さんね、もう早々にねコメントいただいております、ありがとうございます。まずは YouTube の方からねご紹介ですね、はい、はい、ラッキーちゃんですね、うん、こんばんはといただいております、はい、そしてチャーリーシーさんです、はい、最初の1時間こちらで参加させていただきま す, と い, ますということで、そしてたまたまこさんですね、はい、はい、こんばんはというふうでね、たまには美味しいお酒が飲みたいなって、最近どこにも行ってないっていうことで ね, ね、もうぜひ
0: 秋ですからね、
1: ね、
0: うん、いい季節になりましたから行きましょう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: ぜひフィーバー京都来てください、
0: ね、
1: はい、
0: アカデミーアワードも ね, ねぜひお越しください、
1: アカデミーアワードめちゃめちゃ面白いよ、ぜひぜひ来てくださいね、うん、はい、チャーリーさんはね、うん、私はビール一缶で顔真っ赤
0: そうなんですね、
1: でも場が好きで す,
0: い, で、ね、いいですよね、
1: うん、いいじゃないでしょうか、はい、そんな感じで、はい、そしてメロファーの方ですね、
0: はい、
1: はい、そしてこちらもラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、はい、今日天気でねよろしくお願いします、うん、ということでいただいて、
0: ね、爽やかな一日ですね、
1: 本当ですね、はい、はい、そしてみどりさんです、はい、はい、関西はまた雨がぶり返してなんか梅雨みたいな天候です、私もこの天候で体調崩してしまいましたが今は持ち直してますということでね、
0: です
1: 今夜もよろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: またこの後ねよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: よろしく、
1: もうね無事で何よりじゃないけども本当にねありがたいでございま す, す、はい、
0: ご無理のないように
1: ね、はい、はい、そしてみかこさんです、こんばんまんぼう、はい、うーというふうに、ね、いただいてます、うん、はい、そして、はい、ネコビエルさんもね、
0: はい、
1: 涼しくなりましたねというふうに来ていただきました、ありがとうございま す,
0: います、ね、先々のねまた、うん、あのイベントの方のね、
1: ね、
0: SNS の方に上がってましたね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてゆかにさんもこんばんはんこというふうに、ね、
0: はい、は
1: い、いただいてます、はい、はい、そしてダーハマさんです、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、はい、今日はコーナーの時間を変更してもらいすみませんと、はい、今京都からの帰りの JR です、
0: はい、
1: ね、10時までには家に帰るそうです、よろしくお願いします、はい、いただいてますよ、はい、はい、 そしてこちゃさんですね、はい、岸さん、まさえさん、こんばんは、まあ、ということでね、うん、金曜日から行くキャンプの準備してました。おお楽しみ
0: いいね、金曜日から、
1: うん、金土週末で行くんですかね。
0: いいですね、
1: いいじゃない、ね、ちょうどねキャンプもね、あの、うん、いい時気候になってきましたからね。
0: そうです
1: ね、うん、はい、はい、そして、うん、ダハマさんね、うん、酒造メーカーが税率の中で安く美味しく開発してきたのに、それを国が踏みにじるのはどうかなと思うっていうね。
0: 本当そうよ、
1: 本当そうだよね、もうみんなの努力をねどうすんのって感じでございます。うん、はい、そしてね、 A ちゃんもね、うん、来ていただきました、はい、今日も介護勤務でしたということでね、アジア大会テレビで生放送で見てました、うん、生放送より会場で観戦したかった、生はいいわよということでは い、そしてまーちゃん来ていただきました、
0: こんばんは
1: です。まーちゃんさんね、ゆっくりしていってください。
0: あ、ありがとうございます。
1: はい、そしてこちゃさんね、うん、あの寝上がる前に発泡酒解凍しました
0: さすがやね
1: さすがやね、はい、はい、そして、うん、そうね、ダーハムさんもね、まあ10月1日以降の出荷の商品が税率が上がるので、9月末にメーカーはたくさん卸に在庫突っ込んでるから、うん、しばらくは今の価格のまま在庫がなくなってから値上げやね、
0: まあ、そうなりますよ ね、
1: そう、そういう企業努力もね、会社も本当にしてくれてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、そしてイクルンさんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今日は子供と大阪に出かけます、明日ね、明日は子供と大阪に出かけます、
0: そうなの、ね、
1: うん、詳しくはまたラジオでもお話しますが、美味しいお好み焼きを食べるのが楽しみですということでね、
0: もう粉もんのね、
1: 粉もんの時間でございます、
0: もう里ですからねはい、はい、楽しんできてくださいね。
1: ね、はい、そして A ちゃんもね、フランス等は、イタリアとかドイツかの共和国の税率は安いですよねということで、うん、なるほどね、ね、そしてはい、そんな感じかな、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: あ、ダハマさんがね、うん、ケシズ版の皆さん、ギアンマハラジオに集まってケシブース、作りましょうって、めっちゃ面白いでっていう風に、ね、いただいてます。
0: これはもうね、うん、参加してみると本当にね、
1: はい、
0: その楽しみ方が分かりますんで ね、
1: ね、はい、本当にぜひぜひね、最優秀手段団優勝狙うという風に
0: ぜひ狙ってください
1: 、はい、いいね、はい、そして、あ、そうね、行くの、大阪に来るなら俺の家でお好み焼き食べるかっていう何のお誘いもうね、そんな感じでございました、はい、はい、
0: まあまあね、まあ秋ですからね、うん、皆さん出かける方々もね、たくさんいらっしゃるでしょうし、うん、もう本当に美味しいものの時期になってきたし、
1: はい、
0: さっきのこちゃさんのようにね、キャンプにもうね、味噌汁っていうのもいいじゃないですか、う
1: んうん、いい気候ね、外出っていうかね、うん、外でのいろんなイベントもね、楽しくなってくる季節ですから ね、 ね、
0: まあ、ちょっとね、関東圏東北の方は、うん、台風27号かな、
1: うんうんうんうん、
0: の影響が あるかもしれませんけども、
1: はいはいはい、
0: まあでもこの季節をね、うん、楽しめるっていうのはね、ありがたいなと思って、
1: うん、そうですね、
0: でもコオロギの声まだ聞いたことないな今年。
1: ああ、まだまだ暑いもんだって、名古屋今日も蒸し暑って感じで、
0: うん、まあとはいえね、まあ朝晩この時期になったらと思うんですけどね、
1: うん、まあまあね、うん、いやいや、でもでもまだまだ暑いな、
0: まあまあ、まあそうね、
1: うん
0: うん、まあ27、8度とかね、
1: うんうんうん、
0: 30度近くにはまだなるんでね、
1: うん、はいはいはい、うん、
0: まあなんとなくこう、うん、夏が終わっていく寂しさっていうのもね、
1: うん、
0: 感じたりするわけですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、まあ、ね、あれですよね、そんな中であなた、
1: うん、
0: まあ後で言いましょうか、
1: うん、
0: あ、いいですかね、海ぶどうってさ、沖縄であるじゃないですか
1: はい、ありますね、
0: ね、私たちも海ぶどうすくいやりましたけど、
1: やりましたけど、
0: 沖縄でね、
1: はい、
0: それがさ、
1: うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: 三重県の阿護湾で新あれ、養殖できてるのよ、
1: 海ぶどう、
0: それもほら沖縄の時はさ、広いこう、うん、プールみたいなところで作ってたじゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うの、円柱状の、
1: うん、
0: どれぐらいあるのかな、直径がまあ1メートルはないかな、
1: うん、
0: ぐらいの、まあ、高さがまたそのぐらいあるのかな、もうちょっと高いのかな、はい
1: は
0: い、その中にびっしりこう詰まってて、
1: へ、
0: でそのアゴワンっていうのはもともとね、うん、赤潮がよく発生するの、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、真珠養殖をされてたところがやっぱその影響をよく食らうの、
1: うんうん、まあそうね、
0: でこれは何かないかっていうことで、
1: うん、
0: まあそれで真珠養殖のいわゆるノウハウを使えばできるなと思って、
1: うん、
0: そのいわゆる 海ぶどうの養殖を始めたらもう大成功、
1: うんうん、へえすごい、うん、三重県産海ぶど
0: う、そうそうそう、だからいわゆる今あの陸上養殖ってものすごく、ね、
1: はいはいはい、
0: 盛んじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でまあちょっとあの沖縄のものが小ぶりなんだけども、うん、それをね、うん、まあ、自分たちのノウハウを生かして、
1: うん、
0: もう養殖できるようになったと、
1: へえ
0: 完全に、
1: すごい、
0: で今もうそれ以外に今、うん、山間部だとかいろんなところの、
1: うん、
0: まあ、自治体とかそういう会社さんたちが、
1: はいはい、
0: うん、15社ぐらいというか15件ぐらいそれをノウハウを欲しいっていう形で検討中だそうですよ。
1: あ、すごいね。まあね、またあのいろんなところで海ぶどうがそうやってね作れるようになるとね、
0: そうそうそう、それはそれでありがたいなと
1: 思う、うん、そうそうそうそう、うん、美味しいもんねあれも ね、
0: ね、まあ、秋ですからね、まあ、ぶどうシーズンなんでそういう話題ですよ、
1: うん、ちょっと違うと思うけど
0: 取ってつけて言った
1: のちょっとちゃうけどな
0: 今気づいたんだろうって話ですけどね
1: 本当だよ、うん、ね、こちゃさんなんか近々底引き網にも行きますこう、まあ、こちゃさんの場合一年中アウトドアだから、
0: まあね、似合うんだまたねじり鉢巻きが
1: ねじり鉢巻き今度は何に誘われるんですかね前回はあのランウェイに誘われて底引き網に行ってランウェイに誘われてましたけども、ね、次回、はい、次は何に誘われるんですかね、
0: はい、皆さんもね、はい、楽しんでいただければね、うん、この秋を、はい、お伺いしていただければと思います
1: ね、たまたま子さんがね、うん、ケイシーさんもやっぱり夏が好きなのって、
0: でまあ、やっぱり夏は好きですよね、
1: まああなたの場合はねサーフィンなんかもやるしね、
0: まあ年中ね、うん、冬は冬で日本海行くし、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: っていう、まあ、昔からチームでね入って大会も出たりしてやってたんで、まあ、うん、ある意味もうライフワークになってましたけど、最近はちょっと行けないですけどね、
1: ね、
0: うん、やっぱり夏だとね、
1: うん、
0: あのウエットスーツ着なくていいのよ、
1: あーなるほどね、それそうだね、
0: まあ後半でね、うん、またケイシーズじゃないわ、虹の扉のコーナーなんかでもそのこともお話しできればいいかなと思いますけどね、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう面では本当に、で日が長いじゃない、
1: はいはい、
0: だからもう4時台の後半から海入れるのよ朝、
1: あなるほど、
0: うん
1: うんうんうん、
0: でも7時半ぐらいまで海入れるわけさ、
1: うんうんうん、
0: だからもう通常大体3ラウンドっていうのが、まあ、あの定説的なもんなんですけど、
1: はいはい、
0: 1回大体2時間から2時間半入るんだけど、
1: うんうん、
0: それがね夏の病気だともう1ラウンドできるわけよ。
1: あなるほど、
0: そりゃ楽しいっすよ
1: 、うん、行ったからにはみたいなね、
0: あんなもんもう、まあ、真っ黒けでね、
1: 真っ黒
0: けハワイ行ってても街歩いててもね、うん、サファラって聞かれ声かけられるからね、
1: そう
0: なん、ほんとほんとに、いや向こうの海ももちろんね、向こうにも友達いたからね、
1: うんうんうん、
0: 一緒に入ってましたけど、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: へ
0: え、あんなもん真っ黒クロスケ出てこいって言った
1: ね、佐藤潤さん来ていただきましたよ、こんばんはってね、仕事中なので後ほど聞かせてもらいますね、
0: はい、ありがとうございます、お疲れ様です、
1: ではでは、
0: うん、今日はですねこの後は、はい、今週のアニマルトピックス高木みどりさんの方につないでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。冷たい夜は終わるから。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: 今週のアニマルトピックス、クスクスクスクス。
1: はい、今回はね前半の方で、ご登場いただきます。早速カメラの方を切り替えていきましょうかね、はい、高木みどりさんね、体調の方が心配でしたが、はい、回復 ね貴重ということで何よりです、はい、では繋いでまいりましょう。声の方も繋いでいきます。はい、みどりさんこんばんは。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかけいたしました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: もうちょっと落ち着かれましたか、大丈夫ですか。
2: そうですね、あの熱がね下がったので、ずいぶん楽になりました。
1: あ、よかったです ね、
2: もうね、私はちょっと高熱だったのでね、しんどかったです。
1: ね、もうそういう時はね、とにかく休むのがね、何よりですからね。
0: 本当に、はい
1: はい、ちゃんとあの花ちゃんもね、額にこう手を置いて、はい氷のを作ってやってくれたらしいですから ね、 ね、ほんまかいな
2: 、はい、介護してくれました
1: 、はい、ですよね、はい、ではでは、今日のねアニマルトピックス、はいはい、のお話をお願いいたします。
2: はい、今日はですね、はい、このね放送いろんな地域の方が見てくださってると思いますので、はい、2024年度の環境省のまとめの、はい、犬猫のね殺処分数のグラフをね、はい、見ていただきたいなと思います。で、殺処分数の合計数は6830匹、でこのうちほとんどが猫ちゃん。昔はねワンちゃんの方が多かったんですけれどもね、はいはい、今は猫ちゃんが増えてます。で、まずねこれ、一番多いのが青森県です。
0: はい、わあ、すごい。
2: 見にくいかもしれないんですけどね。
1: 飛び抜けてですね。
2: あと福島も結構ね多くて、あと岐阜県、岐阜も多いですね。それからよいしょ、まだまだ愛知も、それから兵庫県も殺処分数かなり多いです。ね、こうやって見ていただいて、ご自分が住んでらっしゃる地域ね、どのくらいなのかなってね、こう把握していただくことでね、今の現状っていうのが分かると思うんです。でね、この中で素晴らしいなと思うのは、この山口県なんです。ものすごく殺処分数が減ってるんですね。山口といえば、周南市、野犬で、もう山口といえばもう野犬の町県っていうぐらい、周南市の野犬っていうのはもう日本こう国レベルで、やっぱり問題になってたんですね、それから徳島、香川、まだ徳島、香川、愛媛はこれだけ数すごいんですね、このまだまだね。それに比べて山口はものすごい努力をされたのと、それとやっぱり愛護団体さんがものすごく動いておられるということね。で、まあそういうことも含めて、ちょっと読ませていただきますね、はい、法改正によって引き取り数を減らし譲渡数を増やす方向づけで来たわけだが、思うように殺処分を減らせない自治体もある。14年度から24年度への殺処分数の減少率を見ると全国平均は 93.3%、 これは全国平均ですね、はい、で、青森、秋田、栃木、岐阜、徳島の5県では 80% を割っており、減少のスペースが、緩い。すごいですね、青森もこうほとんど猫ちゃんの殺処分の数なんですね。で、24年度の殺処分数で見ると青森556匹、岐阜416匹が全国ワースト1位、2位となった。犬猫の 別では猫の殺処分数が最も多かったのは青森で、556匹のうち529匹が猫ちゃんなんです。
0: じゃあもうほとんどって感じ、
2: ね、ほとんどが猫なんですね。だから結局その家猫としてね飼った子をたくさん子供を産ませてしまって、赤ちゃんを捨ててしまうとかね、そういうところからどんどんどんどん、増えていって、でおそらく TNR なんかの活動も緩いんだと思うんです。 で犬では徳島277匹、鳥取 99.6%、 で山口は 99.3%、 鳥取山口はすごいですよね。もうダントツに殺処分数ゼロに近づく、あの自治体になっていますね。
0: すごい、
2: この落差は大きいって、やっぱりどれだけ努力するかですね、そのことをね、まあ、あの自治体によってね、殺処分数のばらつきがあるんだっていうことをね、あのやっぱり皆さん自分の住まいにされてるところの数字を見て、あ、これはやっぱり私たち、あのその県民府民ね、がやっぱり声を、行政にね声を上げないといけないんだっていうことをね、あのこのグラフを見て、あのちょっとね、あの知っていただいて、声をねぜひ上げていただきたいなっていうのと、声は人ごとではないっていうねことを、あのちょっと今日はね皆さんに知っていただきたくて、あのグラフちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、はい、お知らせ、お話ね、お伝えさせていただきました。
0: ね、本当そういうふうに企業というか、その努力でね、行政の努力で殺処分減して、はい、減らしてるところがあるっていうところをね、やっぱりあることで、はい、結局増え続けてるところはそこの努力が足りないっていう、なんかね、
2: そうですね、やっぱり行政とその愛護団体さんとの連携がうまくいってなかったり、まあ、またその愛護団体さんのその数にも、今もう本当日本って、あのもうボラン民間のボランティア任せなのでね、なんかそこでやっぱり行政がどういう、あの手を差し伸べるかっていうこと、それから多党崩壊を起こさせないっていうことも、あの、ね、行政のお仕事ですからね、私たちそのために税金払ってるわけだから、そこにやっぱり税金使っていただきたいし、行動をきちんと仕事をし、あの行動というか仕事をしていただきたいなっていうのがね、殺処分を減らす、あの大きなね、役割になっていくと思いますので、
0: やっぱね、どうしてもその田舎だからしょうがないんだとかさ、いろんな言い訳を言うじゃないですか、ね、
2: そうなんです。
0: だけど現実としてそれがちゃんと減らせてる自治区があるってことは、やっぱり努力が足りないんだよっていう、そのね、
2: そう
0: ことにもやっぱりつながると思うしね。
2: そうですね、で地方行けば外飼いのワンちゃんがまだたくさんいますの でその子が結局逃げて迷子になってもそのまま探さないっていう、あのこれも現実で、挙句の果て殺処分、もしくは交通事故で亡くなるっていうね、そういったあの現状もまだ地方へ行けば、あのたくさんあります。でこれは2024年度の数字なので、例えばあの徳島なんかは今もう一生懸命あの行政がね今取り組み、はい、新たな取り組みもね始めたりしてますのでね、また2年後にね上がってきた数字は変わってはくると思いますけれどもね。
1: まあ、以前おっしゃってたその、まあ、いわゆる横ですよ、横のつながりですよね、そのうまくいってるところもあればそうじゃないところがあるって言った時に、まあ、その連携性とその情報シェア、そしてまあ実際的にそういうところに行って学ぶというね、ことを、まあ、あのしていく時代にも入ってるっていうことを、まあ、それを全体的に ね国レベルでやっぱりやっていかないと、まあ、先進国と言われる日本の中でね、まあ、いろんなそのね、その高レベルなところもあれば、やっぱりこうなかなかこう幸福度が低いだとかね、いうのはあったりしますけども、それはなんかそういうものまでがこうつながってしまってるような気もして、ちょっとなんか残念な気がしますよね。
2: そうですね、なんかあの、まあ、今本当にワンちゃんよりも猫ちゃんの、はい、あの殺処分数がものすごく増えてますのでね、はい、行政がやっぱりパピーウォーカーをね、育てていくとか、そういう一時預かりをするとか、あのそういう取り組みをね、やっぱりあの熱心にねしていただきたいと思います。
1: そうですね。
2: はい。
1: まあいろいろね、譲渡会だとかね、まあそのテレビの方でも、あの名古屋にもその革ジャンを着てね、猫を救出に行くその有名ですけども、
0: はいはいはい、
1: でもあえてこう露出されていく、映像で出されていくっていうことで、その各地の方々が今自分たちの住んでるところのね状況、あるいはまああの自分たちの住んでないところはこういうところもあるんだっていうことをこう、
2: そうです、
1: 露呈されていくっていう、それはいい 意味でこう知ることでもあるなっていうふうに思っててね、いい材料にね、してそれを皆さんでまあシェアしていきたいっていうね、思いますよね。
0: そうですよね、ゆかりんさんがね、殺処分数を減らしている行政を見習ってほしいですよね、っていうふうでね、本当本当、
1: そうだね、そっかそっか、まあいろいろね、その、ワンちゃんもそうですし猫ちゃんも譲渡会っていうのはされてるんで、各地域でねまたそういうこともされていて、もちろんボランティアの方々が受け皿となってやってらっしゃるわけですけども、またそんな情報もねいろんなところからこう入ってくるし、調べてみるといいし、またあのみどりさんの方からもね、そういう情報があったらまたぜひね、教えていただきたいなと思います、
2: ね。そうですね、譲渡会なんかの ねご案内もまたさせていただこうと思ってますので、
1: お願いいたします。
0: はい、
1: ね、の、あの花ちゃんもね、今日はあの隣で心配そうに、あのキュウリはまあ、まあ、とりあえずいいから大丈夫っていう感じで寄り添ってますよね。
0: もうね、
2: ぴったりです。
0: ね、ぺったりくっついてもうね、
1: やっぱり心配なんだよね。わかるよね、そこはね。ね、ささみ花ちゃん。
0: ささみ花ですか。
1: 今なんとなく反応
0: があった。反応がありましたね。くれるのっていう顔しましたけど。
1: ね、今日もまたあのね、本当にこう一見してね、分かりやすい、あの資料なんかも準備していただきましてありがとうございます、
0: ね、やっぱああいうグラフで見るとね、本当にああって思いますもん ね、
2: そうなんですよ、
1: ありがたいですね、はい、まあ、そんなさまざまなね、情報発信をされています、高木みるさん、凛太郎さんというハンドルネームで、TikTok の方で配信をね、だいたいいつも夜20時から22時にされています、はい、で、まあ、あの月曜日は配信は
2: そうです、
1: 感じですね、
2: はい、明日、はい、あのダハマイーツのライブキッチンもありますので、はい、チーズタッカルビですかね、
1: はい、
2: 明日は辛いのに挑戦していますので、
0: エロエロキッチンのマスターということで、
2: 誰がエロエロキッチンにしたのか、
1: まあ明日も違う盛り上がり方
0: が、ね、盛り上がりがまたね、
1: そう思いますよね、で、あのまーちゃんさんもね、一緒に楽しんでいただけます、はい、いつもねお世話になってます、はい、
0: ダーハマさんからダーハマさんからね、チーズは最後に入れてあまり溶けないようにしてね、ということで、
2: はい、乗せる感じで、
0: そうですね、はい、ぜひやってみてください、はい、明日もね楽しみにしております、はい、はい、
2: いただきます、
1: はい、くれぐれもね、あのお体の方気をつけてください、
0: はい、ほんとほんと、ね、あのご自愛くださいね、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、今夜も
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、来週はまた後半のコーナーで、ね、ということでよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからね、はい、前半戦の終盤になりましたけども、うん、はい、正江さんの和感のコーナーに進んでまいりましょうということで、和感とカードリーに行くんですね、うん、
1: はい、
0: じゃあカメラの方を切り替えていきます、
1: はいはい、今週の和感ということでね、はいはい、その日その日に流れてるね、その日にちのエネルギーというのがありましてね、これを365日で当てはめていきまして、それぞれのね、皆さんがね、より過ごしやすく、よりね、明るい未来に向かっていこうというね、そういったコーナーでございます、はい、はい、ということで今週の和感は明日からですね、10月5日から10月11日のね、うん、こちらの1週間の運気になってまいります。はい、冬の太陽の前半ということで、はい、冬の太陽というのはね、すごく何事にも公平でね、もう皆さんに公平な明るい光を注ぐっていうね、そんなような太陽さんのねエネルギーなんですが、感謝の気持ちを忘れずに誰にでも公平を心がけると二重丸ですよということになりますので、ぜひ、明日からの1週間ね、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに接してみてくださいという感じです。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月8日木曜日です。はい、この日は、願い43波4ということでね、4っていう波4っていうのはね、職人肌だったりね、アイデアマンだったりね、プロ意識がとにかくね強い、そういったね、エネルギーを持った日になるんですけども、はい、ネガ43ナミ4っていうの同じねエネルギーを持ってるのがチャップリンさん、
0: あ、
1: うん、井上久志さん、真矢美希さん、武井壮さん、室伏広治さんで亀田兄弟、
0: あ、はいは
1: い、うん、なんかもねこう、うん、本当にすごいプロ意識っていうところではね、
0: はい、
1: はい、ちょっとやんちゃでしたけどももう気持ちの上でも絶対ね誰にも負けない自分のマイワールドを持ってしっかりと進むっていうね、そういったエネルギーを持っています、うん、はい、ですのでこのね、この日10月8日木曜日ですね、この日のね過ごし方としましては、夢とか目標がねリアルにイメージできる日ときてます、うん、ですのでぜひねより具体的に実現に向かって走ってみてくださいっていう風にね、
0: もうスタイリストさんにその日お願いしてますんで、
1: はい、あ、なるほど、はい、素敵じゃないですか、はい、ね、本当にそういったものがね皆さんの中でもねリアルにいろいろ悩んでるというかね、こう将来のこと漠然と考えるんじゃなくてね、リアルにね、ぜひ考えてみてください。絵でもいいです、写真でもいいし、今みたいにねチャットさんみたいにね頼んでその一度写真にしてもらうとかね、そんなことなんかもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ10月8日木曜日、はい、皆さんにとってね素敵な一日になるように思っております。
0: はい、はい、ではここからはカードリーディングでございますが、はい、ここからの、
1: うん、
0: 1週間占いという形ですね、
1: はい、そうですね、今週もはい ABC3 択でいこうかな。はい
0: はい、3択ですね、
1: はい、
0: はい、サンタクロースですね、
1: サンタクロースです、はい、はい、ぜひ皆さんもよかったら、おみくじおみくじ
0: はい、
1: はい、
0: 聞いてみてください。そんな中で YouTube の方では、うん、新次郎さんがお越しいただいております、うん、こんばんは、ありがとうございます、はい、先ほどのアニマルトピックスのお話ですね、たまたま子さんもね、うん、ありがとうございました、はい、お大事にしてくださいというコメント、そして、
1: うん、
0: 新次郎さん、最近宮古島で野犬が異常繁殖して、うん、ヤギが襲われて何十匹も殺されたという記事がありましたので、クマにしてもやはり行政や人間が適切な管理をきっちり行うことが大切だと思います。本当そうですよ ね、 ありがとうございます。
1: 本当です、はい、はい、
0: じゃあカードの方で揃いましたか、
1: うん、はい、
0: はい、それではYouTube の方はたまたま子さんが A です、はい、そしてメロファンの方に関しては A が多いですね、
1: うん、
0: ゆかりんさん、ラッキーちゃん、高木みどりさんって感じですね、
1: はい、うんうんうん、はい、はい、それでは、A を選んでくださった方へのメッセージです、
0: はい、
1: もしあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、
0: うん、
1: でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょう、うん、ということでね、過去に縛られないっていうところでね、そこなんていうかな、もしもっていうことじゃなくてね、はい、ぜひだからこう来たんだっていう、こうなっていくんだっていう風な思いでこうちょっと切り替えていただきたいなっていう感じです、うん、そしてもうこれからの可能性ね、ぜひね、
0: 後ろ髪を引かれない、
1: そういうことです、
0: はい、
1: ね、はい、で ですので、はいはい、ぜひね過去可能性縛らずにどんどんね前に向かってくださいというイメージ、はい、
0: 一歩前
1: 一歩前でした。はい、はい、そして B を選んでくださった方は、
0: はい、B に関しては、うん、YouTube の方はチャリシンさんです、はい、メロファンに関しては、うん、イクルンさん、ダーハマさん、うん、A ちゃん、コチャさん、
1: はい、はい、人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せな時は思いっきり味わって、うん、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますっていう風でね、ちょっと今辛い時があるのかな、うん、うんね、本当に楽しいと思った時はね、その、うん、あの次になんていうの、人間ってさ、こう幸せになるとこんなに幸せでいいのかしら、絶対なんか悪いことがあるみたいにね、うん、こう心から喜べない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういうことじゃなくて、もう手放しでそれはそれで幸せって味わっていただいて、うん、まあ本当に大変だなと思ってもそれは永遠じゃないっていうことをね、うん、思っていただけるといいんじゃないかなっていう感じです。ですので、すべてすべてね、
0: あ、みかくちゃんも B でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: っていう感じです、
0: はい
1: はい、
0: では、うん、C の方ですが、 YouTube の方は新次郎さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてあ、
1: うん、
0: メロンファンの方はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: じゃあ私も B、あ、C で、
1: はいじゃあってどういうこと、もっと成功したいと願うならまずは心の向きを整えて自分が望むものに意識を集中させてください、
0: はい、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、
0: うん、
1: そのサポートを素直に受け取ってくださいときました、
0: はい
1: はい、
0: 素直ですよ、
1: うん、
0: 素直でいい子ですよ
1: でもね、ちょっと今回はね厳しめじゃないんですけども、少しこうなんだろう、自分たち皆さんの中でもモヤモヤっとしたものがあるのかなっていう感じですね、うん、ですので全然ね、
0: はい、
1: あの前を向いてとにかく行ってみてください、うんうん、あんまりあんまりこう気にしないし、はい、こう自分のいろんなこういろんなところに気が散っちゃうっていう感じかな、うん
0: ですね、
1: うん、ね、そうならずに、もう本当に自分が望む方向だけ見て、前だけ見て進むっていうことですね。そうそう、
0: 前進あるのみですね、
1: はい、もうはい、のね、過去を振り返らない、
0: うん、ね、メイクビデオさんも A だったって言って
1: ますね。あ、そうですね、はい、
0: はいはいはい、
1: そんな感じでございました。皆さんいかがだったでしょうか、
0: はい、ぜひ参考にしてください。
1: はい、
0: 10月8日が得意日っていう形になりますので、う
1: ん、はい、
0: はい、ね、だいぶ伸びちゃったからね
1: 髪の毛
0: カラーリングも含めてね、うん、
1: すっきりと
0: パーマカット、うん、カラーリングです、
1: はい、
0: 今回ブリーチはなしですからね。
1: あ、そうな
0: の、ブリーチはその後にまたやりますけど、うん、何を言ってんの
1: 自分で、どんなそんな内々の話を。
0: いやいや、本当にカラーの落ち方が全然違うの。
1: あ、
0: 一緒にやっちゃうと、
1: うんうん、
0: やっぱりあのちょっとね、
1: うんうんうん、
0: そういろいろちょっとあのスタイリストさんと話してそういうことがちょっと分かりました、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: ということで、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、うん、ではこの後は前半の1回エンディングに向けて、
1: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半のね、締めという形になりますけども、私ケイシの生歌動画を見ていただきましてエンディングという形にします、まあ、ラジオとかはねお聞きの方に関しましては、まあ、音源で、お楽しみいただく感じになりますけども、今回はね、イベントスペースパームトーンで、毎月ねワンマンをやってた頃の、途中でねカバー曲を1曲か2曲挟んだりするんですけども、その時に、歌った曲ですね、スキップビートですけども、かなちゃんキーボードで私ギターを弾いてっていう形で、そしてラップのね、高速ラッパーギネス保持者のね、ソス君も入ってラップも入れてくれてるということでね、懐かしい映像でありますけども、そちらの方を、まあ、ご覧いただき聞いていただきという形で、じゃあカメラ切り替えていきますが、ではでは、今日はこのスキップビートをお聴きいただいて、さよならです。また来週。
1: ね、今日聞きたいと思ってます。
2: 男性多いしね、
1: yeah.
2: やっぱこれでしょ。
1: Whoa.
2: 行くぜ、
1: yeah. Whoa. Whoa.

0: そぐ
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: 緒にして、
1: はい、ということでね、ゆりなの山菜バレラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません、失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
2: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
2: はい、かなです。
1: かなちゃん、
2: りっちゃんです。
1: 楽しそう。はい、ということでね、
2: はい、
1: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
2: はい、
1: あ、ちょっと違うか、
2: ちょっと違う
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、今ね、二人はミルクを推しということで。
2: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
1: はい、
2: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
1: いや、もうね、推し活は大切だよね。
2: 大事大事。
1: もう今や、はい、人生の中で、
2: はい、
1: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
2: いや、だからさ、もう何、日々忙しいやん、
1: うん、
2: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
1: もうなんか癒しが欲しくなるね。
2: 癒しが欲しくてさ、
1: みんな心がすり減ってんねんな。
2: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマ

0: ですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ、
0: なるほどなるほど、
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか、
1: そうそう衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って、もう
0: 現実離れ好きやで、
1: そうそう現実離れしていこう、
0: 確かに確かに夢を見せていかなかったからな、
1: そうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう、まあミューって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをねこう認知してほしいな、
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね、
1: 思ってますよ、
0: ちょっと親心ですね、
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです、
0: いいね、はい、いいな、人生の推し、
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよね、
0: かわいい、なんかあれあれあれスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はねあのコメントをあの書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日、今日3日かの土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の, あの放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね、
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということでね、あのこんな流浪の番組にもねあのいつもついてきてくださっているスカイドンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます、はい、おはようございます、天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫、
1: ど
0: なりほんまに忘れてておーとかで、え、なになになになになになみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね、はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じね、
1: う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね、
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね、
1: そう本当にそうです、
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね、
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね、
1: ほんまにそうですよ、
0: 本当にな
1: んかもうかんなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ、
0: ほんまに時間だけは平等やわ、
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます、
0: あよかった、行くんや、
1: 行きます
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとねいろいろとね
1: サッカーも応援してます、
0: はい
1: ね、結婚しはったしね久保選手も、ね、
0: ほんまじゃみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね、
0: 羨ましいな、
1: いいですね、
0: はい、ね、いいですね、まあでもね推し活して楽しくいっていきましょ う,、
1: うん、うね、楽しみましょう、
0: 大切やで、はい、ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでねこうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんでしょうね、両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね、私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというか、あの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね、点数的にもね、あのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほら、あの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: もうね、可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今もも
1: しかしてちょっとだけごめんな、この間ね、あの今ゴチになります、何々、
0: はい、
1: の見てたら、
0: はい、
1: 今ね、あの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジで、
1: あのその横にマッスーもいて、
0: マッスーな、
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: お
1: お、これリちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジでちょっとハズやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんてあかんて、
1: ママはやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました。
0: はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね、推し活大切です。
1: 推し活大事です。
0: はい、
1: はい、ね、
0: でも それで言ったら、あの阪神で言ったら、私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、若菜ちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: サンサンマジック1、ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます、ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとうって
1: 言ってくれましたね、はい、
0: 明るく元気に育ってね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく、試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。もうね、
1: いいじゃんです、いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: ですね、
0: ありがとうございます ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうよね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています。
1: すごいな、はい、すごいね。
0: 今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもなってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただ残念
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ねお前は
1: いますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: じゃ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ねみんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーも、ね、日本代表今調子いいのでキリンカップ
0: ね
1: 勝ち進みますので ね強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ねよかったほんまにも、ということでもう1つ、ね、お便りいただいておりますので、はい、読ませていただきます。サンサンヒマリア嬢お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます。
0: フィネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です。ユリナさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね。さて今週のどんじゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、かかってますね、今日正解したら何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんじゃん騒ぎします。
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う。答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけ
0: ど、どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあ、みんなどうかな、
1: あれ今日スカイドンさん、
0: 今日おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのに
1: な、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷って、マジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、せやねせやねせやねせやねせやねせやね、私もせやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はいはい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだだだ、答えはうわ、答えは3なのでかなちゃん当てます、
1: やった、
0: 迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関してのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃあなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから
0: あんまり、こうよっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵コナンの怪盗キッドだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: でもこんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどうも、いやいやいや
0: 私わかられへんかったで、分からへんかったね、詳しくは言えへんけど分からへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事あるんですね、マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、それまあ、ちょっと言えへんねんけど、ね、
0: 簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいなドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね。
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね。はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、年に何回か。そのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私に DM ください。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります。うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、もみゆりなのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキプロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です。
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: 泉大津まで行ってたさ、水曜日のね、うん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: あ、ね、
0: はい、あれがねなんと先月で最終回やって
1: あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はいはい、ここでやることになった。
1: あ、そうなのね。
0: はい、でも、まあはい、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので、1週間遅れぐらいだ、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。はい、翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃうわ、 SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あー、また言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい、待って、今すぐパッて出てこないわ。まジョニードスのもし皆さん知ってたら、インスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: 大阪さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらいワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私たビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、できますから、ね、
0: あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそう、ほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん、結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、なんかアメリカンのね、うん、 あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
2: おー、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です。はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です
1: ね。え、でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやね、そうね。前はね、あのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークデューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、でまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやね。やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、うんまあ、あれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろうなと思うよな。そ う、 ね、うん、そうそうやからまあまあまあね、こういう弁当でとね、こう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、はい、それもあのそれやばいなんか記録出したみたいで、
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて、
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思って、もう私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかいろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あの洗い物追いつかないのよね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするんだけど、それも洗いが無理やね。
0: やっぱあの昭和の人たちが ね、
1: すごいよね。
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。いやホールでバイトしてたからね、昭和の。
0: そうやつやつやつ、
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね。最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ、いやいいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱね、これ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスク飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね、
1: ユリナだけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけど、まあ好きなんですけど ね
1: 私も好きだったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なので、また SNS であの言わせていただきますので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの講師方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストというのは1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、80年代後半となっておりまして、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるわとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのヴィーナスでございました、
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、
1: はい、
0: まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、
1: はい、
0: いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あ、そうですか、そうですか、みたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので、今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、もうね、
1: まあ、この際ですから
0: ね、
1: いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ。
0: で、あの、何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんしね、
0: 踊らあかんしね、
1: ああ、大変、
0: ね、
1: そらみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: 送曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや、
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが 25.4 万枚、
1: え、25.4 万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああ、でしょう ね、
0: ね、まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あら、まあ、せちがらい、
0: せちがらいね。誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: しの1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ
1: 、んねんあんねんあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はい、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 吉野さん曲目はこのナンバーです。
1: すごい当時以来かも聞いたちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではそう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る
0: 、
1: ね、でもなぁ、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、それダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時は私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん、一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね、
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かり
1: ますか、はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。ああそうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前や
1: な。ああそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ねえ、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野村誠、なかなかな
1: 当時のね、いいですね、
0: まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オレゴンでは1位です、
1: うん、あマジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもう沈黙舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいやったら全然
1: そうか、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 曲ですけれども、誰のなんちゅう
1: 曲。荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これ用意してますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お
0: ー、ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい。
0: これは六本木純情派湾岸太陽族と来て次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、
1: うん、
0: 先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、そうなん
0: や。売上がなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚、
1: はい、惜しい
0: ちょっとね、
1: 惜しい、
0: ちょっとね、
1: すごいね、
0: ちょっとそこはね、ももかちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう
1: あと1000人まあ1000枚ってまあまあですよね、
0: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 南野陽子さんで、
0: うん、
1: パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、
0: はい、
1: なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横でね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、
0: うん、まあ帰らしですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね。
0: あの
1: なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたの
1: か
0: ね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: は
0: い、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした、
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら
0: さすがですね、
1: さすがね、
0: ここ
1: が
0: さすが
1: ですね。そう、だって私の1枚入ってるから天下レコードやから、
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトルわかんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしかわからへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー
0: ね、はい、スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね。うん、あ、やっぱそうですよね。
0: そうですね、う
1: ん、それでなんか聞いた記憶があるね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 7位です。
1: ああ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: ああ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: ね、売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわあ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3123、あ、エボシーワさん、3124、3124、一番31、エボシーワさんや、
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして31、ちょっと待ってや、3124、エボ3124、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で3124、あ、たまこさんもや、
0: お、
1: たまこさん3124ね。あー、クライさん惜しかったね。はい、以上ですね。 MC 和さん、はい、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナー、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: の曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが11位、美香子さんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあどこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベストデイには出てたイメージあります
1: よね。出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、まあ、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがいい、ね、でハモってるやん、ちゃんと。そうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何、
0: あ
1: ん、
0: アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: 売上が 14.3 万枚、
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 明日香より漏れてますよ、
1: ほんまや、
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わあ、楽しみだな。
0: ということでサウンドスリーもお届けした最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I wanna
2: scream and shout. 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

告知いた時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、ポップス、洋楽などがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた CD

もともと横山みゆきのために作った曲なわけですよ。ねえ、まあ、自分たちも演奏してアルバムに入れたけど、まあ、評判がいいというか出来がいいというので、だいぶですよこれ、秋の終わりぐらいに年末から出したんですよね。ほらそっちの方が売れたというね、まあ、ひどい話ですよ横山みゆき側からしたらということですけどね。まあでも曲としてはね売れたのは良かったんじゃないですかね。これでも金ちゃんのねすることがなくてテレビで歌う時にねなウッドブロック叩いたりしてましたけどね。はい、でもまあ今の季節に聞きましょうよね、横山みゆきバージョンです。デビュー曲でしたね、終止符でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや、スパイダース、タイガース、テンプターズは自分たちで演奏してますね。これ聞いたら明らかに分かりますね。これベース大好き、岸部一徳ですし、あのギターね、あの感想のリードギター、川橋克実なんですけど、あのちょっとね、ちょっともたった感じね、ちょっとミスピッキングしてる感じね、めっちゃリアルですよね。そこがやっぱりいいとこですよ。そこ実はこだわってたんですよね、彼ら。グループさんの初期 のバンドはね。はい、ということでして、ザ・タイガースの大ヒット曲です。僕もこれ歌ったことありますけど、めっちゃキャー言われます。君だけに愛をでした。さすがなんだ。

らいには太ってましたよね。もっとかもしれないですね。太陽にほるに初登場ラガー刑事として、ね、来た時なんかね、本当にもう細くて ちっちゃくて子供ってか今から見るとね、若さ溢れてたんですけどね、まあ長くやってましたよレギュラーね。歴代の殉職刑事の中でも一番長いぐらいじゃないですかね、若手の中ではね、うん、まあそれぐらい人気あったってことですか。まあ最後のね、ラガーよ俺たちはお前がなぜ死んだか知っているとか、だからそんなタイトルでしたね。いやあれ印象的なね、みんな語り草になっておりますが、そんな渡辺徹のこれは、約束の次の曲ですよね。これもヒットしましてベスト10で歌っておりましたし、これもね渡辺徹っぽいし、何よりこのアレンジね、80年代前半のこのエレピとギターの音がなんかないいですよね。この音再現したいなとずっと思ってるんですが、渡辺徹で愛の中へでした。さあ次はランナー

白ひとみです。あのね、あのこの子映像がたまに回ってくるんですよ。ドレミファドンかなんかで歌ってるね、この子の石川秀美がめっちゃ可愛いんですよ。でこの後はちょっとやっぱりね、お痩せになられるわけです、大人っぽくなって。でこれ前はちょっとね、若いパンパンな感じがしてるんで、これの歌ってる石川ひとみがめっちゃ可愛いんですけど、でこの曲いいっすよね、歌うまいしね。ただまあ僕もいつも言うんですけど、僕の印象ではちょっと B メロが長いなっていうのがあるんですけど、でもなんかこれは何回も聴いてられるなと。歌ってる時のやつはもっといいです。秋が燃える石川ひとみでした。さつきがなんだ。

これ1968年ですね。だからまあ要はまあグループサウンズ絶頂期の頃でして、グループサウンズ歌謡みたいなのが流行ってたんですが、同時にねこういうラウンジーな僕が言うところのね、サウンドもねちょこちょこっとあって、だ当時これもヒットしてたらしいんですが、まあ、僕もちょっと覚えてないですけど、本当にね2の間で、名曲だとの誉れ高くて、確かにおしゃれでかっこいいですよね、これが多分ね、2000年ぐらいかにすごく再評価されたんですよね。島倉千代子愛のさざ波でした。さつげなんだ

季節の中での次の曲ですよね。だからあの曲の後にまさかこんな暗い曲はと思うんですけど、当時ね、僕は中学生でしたけど、こういうのがなんかいいんですよね。ちょっとね、なんかすごい俺は今なんかなんていうのかな、シリアスな曲を聴いてるというね、チャラチャラした歌謡曲じゃないものを聴いてるみたいな感じなんですよね。窓、松山千春でした。さあ次なんだ。

はい、松田聖子で乃木くんの墓の主題歌ということで、ね、この当時のね、だからまあこういう映画の関連だからこういう曲を歌えたというかね、でやっぱり、ね、松田聖子の、ね、表現力というか卓越してますよね、花ひと色乃木くんのささやきでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

水のルージュと一緒なんですコード進行が。だからイントロをねで、だからそのまま水のルージュ歌えるんですけど、まあそれはそれとして、あのね、赤い鳥逃げたね、あの12インチ、ミアモーレの別バージョンのあの12インチシングルにも入ってたんですよね。でアルバムビター&スイートの1曲目です。でアルバムビター&スイートというのは、飾りじゃないのよ涙はの時に作られたアルバムで、あれが大きな転換になったんですね。つまり、あのアルバムで玉置浩二とはもちろんね、井上陽水とか、チャアスカとかね、ニューミュージック全の曲をいっぱい歌ってて、この曲が1曲目で、あ、中村明菜がアーティストになった瞬間っていうね、だから多分これあのヒットスタジオでも歌ってましたしね、ライブとかでもこれすごく一番かっこいい曲ですよね。ぶっ飛びましたけどね最初聞いた時、バビロン、中森明菜でした。さすがなんだ。

まあ多分人生で一番聴いてる歌ですけど、いやいい曲ですよ。何回聴いてもね、歌っても歌うたびになんかいろんなこう風景が思い出されてね、胸に去来するものがあるというのがこの曲のことを言うんでしょうね。先週か前回ね、小倉系バージョンもね流れましたね、ちょうどね、聴き比べるのも一曲かと思います。そしてあきら、シクラメンの香りでした。さあ、でも行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、どうしても、ね、揺れる街角って勘違いしたくなるのは当然ですけどね、まあ、揺れてしょうなかったからということで一人街角に変わりましたが、まあ、タイトルとしては一人街角っていいっすよね、小泉今日子一人街角でした。続きましょう。マネキュロね、月の教科なんだ。

4歳 AB 型ですよね、確かね。4歳、まあ、メロディーの人なんで、なんかね、こうわーっとメロディーが出てきて、で適当な言葉でとりあえず歌詞をつけて曲を完成させてから詞を考えていくと。でもその適当な鼻歌でハマってる言葉が面白かったらそれそのまま採用するらしくって、でもそれでね、なんとなく何かをイメージさせる、やっぱりシュールレアリズムの方ね、やり方ですよね、そこが陽水のやっぱりね、言語センス素晴らしいところですね。井上陽水でイッソセレナーデでした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。Oh.

の詐欺師ですよね、詐欺師で、2人で、こうね、詐欺を働くって、なんかね、まあ、なんか馬車みたいな、馬車じゃないや、なんかに乗って、街を歩くっていう、回るっていう設定でしたね。ポール・マッカートニーね、70年代の後半は割と運勢最悪でね、ドツボだったんですが、80年代に入って復活しまして、これ、マイケル・ジャクソンと組んで、最初の組んだ曲がガール・イズ・マインという曲でね、もっちゃおしゃれな曲だったんですが、あれで1位取れなかったんですよね。でそれが相当悔しかったらしくて、もう一回やるっつって、でこの曲を、ね、作って、もう絶対売れると思って作ったらしくて、だからこれね、出だしのせいせいせいだけでも勝負決まったって感じじゃないですか。まあ、あのフレーズとあとマイケル・ジャクソンが歌う、あそこの2つのパートに1個ね、シメロが入るということで、でもヒット曲のね、お手本みたいな、それこそですよ、誰が聴いても一瞬で覚えられるっていうね、それはこの高校時代から大ヒットしましたね、はい、せいせいせい、ポール・マッカートニー、名義はポール・マッカートニー名義です。

のパイプオルガンってね、あのなんか高さが必要なんで、普通は置いてないです。もう教会とか行かないとね、それこそ NHK の特殊なところじゃないとね。だから多分シンセ使ってますよね。でこの曲はもうイントロでね、イントロで半音転調するという離れ技をやってのけててね、これギター弾き語りとか絶対無理なわけですね。まあそんなこんなで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。どうなんでしょうね、すごくね涼しくなりまして、また来週雨が降るかもしれないですね。でもまあ体調など崩さないように、1週間また頑張りましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではラストの曲はね、昨日あのシェイクマイデージの配信ね、あのまた来月生配信ありますので、また聞いていただければ嬉しいですが、そこのねプレ配信でもやりましたが、初期のシェイクマイデージ初期の曲で、美月の声のいいところがよく出ていると評判の曲、君が変わったを聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。君

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: オーソドックスな、
1: はい、ね、はいはい、サイバージャパネスクでございます。今回は1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: サイダーショックと、
1: はい、
0: ノンピード、
1: はい、そして初めてのゲスト、はい、
3: お酒とご飯椿の田中です。
1: はい、よろしくお願いします。まあ僕らえっちゃん言ってますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、うん、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
0: なんででしょうね。
1: あの10月から
0: あれかもしれないね、税法が変わるから
1: です。そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある、うん、秋味はねちょっと前からもう出てましたからね、うん、もう全然ないんですよ。なのでじゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがねやっぱね、あのラガーテね、はいはいはい、昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいな言ってました。
0: そうそう、キリンでしたよ、うちは、
1: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言ってソースさんと、いや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、
0: あ、そうだね、僕はスーパードライ派な
1: んですよ、ね、うん、昔からですか。
0: 昔からです。
1: でも僕らは子供頃ってなかった
0: んですよ。だから忘れもしない二十歳ぐらいですよ、うん、多分そのスーパードライが流行ったのは、
2: うん、僕が中学ぐらい。
0: ああ、そうかそうか、うんうん、そんな離れてましたっけ。
2: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
0: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校二十歳ぐらい。
1: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、あの瓶がね、玄関に置いてあってね、あのなんか昔のラガーのね、苦い匂いがね、玄関にポンとするちょっと残ってるやつが上質ね、なんかそんなイメージです
2: か。それぐらいか。
1: はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
4: はい、
1: はい、サイバージャパネスクにね、女性が来ることはないんです、はい、
0: なかなかね、
1: 嫁と娘ぐらいです。そう。
4: あ、見ました、見ました、
1: はい、ぐらいしかない。
0: 女人禁制ですか。
1: そんなことないですけどね。なんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
2: そう、お店がですね、まず浜大津のね、はい、まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
4: 駅から5分、
2: 5分もかからないね、1分ぐらいのとこですよね、
4: はいはい、三井寺と浜大津の間の電車通り沿い、うん、
1: まあ1分はかかるけどね、
2: 1分ぐらいかかるかな、
1: 走ったら1分ぐらい。
2: そう、2年ぐらい前に、
4: うん、あ、ちょうど2年過ぎました、
2: オープンする

0: クラスも一緒やった。
1: うん、
0: あ、クラスは
2: なったことないね。
0: ほな、なかなかね。
3: で、クラブも違うし。
0: あ、
2: で、まあ、400人ぐらいいた
3: もん、ね、400人ぐらいいたんで、まあ、わからないかなっていうところで、こう、まあ、接点がなかったらね、
0: もう、そうね、そうね、
3: 10クラスだったら、もう会わない人はなかなかっていうところがあって、いや、実は、まあ、その2年前の時に会った時に、いや、実は店オープンするんよっていう、うん、どこでみたいな、浜大津で、のもうすぐね、行けるやんみたいな話が盛り上がって、で、いろいろこう、なんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕の、あのばあちゃんとやってるおっさんズとかにも、うん、はい、まあ、広げて、
1: はい、まあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって、美人おかみがっていうあの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらおうたら割と上にあのママの、 あの、 あの顔のね、あのサムネイルが出ますよ、はい、でよかった見てください、
3: まあ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うんうん、
1: ね、いつもいっぱいっすよね、
3: あってカウンターしかないんですけど、で、まあ、料理が上手であ
1: ったら、はいはい、
3: まあ、あのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
0: 乗るやつ、
3: 乗ってるやつ、
0: 小料理屋さん的なね、
3: でこう、まあ、今日はこの気分で、あ、これとこれとこれと盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあ、そういうタイプのお店で、はいはいはい、まあ、え、昼飲みもやってるよね、今3
2: 時から、
0: うん、
2: はい、土日祝日はやってます。
3: なんか昼飲みをメインにして、うん、まあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる、
2: 今日は10時まで、今日は、ね、うん、平日でした、
0: うんうん、あ、平日の方が遅くまで、
2: はい、さっき終わりました。
0: あ、そうそう
1: そう、はい、いや、綺麗な店やしね、料理も繊細でね、
3: 料理はうまいですよね、
1: うん、なんかね、ちょっとずついろんなのいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね、寄せてもらった時にね、うん、その前に行った店がね、ハイボールがなんか全然なんか薄くて、ほんでなんか生ビールにしたら あのあんま美味しなくて、結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか、でその後ちょっと寄っていくってね、
3: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない
1: ビールもハイボールも、
2: あれ何飲んではりました、最後ハイボールです、
1: ハイボールですけど、ちゃんとね、
2: うんうん、
1: 僕らも家でもうなんかむちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとね、もうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする、
2: あれですよね、サーバーのね、サーバーのウイスキーやから、
1: うん、
2: ちょっと濃いですよね、
3: あ、そうやね、
2: うんうんうん、
1: あ、そのちょっと濃いんがね、やっぱね、おっさんなにはいいです、
2: ちょっと濃いんですよね、うんうん、
1: 料理も美味しいんですよ、
2: で
1: 今日もなんか
3: の、今日もなんか
1: いっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、はい、あのボスにもね、あの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい、でも今日は本当はあの一級うんちく詐欺師です。
0: ただならぬテーマ。
1: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですか。のんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな。
3: 俺は詐欺してるみたいなね。
1: じゃないんですけどね。まあまあ、あのでも今日はこんだけいろいろあるんで、ちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ。
0: はいはいはい。
1: はい、ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんで、これよかったら取り分けてくださいね。手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
0: 白ワイン
1: ですか、はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、もう全部食べて、全部なんか汁まで飲んじゃいました
0: よ、
1: はい、なかなかこれはあの、まあ、いつも美味しいんですけど、ヒットですね、これはまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとね、あの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもね、ちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとね、ちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あ、そうなんや思って、え、ワインってこんな、なんか こんな洋風な、洋風な野菜ポトフスープじゃないけど、なんかそんな感じになるんだとか思ってね、まあ、今回もよろしいですよ、はい、
2: かじります
0: 。
3: うまいですね。
1: ちょっと変わってますよね。
0: ね、うん、白ワインで煮込むとあんまり聞いたことないですね。
1: うんうん、だから選手もね、なんで選手、はい、あの、ダーハマさん来られた時に、その宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのに、ちょっとレモンが入ってるみたいな、あ、これ面白い発想ですね、みたいな、なんか、その時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時も、ちょっと面白い料理が出来上がるというか。うん、

0: これはちょっとピタッときてるというかね、でございます。ありがとうございます。はい、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私で読みたいと思います。はい、ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴー、こんばんは、世界のダンハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます。京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですか、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね、僕は行ったことがないんですがどんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まあその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの息子さん子供さんも まだ小1ということで、もう大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、出しともに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいって、まあ、今日出しともはええか言って行ってたのショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言い張らへんのんですけど、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと料亭をやった後うどん屋してたんかな、山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかなんちゅうことないだな、人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんでなんか応募したんですって。そしたらそのなんかこの投資してくれる方が現れて、ほんでできた店なんですよ。ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、後半はご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなもの、これはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半かつお、だいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか、だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっと締めご飯にスープで一緒にかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとは本人はあご出汁が得意って言ってたんで、トビウオのね、あご出汁のラーメンもやってました。ほんで、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね、ということで、そんなお店閉店してみんな悲しんでるんですが、タガのご飯もね美味しかったんですよ。たまり、関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
1: はい、
0: はい、関ヶ原たまりをちょっと使うのに、総帥さんに、いや、やっぱり、この方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おお、宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね、普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
2: 結構濃い
1: です、濃いな、
0: 濃い、濃いです、濃いです、はい、
2: すごい。
0: でもね、ちょっとこれね、料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれ、まあ、はい、皿足りんかったかな。まあまあ、なんか適当に使ってください。はい、まあ、シェアそっちはしてもらっていいですか。どうぞこれ食べてもらってもらってね。はいはいはい、ということで関ヶ原たまりでございます。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
3: 1本1500円、
0: はい、
4: これはなかなか、
3: ちょっとなかなか
4: 口入れへんな、
1: 煮物でどうとこというわけに
0: も。やけどちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあ、うん、うん、濃くて普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうんうん、ちょっと感想、いろいろ料理のうまい椿のママさんにも、
3: 大神さんにも、
2: 刺身出すんでね。
0: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね、
2: はい、そうですね、うんうんう
3: ん、美味しい醤油、うんうんうん、
0: どういった感じでしょうか。
2: 美味しいですね、醤油、ね、うんうん、
0: まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、うん、あの何あの社員の鳥谷さんなんかは、うんうんうん、なんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
3: 美味しい、うんうんうん、美味しい、うん、コクのある醤油だと思う、うんうんうんうん、
2: たまりね、うんうんう
0: ん、はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、うん、ね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、うん、あの好きや言
2: う
0: て
2: 使おうかな、
0: よ、よ、ね、言うてましたけど、
2: いいですね、はい、
3: 醤油はね、
0: こしまれますな、うんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業な、はい、何本やって書いてある、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、これがね、うん、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、うん、ちょっとあの新偽感出してるというかね、うん、でございますね、
3: でもお刺身合うと思うよ、うんうんうん、
0: まあ知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使ってるということですけど、はい、知る人ぞ知るでございます ね、
3: すね、はい、もう知ってしまったけど
0: いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、だって藤井さんがね書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんでございます、はい、ということでございます、ね、はい、はい、
5: さっきコメントいきましたか、
0: はい、はい、
5: はい、じゃあ一番乗りダハマさんです、ボスパンさん、ノンピーと素敵な女性の方、はい、こんばんは、
0: 素敵な女性ですよ、
5: はい、ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、はい、ダハマさんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
0: うん、秋なんとかがないんですよ、
5: ね、はい、でキャッチャーさんです、はい、バンサーサイダーさん、ノンピーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは
2: ありがとうございます、
5: 別にそんな話の中でいいんですよ、騙しに来たわけじゃない
2: ちょっとクタクタな顔しますけど
5: いやいやいやいや、
3: 久々に女性来たらね
5: そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっと、でダハマさんです、浜大塚椿ママの店行かんとあかんなーって
0: 言ってますね、行ってくださいよ、絶対美味しいですよ、
5: ねえ、うん、KC さんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れましたと、
2: はい、美味しいです、
5: で、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、あ、
0: はい、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあの、そうそう、フレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はいはい、
3: おかずを作る、はいはい、新メニューをね、うんうんうん、よく作ってはる、
0: ほんで営業とかでね、もう ずっと あのあちこち行ってはるっていうね、うん、はい、
5: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワーマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そうお仕事されてたそうね、うんうん、はい、以上です、
0: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
5: おお、はい、そう、
0: ね、
5: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
0: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
5: まず飲ん
0: だんすか、もう瞬間飲みました、
5: はい、もうすぐなんだもんね、
0: なんだもんね、30度しかないし、
3: そう、うん、30度しかない
0: それはウイスキーより減るの早いわな、まあ、うん、干したら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
5: ああそうか、はい、努力を超えていかんとね、
0: はい、ということで今回はいいちこスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコってやつです、そうそうそう、これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、うん、はい、この前のが2700円ぐらいだったから、ね、ちょっと高いですね、
2: す
0: フラスコボトル、
3: なんかフラスコって何種類かなかったですか、
0: そのあ、そうなんですか、
3: この形のやつ、う
0: ん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイチコって言うとどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしてもなんかちょっとね、手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んでむちゃくちゃ美味しかったな、イチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあってちょっと買ってみたんですよ、うん、
2: いや、すごいですね、あのことないです、
3: 飲んだ後グラスが欲しい、
5: ね、これね、うん、
0: これもう開けたらもう持って帰ってください、
5: 目を変えて
2: 何に使うの、
5: ハクション大魔王、
0: あの、ね、持つとこがいいけど、あの耳みたいな、
3: あのね、瓶だけでも
2: これ、うん、おしゃれですね、
3: 花瓶ね、
2: いや、ほんとおしゃれ、
0: 先週に続き、
2: ちょっと、
3: まあ、知らなかった、
2: いや知ってるけど、飲んだことないです、
0: これそっちで入れてもらっていいですか、
5: はいはい、色は全然透明ですね、昨日先週
2: これやね、
0: はい、それ使ってください。
2: はい、
0: インチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、本格麦焼酎インチコの最高峰に位置するプレミアム商品です。理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。うん、これ言いますか？
5: あ、はいはい。いや、これはいいチコって味がする。
0: ああ、なるほど。
2: 何度なんですか？
0: 30度です。
3: たった30度。
0: はい、そう。贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。大麦を従来よりさらに 10% 多く削る高精白、まあだからあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、とじっくり時間をかける低温発酵による雑味のない味わいを実現しています、うん、ということです。
5: 確かにいい香ばしさがね、うん、ありますね。
0: 30度にしてることで、好きな度数に割っても、あの香りが、ダイレクトに楽しめますということです。うん、はい、いかがですか？
3: 美味しい。
0: 野村さん、焼酎とか
3: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね。
0: 最近ね、まあ、ウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかあのリスナーの方にあの焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりあの、ちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、普通の25度じゃなくて。そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、あのウイスキーダルでフィニッシュしたとか、なんか
2: 炭酸いただいてよろしいですか？はい、
3: なるほど。
2: 普通25度と20度がありますよね。
0: ああ20度、あの、
2: はいはい、
0: あの買って、ああこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
2: 20度やって、ね、
0: うん、霧島とかね、
2: はい、
0: 20度の白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ、安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいなでもこう高くしてたら、結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、あのなんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーも、
3: うん、そうなのね、
0: うんうんうん、
3: で樽に入れて味なんや匂いが、
0: うんうんうん、
2: おしゃれ
0: やね。あの山崎のあのバーでも ね、なんかこんな感じですよね、あのできる前のやつのシーンみたいなので、
3: うん、まあ癖がなくていいです、
2: うん、癖ない
3: 僕にとってはね、
0: うんうん、
3: 苦手なものがね、あの焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプンとありますよ ね、
0: うんうん
3: うん、あれがちょっと苦手やった、
0: うんうんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが
5: さあ
0: のいろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
2: 土鍋で作ったんですけど、
5: 土鍋で、
2: はい、
5: 燻製ですか？
2: はい、燻製です。ちょっとたくさん作ってきました。あの、うん、大人数かなと思って持って帰ってください。
0: はい、
3: はい、これが定番でいつもこう用意してくれてて、うんう
0: ん、いや燻製やっぱり得意ですよね。
2: イガ焼きのね、
3: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
5: まずね、
0: なんか気になったのはボス、なんか
5: これはチーズ、
2: はい、
5: あ、じゃあチーズ、
2: はい、チーズとタコ、
5: ああタコね、
0: タコ、はい、タコ好きなんですよ。毎日タコ食ってます。
2: タコ、めったに作らないんですよ。今日は特別。
0: うん、え、すんご。
5: 何してチーズ欲しい。
2: たらこと、うんうん、鶏皮ですね。
0: あ、鶏皮、
3: うん、左の
0: 端っこ、
2: はい、鶏皮ですね。うん、で、エビとベーコン。で、これ万願寺唐辛
5: 子。ああ、いいですね。
0: うん、
2: 枝豆とソーセージとうずら卵。
5: うずら卵。
2: うん、あと、これミックスナッツ。あと一匹だけシシャモがいるんです。
3: 一、
2: うん、
3: 匹だけ。
2: はい、一匹だけ、はい、シシャモがいる。シシャモなかなか美味しいです。
0: うん、
2: でもタラコは、うん、からし明太子じゃなくてタラコにするんです。
0: うん、絶対。なるほど。
3: あ、
2: それが燻製がいいです。
0: う
2: あ、はい、うん、でチーズも高いチーズじゃなくて、うん、本当に安物の、うん、6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
5: おー、はいはいはいはい、
2: これは溶けないんですよ。
5: あ、なるほどなるほど、
2: はい、土鍋でやるから、うんうん、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけど、なるほど、ね、うん、溶けない、
5: この銀色にこう包まれてる、
2: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです。
5: ああ、うん、うん、うん、うん、
0: なかなかこんだけね、ガンと、うん、
3: うん、パンチあるでしょ。
2: 今日はあれです、ヒッコリーです。
0: ヒッコリー、ガンダムのゼータガンダムのキッチですか。
3: そうなん
2: だ。桜チップとかあるんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです。うん、で、魚介に合うんですけど。
3: 初めて聞いたのはヒッコリー。
2: ヒッコリーなんです。
3: 大体桜とかが多い
2: の、桜が多いんですけど、ね、桜のチップが売り切れやったんで、うんうん、はい、よかったら、うん、持って帰ってください。
0: めっちゃ美
3: 味しい、うん、漬物とかもね、ようやら
0: はのんび、
3: あ、まだ
2: のんびどうぞ、
3: はい、あ、
2: チーズ、チーズ人気、
3: チーズ、チーズ美味しいよね、チーズ、
2: はい、もう私は毎日食べてるんで、うん、もう飽きてます、う
0: んこんなん、この焼酎とかめっちゃいいんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: ウイスキーと焼酎合うかもしれないですね。
0: まあ燻製ですからね、
2: ビールにももちろん合います、うんうん、またお店によかったら、うん、
3: ぜひぜひ、
2: これちょっと召し上がってください。
0: 映るかな、
3: 映るかな、
2: 今日は盛りだくさんなんですけど、
0: 映るかな、ちょっとあんまりしたくなくな
2: っちゃった。はい、土鍋で作ってます。3段なんですけど、伊賀焼きの土鍋で、うん、3段、もう今日はちょっとこれ2回作ったんで、うん、こんだけ量なんですけど、うん、結構入るんです、うん、
3: 大変やな、毎日作るの
2: 30分でできるんです。
0: あ、へ、うん、うま
3: っ、ようやってるな。
2: でもそれをね、うん、その洗う時がすごく汚くなる、その手が、うん、はい、でも頑張って洗ってます。
5: ダハマさんです、はいはい、いいチコスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
0: うん、ということでね、ということで今日はフラスコの方でございます、
5: ね、はい、時代やがめさんです、いいチコって独特な風味が癖になりますよねと、でダハマさんがね、うん、これ、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、うんうんうん、でからダハマさんね、おーすごいうまそうと、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいということですね、
0: うん、ケンジさんも
5: 素敵なおつまみの数々、スタジオにいたかったなということで、まあ今名古屋ですからね、うん、そう簡単、やすやすとは、
0: うんうん、なんかもう一個なんか食べてみてください、はい、うん、タコ美味しかったです
5: よ、タコ美味しかった
0: ね、うんうん、あ、食べましたか、うん、ほんならシシャモ、今日1個しかない、うん、
3: シシャモ見えてるわ、
2: シシャモがね、隠れてます、
0: はい、結構美味しいでしょ、
3: 尻尾見えてる、
2: うんうん、じゃあ、いただきます、うんうん、はい、どうぞ、
5: ちょっと、よし、そう、いただきます、うん、あ、じゃあ、美味しい、あ、いい感じ、
2: エビも、ちょっと味が濃
0: い、
2: エビは、うん、味がね、ちょっと濃くなってます、うんうんうん、ちっちゃくなって、縮むんですよね、
0: うん、縮みますよね、うん、
2: はい、あ、美味しい、鶏皮も、うん、本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、うん、まあ、縮むと、
3: だいぶ縮んどんだ、
2: うんうん、タコも本当は縮むんですけど、うん、だいぶ大きめに切って、
0: うんうん、いやー、よろしいですね、はい、うんうん、はい、ということで、今日の曲なんですが、はい、25日、今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでも雨で全然月見れない、
3: まだよ、
0: はい、中秋の名月でなんで決めるかって言ったら、8月15日、旧暦の8月15日が中秋の名月になるんですよ。なので満月という意味じゃないんですよね、うん、僕だから星好きなんでね、満月やとクレーターとかが全然見えないから嫌いですけどね、うん、まあ、半分より欠けてる方が地球上が見えたり、このギザギザのところが見えたりしてね、うん、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まあ 工場の月にも。あの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、はいはい、という写真、月の裏側を着ておりますのでね、うん、ちょっと、はい、工場の月を着たいと思います。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うんうん、こうなったと言われてます。
3: 歌詞あるよね、これ。
1: あ、春頃同意伴奏ですね。
0: あ、なるほど、いいんですよね。音楽の授業思い出す、おー、
3: 確かにね、音楽。
0: そう、耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の嫁さんです。月の裏側の T シャツおされ欲しいです
1: というはい、万栄商店、綴りで売っております。
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あのなんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: のですよ、ね、あ、そうなんやね。KC さんです。名月が見えた、そんな気がするということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい。
0: 新次郎さんですね。はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑は、うん、樽熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます。うん、ロックがおすすめ。アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: うん、あれも美味しいですね。うん、また持ってきます。
0: お、
1: はい、
0: うん、以上です。
1: ボス、あのスープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: 浜井さん。さすが白ワインが一本入ってるっていうことで、
0: ね、
1: うんうん、僕もなんか汁は飲まへんかな思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあのノンピの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかな、一級詐欺師いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、ばんちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、言うから、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、ちらっとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をちらっと聞いたん
3: で、ね、夏の暑い日にね、
1: うん、
3: まあ、電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
3: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
3: でうちも88なんですよね、
1: うん、
3: だからまあ、うん、もう典型的にもう、もう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、う
0: ん、
3: もう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
3: もうとにかく手当たり次第家にかけて、うん、家電にかかってきて、うん、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
3: 携帯に乗り移るために、うん、まあ、携帯電話をなくしたから、
2: うん、
3: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、うんうん、まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
3: でそこから携帯とやり取りになるから、うん、もうこっからが話早くて、
1: うん、
3: もうあの携帯はなくしたと、
1: うん、
3: で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、うん、出た話出た、
3: もう典型的でしょ、
1: うん、
3: で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
2: うん、
3: いや、子供を作ってもうたんや、
2: うん、
3: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: う
3: ん、そんな話から、で弁護士さんと今話してるから、
2: うん、
3: その手あの解決金として300万円いるんやいう話から、
2: うん、
3: もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
3: あのうちの母親が、
2: うん、
3: もうえらいこっちゃと、
2: うん、
3: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、えらい、もう妊娠させた、
2: うん、
3: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、
2: はい、
3: うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて
1: 、うん、
3: どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、うん、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
3: でもおかしいじゃないですかっていうふうなことは思ったらしいんですよ、うちの母親も、あんたこれおかしいなとって言うたら、もう向こうも切り返して、うん、
2: 風邪ひいた
3: と、風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、もうどんどんどんどん、
0: うん、
3: もう あの絵に描いたような詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ。でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ。
4: えらいこと。
3: もうほぼ下ろしかけた
4: わけ
3: っていうところまで行って、ちょっとあのその知り合いのね、あの郵便局やったから、局長さんが、それでおかしいです、野村さんっていう言われて、いやそうかなって言って、またそれでもね、もう信じきってるから、ダメやダメや言うて、やけどまあ一回な、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
0: なる、それ
3: なったら、そりゃ当然僕が出ますよね、何しとんねんと。いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、まあそれでまあ難はなく、まあ事なきを得て、まあで僕もすぐに迎えに行って、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
0: 息子の声も分からなかった
3: と。まあそれはそれでまあ良かったと。まあでももうそれ事件化っぽかったから、もうあのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、郵便局が先回って、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、まあどういうことですか、どんな手口でしたか、言うて、ちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
4: 怖い
3: わーって言って、まあそのうちの一人かみたいな話があって、っていうことでまあ刑事とこう喋ってて、なまあいろいろ事情を聞きたいし、一回家寄せてもらえますか、っていう話になって、で家寄って、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時だのと言って全部説明して、邪魔くさいなと思いながら、まあどうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せても、あなたうち写真、子供の写真がかかってたから、ちょっと写真見せても、ああうちの子供の同級生やねいう話だって、刑事が、あの人、あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、じゃあ、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
0: そんなんねや、
3: いう、まあ普通はねもう邪魔くさいから、みんな言いにくいから言わないんですけど、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいな楽しいですね、言いながら心の中で思いつつ、あ協力しますわ、話になって、でそっから電話、まあ待ってと暮らせと、まあずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど、電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみるって、こっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてんよね、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに弁護士さんが、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわ、はい、いう話になって、はい、あこんなこと言うとるでて、みんな刑事だ、大体これが手口なんですって、はいはい、で大体駅の近くに行って、そこから細かい道に誘導していくんですよ、言って、あのまあでも足悪いしな、まあええか、まあ車で連れて、タクシーで行って、そこで待ってよいうことになって、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにしてポケットに入れさして、で母親は自分の電話で今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ。であそこの右へ曲がって、路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、ずっと待たしたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、あの刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしいの乗ってこないんですよ、あの普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライトバンに乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライトバンに仕事のなんかさ、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、それで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、母親のケツを追いかけてずっと待ってたわけですよ。 でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことでいう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいんですけど、なんか捕まったっていうか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくねレビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね。
0: なるほどね。
3: やっぱり役者じゃないから無理。
4: そうか。
1: なるほど。
3: なあ、そこでバレたかなっていう話で。
0: そんなでもやばいやばい、そのなんていうリスク高すぎる、その犯罪ね、やる方もね。
3: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
4: うん、役者じゃないからやっぱりね。
3: だからやっぱりこう、だんだんこう。僕を目の前にして、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、僕息子じゃないですか、こう目の前実物が、で電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、ようなんか頭が混乱してくる
0: それはそうですよね、
3: だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう
4: 感じですね。なんか合言葉をね、あのしたらいいらしいですね。
0: 母親ですもんね。
4: そんな今後ね
3: っていう、
4: うん、
3: でまあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこう、やっぱりキーワードはやっぱり息子が腹ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
0: なるほどね、
4: ちょっと言いにくいね、
3: そうそうそうそう、
0: 田浜さんです、のんぴーならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
3: そうそうそうそうそうそう、
0: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました
4: 詐欺師、
3: ね、ロマンス詐欺ね
4: 私ダメです、目を泳ぐし
0: 新次郎さんです、昔自宅の電話に、社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねということで、まあ時代にねそんな、
4: 怖いね、
0: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか、
3: あでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、だから僕普段はおかんって言ってるんです、でも向こう最初かかってきた電話はお母さん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ、なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね、
4: 絡ませた
3: 絡ませた300万円いる弁護士がどうのこうのっていう、でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
4: それはもうドキドキするよね、お母さんはね、
3: っていうので大体こうやられて、そこでまず
0: 動転するわけだね、
4: 捕まってよかったですね、
3: 捕まってよかった、でもそんなやついっぱいいますっていう話、
4: そうか、
1: で1日何件もやってるってことでしょ、
3: それで1日まあ刑事と話してたら1日もまあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、かけ子がね、でそのうちになので、まあなんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ、で一件なんか一つなんか、あなんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる頑張りこう、行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ、でこっちもずっと電話かかってこなかったから、もう多分刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、っていう、まあ、そういうパターンですね、
1: なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいけど、なくならないですよ ね、
0: そういうの、そんなすぐとバレそうやのにね、
1: そうですよね、
3: バレそうやね、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
0: ああそうか、
3: 受ける子って言われてる、お金をもらいに行く子が捕まって
4: たけど、
1: 大元が分からへんっていうのはようある話ですよね、
3: そうで、そこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、ここの関係性もないと、 ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんうん、っていうことが多い。
0: なるほど。
3: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、うん、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
1: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
3: あ、そうそうそうそう。
1: で海外で捕まってなんか強制送還されてたかとか、うん、なんかあったじゃないですか、うん、なんか、うん、あの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと、
3: うん、
1: で
3: っていうのもあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、うん、皆さんそう思ってると思います、
1: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
3: パソコンでもいっぱいありますやん。
1: なんかもう僕使ってないけどもう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを標準にしてたら、うん、常になんかメールが来たみたいなのがビュービューで、ずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいな ね、
0: うん、ね、でもそれもなんかこう、山と運輸からで、
3: あの
1: 荷物が、あ、そんな時期ありましたね、
3: うん、そんなんもあるしね、
0: 銀行のね、ちょっとなんかやっぱりみたいな、もうなかなか巧妙になってきて、
3: うんうんう
1: ん、あの、ヤマトのね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、
3: うんうん、まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけどね。
0: 新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、うん、仲良くなってことね、いざとなったらね、
3: うんうん、あ、ほんまやね、もうね、まあ、ばあちゃんとかもね、
1: ああ、うち親父が、
0: ね、まあ、しいや、
1: まあ、岡山ですけど
4: ね、そうですか、婦人警官になりたかったです。
3: あ、婦人警官になりたかった。
4: なりたかったです。
1: へぇ、
3: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
4: こないだ、はい、
0: 何で
4: して
3: そんな
4: でも、なりたかったです、
3: ね、はい、なんで
0: 何かに憧れて、
4: 悪を許さない、
3: あ、悪を許さない、
4: 正義、
0: あ、はい、別にドラマの何かを見ててわけでは
4: なくて、はい、ミニスカ
0: フルミニスカフルですね
4: じゃないけど、うん、あの、なんかコチスマ、こっち亀、
1: こっち亀、全然ちゃう
4: ね、ごめん、こっち亀が好きで、
1: ああ、りょうさんの
4: 漫画のあれ、はい、好きです。
3: でもね、
0: レイコやです ね、
3: うん、
4: はい、
3: 僕の
1: あれ男じゃなかったです
0: よ、いや、なんか、え、それはまた別
1: あ、そうか
3: で、僕のメイ、まあね、うん、あのメイコとかおい、うん、おい子は、うん、警察官なんですけど、大体、うん、そういう、うん、あのこち亀とか、うん、例えば刑事ドラマで憧れてくる、うん、タイプの人は、うん、すぐ辞めるって言ってました、うん、あの結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、はいはいはい、まああんな感じで、うん、もうめっちゃ厳しいし、うん、すぐその理想とは全然違う、そんなあんなあんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンまんま撃ちまくらへんし、
1: うん、
4: あ、そうなんね、
1: 散弾銃とか
3: 西部警察みたいな、まあそれは極端にしろ、うん、なんかそこに憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: あ、そうですか、
3: って言うてましたけど、うん、何も考え、どっちかって警察官狙っ、あの目標にしてなかったけど、うん、まあ、公務員が なりたかったしとか、うん、そういうタイプが意外と、あ、こんなもんかっていう、
0: うん
3: う
0: んうん、
3: こういう世界かっていうのでスッと入っていくって言ってました、意外とやめようって
4: 刑事とかね、憧れますけどね、
3: 憧れじゃないですか、穴できんやとか思うじゃないですかでもそうじゃない、
1: いや、うちの親父はもう刑事になれなれってずっと言ってましたけど、それ大体そのあれ多いんでね、その息子がなるっていうパターンは、
3: うん、
1: なんか知らんけど絶対嫌やったな。なんでやなんでやな。
3: あの多分訓練が耐えられへんと思います。大変やと思います。
1: まあ親父の場合はね、なんかの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、ほんで結局剣道の方をメインにしたんですね。はい、
3: 剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
1: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応5段ですけどね。なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をね、あの乾燥させてなんかあの干して、でそれをあのなんか新聞でくるんで、なんか上の棚にぴょっと入れたんですよ、ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなって、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしたから、はい、紐がぴょっと出てて、あの新聞丸めた筒のとこに紐があってなんだろうなと思ってピュッて行ったら、あの干からびた蛇がピュッて出てまあなんか勢力つけて大会に臨むかなんてなんでしょうけどね。だって昔なんかあのスキー場に行ったら、あの山椒魚の紐の置いてませんでした。
0: スキー場に、
4: はい、スキー場に、
3: いや知らない、知ら
1: ない。なんかその元気出して滑らないあのヒルゼン高原のスキー場ですけど、
4: なんかヒルゼン言うたら鳥取の方、
1: 鳥取と岡山の間ですね。
4: あ、はいはい、
1: だからあのスポショーなんかで、はい、あのね、冬になったらスキーに行くんですけど、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね、干物、はい、なんか山椒魚の干物がね、売ってて、これ食べて頑張りましょうみたいな、
3: 売ってて、すごい時代。まあ、でも椿のママはスノボー、うん、はい、バリバリやから、だって北海道に住んでたから
4: 。ニセコにいました。
0: あー、はい、ほんま好きじゃ
4: ない。昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
1: 部活がそんなんだったんです。部活の時からそのスキーとかやってたんですか？
4: シーズンバイトに行ったんです、うんうん、そこでハマって、うんうん、スキーからスノーボードに変えて、うんうん、はい、今も滑ってます。たまに怪我しますけど、もう年なんで、
3: ガッツで、
4: はい、楽しいですよ、本当に、そうなんです、
1: 本当に今料理屋やってはるのはどういう、
4: あ、昔はね、介護の仕事してたんです、
1: はいはい、
4: あの今後仕事始めるまでは、はい、で、あの晴れてお店を出せたんですけど、絶対一人でやろうと思ってましたんで、まあ一人で
1: そんな大きくないところ、
4: はい、ちっちゃなお店で、
3: ちょうどええ箱やねん、
1: ほんまや、ほんでいつもいっぱい、
3: いつもいっぱい、
4: いやいやいやいや、もう本当に
1: 野村さんちょっと行くのに
4: 電話して は
3: りますもん。いや電話せんと入れへんから、
0: もともと滋賀の方なんですか？
4: はい、はい、うん、そうなんです、うん、で、まあご飯メインでね、はい、うんうん、
1: で、ご飯メインで、はい、このさっきもこの、
4: はい、タコ飯を、
1: タコ飯、
4: はい、タコ飯を土鍋で作ってきたんです。
3: これも美味しいですよ、
4: はい、これは鶏の肝煮です。で、あとデザートにプリンもあるんです。
1: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです。
4: これはね、ちょっと取り寄せてまして、あの、大見プリンって、あの高島の方の、うんうん、はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、
3: これ見て、このテリ
4: ーあります。そちらの方もよくあの人気で、ちょっと持ってきますね、
1: うんうん、
4: はい、
1: 肝煮ですよ、うん、
3: これはもう僕大好きなんですよ、
1: うん、全然臭くないし、柔らかいし、うん、生姜が効いてて、
3: うんうん、
4: ございますよ、はい、うんうん、はい、
3: ワンちゃん紹介、
4: こちらを紹介していただけたら、
1: はい、
4: はい、こちら、うん、あの瓶に入ってて、うんうん、でこれをあの蜜をかけて、
1: うんうん、
4: お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、うん、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、うん、いろんな味がありまして、うんうん、
0: すごい、
4: これは一応プレーンでリッチとか、
1: うん、
4: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
1: うん、
4: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、あの平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
1: う
4: ん、あと道の駅とか、
1: うん、
4: 高島の方、安土川の方かな、はい、
3: 農家の嫁、
4: はい、
1: うん、
4: よかったら。
0: 新次郎さんです。自宅にご住所にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができると言われて嫌でしたね。
1: 言うよね。うちの父も一応な勲章はもらっててね、うん、あの安倍首相にもろたらしいです、
3: うんうん、あ安倍さんに
1: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました。
3: あ、うんうんうん、ね、あれもらいに行かないね。
1: タコ飯美味しいですね。
0: タコ飯
4: どうですか、
0: うん、
4: 美味
0: しかったです、
4: うん、美味しかったですか、
0: うん、
4: よかったです、うん、
1: このここはちょっとコリコリってするのが、うんうんうんうん、アクセントになって、うん、めっちゃ美味しいですね。
3: ぜひぜひ。
1: はい。はい、浜大津駅から、
3: うん、徒歩1分。
1: 1分。
4: 川口公園の前
3: です。新寺駅からでも徒歩1分。
4: うんうん、
3: 真ん中なの、
1: う
3: ん
1: う
3: ん。
1: 1分、もうちょいかかるような気するけど、階段降りたりするから。
3: 浜大津からの方が、もしかしたら、あ、どこ、どっちもだ、どっちも一緒もないかな。
4: 新寺の方が、ひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね。
1: はい、ということで、あの椿ね、またあの、はい、行ってみてくださいね。あの検索したら
3: すぐ出てき
1: ますんでね。
3: ひらがなで椿、
1: はい、あの、はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、
3: ね、電話入れた方がいいね、
4: は
3: い、
4: お待ちしてます。
1: サイバージャパンスク聞きましたって言ったらなんかサービスが
3: ある
1: か
3: もしれ
4: ない。いっぱい無料やね、
1: はい、いっぱい無料やね、
4: いっぱい無料やね、
1: はい、行きますよね、
4: こちらまでみたいな。
0: はい、プリンも美味しそうですね。
1: はい、あとでいただきます。もう番組終了ですので、
4: ね、はい、濃厚なお味です。
1: おみプリンでございます。
4: ありがとうございました。
1: はい、ということでサイバージャパンスク1021回でございました、はい、この放送は尺八パンショーと
0: 最初期と
3: のっぴーと、
1: はい、そして
4: 椿さんです。
1: はい、
4: ありがとうございました。
1: また来週です。
5: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
6: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームダウンレコード。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ。ほんま

配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによって、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人であります。今夜のスタートはですね、まあ、ずっと雨が降ってね、もうなんかじめじめとしたね、まあ、梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい、石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうって、あのね、もうなんやろ、こう、あね、あの、超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね、とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田宏とクール5の1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですね、あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、番組行きましょう。次の曲

サシクラメの代わりです。これね、あの普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あの普通のキャラはあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから普通のキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあこれでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。あ、これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

カストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さすがにな

僕当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じでと思ってたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは河合奈保子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、応援したいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ、で、これはこの頃ぐらいからの河合奈保子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の河合奈保子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。河合奈保子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲は

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーの一番またこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、3人、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ。

はい、皆さんこんばんは。ラジオ侍山下忠彦です。はい、日に日に寒くなって まいりましたね。結構雨がね続いて、いろんなところに被害を被り、ちょっとした晴れ間、なかなかねやっぱりねこの秋、ほんまに夏から秋にかけて一雨ごとにこう寂しくなっていきますが、ね、まだまだ日本のねこの災害に遭われた方はもう大変だと思います。これからね、寒い冬に向けてもう家がなくなったっていうこともね、まだまだ本当いっぱいおられます。車が沈んで流されたね、もうほんまに大変な今状況ですね、日本ってね。やっぱりね、その中でやっぱり自分自身にやっぱりそういうなんやろね、直接災害被害がね来ないとやっぱりどうしても人事みたいになってしまうんですけども、やっぱり自分としてはねなんやろね、やっぱりそういう困ってる人たちに何ができるのか、自分らはねできることって、そういうで言ったら家もなくしたっていう人がねどっかの体育館で集まってとかね、そういうところで何かちょっとこう音楽とかであったりとか縦ショーであったりお芝居であったりとかね、なんか楽しいことをなんか見せられていけたらななんて、思いますが、やっぱりそうやってね、みんながこうね大変な時にこう日本人ってやっぱりすごいですね。やっぱりこう災害があってもこういろんな方々の力で、復興というかね、もう早いというかね、やっぱりそうやってね本当に皆さんの力で、毎年もそういう、東日本大震災のチャリティーもやってましたけど、もうそういう能登半島のまたね、復興支援があったりとか、なんか毎年何かこうチャリティーでね、なんかこうやっていけたらななんて思ってますね。やっぱりね、なんやろ、もうほんまにこのその金、その儲けた金どうすんねん、そんだけ持っててってどうも使い切ることもできへんやろっていう人なんとかしてください、そういう時のためにもう溜め込んでもしゃあないですよ、死んでしもったら使えないんですよ、やっぱりこう皆さんにね、何やろ、生きてる間にちゃんと徳を積まないとね、本当に困ってる人、今何が必要か、やっぱりねちょっともう自分は何もできません、もどかしさがありますけどもね、忘れる前に言っておきます。10月23日は、レミューズカフェアコースティックソロライブ、毎月やってますね、アコースティックソロライブですが、もう12月までね決まってますんでね、とりあえず10月23日金曜日夜7時からです、6時半オープン7時スタート、2000円でねプラス2ゴーターあります、中にはねもうやっぱりいろんなミュージシャンがおられますから、そらねもう売れてる人なんて言ったらね5000円6000円7000円ね1万円とか言ってもねやっぱりね、もう会館がいっぱいとか、ドームがいっぱいとかっていうねアーティストもおられますが、自分らはねもう来ていただく、この秋の、夜長にこの音楽を楽しみにしてもらう、自分らの儲けでね、チケット代を上げたとこてみたいなね、やっぱりそういうもっと皆さんがこうリーズナブルに楽しんでいただける、そして、自分ら、ボランティアというわけにいきませんからね、自分らもやっぱ仕事としてやる以上ちゃんと、その賃金をもらってしっかりしたものを皆さんに見せて楽しんでもらうっていう責任感がありますから、やっぱりそうやってね、お互い楽しい夜にしたいなと思いますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。レミューズカフェアコースティックソロライブです、この秋、にしかこう歌えない歌を歌えますからね、ぜひよろしくお願いいたします。レミューズカフェはですね、京都の、大手筋商店街ってあるんです、伏見桃山の方に、その大手筋商店街の一番西の端っこに悩町商店街であります。悩町商店街をその大手筋からちょいっと下がったところに、あります、西側にあります、レミューズカフェさん、ぜひよろしくお願いいたします。はいね、
まあ、ここで、ね、まあ、うん、あれなんで、雑学などね、あのスチュワーデスさん、スチュワーデスさんのあの制服に隠された秘密ってあるんですよね。スチュワーデス何やってるかね。これですね、ネームプレートが燃えない素材でできている。怖いですね、考えたらね。万が一事故が起きた時、ね、身元が分かるようにするために燃えたらダメだね。まあまあね、各社このさまざまなデザインに、ね、変わってますけどもね、まあ全てね、まあ、ウールでできてるんですが、まあその理由はですね、2つ、まあ、弾力性ね、あとはシワになりにくい、ね、何よりも燃えにくい。なんかこれ、そういう時のことを考えて、飛行機事故の時のためにね、ね、そういうネームプレートは燃えない、ね、誰がどの人が事故に遭ってね、もう全部ね、燃えてしまったら分からなくなってしまいますから、ね、このネームプレートは燃えないようになってますよっていうね、すごいですよね。ね、そう

ね。これがまあ出始めるとですね、まあ、あの同じ水槽にいるメスがまあ妊娠する合図となるらしいですよ。まあ、ちなみにまあまあ金魚はですね、あの船、もともと船なんです、あれ船、船から改良された魚、うん、で船と混ぜてしまうとですね、普通の船の子供を産んでしまうらしいです。まあ、1600年ほど前にですね、中国で発見されたヒブナっていうのがねルーツと言われてますね。もうそういう金魚ね、うちの兄貴もね、嫁さんも熱帯魚ね、めっちゃ綺麗な熱帯魚、ひらひらひらひらひらひらってね、あれもまあまあ、ね、改良されて、品種改良されてね、綺麗になっていくわけなんですが、ね、やっぱね、あえてね、もうたくさんの魚を買うて、うん、ね、もう、ああ、食べるものがなかったら熱帯魚食うとこかってわけにいかないですが、まあ、そうやってね、観賞用、ね、まあ、そんな風にね、もう本当に、人間のまあペットというか、まあ犬も猫もそうですけどね、まあ、まあ人間が可愛く、ね、飼うために、うん、小型犬を作ったりとか、いろいろな、ね、種を掛け合わせたりとかみたいな感じで、ね、まあまあまあ、それはもうそれでね、ちゃんと人間が責任持って、ね、ちゃんと、ね、品種改良したんであれば、ちゃんと、ね、飼ってあげてねっていう感じですが、ね、そしてお坊さんが読経中に木魚を叩くなんですか、あパクパクパクパクパクパクね、なんで、ね、木魚、ね、叩いてなんでなんですかって、ただのリズム取ってるじゃないですか、眠気覚ましらしいですあれ頑張れ頑張れ寝たがん頑張れ頑張れってね、まあ、眠くならないようにっていうので叩いてる、ね、ほんまかいなっていう感じですが、で魚はね目をつむらないですね、だからこの木魚のあのあれもね、目をつむらないようにっていう、まあ魚のようにっていう感じ、目をつむらない、寝ないや寝ながぐ寝てまうみたいな感じらしいです。はい、で、ということして、10月最初の放送でございます。朝日が昇る場所聞いてください。

0: はい、菊池大劇でございます。はい、まあまあ、今日はえー、2つほどお話したいと思います。はい、まずはタケノコのお弔い聞いてください。昔々一休さんというとてもとんちで評判の小僧さんがいました。一休さんのお寺の竹やぶの隣にお侍の屋敷がありました。ある日のこと、一休さんが庭掃除をしていると、隣の侍がタケノコの皮をザルに出てこう言うたんです。こやつらはわしの屋敷に挨拶もなしに生えてきよったわ。武士の屋敷に勝手に入るとはまことに無礼なやつ。よってこのわしが刀にかけてやった。無礼者の体はこのわしが弔ってやった。だから残った着物はお前のところに返してやろう。それを聞いて一休さんは腹を立てました。お寺のタケノコを独り占めしといて、いらん皮だけ持ってくるやなんて、ちゃうれ、あてちゃう。よっしゃ、見とけ、見とけよ、こら。一休さんがお侍の屋敷に行くと、ちょうどタケノコが茹で上がるところでした。一休さんはペコリと頭を下げて、侍のところへ行くと言いました。お侍様、いや、たとえタケノコであっても命あるものはお経をあげて弔ってやらなきまへんな。せやからこのタケノコの体をお寺に持って帰りますね。そして一休さんは茹でたタケノコを持って帰ると簡単にお経をあげて、あとはみんなで美味しく食べたんでした。ポテチン。タケノコ、まあね、やっぱりこのまだ竹がこうニョキってこうニョーって出てくる前にね、あれこの、加減を見計らって取らないとね、ああもう食われへんとかね、こう早いですもんね。ちょっとあれ昨日こんなやってんの、もうこんなでかなってんのみたいな、ニョキニョキと、だからまあまあね、タケノコもそうですけどもね、松茸もね、やっぱりこの秋の味覚、なかなかね、やっぱり口にすることはないですよ。食べたとってね、ああやっぱりうまいわ、松茸うまい、あまた食べたいなっていうようになるようなもんじゃないというか、多分そんなにうまいなって感じるようなを食べたことないんかなと思うね。よく昔とかアルバイトね、してるときに、居酒屋で、土瓶蒸しってあった。あれはええ香りがしました。松茸の土瓶蒸し。居酒屋で、このメニューあったんですけどね。それをこう、自分らまだ、あの時はまだ10代でしたよ。16ぐらいでしたから、なんやろね、その、土瓶蒸しの匂いはええねんけど、そういう、お酒飲みながら土瓶蒸しよねっていう、そういう味わい方なんて知りませんでしたから、なんて上品な匂いなんだ松茸ってみたいな、中にねちょっとした具が入ってて銀杏とかも入ったりとかしてね、なんやろね、良さが、今ならわかる気がするっていう感じでね。まあ言うてもそんなね、高いからね、なかなか食べませんよ。そんな土瓶蒸しなんてね、なかなかね、せいぜい茶碗蒸しぐらいですけどもね。はいね。続きまして。猫の真似したお嫁さん。昔々ある山の村にとても素直な娘がいました。ある時この娘のところに、隣の村から使いが来て、
1: ぜひお嫁さんにもらいたいんです
0: とのことでした。娘のおっかさんは、
2: いや、こんな結構なお話はまたとあるもんじゃないで、あんた。
0: 早速娘を呼んで言い聞かせました。
2: かあんた、お嫁に行ってしばらくの間はもらってきたばかりの猫みたいにおとなしくしてなかんで。
3: わかった。
2: 猫みたいにしとけばええんやね。
0: 娘が台所を眺めるとよそからもらってきて間もない三毛猫がかまどの釜の蓋の上でこっくりこっくりと寝ています。さて娘は間もなくお嫁入りを済ませてお婿さんの家で暮らすようになりました。嫁入りの次の朝のことですございます。娘は誰よりも早く起きてかまどに火をつけご飯を炊き始めました。そのうちに
2: それは猫みたいにしておかなあかん
0: と釜の蓋の上に上がってお座りをしました。そこにお姑さんが、
3: 何むった、おはようさんって、あんたまた寝てたらいいのに。
0: 見ると嫁さんが釜の蓋の上に座っています。
2: あんたはそんなとこに上がって、あんた一体何をしてんのこれ、ちょっと待って、何してなっただよ。もう
0: お姑さんがびっくりして聞くと、娘は手で顔を撫で回しながら、
2: にゃごにゃごにゃんでございます。
0: 可愛らしく返事をしたんですが、気味が悪いとその日のうちに追い返されてしまいました。ポテチン、
4: と思いますよね。やっぱり釜の蓋の上でにゃごにゃご、猫の真似です、猫みたいにしてます、帰れとね、怖い怖い怖い怖い、帰れ帰れ。ねえ、まあ確かにね、なんやろね、やっぱり、よくあるあざとい、なんかね、こうしたら可愛く見えるであろうっていうのが行き過ぎるともうほんまに腹立ってくる時ありますからね。お前普段そんなんちゃうやろっていうような。なんかちょっとね、ギャグかそれみたいな、もうなんかほんまに、こう自分をよく見せる、可愛く見せるためね、適度なのはやっぱいいですよね。やっぱああ可愛いなって思うんやけど、もうなんかそれあざといって言われるぐらいになんかねえ、すーっとそういう時の差がもうあんまね、見ててねえ腹立つって時ありますからね。ねえ、まあまあその人の生き方ね、そういう世の中を渡っていく生き方なんであろう。だから別にね、何でも悪いことちゃうんですよ。ただ腹立つだけ。ねえ、やっぱりそれがね、こいつはやるなっていうね、これ俺にはできへんなみたいなのはあるのかもしれませんし、やっぱりそういうのはね、やっぱりちゃんと生きていく、賢く生きていく上でどう人のね、媚びへつらい生きていくか。まあ目の前でね、やっぱりね、そういうことしてる人がやっぱり言いましたからね、やっぱり見てて、こいつはほんまにみたいなね、まあ確かにでも誰とは言いませんよ。やっぱりね、そういうのはそれはそれである意味皆さん強く生きていく上で、うまく世の中渡っていく上での手段なんやろななんて思ったりします。はい、まあ今日はタケノコのお弔いと猫の真似したお嫁さんをお送りいたしました。はい、それでは、愛のある秋と書いて哀愁、聞いてください。

0: はい、来週をお送りいたしました。あ、もうこんな時間、また来週。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
4: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
5: みつきのおすすめブルーシール。
4: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 9月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送フォトブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきてて、なんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか の、 そのビアホールみたいなところがあって、そこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもうあの全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って、大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているので、もうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが、結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑がーっと暑くて急にドンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあ、これがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、あなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそうやったっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の人が決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあその年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうあやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね。どうなんでしょうね、今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。
1: キュートな衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田道子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。道子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。開いていて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日一昨日かな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういう、やっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので、耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレもナンパ戦も歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね。そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言って、でその団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいなお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方もまあ人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうねちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわ、ということで。まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん。キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてます、ということで。まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおおおん、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージという感じでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうねお供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日はそや今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。 あ、庄司庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄一さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あ、よかった、お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄一さんが深掘りです。今日だって全然ねコメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がするでは A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間月曜日、日曜日か、日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりましたそこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はいでは行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう、うんね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐコベコベになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。はい、ああなるほど。うん、おーなるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな、 A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、まあもっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、バンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。うん、なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、こうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ねこういろいろと投げかけてはいるけどもあなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はいね、硬いオイルあるんですよ。硬いオイルというか、まあよく重いオイルって言うんですよね。うん、結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういう樹脂系のねオイルなんかは結構柔らかかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、うん、ああ、なるほど。B の人はねすごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だから自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の目があったりとか、周りの意見があったりとか、まあいろんなことがありますけれども、まあもちろんそれをね古虫しろということではないんですけれども、まあそれも一旦まあ置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージ字が届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス、うん、C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんやうん、なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ体の中にはねいろんな水分が巡っております、人間には。
でそのあたりが少し巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらねそのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱っている場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいなちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうねヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にねルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする最近するんですけど、でも体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むとねそれ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり引きこもりやな引きこもりして今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それ犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いやわからんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや、おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんか
その例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこうあの自分の中での選択肢、まあ、なるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、あのちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。うん、だからちょっと思っても見なかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでね、してた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあ、その時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、うん、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、うんうんうんうん、ちょっとこう 幅を持たせておくといいかもしれないし、まあ、そんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そのなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい、なので、ちょっとね老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ。でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しておいていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと。今音楽教室みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね。教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの？そういうとこってさ、人によるっていうのはあるじゃない。やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やから、みんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、うん、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。うん、はい。庄司庄司さん、休みたいと本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ。私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。うん、でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、要ピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。うん、ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの？アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。うん、なんていうの、そのカフェインが入ってなけりゃ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。うん、はい。ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって。あ、そうなんや。こっちはそんなことないけどね。
うん、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘルイスボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。あ、なるほどね。そうそう、なんか言ったはり、そう、最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーって。なんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、うん、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさ、ダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかく、まあ、いいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事やと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司さん54、わあ、まだ若いね。そうか、まあ老後いたあと20年ぐらいだよね、今時やったらね。まあ70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。だからまあちょっとね、こうなんていうかな、自分のね、こう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候気使うんじゃない、庄司庄一さんは気使うんじゃないね。え、意外と気使いでしょねえ我慢してますみたいな感じになるんじゃないのね。無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たから、この占いを機にちょっとね様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れたら言われ出ないと思いますよ、そんなだからみんながやってるのを見て、あ、なんか楽しそう、私もやってみたいって思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね、百聞は一見にしかずと言いますから。はい、自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。あ、石垣さんね、そうそうそう、そういうのいいと思うよね。うんね、うちの近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時ってちょっと大きい声出すじゃない。でこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ。でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ、でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか。で占いでも散々喋るわけじゃないですか。だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん。これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね、声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか。
で捕まったらわーって喋るね、あのお年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって、誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあ、ぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、なお財布事情ね、まあ確かにね、なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えば、わかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもん、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね、ね、まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。ああ、イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で、人によってはなんかその若いくてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな、なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね、うん、っていうのはよく聞きますね。うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないからね、独り言が多くなったということ

局でジャンクフードで太るでしょ、ハンバーガーとかね。で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるからで美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのはもうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアはまたちょっと違う理由な気はしますね。イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとかなんかそういうのあるよね。うんね、そう10年ぐらい転換のね MD、 あ今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから、そうイタリアのパスタ美味しい。でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこうなんていうのあれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさ、いろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんやでね。あ、だからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある。うんね、お腹だけ貫禄あるわ言ってね。はいね、まあまあそんな感じで、ではギグテクトップ10に行きましょうね。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら。少し丸い肩のライン。第10位、先週からシックスランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。

第4位こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今ちょっとね、あの聞いた

音ない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空をイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位顕著、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうに、ね、書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もう、ずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にもみゆりなさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあ、アーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねもみゆりなさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。もみゆりな、開いたトランプということで、もみゆりなさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。

0: はい、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう。今週の第2位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: 今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ、井坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして佐藤潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あーはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね、私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話お腹ピーピーなるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね、でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね、情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね佐藤潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのーフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ佐藤潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していく行きましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快、徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海賊をお届けする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、よろしくお願いをいたします。ちょっと朝晩寒いなと思いましたね。
0: いよいよね、
1: うん、半ズボンと半袖で寝てるんですけれど、はい、お寒いと思ってなんか昼はねあれなんですよ、今日はちょっとやっぱり気温がね、
0: うん、
1: 22度とか多分22度あれちゃうよ、なんかそんなんでしたよ ね。だから、ちょっとこう半袖では全然寒いっていうね。
0: ところがどっこい、
1: 明日は
0: 今週末ちょっとまた暖かいらしいですよ。
1: そうなんです、天気がようなってくると、やっぱりこの夏日というかね、25度以上になってくるんで、お昼はやっぱ半袖でないと暑いというね、状況で、だからまあ 朝晩の寒暖差が、昼と の朝晩の寒暖差がやっぱりすごいやっぱ大きくなるということでね、
0: はい、
1: ね、それでインフルエンザがね、
0: はい、
1: 大流行をしてて、
0: なんからしいですね、
1: うん、なんかもうピークに来てて、普通12月とかやのに、
0: はい、
1: ピークに来てて、女の子のアイドルの方が亡くなって
0: ます。そうなの。
1: そうなんです、インフルエンザから。
0: おー、
1: だから今回だからインフルエンザはなると、
0: うんうん、
1: 肺の何か心臓になんか来るそうで、亡くなられたそうなんでね、急に なってしまったみたいな感じなんですけれど、ちょっとだから怖いインフルエンザの流行り方というふうになっておりますので、で今回なんかそう感染力もすごいらしくって、だからくれぐれも気をつけていただきたいなということで、
0: なんか2009年に大流行した系統らしいですね、
1: だから史上2番目に今大流行してるらしくって、なんかこういう気付けるいうてもちょっと気付けのかからへんねんけど、うがい手洗いとか、マスクであるとか、なんかそんなことぐらいなんでしょうけどね。
0: あとはやっぱり抵抗力をしっかりつけておくことですね、ちゃんと、ちゃんとこう生活をリズムを正してしっかりご飯を食べて、
1: そうやね、
0: 免疫力つけましょう。
1: ほんまにいろいろ予防していかなあかんなと思いますけれど、お気をつけいただきたいと思います、
0: はい、
1: ってことで今日見てテレビでやってたんですけどね、学校の先生がすごく、なんていうかな、ジェネレーションギャップというかね、
0: お
1: う、なんか学校の先生がね、アベックがどうやこうやって言った子供たちが、アベック何なのみたいなね、なんかすごい偉いなんかこう話題になって、アベックは知らないのかみたいなことになってね、今の子たちは知らないんですね、アベックっていうのはね。
0: そうですね、僕らでもほらチョベリバとかって覚えてます？あれ普通に使ってたけど、今の子に言うても何それ。
1: チョベリバってな何やの？
0: 超ベリーバットの略。
1: 僕その意味が分からへんけど、チョベリバは分かるけど意味が全然分からへんかった。
0: でチョベリブっていうのが超ベリーブルっていう。
1: 何？
0: めっちゃ気持ち沈んでってみたいな。
1: もう、あ、そうなんや。
0: 最悪もうやばいみたいな。
1: いやちょっと分からないですわ。
0: 本当に。
1: もうちょっと僕ジェネレーションギャップがもうちょっといってるかなと。
0: でその中で超ベリーバットと超ベリーブルーを僕ら合体させてチョバチョブとか言ってましたね、超バット超ブルー。
1: いや分からん、絶対分からん絶対分からん、もうほんまにもう全然分からんと思いますわ。いただきマンモスとかね。
0: いただきマンモスね、
1: はい、
0: 使っては僕も知ってるよ。
1: 使ってました？
0: 使ってなかった。
1: 使ってなかった。
0: 使ってなかった。
1: 僕ら使ってましたから
0: なるほど、
1: ちょっと高度経済成長じゃないわ、あれ一番華やかな時期でした。
0: あ、バブルの頃、
1: バブルの頃、いただきマンモスでね。
0: だってバブルの頃って僕らまだ小学生でしたからね。
1: なるほど、
0: うん、
1: いただきますを強調した意味なんですね、めちゃめちゃめちゃいただきますすごいいただきます。だからマンモスの大きさいことです。
0: なるほど、
1: うん、
0: それぐらいいただきますいうこと
1: です。そうなんですね、酒井のり子さんがよく使ってたのりピー語なんです。
0: なるほど、
1: のりピーが使ってた、であと炒
0: 飯、炒飯、イタリアンの、
1: そうなんです、ね、イタリアン料理のことを炒飯と言うてたんですけど、今は言わないですか、炒飯って。
0: 今は普通にイタリアンとは、
1: ね、イタリアン、
0: ね、まあ、おそらく使ってる方もいらっしゃるでしょうけど、
1: なんかあんまり聞かないですね。
0: うん、イタ飯とは言わないですね。
1: あとキャピキャピ、
0: キャピキャピ
1: か、キャピキャピね、お若い女の子が元気で明るいことをキャピキャピ、
0: キャピキャピしやがってみたいな。
1: うん、あとギャフンと言わすという、
0: うん、ギャフンは僕たまに使うかな。
1: うん、でも今若い子はギャフンなんて言わないですな。
0: うん、ギャフンって何って、うん、
1: ギャフンって何って、まあよく考えるとなんやねんと思いますよね。ギャフンとは言わないですしね、悔しかっても、うん、
0: 絶対ギャフン言わしたるからな、ギャフン言うたったみたいな。
1: あとグラサン、
0: グラサンね、
1: うん、サングラスのことグラサンと言うてる大人はもういないですね。
0: うん、グラサンとは言ってないな、確かに。
1: うん、これグロッキーっていうのもそういう言葉やったんですか、ボクシングで相手の打撃、
0: ああダメージ受けてこのフラフラになってる、
1: そうそう、だからひどい疲れや酔っ払うことを言ったりするんですよ。
0: うん、うん、グロッキーは確かに使ってたね。うん、
1: であと御前様、
0: ああ御前様もまだ言うたらほら世間が24時間動いてない頃ですよ。
1: そうなんです
0: よ、ね、今でこそもう24時間ね、ほぼどこの都市も稼働してますけど、う
1: ん、だからみんな7時ぐらいみんなお父さんたち帰ってた頃です
0: よね。そう、
1: あの5時からみんなご飯、晩ご飯食べてた。
0: ほんまやね、
1: ね、
0: そう考えたら
1: 7時ぐらいだともうみんないっぱい飲んで、ね、
0: うん、ご飯終わって子供たちと
1: そうそうそう、
0: お父さんのチャンネル争いが始まってる頃ですよ。
1: そういう時代ですよ。うん、うん、もうだから8時ぐらいだったらみんな店閉まるっていう時に、
0: そう、ね、
1: まあ、空いてんのはあのお酒飲むところだけぐらいで、うん、でそれ飲んで帰ってきてフラフラなって帰ってきて、うん、午前0時を回って帰宅するの午前様。
0: ああなるほどね、まあ、僕らいわゆるてっぺん回るやつですね。
1: 回りたないねんもう、早く帰りたいねんもう。
0: 前ね、京都の衣装屋さんのお母さんの携わってた映画ね、うん、なんか3日か4日でガーッとってはったみたいけど、交番ね、僕もちょっと出させてもうてエキストラで、な交番バーン張ってあったみたい、もう3日連チャンみんな御前様ですわ。
1: でしょ、
0: もうてっぺんですわ。
1: もうそういうそういうのはやめましょう
0: ねえ、
1: うん、まあそのそういうの多いんでしょうけど、うん、
0: まあまあ確かにね、その映画僕もあの完成をね、僕の地元でもほ、うん、あの1週間ぐらい上映されてたんで見に行ったんですけど、うん、確かにね、夜に喋ってるシーンがめっちゃ長かった。
1: まあな、
0: うん、
1: やっぱ夜は夜でとなんとね。
0: そうやね、うん、
1: だから早くなんかこう CG とか発達してほしいよね。
0: あの、うん、最近、
1: うん、
0: 最近出たあの AI のね、
1: うん、
0: あのツールであの幻術っていうのが出たんですけど、
1: はあはあ、
0: すごいよあれ。
1: すごいね、
0: あれ。あの今までって、うん、その自分がなんか例えばキャラクター設定してこのキャラをこう動かしてください、ほんなら背景も全部 AI が一から計算して生成して、うんうん、せやからちょっと違和感出たりしてましたよ。
1: 出てる出てる。
0: あの僕らが普通にこの映像をこう歩いて撮るでしょ、
1: うん、
0: それをそっくりそのまま背景バン入れ替えてくれるんですよ。
1: すごいな。
0: 普通にマンションのこの廊下ピャーって歩いてるとこ撮って、
1: うん、
0: あのサンプルで流してたやつなんですけどね、はい、マンションのこの廊下とかふーっと普通にほんまに昼間のマンションですよ、
1: うん、
0: それをなんか空をなんか赤黒くして本当になんか異世界のなんかマンション、廃墟のマンションみたいな、
1: で
0: さらにそこにあの怖いピエロを登場させてみたいな、それを違和感なくスパーンって入れ替えるって。
1: それだいぶ高いですかこれ。
0: いやわかんない、僕もちょっとそれ使えるようになろうかな思って。
1: それをなんかこう導入するとだいぶ課金せなあかん。
0: なあでもね、大量に使うとなるとやっぱりそれなりにね、うん、いるんでしょうけど、ね、でもあれがあると一気に楽になるよ。
1: いやもう
0: 使いこなす
1: ホラー映画も、
0: うん、
1: なんかこう、まあ、僕らがあんまり好きじゃない、
0: うん、
1: ちょっとヤクザ映画も、
0: うん、
1: あの僕ら何ヤクザ映画そんな嫌いなことはないんやけど、
0: うん、
1: あの雰囲気が嫌いなだけで、
0: そう、
1: いやそれそこも現場行って撮らへんかったら
0: 、うん、
1: そういうのも作れるよみたいな。
0: そう、あでもう一個流れてたサンプルも、その紹介してた人が作ったサンプルが、
1: うん、
0: あの普通の海ありますやん、あの船がビャーってこう走ってるような、うん、もうのどかな海の映像をなんかほんまに火の海にして怪獣をどう登場させて、
1: へえ、
0: なんかそのこうなんか何通りがかりの船を怪獣にしてるとかに、
1: うお、
0: そこまでできんねやと思って。
1: いやもうほんまにならできちゃうよね、
0: うん、
1: いろんなジャンルが。
0: なんかほんまにグリーンバックで撮って、うん、でほんまに CG のクリエイターさんがもうガーって VFX のクリエイターさんがディアーってこう何日もかけてやってたやつが一瞬でボンってこう、
1: ね、いやもうほんまに、うん、ねなんかこう天候も心配せんでええし、
0: うん、
1: ロケ地も探さんでええし、
0: いや僕一回ね、
1: うん、
0: やってみたことがあったんよ、まあ、静止画なんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、僕らが撮った真っ昼間のシーンをね、うん、このシーンを人はそのまま維持したままで夜のシーンにしててパツン夜にあって
1: もう
0: おすーげ
1: え赤楼市のうち入り夜別に悩まんでよくなる
0: もう、ね、いけるよこれほんま使いこなしていけると
1: 昼は暴れてんの夜にできるよ、
0: うん、
1: で別に屋敷も作れるんじゃん
0: そうもうそんまそんな感じ
1: へえもうねすごいね本当にねあとは次々いきますね
0: いきましょう
1: ザギンって何やろ
0: 銀座
1: 銀座のことか、
0: うん、
1: わしなんわ
0: ザギンは知ってる
1: 知ってんの
0: うん
1: ほんでギロッポン
0: 六本木
1: 知らんわそういうとこ行かんかったから多分
0: 僕も行ったことないけど
1: ねそうそんな
0: 言葉としては知ってる
1: あとね、社会の窓
0: ああ社会の窓ここね
1: チャックね、うん、男性のズボンのファスナーを示す言葉で1948年昭和23年から放送された NHK のラジオ番組のインフォメーションアワー社会の窓に由来してるそう
0: そんな NHK が由来なんや
1: 由来なんです社会の窓開いてんでってよう言われましたよね小学校の時にねいろいろ社会勉強せなあかんけどよそこら辺は
0: まあね、
1: うん、
0: 社会勉強せなあかんとこやけど
1: 多分 そういう意味なんでしょう、うん、そこの奥は男性にとってみたいなな
0: るほど
1: ちゃうんかな
0: 多分そんなこと
1: かなそういうことやと思ってたんですけどね、うん、あとシャカリキ
0: はなんか元気よく動いてるみたいな
1: そうそう、ね、一つのことに対して夢中になって取り組むことシャカリキに取り組むとか
0: ってお
1: シャバ像これはもう僕らの高校時代ですよヤンキーの間で流行した普通の人、
0: うん、
1: 冴えない人
0: あのダサい人ナンパな人やね
1: そうそうダサい人とか根性なしの人、うん、
0: シャバイとかって言ってましたよね
1: そうそうシャバ像やのビーバップハイスクール、
0: うん
1: ね、
0: 使ってたねみんなね
1: 使ってたみんなシャバ像
0: このシャバ像がとか言って
1: 俺はてめえに歯折られてよと困ってんだよ言うて上等のミドルとかや覚えてました
0: なんか殺伐な世界やったよ
1: ね高校じゃないよねドークマンなんかもう高校じゃないよ、
0: ね、いやほんまに
1: ね花の応援だ
0: ドークマンといえば、うん、僕なんか YouTube でたまたまそのドークマンの人生みたいな流れてきて、
1: うん、
0: あれあん大阪の方やったんですねドークマン
1: あそうなのまあ大阪っぽいけどね、
0: うん、なんかもともとずっと大阪で、
1: うん、
0: でやっぱりその漫画ってやっぱ関東に行かなあかん、
1: うん、
0: でもやけどなんか俺は大阪で花咲かすんやみたいなんで大阪で言ったら自分の弟さんとほんであと2人か3人
1: そう
0: 知ってる人集めてそのドークマンプロ作ったんですね。もともとあのドクマンっていう、
1: うん、
0: あの独立のドクに漫画のマンのペンネームでやってはったのを、
1: うん、
0: その結成するにあたって大阪のを入れてドークマンにしたんです
1: 。はあ、毒入りまんじゅうじゃなかった、
0: ね、じゃなかった
1: 毒入りまんじゅうみたいな絵ですけれどうん、あそうなんや、うん、大阪の人やったよ
0: ね
1: なんか東京のイメージがありましたけど、
0: そうそうそう、
1: あとシャレオツ、
0: シャレオツ、おしゃれのあれ、
1: ね、おしゃれのやつね、冗談はよしこちゃん、冗談はよしてっていう、
0: うんうん、
1: なあこのおっちゃん言うてたよな、
0: 冗談はよしこ
1: ちゃん、ちゃんちゃらおかしい、
0: ちゃんちゃらおかしい、そのちゃんちゃらの意味が分からへんよね、
1: そうやね、とっても高級で取るに足らないことを言うね、うん、ちゃんちゃらがよう分からへん、
0: ちゃんちゃらがどういう意味なんや、
1: ちゃんちゃらおかしいわっていうね、うん、あとちょめちょめ。
0: ああちょめちょめ
1: ね、不正事となっている部分を口に出していったもので、
0: うん、
1: 言葉自体に全然意味はなくって、うん、便宜的な読み方でただし男女がいちゃつく、
0: うん、
1: まあ様子とか、
0: はい、
1: 性的な、まあ、接触を意味する下ネタとしての意味があ
0: んなことやこんなこと
1: そうそうそうそうちょめちょめ、うん、ちょめちょめしましたみたいなね
0: 僕らおせっせい言うてますけど、
1: ね、あそうですか もうなんかあのケーシーさんみたいな、ね、あのナウイは言うてましたよ。
0: ナウイはね、徳丸さん世代よね、もろに。
1: あの僕ら中学校の 1、2年ぐらいはもうナウイが飛び交ってました、う
0: ん、ナウナヤングやつ。
1: そうそう、ナウナヤングは飛び交ってました。ナウイとかイマイとか
0: ね、あの時代に乗っかってる人たち
1: ですよ、ね、うん、ナウイをバカやなって言うて笑ったやつはイマイって言うてました。
0: ほー、
1: うん、今のいいですね、うん、ああ、はい、ナウを今って言う。
0: なるほど、
1: ちゃんと日本語に直して、今はイマイやで、ナウイなんかダッサイでシャバゾーやのみたいな。
0: もう全く興味ない人にとっちゃもうどうでもいいわけですね。
1: そう、ナウ言うてましたね、本当に、うん、あとニャンニャンするね。
0: ああ、それもちょめちょめと同意ですね。
1: そうそうそう、性行為することニャンニャンする、ね、うん、パープリン
0: アホやの、
1: アホやなって、まあ、パーなのでまるで脳がプリン、
0: うん、
1: つまりとても頭の悪い状態を意味しまして、あの週刊少年ジャンプ1976年連載開始した人気漫画、東大一直線に、
0: うん、
1: 登場した、でブレイクしたんです。
0: ああ、僕らが漫画を読み始める前の時代ね。僕生まれてないわ。
1: そうです、師匠よう言うてるパイセン。
0: あ、パイセン
1: ね、うんうん、先輩を入れ替えた、親しみを込めた、
0: はいはい
1: ね、全然親しみ込めこないやつを今パイセン言ってますから。
0: むしろあの悪意こもってるかも
1: しれない。そうそうそう、悪意こもってます。これなんやろ、パイピーってなんやろ。
0: パイピー、パイピー、
1: ごめんなさいごめんなさい、僕目があれから。
0: パンピ
1: ー、あのね、バイビーです。
0: あ、バイビー、びっくりした
1: 。丸も点々もよく見えてないんです。もうあのマッサージしてたから下向いてるからね、
0: うん、
1: 顔ギュー押し付けられてるから、
0: あ、目がちょっと、
1: まあ、老眼で大変なのに、うん、目の焦点が全然合うてなくて、多分コンタクトがちょっとずれたりしててね。
0: なるほど。
1: あのバブル、これはあのバイビーっていうのはバブル期に入りました、
0: うんうん、
1: 友達にはバイビーバイビーってあのよう言ってました。僕よう言ってました。窓開けてバイビー何がバイビーやねんと思って先輩ら思ってましたが。あとバッチグ、
0: バッチグは心やね。
1: バッチリグッドの合わせた言葉で、
0: うん、
1: あのムタさんで一番年取った人がバッチグ言ってましたね。
0: おお、
1: うん、バッチグやんみたいな。
0: 毎週土曜日にいらっしゃる。
1: あ、いや、あの、前の人。
0: あ、前の人。
1: もうボケてやめはった人。
0: あ、なるほど。
1: 原さんいう人なんですけど、バッチグーですわ言うてよ、あの お客さんに言うてて、それ聞きながら、何がバッチグーで今更って言うと思ってたんです。言えなくて、
0: うん、これ もう一人、僕らの知ってる中にもバッチグーって言うてる人いませんでした。
1: いた、
0: とあるとこの地主さん。バッチグーとか言うてなかったっけな。
1: まあね、
0: まあどうでもいいか。
1: あと鼻筋、鼻今でも言わないの？
0: 鼻筋はね、あんまり言わなくなってきたかも。
1: 鼻の金曜日を指した意味で、うん、夜遅くまで遊んだり思いっきり羽を伸ばしてできる金曜日のことを指して、主に社会人の間で使用されて、
0: うん、
1: この言葉が生まれたのは1980年後半なんや、
0: うん、
1: で1990年代バブル初頭やと、
0: うん、
1: でもうバブル初頭で終わってるんですって。
0: だから結局ほら、やっぱ昔ってちゃんと土日がまあ、休みですよみたいなね、うん、ことがあれやったから、だからもう明日休みやし好きなことしようぜみたいな。
1: なるほどね。今花木とかになってましたね。
0: そうやね、
1: 木曜日とかね、
0: うん、金曜日が休みとか、うん、もう休みがもう言ったらバラバラですからね今ね。
1: あと僕よく分からないけど、これビバ、
0: ビバ
1: 万歳とか嬉しいとかの意味で、ビバ何々っていう、う
0: ん、ああビバなんとか、
1: うん、
0: ビバノンノンとか言ってます
1: よね。違うと思う。
0: それ違うか。
1: ビバビールちゃうか。
0: どうなんやろ。
1: なんか違うね。あと、あ、これはね、僕よりももっと増えちゃうかな。ほの字。
0: あ、ほの字は僕らの時にはすでに使ってなかったかもしれない。
1: いや、僕も使ってなかったのよ。惚れてるというか。
0: うん、
1: これ実はね、江戸時代から使われてる恋愛感情を言う隠語なんです
0: って。ほう。
1: あ、彼は彼女のほの字やね。
0: うん。って
1: ね、どちらかというと他人のことを言うときに使うのかな。
0: そうやね、
1: 自分があなたにほの字ですなんてのはちょっとおかしい。
0: 言わへんね、
1: うん、あの子はあの子にほの字やで、うん、っていうようなこと
0: は、あれほの字やで、
1: うん、ね、でも落語の世界やね、ちょっと、
0: うん、
1: ね、師匠が言うとなんかぴったりやけど。あ、これは言うてた。まぶい、
0: 眩い、あ、可愛いとか、可愛いとか、綺麗とか。
1: 眩いは1980年代流行した美しいという意味合いで、
0: う
1: ん、主に女性に対して使われてました。さらに強調したのが激眩。
0: うん、
1: 僕激眩は知らないけど、眩いっていうのはね、可愛いって言われてどっちかというと美しい。
0: うん、なんか眩しいから来て
1: るのかな。そうなんですよね。あとこれも眩立ち。
0: うん、
1: 本当に友達親友ってことだよね、うん、マブダチ。だからもうこれは不良少年から一般に広まったらしい、
0: うんうん、
1: 不良少年っていう言葉したらどうなんかろうなんか肥満児学級になんか匹敵するようななんか言葉
0: ね不良高校生とかも
1: 不良少年ってだから言いにくいよね。
0: じゃあ、あのそもそもあの不良っていろんな意味ありますやん。
1: よくない少年、
0: うん、まあ、普通よりは よくない、
1: うんうん、顔の悪いやつも不良少年って言わへん。
0: それは不良少年のブサイクと
1: ブサイクだから僕ら子供の時ってよくあの学校の先生言うたら肥満児っていうね、
0: うん、
1: 言葉があのちゃんとあの出席簿に、
0: うん、
1: この子肥満児って書いてある
0: 。
1: 肥満児って肥満の児童です、
0: うん、
1: 肥満児学級とかに入れられる。ご飯食べた後肥満児学級に移りなさい言うて、
0: うん、
1: ピックアップされた子が、
0: うん、
1: あの肥満児学級に行って、うん、体重測定とか何食べたとか全部つけられ
0: る、
1: うん、体に悪いからやと思うねんけど、もうちょっと言い方なかったんかな。
0: うーん、
1: ちょっと子デブ学級とか
0: それ、ね、ちょっとそれもどうかなと思う
1: ちょっとお太りになったから肥満児ってなんかジェマンジーみたいな
0: ゴールした時にはなんかやつ
1: や、なんかちょっとそれどうなんよ。なんかねインゴ作ったりちょめちょめ学級とか
0: それちょっと待って、ちょっと待って、待って、それはあかんわ何してるか
1: 分からん、ね、何してるか分からんね。
0: もうお父さんお母さん気が気じゃ
1: ない。お前デブばっかり集めてちょめちょめしてます
0: やめてあげて、
1: デブ線ばっかり集めてもう先生うわうわ言うてた
0: もうやめなさい
1: もうな、あの今ね情けないけど、
0: うん、
1: 学校の先生全員にね、
0: うん、
1: 性的犯罪者がいないかっていうのを
0: あの
1: 学校の先生登録する前に、
0: はあ、
1: 今義務付けられてるらしいわ。
0: あ、そういう歴がないか、
1: は
0: あ、
1: 歴はないかで、また、
0: うん、
1: 児童愛をあなたは持ってないかどうか、
0: そうか、そういう癖を持ってるかどうかね
1: って言われて聞いて、はい私持ってますなんて言うんやろうか。
0: 言われへんよ。
1: 言われへんやんね、
0: うん、
1: ほんでもそれ聞いた人もほんまにお前ら黙ってるかっていう話やね。
0: いや本当に
1: ね、一応守秘義務なんでやけど、絶対この打ち込む人はあの人これあんねんでとかって言うと思う。
0: 言うやろ。
1: えでもその同僚には言わへんでも、うん、家帰って喋ると思うわ、
0: うん、
1: ご飯食べながら、
0: ちょっと今度来た新任の先生、
1: うん、
0: あっちらしいで
1: みたいな、僕絶対言う、僕やったら言うと。
0: っていうかそんな先生雇って大丈夫なの？
1: 大丈夫なんかね。
0: いやなんか本人大丈夫ですって言ったけど、
1: う
0: ん、
1: いやもう
0: 僕は二次元にしか興味ないんですとか言うてたけどな、それはどうなの？
1: いやもうそれはそれで怖いけどそれもそれでなんか大丈夫かよとか思うけどね。
0: いやまだ百歩譲って、
1: うん、
0: あの二次元にしか興味ないって言ったら、まあまあまあまだまだギリあれかなっていう。
1: 僕ね、あの、うん、もうまあ言うたら子供をにそのカメラ撮ってね、
0: うん、
1: ちょっと悪いことして捕まった人が、
0: うん、はい、
1: なんか一生懸命構成して、うん、また学校の先生やってはるテレビ見たんやけど、すごいしんどい言ってた。
0: そ
1: ら衝動に駆られるみたい。
0: そらそうでしょうよ。
1: うわー何年ってそれを抑えてんねんけど、うん、でもねそれ聞きながら治らへんやろと思った。
0: やっぱりね、そのほんまに根本的なそういう癖は治らんらしいですね。
1: 治らへんと思う。あの別に薬飲んでなったわけじゃないから、
0: そう、
1: 麻薬なんかになったわけじゃないから、うん、
0: 先天的にあるもんやからね。
1: うーん、これ治るとか治さんとかの問題じゃないよね。あ、でもですよ、
0: ええ、
1: あのストッパーはできるやろうと思うんですよ。
0: まあね、
1: だってめちゃめちゃ可愛い子好きやから言うて、うん、歩いてる人をみんな抱きついたりって普通の人はしないもんね。
0: そう、それが理性というものなんですよ。
1: そう、だから理性でちゃんと抑えてるっていうことは多分できると思うから、うん、多分まあ構成はできるんやと思うけど、
0: うん、
1: ただ犯罪を犯した人はできるかな。
0: そう、 やっぱそこまで行っちゃったっていうことは、理性じゃ抑えられなくなったっていうね、うん、
1: だからそれを犯罪を犯した人がすごいドキュメンタリーでやってたけどね、
0: うん、いやでもなんかねえ、そりゃ行きづらいんやろうけど、うん、それはもう自分でなんとかせなしゃあないですからね。
1: あと今 GPS つけるのがどうやこうやって今ね国会の中でも言わ、うん、政治家の中で言われてますけど、法案にするのかって、
0: うん、
1: 一回性犯罪を犯した人が、
0: うん、
1: ストーカーを犯したのに GPS をつけて、
0: はいはい、
1: 家に近くになったらその警告して捕まえるみたいなね、
0: うん、
1: 韓国なんかもう 足輪みたいな、首輪みたいな、
0: うん、
1: GPS ね、そこ日本はそれはしたらちょっと人権にとかって言うてて、
0: いやでも人権云々より一回でもやった人はやっぱせなあきませんよ、
1: うん、でもどうなんですかね、足はしてて足洗うときに潰れへんのかね、
0: まあ、潰れないんでしょう ね完全防
1: 水でも嫌やね、でも付き合って今度こう、結婚したときに嫁さんにバレるわけでしょ、
0: うん、はい、
1: 一回手ごめにしたことを、
0: うん、
1: もうこれなんか絶対無理やんね、
0: いや無理やろ、だって結局その、ね、恋愛して一緒になったとしても、もしかなんかの衝動に駆られたらやっちゃう可能性があるわけですからね、
1: うん、だからその時に足輪とか首輪とかあったらね、
0: うん、
1: あんた何なのこれ、
0: うん、
1: 話
0: や
1: ね、
0: 怖
1: で、足輪やったら隠せるけど、
0: うん、
1: どこかの国は首輪になってたら、
0: お
1: 結婚式にみんな新郎のお母さんとか来た時に、
0: うん、
1: 新婦のお母さんとか来た時に、うん、あ首輪とか思うよね、
0: うん、
1: どうなんですかね、日本もそうなって
0: る、いやでも変な話、そういう問題を起こした人はそれぐらいせなあかんよっていういい例かもしれないです
1: けど、ね、だって今回殺されたんて、あれ警察からストーカーしたあかんって言われてた人、うん、結局殺されましたよね、
0: うん、
1: 女の人ね、うん、めった刺しにされて、
0: そう
1: 結構多いから、やっぱりなんかやらなあかんねやろね、もうそういう時代に来たんかもわからんけど、うん、あと次いきます、
0: はい、
1: マンモスレピ、
0: マンモスレピ、これノリピー語ですね、
1: うん、とても嬉しい、嬉しいの最大級、
0: うん、
1: マンモス、
0: マンモスぐらいでかいぐらい嬉しいこと、
1: 嬉しいノリピーすごいな何言うノリピーすごいな、
0: ご本人が考えたのか事務所がねそういう設定をつけたのか分かんないですけど
1: いやもうね、一回事件起こさはってね、
0: ねえもう
1: もう青春派の
0: ね、まさかあの方がと思ったでしょうね、
1: うさぎがみたいな
0: ねえ、
1: ほんまに、あとミーハ、
0: あーそれなんか見てはしゃぐでしたっけ、
1: これ分からないですけど、
0: ね、確か見てはしゃぐかなんかやったんですよ、
1: 流行に左右されやすいミーハー、ね、あ僕は芸能人追いかけるのはミーハーか、また流行に左右されやすい、
0: そうそう、
1: ね、あとヤング、
0: ヤング、
1: まあ、ヤング王ヤングやもんねナウなヤングがや
0: ね
1: ザギンでタムロしてやね、
0: ナウなヤングがザギンでタムロして
1: そういやすごいな、ね、ヤングって言うてました、
0: ね、
1: ペヤングのヤングはヤングでしょ、
0: おう
1: 若い子でも食べれるみたいな、
0: あそうなの、僕知らん、
1: ペヤングのヤングは若い子はいっぱい食べるからって、そういう意味のヤングなんです、
0: へえ、うん、
1: ペーがよう分からへんけど林家ペーさんが林家ペーさんが若い時にめちゃ食うたからペヤングって、ええ、それ絶対ちゃう、
0: ね、絶対ちゃうねあペアとヤングですって、
1: あそうか、うん、若い2人がペアで食べれる、
0: そう、発売当時の1975年カップ麺ってまだ高価な食べ物やったから、うん、その2人で買って分けっこできるっていう
1: ぐらいの量がある、
0: そうそうそう、
1: ペヤングね、
0: はい、
1: ヤングですわ、
0: はい、というわけでそろそろ、
1: はい、
0: CM でございます、
1: CM でございます、いつかは
2: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトーンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半戦でございます。
1: あと、
0: はい、
1: 許してちょんまげ、
0: 許してちょんまげ
1: ね、
0: うん、
1: そんな言うた絶対許さん、
0: 間違いなく許せへん、
1: ふざけてんのか、なんか、ごめんなさいっていう時に絵文字がパンと出てくるんですけど、うん、
0: あ、
1: 許してちょんまげの絵文字が出てきて、もう目上の人です。あ、もうた誠に申し訳ありませんって言うて何か絵文字送らなあかんな思ったら絵文字も見えへんね、僕ね、何かわからんけど、でポンと 送ったら許してちょんまげ、ここなんか家がこうちょんまげみたいに出てあかんがなと思ってびっくりする。
0: よかったね、それパンって打った瞬間既読ですか、ね、
1: そうそう、すぐ消しましたけども。あとね、ルンペン、
0: ルンペン、あ、それあれでしょ、完全にもう放送禁止用語でしょ。
1: あ、そうなんですか、うん、今古着とかボローという、うん、これねドイツ語なんですって、ルンペンって。
0: あ、そうなんや。
1: もともとだからドイツでは別にルンペンっていうことは悪い言葉じゃなくて、もう
0: ごく普通の
1: 古着なんですって、
0: うん、へえ、
1: うん、だからまあ、ちょっと発音はわからないですけどね、うん、ルンペンから来てて、
0: うん、
1: ホームレスとか収入の定まらない人をいう意味なんです
0: か。
1: ルンペン、ルンペンがあってね、うん、古事記の人とかよく言うてるね。
0: じゃあ結局それがやっぱり伝わってきて、その差別用語みたいになっちゃったからね、日本では、ね、
1: うちの横の犬は野良犬やったんですけどね、うん、ルンって、
0: ルン
1: みんなにルンって言われて
0: る、
1: どうもルンペンからルンルンルンルンって言うてるんだけど、かわいいな思った、ルンペンやね、
0: あっちゃ
1: すっごい差別されました。あ、これ僕はよく分からないけど、 ロートルって何、
0: ロートル、ロートル、
1: ロートル、
0: ロートルね、
1: 中国語のロートルから来ていて、あ、老人のこと、
0: うん、中国語のラオトゥ、
1: あ、
0: うん、ラオトゥっていう言葉が語源らしいですね。
1: 今僕使ったことないし聞いたことない。
0: これもね、僕の記憶やから、まあね、本来どういうふうに日本で使われたか分からへんけど、このロートルがとか言って、
1: へ、
0: 今やったらほら悪い言い方になるけど、ちょっと老害とか、
1: あ、老害やね、
0: なんかそっち系の意味で、
1: こう意味で、
0: うん、なんかこの年寄りがみたいな、
1: あ、
0: 意味らしい。これもね、中国では語ではなんか親しみを込めて老人を指す言葉なんですね、ラオトゥっていうのが。
1: 日本に来て老害がなってしまった、
0: うん、そう、
1: あと当たり前田のクラッカー、
0: あー、
1: これはね分かるけど、うん、使ってる人を見た聞いたことがない、
0: うん、
1: 非常にバカバカしいおっさんが使ってるのを、うん、わざと使ってるのを聞いたことはあるけど、普通の感じところで当たり前だのクラッカーとか言うてる人を聞いたことそんな会話してる人聞いたことある？
0: ない。
1: わざとおっさんがなんかしょうもないこといいのおっさんが使ってる時はあるけど、
0: うん、ほら、うん、ガッテン承知の助とか言ったら聞いたことある使ったことあるけど、
1: 多分前田製菓のね、前田のクラッカーを、はい、CM なんでしょうね、これ。
0: あれでしょ、テナモン屋さんとかさんの中で、当たり前だのクラッカーって
1: 、藤田誠さんのね、
0: あれスポンサーやったから、
1: そうなんですよ。あとね、アウト・オブ・ガンチュ
0: ー、あ、アウト・オブ・ガンチュー、僕らよ使ってたよ。
1: これはね、うん、平成の方、うん、平成の死後なん
0: だから、僕らがメインで使ってた頃かもしれない。
1: 僕分からないですよ、アウト・オブ・ガンチュー、ガンチューにああいうことなんです
0: よ
1: ね。はあ、まあまあ、英語はそうなんですかね。うん、MK5、
0: MK5、 マジで恋する5秒前、
1: あ、マジで切れる5秒前、
0: あ、そっち、
1: うん、俗語なんですね、うん、今にも切れてしまいそうな腹立たしい状態、不快な状態、ムカ、うん、ついた状態、
0: あ、マジで恋する5秒前はあれや、広末涼子の、
1: そう、
0: 僕ちょうど、あの方がデビュー当時まだういういしい頃、うん、大ファンやったんですよ。
1: ああ、そう、
0: もう部屋中にポスターとか貼り倒してたからね。
1: もう今貼り倒したろかっていう感じやね、
0: パターンの方
1: いや、せでもあの人演技うまいよ。
0: そう、演技うまいのよ、
1: めっちゃうまいよ。
0: ほんでまあ普通にしてたら綺麗のよ、
1: で綺麗し演技うまいし、うん、なんであんな憎まれんねんと思うよね。
0: いや多分ね、ご本人がちょっと変わった子、
1: 変わってるんや。でも性格が悪いっていうより、
0: うん、
1: あの人自身ちょっと普通の常識の中から外れるから性格悪いって言われるだけで、
0: うん、
1: ごくごく面白い人やと思う。
0: うん、なんか普通にバラエティ出てても面白かったけどね。
1: そうそう、だから、うん、そんなに まあ、みんな の, この価値観にはみようとするからはまらない
0: ね。まあね、マイノリティいうやつですわ。
1: そうですね、うん、だ多分そんなこと言ってた広末涼子はあの MK5 やった。
0: そうやね、
1: ね。
0: そっちの意味でね。
1: あのオッハー、オッハー、これは知ってますわ、香取慎吾。オッハーって慎吾ママ、
0: うん
1: ね、
0: あれね、
1: うん、
0: それちょっとした話があって、うん、オハスタって番組覚えてます？
1: なんか知ってる。
0: 声優の山寺宏一さんが司会やってたやつですね、はいはいはい、あれの朝にやってたんやけど、
1: うん、
0: あれの挨拶がオーハーなんですよ。
1: おうお
0: う、オーハーなんやけど、
1: はいはい、
0: 慎吾ママがなんかそれをなんかやるときにオッハーって言うてたの。そっちの方がバーン広まってるので、
1: あれ山寺宏一さんの方が初めなの。
0: そう、でその朝のオハスタって番組でオーハーって言うてたのが一応定着してたんやけど、慎吾ママのオッハーの方がボーンって広まっちゃったっていう。
1: そうなんや。これ今いろいろ調べてるけど、うん、調べるこの説明にも慎吾ママの方が元祖みたいに書いてる、
0: うん、
1: な
0: んかそのね、関係性が深くまで、まあ、ちゃんと調べたわけじゃないんやけど、うん、そうじゃないかと言われてる。
1: そうか、うん、赤服とお服持ちの違いみたいな。
0: まあどっちもこっちも似てるけど、似て非なるものですから ね。
1: あとガングロ、
0: うん、ガングロ、うん、おったよ。
1: これはおったな。
0: 僕の時回りそんなばっかりやったで。
1: もう真っ黒に日焼けしたもんね、うん、で金髪で派手な髪で、うんね、濃く派手なメイクと、
0: うん、
1: 1990年代後半頃から2000年頃からかけて女子高生の間でギャルの中の一つのスタイル、
0: うん、
1: よくあんな顔してたね。
0: すごかったよ。
1: もう今おったら、
0: うん、
1: あのヤマンバやね、ヤマンバっていうのもおったね。
0: そう、ヤマンバギャルってさやかガングロギャル あのメイクがガチでもっときつなったやつ、
1: 髪の毛ギャーなって、ね、
0: そうバチーンなってるやつ。
1: なんであれが可愛かったんやろ
0: ねえ。あ、今のギャル言うてギャルですとかで出てくる子めっちゃ普通やんって僕らにした
1: も
0: ん
1: ね。そう。あんない

0: から洗濯せえへんでしょ、うん、下着洗わへん、靴下洗わへん、うん、1ヶ月2ヶ月洗わへんのが普通や。
1: そやね、
0: ね、親父の水虫より臭かった。
1: あ、だから今でもそのいわゆる風呂キャン勢って言いますけど、うん、あの
0: メイク取らへんしね。
1: そう、
0: うん、
1: あのメイクしたらすんのめんどくさいとか言う、
0: ね、
1: めんどくさいと鼻からせんかった
0: んやけど
1: 極論やけど
0: 素肌美人だからな、
1: ねえ。あ、でもあの頃ってもう猫もシャクシもルーズソックス履いてたよね。
0: そう、
1: だってギャルじゃない子でもルーズソックス履いてたでしょ。
0: あ、そう、ね、そうや、ね、
1: すごいね、なんか流行って。
0: あのそういうコーラがのお風呂って使った形跡がないんですよ、うん、
1: へえ。
0: お風呂がね、荷物置き場になって
1: た。荷物置き場、
0: うん、だからこいつはほんまに風呂入ってないや
1: つ。いや、風呂は入れ、
0: うん、風呂入れ、
1: 風呂は入れ、
0: うん、
1: あの実際ね、風呂入らんかったらね、僕ほんまに休みが続いて、
0: うん、
1: もうどこにも出ていけへん思ったら1日2日入らん時もあったのよ、
0: うん、
1: もう仕事ごちゃごちゃしてたから、うん、もう耐えられへん自分で。
0: もう僕絶対1日1回入らん、無理やもん、
1: う
0: ん、
1: もう1日入り損ねたらもう頭かいなるし、
0: そう
1: で、やっぱり座ってても自分の体が臭いのが分かんのよ。
0: あ、
1: でやっぱりほら汗もかくし、やっぱりこのね、用も足すし、うん、そのやつも全部残りますやん、匂いって思って、うん、もう2日目無理、あかんあかんあ、風呂入ろうって言って、
0: もうなんかこう、うーって自分がしんどくなる、
1: ね、そう、もうなんか嫌になるわ。
0: 僕バリ行くとね、朝も晩も入るからね、
1: うん、
0: だからバリの人ってね、マンディ言うて、あの水浴びするんですけどね、何回も入るはずですから、
1: ね、
0: はよせよとか思わないけど、ね、待ってんねん、ほんまに、何バシャバシャやってんねんと思う。トイレ早開けてくれって、トイレと
1: 言ってましたね、トイレとなんか風呂が
0: 一緒やから、ね、
1: シャワーが一緒にな
0: って、日本みたいに風呂を楽しむじゃないか、トイレしたのと一緒にお尻洗いながらも体も洗っちゃうから。
1: あ、もうついでに
0: トイレのところに石鹸もシャンプーも全部あるんですよ。
1: お、合理的、
0: うん、だからもうおよそそこでなんかゆっくりしようとかっていうんじゃないか、
1: うん、
0: まあ、水かけるからね。
1: ほう、
0: あと僕知らないけど、これ逆バカって知ってます？
1: 逆バカ、
0: もともと折りたたみのガラケーを逆の方向にパカッ、
1: うん、逆パカね、
0: あ、逆パカ、うん、ごめんなさい、また点々と丸が、
1: 逆パカって聞こえた、
0: うん、点々とあの丸読み間違えました、ね、
1: 僕らほら逆パカのよくある例として、
0: うん、
1: カップルが喧嘩して、
0: うん、
1: で、まあ、彼氏の浮気が発覚しました、うん、で多分彼女がもう逆上して携帯を逆パカするって、
0: あ、それを逆パカっていう、
1: うん、ここを折りたたんでるやつを無理やりこうガーンってこう開いてペキッて。
0: はあ、有安監督のあのアルパカじゃない、
1: アルパカじゃない、あれは可愛いやつ、
0: はい、
1: ほんであと、今で言うとこのスマホを落として画面が割れるみたいなもんですよ、はい、スマホこの携帯のこの状態ありません、それパン落としてもって踏んで逆パカなったとか、
0: 絶対に、うん、もう治らへんもんね、落として割れんのはまだなんか生きてるやろ、
1: そう、
0: 割ったら、あの折ったらね、
1: もう折ったらアウトですからね、
0: 折られてるやつよう折ったわ、
1: うん、
0: よう見た僕は折られたことないですけど、
1: 僕もないよ、
0: うん、あのシャメ、シャメって言わへんの？
1: 今の子シャメって言わないよ。
0: なんて言うの？
1: 写真撮ろうぜっていう。
0: シャメ撮ってって言わへんの？
1: うん、言わない。
0: え、僕それこれちょっとびっくりしました。カメラ付き携帯の撮影した画像フィルムを電子メールに転送して、
1: うん、
0: 送信する機能のことを2000年頃に発売したカメラ付き携帯電話だとも言われる、写メを送って、
1: うん、
0: は
1: あ、それがあの時代とともに、まあ、赤外線というものができて、赤外線通信でね、送り合ったり、
0: は
1: あ、
0: それはまだ今はよくわからない、
1: ほんで今はね、エアドロです、エアドロップ、
0: それやってはるけど、そ
1: う、 iPhone 同士やったらこうくっつけてこうピュンってこう送るやつ、
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: あれいらん写真も送ってしまえへんの？
1: あ、大丈夫だよ、自分で選べるから。
0: あ、
1: ただ間違えて選んだやつがいっちゃうと
0: ギャーン
1: ギャーンになるけど
0: 性癖を疑われる、
1: そうそう、とんでもないもんがいってギャーンになるけど
0: 大丈夫い、
1: 大丈夫い、僕ら言うてたね、
0: ああ、うん、ね、大丈夫いっていう、
1: うん、
0: ね、っていうアリナミン V からのね、
1: そうそう、
0: アールド・シュワズネッカーさんね、うん、やってたん
1: です、大丈夫ってやってましたよ、
0: ね、そうなんです、着メロ、
1: 着メロね、
0: 着メロをみんな作ってたよね、
1: そう、みんなで打ち込んでた
0: ね、
1: うん、
0: こんなみんな知らな

0: でしょ、着メロを作るなんて。
1: あの着メロの本とか売ってましたよね。
0: そう、めっちゃうまいこと作る人おったもん。
1: そう
0: ね、
1: あれが最初はあの1音しか使われへんかったから単純やったけど、そう3和音が出てきて、であの3つの音が使えるようになってから音に深みが増してみんな一緒こいでやって
0: たもん。すごいよ、だから、まあ、昔の子ってね、うん、あの一苦労も二苦労もしてね、
1: そうい
0: ろんなものをあの作ったもんですよ、うん、今みたいに AI でポンとできてね。そう思えばめっちゃ苦労してたよ。
1: いや僕ね多分、うん、ほんまに10年前のね、
0: うん、
1: 10年前の僕が今の技術使えるってなったらもっと違うことしてると思う。
0: お前ね、爆弾作ってるか分から
1: ない。それはせえへんけど、
0: テロリストになってるから。いやほんまに、でも本当はあの呼び出しであれありましたよ、あのベル、
1: はいはいはい、
0: 呼び出しのね、うん、あんなんでも暗号で早くとかね、
1: はいはいはい、
0: うん、早帰れとか数字でみんな覚えてたもんね。
1: 出たね。
0: だからみんな記憶力良かったんよ本当に。
1: そう、
0: うん、
1: あの語呂合わせみんな天才的やったからね。
0: そう、あの友達の家の電話番号10件ぐらい覚えてたもんね。
1: いや普通に覚えてた。
0: うん、もう今携帯ごとしたら、
1: うん、
0: 誰の家も電話取れへんから、ね、僕今店の電話しか知らんから074226-4444 だからもうあの店長が知ってる人にしか、うん、あの今の SOS は送れないという。
1: ああはいはいはい、
0: お前携帯忘れて師匠に忘れた言うとってくれ、
1: うん、
0: それしか送られへんからね。まああのチョベリグ、
1: うん、
0: 最近ね、超ベリーグッド、う
1: ん、はい、
0: チョベリバ、超ベリーバット、うん、デコル、
1: ああデコルみんなやってたよ。
0: うん、
1: あのこのねなんか携帯のこのなんかこのカメラのこの背の部分あるでしょ。
0: そうか、
1: あそこになんかこのラインストーンつけたりなんかラメ振ったり、
0: ラメみたいなプチプチみたいな貼って、あそうか、僕デコレーションケーキなんかするんや思ってたちゃうやん。そう、
1: ほんで。あの今って言ったらもう機種変が結構言ったら2年に1回とか3年に1回とか激しいでしょ、うん、あの当時の携帯って
0: 長持ちしたやん。
1: その機能自体はそんなに言ったら突拍子もなくボーンって進化するわけじゃないからずっと使えてたのよ、うん、でバッテリーが別やったから、
0: うん、
1: 最悪バッテリーさえ入れ替えてしまえば、
0: あそうかそうか、
1: うん、せやからあの何携帯の会社とかでもバッテリー交換サービスってあったもん。
0: あったもんね。
1: 2年に1回交換できますって。
0: そうそうそうそう、だからあの機械が強かったよね。
1: そう、
0: あの携帯も水落としても大丈夫やし、
1: そうそうそう、
0: であの時計、
1: うん、
0: 水深50m 100m 大丈夫って、うん、誰が 100m 下で時計みんな、あ今1時やな帰ろうと
1: ダイバーズウォッチ
0: いらんしみたいな、ね、
1: 普通いやそもそも見えへんわ
0: って、見えへんし誰が 100m 潜ったら友達と約束してんな、はい、潜ってから上がろうと思う、
1: 多分2時間ぐらいかるな帰るのとか言って帰れるか 100m から2時間で。
0: あとねパチコク
1: パチコク、ああ嘘つく、
0: うん嘘っぱちをコク、
1: うん、
0: あ使ってこないねパチコ。
1: 僕らパチコクを使って。
0: あパチコクって言うんや、うん、
1: パチコクなんや、
0: パチコクなんやってなるんや、うん、あ僕バカ使うてへんからパチコクがよく分からへん関西弁になるの。
1: お前何パチコいとんねんとか
0: で
1: もやって
0: た。これなんですか、バリ3でな、バリ3なんですか。
1: あバリ3っていうのはあのアンテナが、
0: あ3本立ってるよ、
1: う
0: ん、これ
1: そうそう、もうバリ3でもうここもう電波めっちゃ入ってきてバリ3やんって。
0: はあ、ポケベルはもう1990、僕持ってました、
1: うん
0: うん、
1: ちょうど僕の世代ぐらいかな一番全盛期。
0: そうそう、で地下入ってましたとか言うねん。
1: そうそう
0: 地下入ったら聞こえへんから、もう塾やってる時持った持ったポケベルも。
1: せやろね、もうなんかみんなに呼ばれてたもん、
0: う
1: ん、
0: ねえ。ということでそろそろね、はい、お別れ、ね、まだまだ容器あるんですけど、
1: まだあと1分ぐらいありますよ。
0: あそうですか、
1: はい。
0: テヘペロはあれでしょ。
1: テヘペロはもう今自分ですよね。
0: 今でも使う。
1: あもう自分使ってる。
0: ああそう。
1: テヘペロとかって普通にやってる。
0: モーマンタイ。
1: モーマンタイはね、多分あれですよ、あの岡村隆史さんの映画、
0: はあ、
1: モーマンタイってあったでしょ。
0: 知らん。広東語。
1: うん。あの問題なしっていう。
0: あ、
1: うん。
0: 問題ありませんの、モーマンタイ。
1: うん。モーマンタイっていうタイトルの映画がありました。
0: あ、ほんまやか。
1: 確かあの岡村隆史さんがあのサモハンキンポーと共演してたと思う、う
0: ん、なるほど。そう、岡村さん主演のアクションコメディ映画、うん、問題なし無問題、
1: うん、
0: で無問題
1: で、あれでめっちゃくちゃ印象深いシーンが、なんか岡村さんがおってサモハンキンポーがなんか言ってて、もう満タイって行くぞ行くぞみたいな、もう満タイってバカーン蹴られてるシーンがすっげー印象に残ってる。
0: ああそうまあまあまあ時代やよねまあこれ以上喋ると、うん、あの時間が過ぎるんで、
1: はい、
0: あの矢端二円になりますんで、はい、そろそろ終わりたいと思いますが、矢端二円です。
1: 矢端二円今でも使うよ。
0: ああそう
1: 使うよ。
0: ギャグ語大賞受賞したんですよ2016年。
1: へ、
0: 長谷二円はあらから来た、はあ、やばい矢端。
1: ということで、さようなら、はい、
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント10じゃない2位シェイクマイデイズ三角公園で松が94ポイントそして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で松が強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト19位シェイクマイデイズ取り留め18位シェイクマイデイズ君を見かけた17位モミユリナいつかギャッツビー16位モミユリナ開いたトランプ15位顕著君に伝えるメロディー14位シェイクマイデイズアネモネ通り13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い12位シェイクマイデイズ独り占めの夢11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウンそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つでこちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてねシェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグデギトップ10のコーナーでした。

0: ットセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: エルビさん、オープチャって知ってます？
1: オープチャ、
0: オープチャ、オープンチャット。
1: うん、知ってる。聞いたことある。
0: 聞いたことあります、
1: はい、
0: 来て
1: やってるんですか？
0: やってるんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: いや、すごくないんですよ。何がすごくないっていうかですね、こうやってラジオも、はい、まあ喋るじゃないですか、
1: はい、
0: でもこれバックミュージックとか、あとエルビさんその愛の手のおかげなのかな。なんかね、自分でも、はいはい、あ、喋ってるなというか、うん、あ、もしくはあの聞き取りやすい話し方かなと思う自覚があるんですけど、はい、自覚というかね、
1: はい、
0: まあ思うんですけど、
1: うん、
0: オプチャはね、
1: はい、
0: 未だにうまく話せないんですよ。
1: へ、あれは一人でずっと喋る感じなんですか？
0: 今私はそうしてるんですね。誰かが入ってきてくださったら、あの話
1: してる
0: 機能はあるんですけど、でも今は一人で喋ってるんです。でも一人で喋るのできなくないと思ってやってたんですけど、
1: はい、
0: 未だにね、何かね、何か違和感を感じておりまして。
1: なるほど。
0: バックミュージックとかかけた方がいいんですかね？
1: そんなんできるんですか？
0: できなくはないんです。
1: あ、そうなん
0: だ。だってほら、携帯のオプチャなので、携帯使うので、
1: はいはい、
0: ほら例えばこのパソコンから音楽鳴らしたりとか。
1: あ、そういうことね。
0: して、はいはいはい、すればいいのかなみたいな、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかね、今こうやってねラジオ収録してましたらね、話しやすいでしょう、
1: はいはい、
0: でも話しにくいんですよ、オプチャ。
1: 話しにくいんですね。
0: 私だけですかね？
1: いや、どうなんですかね、僕はやったことがないんで。
0: 最近ね、ちょっと諦め気味でね。
1: あ、
0: 毎週土曜日の朝7時やってたんですけど、
1: はいはい、
0: もう決めてやらないで、いつももうゲリラにしようかなと思い立った時だけにしようかななんてね、思うぐらいちょっとね、なんかね、まだ波に乗れてない私いますよ。
1: それは、うん、どんな目的でオプチャ
0: して？いろいろですね。今は、あ、そうそう、高千穂の話もしないと。高千穂のね、
1: うん、
0: あのちょうど募集を始めたので、
1: うん、
0: なので高千穂の案内とか、
1: はいはいはい
0: はい、あと別品塾の案内とか、そういった、あとはですね、あとはですね、
1: うん、
0: せっかくあの毎週私原稿を書いててですね、
1: うん、
0: 毎週の原稿がだいぶ溜まったので、
1: うん、
0: でも原稿ってね、今毎週の記事は800文字なので、
1: うん、
0: 800文字に収まらない、
1: はいはいはい、
0: 文もいっぱい削ってるので、
1: うん、
0: それを伝えたいなと思って、
1: はい、
0: その週刊誌の方は、
1: うん、
0: オンラインで原稿を読んでいただけるので、
1: うん、
0: その原稿をテキストに話そっかなって最初思ったんです。
1: あ、なるほどね。
0: そうなんです。
1: あ、そっか。
0: ちょっと ね、
1: うん、
0: 誰か一人ね、うん、来てくださってる方をこう話し相手に上がっていただくのもいいかもしれないですね。
1: なるほどね。
0: そんなこと思ったり、
1: はい、
0: 皆様オプチャ、ちょっとどんなに森がぎこちなく喋ってるか聞きに来ていただけたらというふうに思います。
1: わかりました。
0: 今週もよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今私何か話そうと思って忘れちゃったな。一つですね、6月の末に私台湾行ってたじゃないですか、はいはいはいはい、行ってたんですね、はいはいはい、で台湾3泊4日で行ってきたんですけど、本当に学ぶことが多くて、学んだことをですねずっと連載記事でですね書いてきたんですね、はいはいはい、でその連載記事がですねいよいよ終わりましてね、その連載は続いてるんですけど、台湾記事がですね終わりまして、合計ね11本書かせていただきましてね、本当はねもっと書きたいこといっぱいあったんですけど、さすがに台湾3ヶ月続けたらあかんかなと思いましてね、やめたんですね、なのでね皆様ね台湾旅行行く前にですね、ぜひ記事を読んでから行ってくださると、より濃い濃い台湾の旅をですね味わっていただけるんじゃないかなというふうに思っております、はい、インターネットでねご覧いただくことができますので、ご覧いただけたらというふうに思っております、はい、それからですね、私そう、先ほどオープニングでねちょっと話 しました、オプチャね何でしてるのって話だったんですけれども、何回かですね、高千穂のね魅力をお伝えするということと、あと今回はですね高千穂の旅がですね、月火なんですよ。月火だともう日曜日休んでるしっていう方がいるっていうことを伺ったので、だったら月曜日もですね集合時間がね空港に9時半なんですよ、なので飛び立たれる空港出発地ですね、によってはですね間に合わないっていう方もいらっしゃって、前日から来てくださってる方も去年までいらっしゃったので、だったらもう前日からせっかく来られるんだったら前日も遊べたらいいねっていうことで、オプション遠足を用意したんですよ、やりたいっていう方が多かったから、よしやるぞって言ってやったんですけど、やりたいっていう人が多かったはずなのに、すっごいスペシャルメニューを考えてるうちに、熱が冷めたのかあれっていうですね、で今のところですね、すっごいスペシャルコースを組んだんですよ、すっごいスペシャルコースを組んだので、ぜひそこを案内したいと私は思ってるんですけれども、これねそのコースに来る人が少なかったら、そのコースのために翌日の集合場所を変えたんですよ。いつもだったら熊本空港集合、熊本空港解散だったんですよ、でも宮崎の海側の神社を回りたかったので、海側の神社を回ると、熊本空港に迎えに行くのに高千穂通っちゃうんですね、だったらもうね宮崎の海側を回った人はもうここで高千穂で下ろしてくれっていう気持ちになっちゃうから熊本空港を迎えに行くのはなかなか難しいなと思ったので、その宮崎の海側のオプション遠足を実施するのであれば、次の普通の本コースですね、本コースに来てくださる方は、宮崎空港集合を熊本空港解散にするっていうことにしたんですよ。そうするとですね、実はお願いしているバスがあるんですけど、運転手さんもね、お願いしてるんですけど、バス会社さんの料金がですね、すごい上がっちゃうんですよ、10万円ぐらい上がっちゃうんですよ、もうちょっとかな、上がっちゃうんですよ、そうなんですよ、
1: そんなに、
0: そうなんです、なので、熊本空港集合、熊本空港解散の方が経費は安かったんですよ。でも何としてでも宮崎の海側の重要なポイントを皆さん案内したかったので、バスの金額が上がったとしてもいいと言って組んだのに、意外と人気薄でなのでもしこれ以上人気薄だったら、もうオプション遠足も熊本も素晴らしい場所いっぱいあるので、熊本県内にして、熊本空港集合、熊本空港解散にしたらいいかなと思っている判断のする瞬間なんです今ですね、なのでこの話を聞いた方の中で、それいいんじゃないって思う方いらっしゃったら、至急私に連絡くだされば、スペシャルコースの方を残します。でもそれでも人気薄だったら、もうスペシャルコースは幻の遠足になるということでございます。なのでね、ちょっとね、スペシャル遠足の方のですね話を今日したいなと思うんですけどね、 高千穂はですね、毎年行ってる理由はですね、しめ縄の張り替えなんですね、はい、で、あの神様ってですね、皆様ね、はい、あのやっぱり神様のご神意、いわゆるパワーですよね、
1: はい、
0: に、まあ、触れたいなと思う方多いと思うんですね、
1: うん、
0: でも神様もですね、パワーってね、落ちていくんですよ、
1: はい、
0: で落ちていかないために何をしているかというと、うん、一つは崇めて差し上げる、まあ、崇めなくても逆のたたるというパワーがアップする場合があるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、崇めて差し上げるっていうことが大事ですね、
1: うん、
0: もう一つはですね、いわゆるお参りをするっていうことが大事ですね。そして、うん、もう一つはですね、常若の文化なので、うん、やっぱり若返るっていうことが大事なんです、
1: はい
0: はい、なので神社はですね、うん、遷宮をされているところが多いと思うんですね、
1: うん、
0: はい、例えば伊勢の神宮もお建物を建て替えになりますし、建物だけじゃないですね、
1: はい、
0: あのご神宝とかありとあらゆる衣類ですとかね、
1: うん、
0: あの橋も書き換えますしね、
1: はい、
0: あのあらゆるものを若返すことによって神様にも若返っていただこうっていうのがね、うん、そうやってご神意パワーをですね、あの維持していただくっていうことをしてるんですね、
1: はい、
0: なのでしめ縄は結界の役割があって、張ることによって悪霊悪鬼が出てこず、そして天照大神様が再び天の岩戸にお隠れになることがないようにということで、しめ縄を張るんですが、
1: はい、
0: 張ってるだけではですね、そのパワー降りて落ちてしまうということから、
1: うん、
0: 張り替えをすることによって、
1: はい、
0: ご神意を維持するっていうことをするんですね、
1: うん、
0: とっても重要なお祭りで、そのお祭りのお手伝いをすることによって、私たちも神様の若返りに関わらせていただこうというツアーをですね、2020年からですね、あ、2020年は私ともう一人の方しか行ってないので、2021年以降行きたいなとおっしゃってくださる方いらっしゃったらですね、ご一緒に行かせていただいているということなんですね、うん、はい、でその高千穂はですね、一つは天の岩戸がのお隠れの物語があります、
1: はい、
0: ね、もう一つはですね、天孫降臨の地とも言われていて、
1: うん、
0: すぐ近くに串古神社ってあるんですけど、串古の峰にですね、はい、降りてこられるということがあってですね、
1: はい、
0: あの九州の中はですね、いくつかここが天孫降臨の地じゃないかっていうふうにね言われているんですけれども、その一つが高千穂なんですね、はい、で天孫降臨はですね、天の岩戸の物語で、
1: うん、
0: あの天照大神様がお隠れになられてしまったので、はい、どうにか出てきてほしいということで、
1: うん、
0: 皆さんでですね、神様がですね集まって会議をなさるんですね、相談なさって、
1: はい、
0: であの皆さんの得意なことを持ち寄って、その困難を乗り越えていこうということでですね、うん、協力してですね、問題解決に至るんですね、
1: うん、
0: その時に活躍された神様方が、
1: はい、
0: 今度、国譲りの物語の時に、地上界の神様ですね、代表的なのが大国主様ですけれども、
1: はい、
0: 大国主様とが、まあ国づくりをされていらっしゃったところ、この地は天の神様が治める地ですよねっていうことで、国譲りということをされて、無事に国譲りが終わりましたので、天の神様を地上界に降ろそうという時にですね、天照大神様のお子様ではなくて孫がいいねっていう話になりまして、お孫さんに降りていただくということになったので、天孫降臨ということになったということなんですね、
1: はい、
0: でその時にですね、ニニギノミコト様という方が降りてこられるんですけれども、ニニギノミコト様が持っていらっしゃったのが、あの稲穂なので、稲穂、私たちの稲作によってですね、保存食もできてですね、私たちは生きながられることができてますけれども、それも神様からのいただき物だということで、私たちは大切にご飯をいただいているということなんですね。で天孫降臨で、ね、神様が天上世界からですね降りてこられる時にですね、みんなで降りてこられるんですけれども、この神様にもゆかりのある方が多いと思うのでね、お伝えしたいなと思うのがですね、お迎えに来てくださった国津神様がいらっしゃるんですね、地上世界の神様、
1: うん、
0: お迎えに来てくださった神様ってどなたかご存知ですか？
1: そう
0: さすが猿田彦さんですね、うん、あの真っ赤な顔をされててですね、天狗さんのような顔をされていらっしゃるということからですね、ちょっとね、あのいかつ系男子
1: いかつ系男子
0: 分かるんですけどね、なのでですね、あのなんでそこで待ってるのっていうことをね聞くためにですね、まあ、度胸のある神様ということで、あの前を待った雨のうずめさんが派遣されるんですよね、
1: はいはいはい、
0: で雨のうずめさんがですね聞きに行かれてですね、いやあなたたち、あの天のね神様方をあのお迎えし道案内するためにここにいたんですって言ってですね、お迎えに来てくださってたんですね、
1: はい、
0: なので猿田彦さんはですね、導きの神様、
1: うん、
0: 案内道案内の神様ということになっているということなんです、うん、 でそうやってね聞きに行かれたのが雨のうずめさんだったので、後にですね雨のうずめさんはですねあの猿田彦さんとご結婚なさるということでですね、なので雨のうずめさんは舞を舞う神様ですから、芸能の神様としてね崇められていらっしゃいますので、あの猿田彦さんのですね神社はですね、やっぱりあの、雨のうずめさんがね合わせ祀られていることが多いので、猿田彦さんの神社、雨のうずめ様の神社はまさしく芸能の神様で、芸能のねあのご利益があるということでね、芸能人の方々がよく来られたりするんですけれども、猿田彦さんが祀られている神社でも芸能の神様が合わせ祀られていて、結構芸能人の方が来られているということが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、あのお二柱のですね神様が結婚なさって、はい、一番最初に住んだ場所っていうのがありましてね、慌てて急いで、いわゆるお二人がお住まいになるお家を建てたので、荒立宮というね神社がありまして、それも高千穂のあの町の中にあられましてね、そこはですね本当にあのパワフルなのか、有名なね芸能人の方がたくさん来られてるみたいで、はい、私もですねそのことをですね、まあ、そのご縁をですね高千穂に行く直前にねご縁をいただきましたので、あのっていうのはですね、あの毎年神社に行ってたから、はい、毎年ね私あの結構お話しするあの人がいてですね、その方には毎年神社に行ってること高千穂に行ってることはお伝えしてたと思ってたんですけど、ある日突然ですね朝からです、高千穂行く前ですよ、あのあと朝からあのひよりちゃん最近大阪来てんのみたいな電話がかかってきたんですよ。で大阪時々行きますよ、今日も午後行きますしって言ったら、あ今日午後来るの、じゃあランチしようよって言ってくださって、でその日その方とランチすることになったんですね、でランチしに行ってその方に、あ明後日から私また高千穂ですよって話したんですよ、そしたら私毎年行ってるから毎年あのお伝えしてると思ってたんですよ、あそうなのっておっしゃって、で実は僕たちもね昔大阪の経営者ばっかり集まってですね、毎年ね、高千穂行ってた時期があるんだよとおっしゃるんですよ、それまで一回も、ね、出てこなかった話なのに、突然おっしゃってです、あそうなんですかとか言ってですね、で何しに行ってたかというとねって言って、あの私も知ってるある有名な経営者の方がいらっしゃって、その方が高千穂に、まあ、先生って呼んでらっしゃる方がいらっしゃると、でその先生にいつも会いに行っているとおっしゃったんですよ、でその先生の、まあ、お話をいつも聞いて、帰ってくるということだったんですね、でその先生紹介しましょうかって話になって、でせっかくまあ行くからと思ってお聞きしたら、その荒立宮の宮司様だったんですよ、あの興梠宮司とおっしゃってですね、あの興梠宮司の裏山、その荒立宮のある山のところがですね、あの確か興梠山って言ってですね、興梠はですね、カムロギなんですよね、いわゆる神様のより広という、意味があられると思うんですけれども、でその方のところだったんです。でそこに行けると思ってですね、で紹介していただいたんですけど、おっしゃったのはですね、まあ、経営者の皆様なので、それなりのいわゆるその、あの受講料じゃないですけれども、お包みになって持っていってらっしゃるんです、いわゆるお供えというのね、だからあの紹介ってなると気使うでしょうっておっしゃって、なのであのひよりちゃん直接電話したらいいよって言って電話番号教えてくださったんですよ。でもうすごく電話かかってくるんでしょうね、何回か電話したんですけど、1回もお出にならなくて繋がらなかったん
2: です。コールはする、
0: コールはするんですけど、なんかね、多分いわゆるスピリチュアル的な方々が行きたくなるような場所だったみたいで、結構なんでしょう、あのご迷惑かける方はそんなねいらっしゃらないと思うんですけど、もうなんか賑やかしというか、なのでほぼ電話に出られないんだろうなという感じだったんです。それでまあいいやと思って、ただあのせっかくご縁あったからお参りだけ行けたらいいなと思って、ちょっと立ち寄ってお参りに行かせていただいたんです、でお参り終わったら隣の建物にですね、誰かがですね締め縄を編んでらっしゃって、で覗いて、でこんにちはって言ってですね、そしたらですね宮司様だったんですね。で明日、その天の岩戸神社でのお祭りが終わった後、 正式参拝できますかって聞いたんですよ、
1: うん、
0: そしたら何ヶ月も先まで予定埋まってるしなっておっしゃるんです、うん、そうだよねと思いながら、はい、ちょっと予定見てきますっておっしゃって、はい、予定見てきてくださったら、はい、明日の午後何時までは、うん、何時約束があるから開けてたんだけど何時まではまあ空いてるから行けなくもないって話だったんですよ、
1: うんうん、
0: でぜひお願いしますって言ってね、うん、結局ね正式参拝させていただいて、その正式参拝がねもう言っちゃいけないのかもしれないけど結構すごかったんですよ、
1: うん、
0: 面白くて、
1: うん、
0: 面白くてと言いますかこういう正式参拝初めてだなっていう正式参拝だったんですね、
1: うん、
0: なので、まあ、一つ新たなことを知ったというか勉強になったんだというような経験もさせていただいてですね、そうなんです、直前にねそういうこともあったりしてですね、
1: うん、
0: でその神社は去年はですね皆さんでお参りをさせてはいただいたんですね、
1: はい、
0: はい、で今年はですねそこの話ではなくてですね、
1: うん、
0: ちょっとね猿田彦さんの話になります。だからそこはですね猿田彦さんと雨の娘さんがお祭りされている神社、うん、ということになるということなんです、はい、で今回はですねどこにそのオプション遠足はですね、
1: うん、
0: その後天孫降臨があって、
1: うん、
0: そしてそうそう捻木命様がね、
1: うん、
0: 一番最初になさったことがご結婚なんですよ、
1: うん、
0: 山の神様のお嬢様と結婚されることによって地上世界のいわゆるその親戚関係といいますかネットワークをですね、うん、広げていくっていうことをされていかれるんですよね。まずされたのが山の神様のご家系との、まあ、婚姻関係を結ぶということをなさって、うん、有名なですね、うん、阿達姫様ですね、阿達姫様の名前の方が あまり知られてないんですけども、木の花咲夜姫様と岩永姫様とご結婚なさるということになったということなんですけれども、有名な話ですけれどもね、美しい女性が好きだったみたいで、
1: うん、
0: 岩永姫様はですね、
1: うん、
0: まあ、美しかったとは思うんですけれども、うん、ニネギの御事様のお好みじゃなかったみたいで、
1: うん、そうです、好みありますからね。
0: そうなんです、好みあるんです、好みあり
1: ますからね、はい、これ
0: が分かりはね、そうなんですよ。私ね常々思うんですけれども、今度焦っちゃいけないと思いながらね、
1: はい、
0: 遠足の話が終わらないなと思ってるんですけど、はい、女性が美しいと思う女性のお顔と、
1: はい、
0: 男性が思う美しいと思う女性の顔ってやっぱ違いますよね。
1: 違いますね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからね、
1: はい、
0: 美しいにもいろいろありまして、
1: はい、
0: きっとね岩永姫様のお顔は二人の御子様にとってはお好みじゃなかったかもしれないです。ということですね、お返しになるんですよね、
1: はい、
0: ね、ここでもねまた日本人の律儀さを感じるんですけれども神様から人間になった理由をちゃんと変えていらっしゃるっていう解釈をね、
1: はい
0: は
1: いはい、
0: よくされます、
1: うん、
0: 岩永姫様がいらっしゃると、うん、あなたの宮はもうずっと続いたと、
1: うん、
0: そしてこの花咲夜姫様がいらっしゃるということは、まあ、華やかに咲き誇るということで、うん、ずっと栄えるでしょうということをおっしゃるんですよね、うん、でも岩永姫様が帰ってきちゃったから、
1: うん、
0: あなたの御代は、うん、まあ限りができましたよ、つまり寿命ができましたよということになったということ でここで、はい、いわゆる、神様も人間になったんじゃないかというような、ね、うん、解釈をされる方もいらっしゃるんですけれども、寿命ができたと。でもまさにそうでですね、
1: うん、
0: この日向三代の話をね今させていただいてるんですが、うん、お墓があるんですよね、
1: うん、
0: 皆さん神武天皇様のお父様もお墓ありますし、九州ですね。ということはですね、
1: はい、
0: お墓があるということはね、亡くなったっていうことなんですよね、
1: はい、
0: というふうに思いますとね、
1: はい、
0: やっぱり人間だったのかなというふうに思いますし、そもそも古事記はですね、まあ、日本書紀もそうなんですけども、歴史書という括りですから、
1: はい、
0: はい、やっぱりねちょっと大げさに書いたりいろんなところあるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一応歴史書なんで、そういう意味ではですね、やっぱりあった出来事を、
1: はい、
0: まあ、物語にされてるのかな、として読んでるのかなっていうふうにも思ったりするということでございます、うん、
1: はい、
0: でね、ご結婚なさいました、この花咲夜姫様がすぐに赤ちゃんがおできになって、
1: は
0: い、で赤ちゃんがおできになってことをご主人である二人の御子様がですね、なんと、
1: はい、
0: すぐにできたので、
1: はい、
0: 私の子ですかとおっしゃるんですね
1: はい、
0: でですね、きっとねこの花咲夜姫様もむぎーと思ったんでしょうね、
1: はい、
0: だったら天の神様の子ですから、
1: うん、
0: どんな状況であったとしてもきっと無事に生まれますよねっていうことですね、
1: うん、
0: 産屋を建てるんですが、
1: はい、
0: 産屋の中に入ったらですね、出入り口全部塞いでですね、
1: はい、
0: 火をつけてしまうんですね、
1: はい、
0: そこでですね、
1: うん、
0: 火の中赤ちゃんを産みになって、
1: うん、
0: 3人ともですね無事に生まれてくる、
1: はい、
0: だからですね皆さんね、ほって読むんですけども、火というね、
1: はい、
0: 字がつくというね、
1: はい、
0: 3兄弟が生まれるわけなんですよね、うん、で 古事記ではですね、長男さんと三男さんの話になってくるんですけど、山幸美子さんとね、はい、海幸美子さんの通称、通称言われるんですけれども、はい、一番お兄ちゃんがですね、はい、あの海幸美彦さんでですね、はい、海のお仕事が得意なんですね。で、山幸彦さんが山のお仕事が得意ということでですね、ある日山幸彦さんがですね、海幸彦さんのですね、海の道具をね借りてですね、釣り針を借りてですね出かけてしまわれるんですね。で、釣り針をなくしてしまわれて、お兄ちゃんも怒ってですね、あの釣り針じゃないとダメなんだ、あの釣り針を返してって言ってですね、で海に探しに行かれて、竜宮城のようなところに行かれてですね、また積みの宮ってあるんですけれどもね、そちらに行かれて、玉より豊玉姫様とお会いになるということなんです。で、これで結婚なさるので、海の神様とも血縁関係を結ばれていかれるということなんですね。で、一番最初にそのオプション遠足で行かせていただく青島神社というところがあるんです、で、この青島神社がですね、まあ、かなり有名なのは縁結びで有名なので、多くのお若い皆様がですね、来られてるんです。ただ私ね、青島神社のすごさはですね、大自然の神秘の上に立った神社だなと思っていて、行く道中、あの島なんですね、でも陸続きなんです。で、行く道中歩いてその島に渡っていくんですけれども、渡ってる間ですね、横にですね、鬼の洗濯板というですね、でこぼこしたですね、岩がいっぱいですね、こう広がってるんです。そのね、自然の神秘もね、美しいなと思いますし、そもそもですね、貝殻でできた島なんですよ。そうなんですよ。多くの貝殻の上に成り立っている堆積物なんです、ですからそれもまた神秘的ですし、その貝殻もいろんな種類があるんですけれども、その中にですね、宝貝っていう貝があって、正式名称じゃないと思うんですけれども、宝物の貝、まあ、貝は昔ねお金にもなったっていうふうに言われてますけれども、その宝物の貝の上をね、私たちはね踏んで歩んでいくっていうこともまた美しいなと思いますし、森林がですね、あの結構あの何ですか、深いんですよ。だからね、森林浴っていう言葉もね、日本にしかないみたいですけれども、
1: そうなん
0: らしいですよ。なのでね、すごくねいい空間にね入っていけますし、そもそもその参道、あの海渡る手前まではですね、商店街になっていて、やっぱりその鬼関係もあって、漫画で鬼関係の漫画が流行った時にすごくお客様増えたみたいなんですけれども、商店街もですね、すごく楽しめる商店街になっていて、道中も楽しいですね、そこで寄り道してると私行きたいとこ行けなくなっちゃうんですけれどもそうなんですよ。で、そこにも木の葉が咲夜姫様と岩永姫様祀られてますし、そもそも青島神社はですね、その海幸彦さんじゃなくて山幸彦さんが祀られている、法律さんが祀られていると思うんですよ ね、で、そこはですね、その山幸彦さんがですね、渡積の宮から帰ってきた場所だっていうふうに言われていて、なので、主催人はですね、日向三代のですね、二代目のですね、法理さんがですね、祀られているという神社なんです。で、縁結びも最強みたいでですね、縁結びも恋愛だけではなくて、若い皆様はきっと恋愛の目的で来られてるんだと思うんですけれども、仕事のご縁ですとか、人間関係のご縁とか、物とのご縁とか、出来事とのご縁とか、いろんな縁があるので、あらゆるご縁の縁結びの神様のところに行くということなんですね。
1: もうその言葉みんな好きよね。
0: はい
1: もうみんな早く来ないと売り切れますよ。
0: そうなんです私はね、ここで話終わっとけばですねきっとこの旅に行きたいという気持ちにスイッチを押したままになるのに、私は今オフのスイッチを押しかけてるのがですねでもねと、縁結びの神様のところに来てお願いをしたとしても、礼儀作法がなってなければって思っちゃうので、礼儀作法を学ぶためにぜひ別品塾に来ていただきたいというふうに思ってはいるんですけれども、なぜかと言いますとね、やっぱりね、神様に失礼したらね、だったら神様に近づかなかった方が良かったかなと思うことを思うんですよ。やっぱり神様にも失礼しない、そして実際に縁を運んでくださるのは人だったりするので、やっぱりね、失礼な人にね縁を運ぼうとはね、人はなかなか思わないかなというふうに思いますとね、パワースポット行くのもまたよし、神頼みもまたよし、いいと思います私は、丸ですけれども、プラス礼儀作法、と思いますと、何につけても礼儀作法、 何につけても礼儀作法、神社参拝プラス礼儀作法、
1: うん、
0: 仕事でうまくいくプラス礼儀作法、
1: うん、
0: そうなんです。私ね、根本に礼儀作法があると思っておりますのでね、
1: はい、
0: 皆様ぜひ森の講座にですね、そうそうそう、来ていただけたらというふうに思っております。
1: 自分に置き換えたらそうですよね。
0: あの、そうなんですよ、
1: 丁寧にね、お願いされたらなんかしてあげようかな、ずっけんどんにね、やっぱりねとか言われたら、なんでやらなあかんのみたいな。
0: そうですよ、
1: ということですよね。
0: そう、せっかく神社に来ていただいてもですね、例えばお賽銭を投げつけられたらですね、もうちょっと丁寧に渡してよって、きっと神様ね、そんな、そんな投げんでもって皆さん思ってらっしゃると思いますよ、
1: はい。
0: 真ん中陣取ってね、お参りしなくてもですね、
1: そう
0: 端っこでもね、きっと見てくださってますから、うん、皆様ですね、はい、プラス礼儀作法お忘れなくということでね、はい、今週はここまでとしたいと思います。また続きの遠足の話は来週したいと思います、
1: はい、
0: ありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ
2: カナの
1: フィール

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私日にち回って帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そう、サンダルといえば、はい、ゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いと靴下履いて
1: るみたい、
0: まあ、SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとね、もうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、サンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついた、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、うん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたね、
0: うん、
1: 何したんの、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこうまするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、やってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね、本当に。なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: そうで、私友達やんか、なんか申し訳ない気分逆になって。いや、
1: 確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、お仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね。
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ。
1: いやわかるわ。
0: なるから。いいよね。
1: やっぱ女子はね、うん、テンション上がります ね、
0: そうですね。
1: 爪はやっぱり嬉しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、はい、
0: チャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3未だに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん。あのパンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん。そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のユリッピーとカナッピー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございま す。ちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね
0: ささっと発表
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、来てるよね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そう、そうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんね。
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、
0: うん、
1: タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない。
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: 黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: かったね。わかるわかる、一回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも。
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでガーッと食べて、
1: 豪
0: 快、めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスって、そういやなんかこう1個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分ける
0: ような感じで、だけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あのなんやろ、あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番のもの
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブランティラミスって
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありや、いろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとか

0: 行ったよね。
1: 行った行ったよ。
0: いや懐かし い。そうそうそうそう。ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん。
1: あれ好き。
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き。
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう。
0: 買っちゃう。うん、
1: 美味しい美味しい。
0: 美味しい。好き。ベルギーワッフル美味しいです。
1: ね。
0: そうマカロンもマカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど。1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ。マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: ね、むずいむずい。割れた割れた割れた。
0: あれだからメレンゲやからさふわふわにしなあかんし
1: 割れんね。
0: 難しいな。私作ったことないけどもう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: ま、そう トラ柄みたいな。
1: そう見た目もやしそんなふわふわね美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね。
1: むずってなったもん。
0: 無理よね。
1: 難しいですね、まあ、1回しか作ったことないからね。何回かね、うん、やったら多分ねそれはねよくなるのかもしれんけど
0: ね。
1: おしゃれだよね。
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさもうてかもうこのコーナーやけど番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたらあの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いてツイートしてください。
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ本当に本当にぜひぜひ、
1: はい、
0: はい皆さんのチャッピーはチャッピー、ジミニーほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ平成に流行ったスイーツまたねあの教えていただいたら、ね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで。
1: おーいいですね。
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさあのほら配信生配信ちゃうからさ聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやんか。
1: そうだね、はい、ぜひねぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピーシャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな。なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: じゃあなどこまでこうあの交換ノートがいってるか分から ないな。昔やけど
0: 交換ノートソス君に届いてる。ソス君に届いてる。
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: 本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った。
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女ような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった。ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: ほんまに、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレな
0: んで、めちゃくちゃ踊れんで最近
1: すごいすごいすごい。気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの、
0: ミルクの完璧です。
1: あの親子は、
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっといつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりなちゃん、はい、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村文道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして肩の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の肩総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうCM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、チケット予約受付中ですので、ぜひぜひパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジでそこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです、
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポット
0: ね、
1: すいません、
0: スポットライブスポットラグさんでやりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がね、もうそろそろ来ているっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね、本当に。SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ、小さい頃ね。やけれどね、焼きプリンはねなんかすごい美味しかった、あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがね、ソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとね、あの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね、近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはね、ハンバーガーとか食べてるんですけれど、SOS ね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね、妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはね、もうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたら、あのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はね、もうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイストね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね、第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうソス君、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールカナと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、
0: 感じ
1: の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦マジエール、まあ、マジエールってあんまり言わないですよね、マジエール、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで、まあ。メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、あの、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとあの、ギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あの、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、あの、リズムを統一してあげることによって、これであの、韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あの、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、あの、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ、しゃぶりのようなゲンワンダーラ。 Yeah, you're not gonna get it. Jackie's. Yeah, down.

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど。でも俺、こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど。まあ、みんなやっぱ、総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれるまちづくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。10月の6日の朝を迎えました。先日ですね、このねラジオでもご紹介いただいていました、札幌のね燃えれ沼花火大会の、ボランティアというかね実行委員の方をねやらせていただいたんですけど、3日間ですね、スタートから、翌日の片付けまでずっと参加させていただいたんですけどね、朝から晩までね。で僕も今回ですね、なんかそういう北海道のイベントみたいなのね、こう裏方でいろいろさせていただいたんですけど、いやー、このね、大きなイベントをこう一つ作るのも、いや、すごい大変だなーっていうのをね、実感しまして、僕自身もね、本当はね、実行委員会の方は4日間ですね、2日前から、公園の方で、準備とかをしてですね、積み上げていったんですけど、僕はその1日前ですね、に3日間って言ったことでね、入らせていただいたんですけど、そのね、3日間でも、朝何時ぐらいかな、8時ぐらいに集合して、夜中のね、1時ぐらいまでずっと作業するみたいな感じだったんですけど、僕がね、やった作業はですね、主に、会場ね、すっごい大きなね、公園なので、その会場にお客さんの、なんてエリアを作ったりとか、杭打ったりとか、紐ね、つけたりとか、規制とか張ったりとかね、っていうのをね、やったりとか、あとは公園の周りの外周ですよね。外周の、中禁というかね、駐停車禁止のゾーンを作るために、こう、コーンを公園の外周の周りにですね、大体僕がやったエリアって3キロ、4キロぐらいのエリアだったんですけど、こう、大型トラック、本当にね、大きなトラックから、コーンを下ろして、それをね、こう、車が止められないような幅、1メートルちょっとぐらいの幅に、ずっと並べてくっていうのをですね、永遠とやってですね、もう一つのコーンが、だいたい2キロの重りが積んでるので、で、それをですね、500個下ろしたんですよね。なので、もう、総勢1トン。1トンをですね、もう永遠と3時間ぐらいかけて、トラックから下ろすみたいなね、作業をやってたんですけど、ボランティアの方とかアルバイトの方とか手伝っていただいても、大体ね、5人ぐらいでね、やった作業なんですけど、いやー、こういうね、日常のこういうコーンを置いたりとか、汽船ね、やったりとかって、別にね、花火大会だけじゃなくて、工事現場だったりとか、いろんなね、時にね、こういうのね、コーンって置いてあるかなと思うんですけど、いやー、こういうののね、一個一個の作業ね、すごいやってるんだな、みたいな思って。いや、もうすごいね、感銘を受けたのもありまして、もうすごい大変な作業だな、っていうのね、改めてね、実感しました。で、僕もね、もう本当に1年以上分のですね、もうね、重りをですね、もう積み下ろししたようなね、実感でね、本当ね、下ろしただけじゃなくてね、その次の日もね、またこうトラックに積むっていう作業もね、やったので、ね、もう総勢2トンですよ、2トン。で、そんなんでもね、1年以上分のね、重りを持って作業みたいなね、やったような感じですよね。で、あとですね、学生ボランティアみたいなのもありまして、で、その当日、会場の、お客さんたちをですね、このエリアにね、こう入っていただいたりとか、こうね、席を詰めてね、みんなが座れるようにしたりみたいな形でね、こう学生をですね、僕は14人ぐらいのね、グループをこうまとめてですね、その当日をね、させていただいたんですけど、このね、学生もね、こう、すごいね、なんか面白いなと思って、なんかやっぱこう僕も経営してるんで、こう一人一人の社員をね、どうまとめようかとかね、誰をね、マネジメントにしようかとか、それで、誰にまとめてもらおうかとかね。だからこう、一つ一つね、僕普段の経営から考えてやってるんですけど、今回はね、こう、一期一会というか、当日ね、
こう14人こう僕の方に担当この子たちなりますみたいな感じから、まあ、そこからね自己紹介して、じゃあねここから誰をリーダーにして、まあ、どんな組織を作ってどうやってこうみたいなね、のをやったんですよ。あ、もうすごいこれってね、なんか経営に通じるなっていうところもあるし、この学生もやっぱこう一人一人こうシャイな人もいたりとか、コミュ力が高い人もいたりとか、コミュ力高いけどちょっとサボり癖がある人がいたりとか、コミュ力低いけど任せられた仕事をちゃんとねずっとこなす人とかね、こういろんなこう人間模様みたいなのがあって、まあその人ねそれぞれをですね、まあ、どこに配置しようかなとか、どんな仕事をしてもらおうかなっていうのをね考えながらねやってって、本当にこういうのってね経営に生きるなっていうふうに思ったし、まあ、経営者もねこういうボランティア活動を通じてなんかこういうリーダーシップみたいな、まあ、普段ね経営してると、まあ、結構社員にねいろんなこと任せがちですけど、なんかそういったものもこの一期一会のところで自分がリーダーシップを張らなきゃいけないなっていったところで、まあ、こうコミュ力も上げていったりとか、でなんかこう動きは悪い子にね声かけてあげたりとか、なんか一人ぼっちいることにね声かけてあげたりみたいな感じで、まあ、なんかそういうのもね総称して、なんかこのボランティア活動っていやすごい勉強になったしためになったなっていうようなんですね、なんかそんなね感想がありました。まあ、なのでね皆さんもなんかボランティアってただ誰かを支援するみたいなイメージってねすごい強いかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そういった一つ一つのねこう組織作りからね何から何までね含めてね、なんかこういろんなものがね学べる環境だったなっていうふうに思ったので、ぜひ、まあ、ね何か身の回りにそういったボランティア活動みたいなのあったらね、ぜひねなんか参加していただけたらなっていうふうに思います。まあ、そんな感じですね、最近のね菅原のボランティアのね話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンの経営をしたりしております。あとはね北海道で6店舗の整体院の経営などもしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、まあ、今月10月ですね、まあ、10月はですね特にね大きなイベント等々がないんですが、今ね僕の公式 LINE の方でですねいろんなね、オンラインのセミナーとかもね最近開催させていただいてまして、まあ、なのでねそちらのご案内をね逐一見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で今日のですね本題はですね、まあ、お金についてっていうようなねテーマでねちょっとねさせていただこうかなというふうに思いまして、まあ、というのもね先日ちょっと僕経営者のねワンデーセミナーみたいなものでですねちょっと講師をする機会があって、まあ、そこでですねなんかお金についてちょっと喋ってほしいっていうのねテーマがいただいたので、まあ、それのねちょっとこのラジオもね使ってまあ、ちょっとね、まあ、ロングバージョンみたいな感じでね、させていただきたいなというふうに思います。で、僕はですね、このお金っていうものは、まあ、とてもですね、なんて言うんだろう、愛するべきもの、ね、大好きなものだと思っているんですよ。でも、なんか世の中、日本の人たちって、なんかお金の話をするのって、なんかすごいタブーだったりすると思うんですよね。まあ、なぜかというと、なんかこう学校でね、なんかこうお金のね、勉強させてもらわなかったりとか、まあ例えば、なんかこうドラマとか、いろんなものでですね、なんかこう悪いね、なんか葉巻を吸って、ウイスキーのロックを飲みながらね、なんかこう深い椅子に腰掛けてやってるようなのってね、大抵ね、お金持ちのイメージなんですよね、札束積んであってみたいな。まあ、そんな感じでですね、なんかお金ってね、悪いとか、汚いとか、怖いとか、なんかあとはね、儲け話がタブーだったりとか、すると思うんですよ。例えばね、友達とね、

ラジオでもね喋ってたんですけど、僕は会社をね半年で倒産の危機みたいな感じに、追い込んでしまって、最終的にね会社の口座の残高が2686円までね落ちちゃったっていうようなね話がねしたことあると思うんですけど、結局こう自分はねお金を欲しいとかねお金をこう追い求めていたのに、こうお金がねだんだん減ってくっていう事態が起きてたんですね。で僕はねそれをすごいね疑問に思ってて、まあ、なぜかというと僕結構病院勤務ね十何年間してた時って結構稼いでたんですよ。まあ稼いでたっていうのもなんかお金がね入ってきてたんですよ。でなのに会社を経営し始めたら急に2686円になっちゃったっていうような感じで、いや何なんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、こう改めて思ってみると、あの会社で勤めていると何をしようが何をしまいが必ず25日に給料って入ってきてたんですよね。まあ、だからなんかこう稼ぐっていうよりも自動的にお金が入ってきちゃってたシステムだったんですね。まあそれにプラスアルファなんかね自分が副業みたいなことやったりとか、まあいろんなことをやっていた中でお金って、ね、入ってきていたんですよ。まあなんですけど経営を始めた途端ですね、なんかサラリーマン時代にめちゃくちゃお金稼いでたのに、なんかねお金が稼げなくなっちゃったんですよね。あれって何なんだろうってね、経営者になった方がもっとお金稼げるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、あなんでだろうって思って、まあ、改めてねこういうようなお金の勉強とかもね始めていった中で、あお金に対しての認識がちょっとずれてたからなんか稼げなくなったんだなってすごい感じたんですよね。で僕はねサラリーマン時代って結構お金って、まあ、さっきのねあの葉巻を吸ってじゃないですけど、まあ、そんな感じで例えば権力者がね持っていたりとか、お金自身にすごいパワーがあったりとか、あとはなんかこう自分の価値がお金にねお金で決まったりとか、あとはねお金はそれこそねなんか汚いものだったりとか、あと友情とかなんか愛情とかも、まあ、お金出せば買えるんじゃないかなみたいな感じで思っていたんですね。でもね最近こう改めてね勉強するとお金って本来の形っていうのがなんか愛だったりとか感謝だったりとか、まあ、そういったものの対価なんだなって。だからこそそういったお金に対してなんかこう愛とか感謝だったりとかそういう気持ちを持ってお金っていうものに向き合っていくことによって、あお金のなんかこう入りが良くなってくるんだなっていうようなことにね気づいたんですね。でさっき儲け話っていうね話もあったんですけど、儲けるって漢字に書いたらあの人を信じるって書くんですよ。わかりますかね、あの左側がね信じるって字で、右側がねあの物っていう、あの人のね、物っていうね、シャっていうね物って字だと思うんですけど、その人を信じるっていう字で儲け話って書くでしょ。で結局なんか悪くないじゃないですか、もう漢字のごとく。いやだから人を信じるものだね、要は信頼の対価なんだっていうことなんですよね。儲け話って要は信頼話なんですね。でそういうところにこう深くこう考えるように、そういった感情を持ってお金を扱うことによって、僕もねその会社を作ったばっかりの時はその2686円でねお金がすごいどん底までなくなっちゃったんですけど、改めてその向き合い方っていうを変えることによって今ね会社3つ作ってちょっとお金のね流れがこう良くなってったっていう感じなんですよね。まあ、なんで、まあ、ちょっとねそのあたりの考え方をねこうね、まあ残りの時間も含めてねやっていきたいなというふうに思うんですけど、このお金のね正体と誤解っていうものをねなんかやっぱ解いていかなきゃいけないなと思って、でその時に一番やっぱ大事になるのってお金の歴史の話なんですね。でお金ってまあ本当に2000年ぐらい前にこうもともと人って物々交換をしていたんですよね。まあ例えば農家さんがいやなんか海鮮食べたいなみたいなってなった時に、漁師さんと物々交換をして、あ僕のなんかトマト何個とあなたのお魚1個交換してくれないみたいな。でそこでなんかこう取れ高じゃないですけど、その物の価値によってそのトマトが5個と例えばサンマがね

3個なのかみたいな、その物々交換が最初だったんですね。でなんですけど、やっぱりこう生物ってね、こうやっぱ魚とかそういったものってやっぱ保存が効かないので、やっぱこうね、持っても3日とかねだったりするんですよ。やっぱそういう風になってくると、やっぱこうね、交換ってしにくいと思うので、そういったところから一度お金という腐らないし、みんなが共通の価格みたいなものに一回返金してから、換金してから、でそのお金を持ってまたそのトマトを買いましょうみたいなところがお金の始まりなんですね。それが大体ね1300年前ぐらいっていう風に言われていて、まあなのでお金っていうのはなんかこうあくまでも道具なんですよね。何かをこう変換するね、お魚と変換をするとか、トマトと変換をするね、でトマトはいくらですみたいな、お金何枚ですみたいな風にこう換金をするためのあくまでも道具に過ぎないですね。でなのでお金を追っかけるっていうのはちょっとね考え方が違って、まあ、なぜかというとさっきも言った道具なので、ね、生きていく中でこの道具を追っかけるっておかしな話なんですよね。でより詳しく言うと、お金っていうのは心の豊かさとか物質面の豊かさとか、そういったものを手に入れるための道具なんですよね。要は物と換、ね、変換していくんでね。なので自分の人生を豊かにする道具であったり、思いの形、思いをね形にしていくための道具なんですよね。まあだからこそお金を追うっていうのはちょっとね変な話なんですよね。だって変換するための道具を追うってことになるんでね。まあ例えばね、ちょっと難しいですけどね、なんかカレーを作るための人参みたいな感じなんですね。で人参を追う人生、まあ、全然例え違いますね全然例え違いますけど、まあ、要はね、要は道具なんですよね。なので本来は大事なのは、まあ、お腹いっぱいにしたりとかね、カレーを食べることによって幸福感を得るとかね、そういったものを追いかけるじゃないですか。でその幸福感を得たりとか、お腹をいっぱいにするっていう目的のもとに人参とかそういったものの道具があるんですよね。だからお金も同じように、自分が幸せになりたいとか何かを得たいとか、そういった目的に対しての手段なんですね。だからこそこの手段を追い続けては、まあ、人生を豊かにしていくってやっぱ難しいんですね。でも逆に言うと、このお金を追うんじゃなくて、お金から愛されるような人生、要はお金がね自然と入ってくるような人生が歩めたら、なんかめちゃくちゃ幸せじゃないですか。まあ、だからこそそういったね価値観を持っていくってすごい大事なんですよね。まあ、だからこそ繰り返しになるんですけど、お金を追うっていう風になっちゃうと、まあ、例えばね値上げ路線に走っちゃったりするじゃないですか。もっと値上げして収入多くしようみたいな。でも値上げってお金が欲しいから値上げをするってちょっと本質ずれてるんですね。じゃなくて、サービスを提供した感謝とかね、ありがとう、こういうことやってくれてありがとうの時にお金って払うと思うんですね。だからこそただただ値上げをしても相手を不幸にしちゃうだけなんですね。じゃなくて、サービスの質を向上させていくのが大事なんですね。サービスの質を向上させていくと、相手からありがとうございます、本当にこういうことしてくれてね、感謝します、それの対価でお金を払いますっていうのがね本質なんですよね。まあ、だからそのサービスを向上せずに、自分の目の前のその商品をね良くせずに価格を上げたりとかすると、信用をね失っちゃったりとか、お客さんが離れてっちゃったりとか、そうすることによって孤独になってっちゃうんですね。まあ、だからただただお金を追うっていう人生をねやってしまうと、不幸なお金は入ってくるんですけど、人っていうのがね去ってっちゃったりするんですよね。ってなってくると、お金ってさっきも言った通り信用だったり信頼の対価なので、全く180度違うものになっちゃうんですよね。そういったものを追いかけるの、まあ、だからこそ、じゃあお金に愛される人生ってどういうことかというと、お金っていうのはさっきも言った通り、目の前の人に感謝をされることがとても大事なんですね。なのでお金を追うんじゃなくて、目の前の人の問題解決を追っていくっていうようなことをねやっていくと、問題解決をすることによって、そこから感謝が生まれるんですね。例えば悩みを解決したりとか、ね、笑顔が増えたりとか、信頼が広がったりとか、ね、長くねリピートして選ばれたりとか、
まあ、そうすることによって例えばね、あなたがいてくれてよかったとか、ね、またお願いしますとかっていう風に、結局これって感謝だったりとか信頼なんですよね。そういったもので循環していくと、そこで得られるお金ってね、愛に換金されてるようなものなんですね。なので愛のあるお金になっていくんですよ。だそういったものをね、追っていくっていうね、目の前の人の問題解決を追っていくことによって感謝されて愛のあるお金が循環していくんだよっていうような感じなんですね。でそしてですね、お金ってやっぱり増やしたいって思った時に、お金の使い方ってやっぱりめちゃくちゃ大事なんですね。やっぱりお金って使うことによってお金ってね、増えていくんですね。なのでその使い方って大事で、でその中でやっぱり一番大事なのって投資で、投資っていうのは別に FX とかね、株とかそういう話じゃなくて、自分に投資することですね。そうすることによって未来を育てていくことがすごい大事なんですよ。大事なのって結局目の前のお客さんに感謝されてね、目の前の人の問題を解決することによって愛のあるね、お金っていうのがこう入ってくると思うんで、それをするための自己投資っていうのが大事だと思うんですよね。まあ、例えばね、いい出会いを求めるために、なんかその環境にお金を払ってみたりとか、あといい経験をしてね、それを誰かに伝えるための経験にお金を払ってみたりとか、あとは自分がね、美容とか健康の仕事してるんだったら、自分自身の健康とか、例えばトレーニングにお金を払って、でそれをね、お客さんに教えてあげたりとか、まあ、あとはセミナーとか、あとはメンターとか、本とか学びとか、そういったものを自己投資することによってね、自分の知識だったり技術だったり能力っていうのが増えていって、それがお客さんに提供できる、ね、そうすることによって貢献できるし、信頼、ね、してもらえるし、感謝がね、溢れてくる。まあ、だからこそ、ね、お金って結果的にね、単価を上げることができたりとかね、サービスの質が向上することによって単価が上げることができたりする、うん、なのでこの自己投資っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。であともう一つのお金の使い方っていうのが消費っていうものがありますよね。消費っていうのは生きていくために必要なお金の使い方ですね。例えば衣服を買ったりとか、ね、交通機関にお金を払ったりとか、日用品にお金を払ったりとか、まあ、あとは食事とか、ね、住まいにお金を払ったりとか。でこれってやっぱり最低限生きていくために必要なお金なので、これは自分の持ってるお金からやっぱりこう消費していかなきゃいけないですね。ね、でそして心地よい、ね、生活ができるようになってくると、またそこからね、質の高い明日っていうものが迎えられるようになる。だからこの消費っていうのもやっぱり結構大事ですよね。まあ、健康にもつながっていくしね、この消費、何にお金使うかによってみたいな。でそしてですね、一番お金がたまらないお金の使い方、これが浪費っていうものですね。一時的にはなんかね、幸福度みたいなね、満足度みたいなあるかもしれないけど、でも浪費をしたところで結局何も残らない資質になっちゃうんですね。ね、なので、まあ、例えばね、一回しか使わないものにお金払っちゃったりとか、すぐにね、飽きるものにお金払っちゃったりとか、その時のね、気分だけでお金払っちゃったりとか、っていう風な選択で浪費にお金がいっぱい行ってくると、やっぱり自分の価値って高まっていかないので、お金、まあ、自分の価値ですね、が高まらなくなっていくっていうような感じですね。まあ、だからこそ、ね、この自己投資、そして消費のところですね、いかにそっちにお金が使えるのか、によって自分の価値っていうのにね、上がっていくんですね。であとはですね、よくね、お金持ちの人の考え方ってあるんですけど、お金に対する考え方で、よく税金とか光熱費のね、明細とか見た時に、なんか取られたみたいな、国からこんな取られたとか、電気会社にこんな取られたみたいなね、感じることってあるじゃないですか。でもこの取られたってちょっとおかしいんですよね。ね、お金っていうのはさっきも言ったけど、この感謝のね、流通、愛の流通なので、結局この光熱費って、僕らが作ることができない電気とか、ね、冷房のね、冷たい空気だったりとか、テレビの情報だったりとか、まあ税金だったら、インフラの整備とか、なんか工事とかな、そういったものにお金をね、使うんですよね。そして整備してくれてる。だからこそ自分たちがそれは日常使ってるものなんですよね。で電気も冷房も全て、なので自分が使ったものにお金を払ってるんですね。お支払いさせていただいてるんです。納めさせていただいてるんですよね。でこのお金持ちの人ってやっぱそういう感覚なんですね。なのでよくね、税金を納めさせていただくとかね、税金をねこう払ってるとか取られてるっていうふうに、ね、言わないんですよね。
ね、なぜかというと自分たちが普段使ってるものにお金を支払われてるから、なので感謝の連鎖を起こすんですね。なんですけど、そのやっぱりお金の価値とか意味合いだったりとか、何のためにこの金額があるのかっていうのがわからない人っていうのは、自分が消費してるのに関わらず、ね、自分がご飯を食べてるのに関わらず、ね、受付でね、代金を請求されたら取られたって言ってるようなもんなんですね。そう。だからその価値観をね、変えていく。ね、受け取ったものに感謝をしていくっていう風なね、風にやっていくとですね、その愛の流通っていうのがね、起きていくんですね。そう。で、まあそんなようなね、その一つ一つの思考の変化っていうものでですね、お金の入りやすさっていうのが変わっていくんですね。で、ここでですね、なんかね、お金の貯まる習慣っていうのが僕ね、習ったのがあって、これね、4つあるんですけど、これをね、ちょっとみんなに共有したいなと思いまして。で、まずね、1つがですね、今やるべきことを後回しにしない。これね、結構大事で、例えばね、書類の整理だったりとか、連絡の手続きだったりとか、今日やることを、こう、後回しにしない。っていうのがすごい大事で、結局、自分自身の後回ししたものによって、自己投資がね、できる時間がなくなっちゃったりとか、ね、後回しにしてね、例えばいっぱい部屋の中を汚くすることによって、それに対して何かをね、片付けるためのお金がかかっちゃったりとか、っていうような無駄なものにね、出費が出ちゃうんですね。なので、いろんなものをね、後回しにしないっていうのがとても大事な考え方。そして二つ目がですね、自分の持ってるものを分かち合うっていうのが大事なんですね。例えば人脈とか、持ち物とか、友情とか、愛情とか、楽しさ。これをね、独り占めにする人って結構よくいるんですよ。じゃなくて、自分の持ってるものを人と分かち合うっていう風にやっていくとですね、お金って貯まりやすくなるんですね。そして3つ目が、運のいい人だったりとか、運のいいものと付き合っていくっていうのが大事ですね。例えば前向きの人だったり、誠実な人だったりとか、行動する人だったりとか、感謝が溢れてる人だったりとか、そういったもの、あとはね、良い環境だったりとか、ね、物を大切にする人とか、そういったものをね、こう近づいていくことによって、そのいろんなものに対する価値観っていうのが変わっていくので、やっぱそういう風な価値観にある人と一緒にいた方がいいんですよね。そしてね、4つ目が、人生をとことん楽しむことがとても大事ですね。例えばね、旅とか自然とか趣味とか家族とか仲間とか含めて、楽しむっていう力、この笑顔とか愛とか、そういったものが人生を豊かにしていくんですね。で、そこで得られた経験とか体験っていうものが、すべて自分の知識だったりね、経験になっていくので、そういった楽しむっていうことを、こう、追求していくことによって、人生が豊かになって、それがですね、価値に変わっていくっていう感じなんですね。まあだからですね、こういうような、感覚をですね、持っていただくことによって、お金っていうものの意味合いをね、変えることによって、このお金持ちに近づいていくっていうふうにね、やっていただけたらいいかなというふうに思います。こんな感じで、ね、喋っていましたらエンディングになりました。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録、いいねをしていただけたら喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃ、またねー。

ベルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。10月に入りまして幾分涼しくなり、これから日に日に秋らしくなっていきますが、秋は食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋といろいろ活動しやすい季節でもありますが、皆さんは何の秋ですか？私はですね、旅行の秋ですね。9月もですね、いろんなところに出かけたんですけれども、この10月11月も近くでね、いろんなところに出かけたいと思っております。それもですね、私ね、手相を見てもらいましたら、旅行線っていうのがありまして、これある方ってね、旅に出かけた方が運気が上がるそうなんですね。なのでね、たくさん出かけたいと思っております。さあ、それでは今日も始めてまいりましょう。では今日のゲストさんをご紹介いたします。株式会社レーブ代表取締役の星越雅人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、すごい素敵な名前ですね。星越さん、これ本名ですよね？
1: あ、これ本名なんですよ。
0: え、これ大阪にこの名前って多いんですか？
1: ここ地元徳島なんですけど。
0: 徳島なんですね、うん、
1: でも全国で多分100人ぐらいしかいないですね。
0: 聞いたことない、初めて出会いましたね。今日はいろんなお話をお聞かせいただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。株式会社レーブ代表取締役の星越雅人さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい、今日お会いするのは初めてになりますね。
1: はい、初めてです、
0: ね。Zoom ではお話しさせていただきましたけどね、でも近いんですもんね、サロンがね。
1: すごく近いですね、5分ぐらいですか ね。
0: 会社ではどんなお仕事をメインでされてらっしゃるんでしょうか？
1: 会社では僕、メインはもう集客と、はい、あとマネジメントと、はい、あとも経営とか、
0: はい、
1: その辺のこと、あとは、はい、あと新規事業の企画考えたりとか、
0: はい、してる、
1: はい、になりますね、
0: はい。お仕事的には、メンズ脱毛とエステになるんですよね？
1: そうですね、メンズ脱毛がメインで、あとエステ、フェイシャルと、あとメンズの眉毛。
0: あ、眉毛ね。ね、すっごい眉毛もね、すっごいしっかり綺麗な眉毛してありますもんね。
1: そうなんですよ、
0: ね。はい、そんなお仕事をされていらっしゃるということなんですが、今日ね、プロフィールも見させていただいておりますけれども、生まれたのが徳島なんですか？
1: そう、生まれが徳島で、
0: いつぐらいまでいたんですか？
1: 大学まで徳島で、就職で大阪に。
0: あ、そうなんです。徳島というと、はい、阿波踊り。
1: あ、そう、ちょうど行ってきました、今年も。
0: 行ってきました、
1: はい。
0: どうでした？
1: いや、なんかね、10年ぐらい行ってなかったんですけど、やっぱこの30ぐらいになってくると、すごいこうなんかいいですね。
0: あ、いいなと感じられるようになったんですね。
1: はい、もうちゃんと席取って見てます、
0: あ、そうなんですね、はい。私もね、この間テレビで見てて、あ、すごいな、いろんな流派があるじゃないですか。
1: そうなんです
0: よ。いや、面白いなと思って見てたんですよ。
1: ぜひ見てほしい、
0: ね。一回生で見に行きたいですね。あれ、夏の暑い時じゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね。行く時があれね、炎天下でこう見なきゃいけないじゃないですか。
1: そうなんです、お盆なんです
0: ね。あれがちょっと大変かなと思いますけれども、一回は見てみたいなというふうに思ってます。
1: はい、
0: じゃあ徳島で育った、どんなお子さんだったんですか、子供の頃は？
1: でもなんかすごい人見知りで、ほんまに友達とかあんまりいなかったですかね。
0: どちらかというと内向的な子供だった。
1: そうそう、陰キャというか、
0: 静かな子だった。じゃあ家でこうゆっくりなんかゲームしたりとか、そんな子でした？
1: そうですね、ちょっと友達があんまりいなくて、ほんまに家でゲームするか、なんかボケっとしてるか。
0: ご兄弟は？
1: は妹がいましたね。
0: あ、じゃあ妹さんと遊ぶってこともなかったんですか？
1: なんか6個7個ぐらい離れてるんで。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ、
0: 女の子ですしね。
1: そうなんです。
0: なるほど。で、学校、小学校、中学校ぐらいに行きますと、なんか部活動とかもやってなかったんですか？
1: あ、部活は、サッカーしてました。
0: あ、サッカーやってた。
1: はい。
0: じゃあなんか将来はサッカー選手になりたいとか、そんなのなかったんですか？
1: なんかね、小学校ぐらい思ってたんですけど、ちょっと思いのほかのセンスがなくて。
0: そうなんですね。
1: はい、中学はほんまに1試合も試合出ずに、
0: はい、終わって、
1: ずっとベンチにいました。
0: ベンチにいた。
1: そうなんです。
0: で、その後高校。
1: その後高校で、普通に帰宅部してて。
0: 帰宅部、
1: はい、はい、陰キャしてました。
0: でも、もしかしたらお家にこもる方が好きだったんじゃないですか？
1: なんかでも、なんなんですかね、人に、なんかこう、なんだろう、 多分もともとすごくこうなんかねコミュニケーション取るの苦手で。
0: あ、そうなんです。
1: なんか結構小中こうあんまこううまくいかなくて友達と、結構いじめられたりとか、結構いろいろ。
0: あ、そんな時代もあったんですね。
1: そうなんですよ。
0: あ、そっかそっか。それでまあ高校進んで、その頃はどうですか、なんか夢みたいなものあったんですか。
1: いや高校の時は全くなくて、でも17歳の時に初めて夢ができたんですよ。
0: 何だったんですかそれは。
1: それはその時も初めてあのモテたくて。
0: モテたい。
1: そう、はいはい、モテたくて、全く女の子と喋ったことなかったんで、
0: それまで。
1: そう、すごい童貞やったんですよ。でモテたくてちょっとモテを研究してたんですね、でその本屋さんで雑誌買って、その時にこう衝撃受けて、こんなに世の中にイケメンおるんやと思って、でそのままなんか分かんないけど雑誌持って、切れ端を取って、あの夜行バス乗って、あの東京に行ったんですよ。
0: 東京に行った、はいはい。
1: でそこでこう髪の毛を切ってもらって、
0: あ、はいはい、
1: 雑誌に載ってたし、
0: うん、
1: そこからこうなんだろうな、美容に目覚めちゃって。
0: あ、そこから美容に目覚めた、
1: で そこから美容師になりたいなってめっちゃ思いましたね。
0: あ、当時美容師になろうと。
1: そう
0: で高校卒業してからどうしたんですか、美容専門学校。
1: 結局美容専門学校行こうと思ったんですけど、結構進学校だったので、なんか親とか先生にこう大反対されて、
0: やめとけって。
1: そう、お前はそんな美容なんて行かなくても、
0: そんなこと言われちゃった。
1: そう、それで仕方なくあの、まあ、勉強してたから、あの医療系の大学に行こうかなと思って、普通にあの放射線技師っていう大学に行ったみたいな、
0: 行った。まあ、実際最初はね美容系行きたかったけど、この放射線技師の方のあの学校にいてどうでした。
1: いやもう正直に入ってね、3日目ぐらいでやめようと思ったんですよ。
0: ほう。それは面白くなかった。
1: 全然面白くなくて、でもお母さんとお父さんにねお金を払ってもらったから、
0: 確かにね、
1: もったいなくて、しぶしぶ行ってました。
0: 行ってた。でもちゃんと勉強できたんですね、そこでね。
1: それで4年生の時に、なんとか勉強頑張って、まあ、その国家試験受かって。
0: お、素晴らしいじゃないですか。
1: そう、もう頑張りましたあれは。
0: で、学校卒業して病院ですか、就職は。
1: そうで、それで就職で大阪に初めて来ました。
0: あ、それで大阪に来たんですね。
1: そうなんですよ。
0: え、で大阪で放射線技師やってたんですか。
1: そうです、3年ぐらい働いてました。
0: 病院で。
1: 病院で。
0: どうでした、実際。最初はやるつもりではなかった、もしかしたら美容師になってたかもしれないのに、放射線技師になったわけですよね。
1: でも入って、もう決めてて、3年働いて辞めようと思ったんですよ。
0: それはなんで。
1: もともとこれ本当にしたい仕事じゃなかったんで。
0: ああ、そっか。
1: まあ、でも
0: せっかく国家試験取ったのに。
1: そう、まあ、でもちょっと働こうと思って、
0: で3年働いた。
1: 働いて
0: じゃあ辞めようと。
1: でその時に美容師になろうかなと思ったんですよ。
0: その時にまた。
1: そうなんですよ、ただいろいろ考えたら、25、6歳で美容師の学校行って、美容師になるの、時間がかかるなと思って。
0: まあね、確かにね、そこからね、まだあの髪切らせてもらうまでに時間かかりますしね。
1: そうなんですよ、
0: で、
1: で経営まで行こうと思ったら多分10年ぐらいかかるから、どうしようと思った時に、もう当時僕脱毛にずっと通ってて。
0: 脱毛に通ってた、
1: そう、これやと思って。
0: ああ、これを勉強しようと。
1: そう、
0: 僕
1: そもそもなんか髪を切りたいわけじゃなかったんですね、誰かをきれいにするのが好きだったんですよ。
0: あ、なるほど。もう高校の頃からね。
1: そう、
0: で
1: 脱毛ってね、別にこう、なんだろう、資格なくてもできるし、肌をきれいにできたりとかするんで、夢は叶うなと思って、
0: そこから勉強しに行ったんですか。
1: そこからいろいろな脱毛サロンに4カ所、5カ所ぐらい行って、100万ぐらいかけていろいろ実験したんです。
0: おー、
1: でどれがいいのかなと、どんなのがいいのかなとかこう考えながら行ってて、で16の時にちょうど決めて、独立して、まあ、経営するという
0: 。おー、じゃあ最初は脱毛からスタートしたわけですね。
1: そうです、26の時に脱毛からスタートしました。
0: 脱毛からスタートした。でもね、なんかそこまでの道のりもこう長かったんじゃないですか。
1: なんか24号ぐらいからこう勉強し始めたりとかしたんですけど、こうやっぱすごい詐欺にあったりとか。
0: 何ですかそれは。
1: もういろいろね、もうすごかったですね。
0: 勉強しに行ったらお金取られちゃったとか。
1: とか、なんかそうセミナー行ったりとかしたら、なんかこうすごい高額なものを買わされたりとか。いろいろなね、なんかこうなんかネズミ講とかマルチとか、いろいろあって、結局借金500万ぐらい背負ったりとか。
0: その時に。
1: その時に。
0: まあ、それってもういい人すぎません？
1: そう、まあ、徳島の人みんないい人で本当に。
0: ああ、そっか、徳島から出てきてね、大阪に。
1: そう、
0: で大阪でいろんな人の、ね、いろんな言葉に騙されてしまった。
1: そうなんですよ、
0: それ結構かなりの金額じゃないですか、その若さで、
1: うん、
0: 20前半ですよね。
1: そうそうそう。
0: でどうやって返したんですかそれ。
1: その時ほんと家もなくなって。
0: 家もなくなった。
1: そうなんですよ、うん、だからほんま知り合いのとこに住まわせてもらいながら、
0: うん、働いた、
1: 働きながら、
0: うん、
1: でも1年ぐらいで返しましたね。
0: すごいですね。いやでもその時目覚めたんじゃないですか、反対にこれは良くないものいいものっていうの。
1: あ、その時すごい学んだんで、やっぱこういいものも悪いものも知れたし、
0: うん、
1: あとなんかお金の大切さも知れたし、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかいろいろなありがたみに気づきましたね。
0: そりゃそうですよね、それだけね、うん、これ全部信じちゃいけないと思うしね、うん、いやじゃあ信じるもの全部こう自分で購入したり、
1: うん、
0: ね、勉強したりしちゃってたんでしょうね。
1: もうすぐ行動派やったんで。
0: あ、ましてやね、こう触れてないじゃないですか、徳島の自然豊かなところで育って ね、
1: うん、
0: ね、お父さんお母さんの元で。
1: そう、
0: あ、なるほど、いろんな思いをしてそれで独立っていうことになったんですね。
1: そうですね。
0: でも反対に独立するにはいいお勉強になったと言ってしまったら、いいお勉強になったのかもしれないですね。
1: あ、でもすごい、そこの時に培った経験がすごく 今も生かされてますね。
0: それはそうでしょうね、うん、何もなくね、もしポンポンポンって言ったら、うんうん、授業の方でそれが出てたかもしれませんもんね。
1: そうなんです、授業の方で出たらね、もっと大変なことになってたんで、
0: ね、もっとね大変なことになってたから、うん、ある意味いい経験を。
1: そうなんです、
0: それも20代前半で。
1: そうなんです。
0: でもまあ独立も早かったですね。
1: そうです、25、6ぐらいでもう病院辞めて、ちょうどコロナの時やったんですけど、
0: うん、
1: その時にサロンを立ち上げてみたいな。
0: コロナで立ち上げた、 それってかなり勇気いりません？
1: むちゃくちゃ反対されましたね。
0: ねえ、こんな時期にって。
1: はい、
0: うん、
1: 誰一人背中を押してくれなくて、
0: うん、でもやろうと。
1: そう、もう自分の中では決めてたんで、
0: うん、
1: 突っ走ってしまいました。
0: やっぱりそれ若さっていうのもあるかもしれませんね。
1: 若さがあります、
0: ね、若さと勢いですね。
1: そう、今だとちょっと厳しいかも悩んじゃう。
0: なるほどね、わ、うん、かりました、ありがとうございます。まだまだですね、お話伺いたいところですが、ここで、リクエスト曲をいただいております。ラルク・アンシェルさんで、グッド・ラック・マイ・ウェイという曲なんですが、これ好きな曲なんですか？
1: うん、こそう、当時僕17の時に初めて、
0: うん、
1: ちょうどラルクがあの20周年の時に M ステで聴いた曲なんですけど、
0: うん、
1: そこから僕もう大ファンになって、
0: うん、なんとなく雰囲気似てますもんね。
1: あ、ちょっとね、頑張って
0: 頑張って寄せて。なるほど、大好き。じゃあね、一緒に聴きましょう、
1: はい、
0: ラルク・アンシェールさんで、グッドラック・マイ・ウェイです。

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということでラルクアンシェールさんでグッドラックマイウェイでした、ね、なんかちょっと元気もらえますね。
1: 確かに元気もらえます、ね、
0: テンション上がりますね。
1: そうなんです、もう大好きです。
0: 大好き、ね、このライブも行くんですって。
1: もう今度はね、その、うん、今年も4回ぐらいもう行く予定
0: で。おー、すごいすごい、めちゃめちゃ不安なんですね。
1: めちゃめちゃ
0: 不安です。はい、ではではまたお仕事のお話伺っていきたいと思うんですけれども、で独立しました、
1: はい、
0: で最初独立したって言ってすぐお客さん来ました。
1: いや、ね、うん、なかなか来なくて、
0: うん、
1: でもなんかね、
0: うん、
1: もうイベントとか、
0: うん、
1: 飲み会めっちゃもともとしてたんで、
0: うん、
1: そこでも宣伝しまくって、
0: うん、自分で企画したんですか。
1: そう、毎日、当時まだその借金500万あったんで、
0: うん、
1: あの家がなくて、
0: うん、
1: であとご飯もなかったんですよ。
0: ご飯もなかった。
1: そうだから、うん、ご飯食べるお金がなかったんで、
0: うん、
1: どうしようかなと思って、
0: うん、
1: でその時に、あ、自分で飲み会開催したら、
0: うん、
1: ご飯食べれるやん。
0: すごいいい知恵ですね、それは。
1: そう、それで週 5、6 で毎日飲み会してましたね。
0: へえ。でそこで出会った人たちをサロンに呼んで。
1: そうです。
0: へえ。じゃあ最初は小さなサロンからスタートしたんですか。
1: そう、最初はあの、うん、友達と一緒にやってて、
0: うんうんうん、
1: ほんまにマンションの一室でやってたんですけど、
0: うんうん、
1: でそこがだんだんだんだん大きくなっていってみたいな感じです。
0: なるほど。でそこでお客さんどんどんどんどん増やしていった。
1: そうです。
0: いやね、でも男性対象ですもんね。
1: そうです。僕メンズのやっぱ男をね、もっとかっこよくしたいなと思って、
0: うんうん、
1: やっぱ美意識を上げたいなと思ってるんで、
0: うん、
1: メンズ専門でやってます、
0: ね、ああ、なるほどね。それはやっぱり自分が昔こうね、モテなかったみたいなお話してたじゃないですか、
1: うんうん、
0: でなんかそれモテなかったってそれが嫌だなと思った瞬間ってどんな時だったんですか。なんかいつ変わろうかなと思ったんですか。その
1: やっぱでもあれですよね、本当に好きな人ができた時に、
0: うんうんうん、
1: やっぱいけないですよね。
0: ああ、自信がなくて。
1: 自信がなくて、
0: うん、それはな、容姿に自信がなかったってことですか。
1: 容姿にも自信がないし、
0: うん、
1: な気持ちにも自信がないし、
0: うんうんうん、
1: 両方ですよね。やっぱ
0: 両方なかった、
1: はい、
0: でその最初あの東京までね髪切りに行った、
1: はい、
0: それが一番のきっかけですか。
1: そこから結構周りの反応がめっちゃ良くて、
0: うん、あ、髪型いいねとか、
1: うんうん、
0: それでちょっと自信を持つようになっていったってことなんですね。
1: そうです。
0: で目覚めて脱毛行ったりとか。
1: そうです。
0: へ、
1: 整形もしました。
0: え、整形もした。
1: そう、もう僕3回4回ぐらいしてるんですよ。そうだから、トータルほんまに 400、500万ぐらいかかってて。
0: お、
1: 顔だけでも。
0: そうなんですか。全然わかんないですね。
1: わかんないですか。
0: わかんないですね。それ学校この時、
1: それもね20歳ぐらいの時にしたんかな、
0: うんうん、
1: でほんまに整形もね、
0: うん、
1: もう整形するやつは悪だみたいな、
0: うん、
1: 時のもうなんか誰も整形してなくて、
0: あ、その頃ね、
1: そう、
0: うんうん、
1: そんなんダメだよみたいな時に、
0: うん、
1: やっちゃいました。
0: やった。それまあ こっちに出て大阪に出てきてからですよね。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、でもそれで変わったんじゃないですか。自分がこう自分が嫌だなと思ってたところを綺麗にして。
1: むっちゃ変わりましたね。
0: もう生き方まで全て変わるんじゃないですか、それって。
1: そう、当時、うん、彼女にも反対されてたし、
0: うん、
1: もう親にも絶対反対されるから 言わなかったんです
0: けど、言わなかった、
1: うん、誰にも相談せずにやっちゃいました。
0: やった。でも反響は良かった。
1: めっちゃ良かったです、やっぱり。
0: うん、前が分かんないからね、私はね、今の顔が、
1: うんうん、
0: ね、もう、本当に素敵だなというふうには思いますけれども、
1: そうなんですよ。じゃあそれで自信が寄りつきましたね。
0: 寄りついて、
1: はい、
0: でもっと今度は人を良くしようと思ったんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: やっぱりこう外観変わるとメンタル的にも変わってきますか。
1: これ僕の持論なんですけど、
0: うん、
1: まあ、内側を良くするのも大事やけど、
0: うん、
1: 多分内側変えるのってめっちゃ難しいんですよ、
0: うんうんうん、
1: なので僕は外側から行って、
0: うん、
1: 外をきれいにすることによって、
0: うん、
1: 結果的に内もきれいになるんですよ。
0: ああ、まあね、変わってきますよね。
1: そうなんですよ。だ
0: から女性でもね、ちょっと例えば美容院行ったりとか、
1: うん、
0: エステ行ったりすると、うん、なんか綺麗になったような感じがしますもんね、
1: うんうんうん、
0: で気持ち的にもね変わりますもんね。
1: そうで、気持ち変わると、うん、なんか人に優しくなれるじゃないですか、
0: まあ、確かに、
1: うん、なので心も綺麗になってくる。
0: じゃあそういう男性を今後増やしていきたいなっていうところですか。
1: そう、やっぱ男世の中の男性ね、やっぱこう、うん、自己肯定感低い方多いんで、
0: うん、まあね、最近はね時々こうねエステ行ったりとか脱毛したりっていう人も増えてきてはいますけどね。
1: そう、
0: まだまだね少ないですもんね。
1: そうなんですよ。
0: ねえ、そっか。将来的にはどんなことしていきたいんですか。
1: 僕の夢は、うん、そうそう、もともとあの美容ビル作りたいんですよね。
0: 美容ビル、
1: そう、
0: うんうん、
1: もうメンズ専門の、
0: うん、
1: もうなんか1階からこう1階僕カフェ好きなんで、
0: うん、
1: 1階にカフェがあって、
0: うん、
1: みんなでお茶しながら、
0: うん、
1: 2階に脱毛、3階がエステみたいな、
0: うん、
1: 4階に整体とかがあって、
0: うん、
1: もう僕のとこ来たら、
0: うん、もう美容室も入るといいですね。
1: そう、美容室も作って
0: ね
1: もう全部かっこよくなって、
0: 素敵、
1: 帰れるみたいな。
0: いいですね、うん、それが将来の夢。
1: そう、その美容ビルを作るのが僕の夢ですね。
0: いいですね。なんか今興味を持ってるってものはあるんですか？
1: 興味を持ってるもので言うと、うん、それこそあの再生医療。
0: 再生医療、
1: そう、
0: 今流行ってますよね。
1: 今そう、この10年ぐらい前からちょっとずつ来てて、
0: うん、
1: 僕もともとそういうこと病院で働いたんで。
0: あ、そっかそっか、そうでした、もうね、技師さんでしたもんね。
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: やっぱこう治らない病気とかいろいろ見てきたんですけど、
0: うん、
1: そもそも再生医療を使えば、
0: うん、
1: こうね、病気になる前を防げたりとか、
0: うん、
1: こう健康寿命伸ばせたりとかするんで、
0: うん、
1: そう、新しい美容としてめっちゃいいなと思って、
0: うん、今なんか取り入れてるものっていうのはあるんですか？なんか美容になんか使うものの中で。
1: あ、今でもそれこそあの、ね、あの巷ではこうエクソソームとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういうのが流行ってると思うんですけど、
0: うん、
1: その肝細胞調整液を今ちょっと使ってみたりとか、
0: うん、
1: あとサプリを今ちょっと使ったりとかして、
0: うん、
1: まあ、自分で人体実験したりとか。
0: ああ、自分でね、うん、
1: あとお母さんとかおばあちゃんに渡して、
0: お母さんおばあちゃんに渡して、
1: はい、
0: いや、その辺ね、やっぱりこうね、家族思いですね。
1: そう、めちゃやっぱ家族すごく好きで、
0: うん、
1: やっぱこうね、最近も実家帰ってたんですけど、
0: うん、
1: そうやっぱこう愛を感じるというか
0: ね、
1: うん、
0: そういうとこは素晴らしいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、でもね、もう本当若くしてやって今7年目。
1: そうですね、今年7年目ですね。
0: 一番大変だったことって何ですか？
1: 一番大変だったのは、それこそ、まあ、始めたての時。
0: ああ、お客様をね、
1: うん、でも後戻りできないし、
0: うん、
1: 仕事も辞めてしまったし、
0: うん、
1: 家もないし、借金もしてるし。
0: そうですよね、うん、頑張るしかなかったってとこですよね。
1: そうで、ちょうどコロナも来てたから、
0: うん、
1: どうしようみたいな。
0: そっか、ね、まあ、大変な時期を乗り越えたわけですね。でもね、
1: はい
0: はい、反対にやってきてよかったなと思うことって何ですか、この7年間。
1: まずもう何だろうな、
0: うん、
1: やっぱでも自分がやりたいなってことを全部やってきてるので、
0: うん、
1: それはすごい良かったなと思って、
0: うん、
1: やっぱみんなこう我慢したりとか諦めちゃうこと多いと思うんですけど、僕は結構やりたいことリストっていうのを25の時に作って
0: 100
1: 個書いてるんですけど、
0: 100個、うんうん、
1: 結構もうでも3分の1ぐらいはもう埋まってて、
0: すごい、
1: うん、そう、結構このペースでいくとね、60ぐらいで全部なくなっちゃうんですけど、
0: 60までかけて100個のリストを、それをやりたいこと、
1: はい、
0: 近い将来やりたいことって何ですか？
1: 近い将来、
0: うん、
1: あ、でもね、近い将来で言うと、
0: うん、
1: やっぱ英語話せるようになりたいですね。
0: 全く仕事とは違いますけどあ、そっか、旅行が好きだからね。
1: そう、海外旅行好きだし、
0: うんうん、まあ、いろいろ、じゃあそれはプライベートも入ってるわけですね、その100個の中に。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: なるほどです。で、もしね、星越さん あのサロンに行きたいって人がいたらどうやって行ったらいいんですか？これ検索すれば出てきますか？
1: そうですね、僕ちょっと完全紹介制でやってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕 あの名前検索してもらって DM、
0: うんうん、
1: 送ってもらえたら僕から返信させていただきますし。
0: 星越さんですね、星は、ね、夜空の星に越えるという字書いて、
1: はい、
0: 雅人さん、雅という字に人ですね、
1: はい、
0: かもしくはこれ会社名でもいけますかね、株式会社。
1: 会社名でもいけます、
0: はい、株式会社 REVE ですね、レーブ、
1: はい、
0: でね、そうです、検索したら出てくるってことですね、
1: はい、
0: はい、紹介制ということでね。
1: そうです、
0: いや、行ったらね、こうやって素敵にしてくれるんですよね。
1: いや、もうね、僕今そうです、うん、ほとんど半分ぐらい結構県外から来てる方が多くて、大阪の方もいるんですけど、
0: うん、
1: 結構関西から来る方も多いです。
0: すごいですね、
1: はい、
0: いろんな地域からね来てもらいたいですね、
1: はい、
0: はい、では最後にラジオを聞いてる皆さんに何か一言あれば。
1: 何か、あ、それこそやっぱ美容、
0: うん、
1: やっぱ美容はほんまに一番の自己投資なので、
0: うん、
1: やっぱ自己投資をもっと続けていって、
0: うん、
1: 一人でも多くの方がこう綺麗になってくれたら僕は嬉しいなと思います、
0: ね、男性の方ね、
1: はい、
0: 綺麗になってもらいたいですよね、女性を超えるぐらいね。
1: そうなんです、女性を超えるぐらい綺麗になってほしい
0: 、はい
1: はい
0: はい、ということでね、今日は朝からお忙しい中お越しいただきました、株式会社レーブ代表取締役の星越雅人さんでした。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ウェルビーイング。

はい、ということでね、本当星越さんね、肌もめちゃめちゃね綺麗でね、皆さんぜひぜひ、男性の皆さんぜひね、株式会社レーブか星越雅人さんで検索してみてください。はい、それではここで告知のコーナーでございます。番組のご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までお願いいたします。また FM ギグの、インスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。来週も素敵なゲストさんをお招きいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。ということで、まもなく8時でございます。皆さん出勤の時間ですね。本日も気をつけていってらっしゃい。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの講師方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在、ザ・ベスト10特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年？
1: 1987年。
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、うん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、はい、いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じ
0: ですね。もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斎、うん、藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのヴィーナスでございました、うん、
0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、うん、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、ああそうですかみたいな、
0: ね、炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまでいきましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ。
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね。覚えなあかんことだらけ。
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ。
1: 踊らなあかんしね。
0: 踊らあかんしね。
1: ああ、大変。
0: ね、
1: うん、それはみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、変えるとか言えませんから ね。
1: そうですね。確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります。1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああ、でしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: もうそう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。そう、あら、まあ、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんちゃうんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきたら分からへんわ。
0: ああそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 吉野さん結婚はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたん。ちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもなー、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: OK、聞きましたか、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなこと

0: はないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
1: うん、
0: で2曲目はめっちゃ聴いたことがあるんです。
1: はいはいはいはい、
0: この中でも、うん、一番歌える、
1: うん、
0: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
1: なるほど。
0: で1曲目は全然分からへんね。
1: お
0: タイトルも分からへんし、歌ってる人は分かるけど、
1: うん、
0: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、この人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
1: はいはい、
0: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
1: なるほど、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。
1: はい、
0: たかしさん3241、
1: うん、
0: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホーマーさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
1: うん、
0: キャッチャーさんが3142、
1: うん、
0: チャタロウさんが3124、
1: うん、
0: ラッキーちゃんが3214、
1: うん、
0: たまこさんが3214、
1: うん、
0: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
1: なるほど、
0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、移動と解説に移っていきましょう。
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども誰の何ちゅう曲、
0: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
1: あ、そう、
0: うん、初めて聞く。
1: はいはい、
0: って感じです。だからタイトルは分からない
1: です。分かりますか、
0: はい、
1: これの1個前が、
0: はい、
1: セイエスです。
0: あ、なんかクライさんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
1: そうね、そうね、そうそうそう
0: なるほどね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはいはい。
1: で、これは、うん、本人主演の映画ですね。
0: おー、
1: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
0: お
1: ー、アイドルを探せ、
0: あー知らんわ、
1: の主題歌のアイドルを探せ。
0: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
1: あれはボーイ
0: やね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
1: あれもうちょっと前
0: やな。あ、そうなんですね、うん、いや知らんないですね。
1: ね、まあでも、まあ全盛期ですよ。
0: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
1: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田正典、野村真琴、
0: おー
1: ね、なかなかな、
0: ね、いいですね、いいですね、
1: まさにアイドル映画というかね、
0: はい、
1: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
0: 16.2万枚、はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは1位です、
0: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
1: もういや、もうキッチンボーコ舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだ、全然
0: そうか、そうなんです ね、 ね、
1: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
1: お、これよく知ってますか、果実たちね、
0: たち、
1: はい、
0: うん、なんか聞き覚えはすごくある、
1: はい、
0: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
1: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
0: ね、
1: こうミニのボイコンスーツみたいな。
0: あ、そうですか、うん、
1: 赤いヒール履いてたような
0: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい、
1: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
0: うんうんうん、
1: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところ で、ね、
0: はい、
1: でちょっと大人っぽい感じというか、
0: はい、
1: ということでして、
0: うん、
1: 先にねベスト10からいきましょう、
0: はい、
1: ベスト10の最高位は5位です。
0: おお、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、あ、そうなんや、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 16.1万枚、
0: 惜しい
1: ちょっとね、
0: 惜しい、
1: ちょっとね、
0: すごいね、
1: ちょっとそこはね、ももかちゃんに負けましたね。
0: あと1000枚
1: そう
0: あと1000人、まあ、1000枚ってまあまあですよね、
1: まあまあやからな、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるよ。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 南野陽子さんで、
1: うん、
0: パンドラの恋人、
1: うん、お、正解です。
0: あ、もう出た、
1: 知ってますか。
0: だからそう本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買った、ジャケット写真ちっちゃいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんか
1: まあなんてことのない南の横で、ね、いつものアップです
0: から、ね、あそんなんやったかな、うん、
1: まあ帰らしですけどね、
0: うん、はい、カセットがありましたよね、
1: あシングルカセットみたい
0: な、うん、なんかもう細いね、
1: あの
0: なんかそのテープが、
1: はいはいはい、
0: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聴けたので家で、
1: それ2曲入ってたのね、
0: あそうそう、とカラオケとか入ってる、
1: ああなるほど、
0: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
1: はいはいはいはい、
0: があったんですよね、
1: なるほどね、
0: うん、
1: はい、まあそんな
0: 思ってた気がすんねんな、は
1: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね、
0: はい、
1: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした、
0: はい、ああはい、
1: オリコンでは1位です、うん、
0: これやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね、 ね、あなるほど、はい、
1: そして売り上げがなんと、
0: はい、
1: 19.9万枚、あ
0: ほら
1: さすがですね、
0: さすがね、そうだって私の1枚入ってるから天下レコードやから、
1: そうね、はいはい、カウントは別ですね、
0: はい
1: はい、では続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 浅香由衣さん、
1: うん、
0: なんかタイトル分かんないですね、
1: そうね、浅香由衣のタイトル出にくいよね、
0: セシルしか分からへんね、
1: これ
0: シューティングスター、あそれ先週や、
1: そうもう出たですよね、
0: そう、はい、これは
1: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー、
0: ほほ
1: もうねそんなばっかりじゃん、
0: ね、あ虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、
1: ね、
0: はい、
1: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
0: ですね、うん、あやっぱそうですよ ね、 そ, うですね、うん、それでなんか聞いた記憶があるね、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ベスト10では
0: 7
1: 位です、
0: はい、ああまあ大体そうやね、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、ああそうなんや、みんなそうなんや、
1: 売り上げは、
0: はい、
1: 10.9万枚、あ
0: うわ
1: まだこっからね、あそこで上がってくる頃ですからね、
0: そうなんですね、はい、いや一応見てたんや、スケバンデカ3も、
1: はいはいはい、
0: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、2、4か、
1: うん、
0: あ全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
1: はいはいはい、
0: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや、
1: お
0: エボシーワさんが1位抜けでした、そして、3、1、2、4、あ、茶太郎さんね、
1: うん、
0: うん、で、3、1、2、4、あ、たまこさんもや、
1: お
0: たまこさん、3、1、2、4ね、あー、クライさん惜しかったね、はい、以上ですね、エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: で、次のコーナー、
0: はい、
1: タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から、いや曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、オリコンのランキングですね、
0: はい、
1: それでは早速いきましょう、今週お聴きいただくのはこのナンバーです、

0: 曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。
0: ね、
1: はい、ベイブの I don't know でいいのかな、
0: う
1: ん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっと。
0: あ、
1: と思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チ、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位という
0: ね。まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: え、あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、う
1: ん、あるよ、
0: うんうん、まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん、
0: ベストデイには出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け。
1: そうそう、もうあれがいい、ね、でハモってるやん。そうそう、ちゃんとだからなんかすごい、ここまで踊る人おらんかったし、
0: そうそう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あ、ね、あの何、
0: ア
1: シンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 14.3 万枚、
1: はい、おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: アスカよりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったって
0: こと。そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: ですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、また続くんですね、
0: はい、
1: わー、楽しみだな。
0: ということで、サンド3もお届けした、最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: はい、おはようございます。 FM ギーク北海道ステーションよりお送りいたします。ファインの共に輝きましょう。本日もありがとうギフトプレゼントコーナーからのお知らせです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブで以降でも募集しております。皆様でお待ちしております。はい、今日は10月に入りましたという放送なんですけども、今日何話そうかなと思いまして、久々の X でネタ探しってね、もう収録中にネタ探しするっていうね、事前にしとけよって言われそうですけど嫌ですっていうことねですが、なんかこうね、今本日のニュースでね、今日収録日がね1ヶ月前のなので、ちょっと本日のニュース見てもね全然こうちょっと時代がずれてっちゃうんですが、トレンドとか全然興味ない見てても何ですかね。あ、これね、そう、ドラマ見てます？局長見なさそう。もう答える前に言っちゃった。見てる？
1: ビバン見てる
0: ビバンはねやっぱりね、日本国民ならみんな見てるから
1: そんなことはない、そんなことはない。
0: あれ見てます？ T シャツが乾く頃って。
1: いや見てないですね。
0: 誰出てるか知ってる？
1: T シャツが乾くまで。
0: あ、までか。
1: もう見てないけど
0: そもそも間違えてるよね私ね。
1: なんか話題になってるっていうのは聞きますから、うん、なんとなく、うん、あらすじをね、うん、ネットで拾ったりして、あ、こういう感じなんだなっていうのは、うん、なんか見ましたけど、もう全然覚えてないけど、
0: うん、あ、そうなんだ。ちょっと今密かにこうね、あ、結構人気はあると思うんですけど、はい、私たちの周りでも、あれ見てるっていう、うん、普段ねドラマであれ見てるっていう会話を私にしてくる人たちはあまりいないんですけどね。ね、見てるとか聞かれて、あ、見てる、それ見てるっつって、ちょうどこの間その話になって、はい、でもビバンはねもう面白いのはね、はい、まあまあ承知の助ですよ。でそれじゃなくて、その T シャツが乾くまで、乾く頃、はい、乾くまで、うん、あれねなかなか面白いなと思って、うん、普通のさ恋愛ドラマとか、はい、なんかねとかだったら全然関心ないんですよ私、
1: はい、
0: へえと思って、うん、ちょっとわからないのでそういうのが、はい、うん、けどね、あ、見てないじゃん、見てない局長が
1: 見てないです。おじさんはあんまり恋愛ドラマ見ないからな。
0: そうよね、そうよね、うん、恋愛ドラマじゃないのよこれ。
1: あ、違うんですね。
0: 全く違う、人の心理なのよ。
1: 人の心理、
0: ある意味人の心理、心の部分なんですよ。
1: ドロドロしてるのかしら。
0: そうだからね、そういうの見てないからダメなんですよ局長。
1: あー、そっか、うん、そういうとこだ。
0: ダメ出しした今ね何がダメなのか局長の、局長だからダメなんですよっていきなり言われてるのね。じゃ女心、
1: 女心分かんないです、う
0: ん、分かんないでしょ。
1: 分かんないです。
0: 安心してください、私も分からないから
1: ダメじゃない、うん、だからそれを見たら
0: 分かるかも
1: しれない。
0: 分からないと思う。
1: なんだよそれどういうことだよ
0: だよね、そういうやつじゃないの
1: そういうやつじゃないの
0: じゃないの、謎なのよそもそもが。その夫婦がいてね、誰出てるか知ってる？
1: いやちょっと分かってないですね。
0: 蒼井優さん。
1: 蒼井優さん、はい、
0: うん、あれマツケンサンバじゃない方。
1: マツケンサンバじゃない、マツケン松本健太郎誰だ誰だそれ
0: なんだっけ、ちゃんとした名前なんだっけ、あれ、ちょっと待ってよ、
1: ちょっと見てるんですよね、
0: うんうん、見てんの、見てんの、
1: お願いしますよ、
0: 見てんの、誰かちょっと答えて、松山健一。
1: あ、松山健一、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 松山健一と蒼井優ちゃんのね、はい、が夫婦なんですよ、
1: はい、
0: で、ね、幸せに暮らしていたんだけども松山ケンイチが突然いなくなるっていうね、
1: は
0: い、
1: お大変ですよ、
0: はい、でそのバスの事故に巻き込まれて死んだんじゃないかっていう、はい、だけど亡くなってなくってね、うん、実は生きていて、
1: はい、
0: で1年経った頃に戻ってきたって簡単にはしょるとそういう話なんですけど、
1: 死んだと思ってたら戻ってきた。
0: そうですそうです。
1: 1年経って急に。
0: そうですそうです。
1: びっくりするね。
0: するでしょ、うん、であの不倫を疑われてたんですけど、
1: あ、亡くなったその人に対しての疑惑があったわけだ、
0: う
1: ん、
0: そう、不倫を疑われて、もう一組の夫婦がいて、うん、
1: はい、
0: 中島渡るだから歩むだから忘れたけど、その俳優さんがいて、はい、すごい声の低い俳優さんなんだけど、うん、あとなんだっけもう一人、カホちゃんっていう、全然もううろ覚えだよね女優さんの名前も、うん、いて、
1: はい、
0: そのそっちの奥さんの方と不倫してたんじゃないかと。なぜならばその二人バスに、同じ長距離バスに乗ってて、
1: はい、
0: 隣同士の席で仲良しで、はい、うん、バスの事故が起きた時に、うん、そっちの奥さんは死んじゃってんのよ。
1: ほら、
0: でご遺体が見つかって、うん、でそのご主人がね、うん、あの実はお宅の旦那と浮気してたんだと思う、うん、うちのやつはっていう、その疑いからドラマが始まってるわけ。確か
1: にバスに一緒に乗ってるんだもん、仲良く乗ってるんだからね。
0: そうで謎でしょ、普通だったらそこで不倫を疑われる、
1: はい、そうですもちろん。
0: で蒼井優は1年間探したよ、はい、
1: うん、
0: 不倫も覚悟しながら、
1: はい、
0: うん、それでも帰ってきてほしいと思っていたよ、
1: うん、
0: で1年後ポコンと
1: 松
0: 健は帰ってきたよ。
1: わ、嬉しい、びっくりと嬉しいですよ。
0: そう、複雑な心境、うん、でこっからですよ、
1: うん、
0: なぜいなくなったのかっていうところがこのドラマの新しい、今までにないような新しい展開。
1: 確かにすぐ帰ってきてからよかった
0: 、
1: ね、元気だったよ、
0: 元気だった、
1: 生きてたさ、
0: 生きてたさって、ね、
1: あ、記憶喪失だったのかな、
0: うん、でなるよね、昭和のドラマだと、あ、記憶喪失だったんだとかね、うん、なるよね。そう、やっぱ考えるよね。
1: そう、
0: あのね、頭皮癖、
1: 頭皮癖、
0: そう、
1: 頭の頭皮がくせ毛になってるっていう頭皮癖そういう、
0: そっち、
1: 頭皮癖
0: すぐ出てくるね。
1: そうじゃない、うん、逃げる方の頭皮、
0: そう、逃げちゃう、
1: 逃げちゃうんだ。なんか嫌なことがあったら子供のように、あ、やばいっつって逃げるっていう、
0: うん、
1: 事故が、うん、事故で、うん、なぜそこにいたかっていうのを知られたくないから逃げたんだ、
0: うん、
1: でもまた1年後に戻ってきた、
0: うん、
1: やっぱり逃げてもダメだと思って帰ってきた、
0: うん、って思うよね、
1: うん、
0: それはまあ正常な人の考え方だと思います。
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ドラマの中では頭皮癖っていうのは、うん、はい、あの全くそうではなくって、はい、結局その幼少期からの家庭環境によって、はい、やっぱり自分がその親からね、虐待されてるわけでもないよね、暴力的な虐待されてるわけでもなければ性的虐待されてるわけでもない、はい、ネグレクトでもない、
1: はい、
0: ただ僕に関心を持ってもらえてないっていう、
1: はあ、
0: 心のネグレクトっていうことなのかもしれない、もしも何かに結びつけるんだったとしたら、まあまあ、うん、で僕に関心がないっていうところで、その自分がいろんなところに転校していってもね、要するに自分がその環境からこう消えてなくなりたいみたいな、自分が今不幸せとか関係ない、
1: うんうん、
0: こう安定すれば安定するほどその枠から逃げたくなる、
1: はい、うん、
0: っていう逃避癖。
1: なるほど、
0: うん、で彼はそれを持っていて、
1: はい、
0: 実はその逃避癖があることを伝えれてなかった。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: なるほどね、
0: そうっていうことだったんですよ、うん、結論から言うと、
1: はい、
0: で結婚して10年間は逃避癖を抑えられてた、
1: うん、
0: なんとか、
1: なんとか、
0: それはあなただったから、君だから、この結婚生活だったからなんとか大丈夫だったけど、うん、でもやっぱりこううずうずときて、それを知ってたそのもう一組の奥さんが、うん、ね、毎週金曜日この二人はコインランドリーでこう会ってお互い洗濯物をしながら、うん、なんていうのかな、ただ楽しく話するっていう不倫関係ではなくって、その時間だけを楽しく喋るっていう 間柄だったんですよ。
1: なるほど。その時、まあ、息抜きじゃないけど非日常空間に行くみたいな、
0: うん、毎週じゃない、月1回だったから
1: 月1回、
0: うんうん、なだけだった、うん、でもそのせことをお互いのハンディに言ったって、うん、不倫を疑われるに決まってる。
1: 確かに理解はしがたいですよ、
0: うん、そう、うん、誰も理解しな
1: しない。
0: だから別に言う必要もないんじゃない、たまにこういう会話があったっていいんじゃないぐらいの関係性だった、うん、
1: たまたま選択してるだけだから、
0: うん、そう、それをその時間を楽しみにお互いがしていた、
1: はい、そうか、だから T シャツが乾くまで、うん、まあなるほど、
0: タイトルがね、
1: タイトルね、
0: うん、っていう、である時は自分もだから何でも喋れるじゃない、そういう相手だと、はい、で自分はその逃避癖があって、うん、こうだああだ言っててっていうのをその奥さんを聞いてた、相手の奥さんを聞いてて、はい、知ってた、
1: うん
0: うん、いつか言った方がいいよとか言いながら、うん、である時そのマツケンが、逃避癖が出たその日にこうバス乗って実家の長野はい、までの長距離バス乗ろうとしてたところを見つけて、自分もじゃあついていっちゃおうって言って、
1: あ
0: せっかくだからほら目撃するからっつって、うん、でちゃんと返してあげなきゃっていう奥さんの思いで、うん、あのついてきたらバスの事故に遭っちゃったっていう、う
1: ん、あらなんてこう本当に人生ってドラマよ、あドラマだった
0: そう、うん、で、まあ、そういうことがあったんだよって言った時に、はいはい、やっぱりさその間にね、
1: はい、
0: じゃあ本当にそれは不倫ではない、体の関係がなかった、じゃあプラトニックなんじゃないか、うん、そっちの方が立ち悪いんじゃないかっていう論争があるわけですよ、それ。
1: あなるほど、うん、どこまでが浮気だとか、うん、どこまでが不倫、じゃあどれが不倫って、うん、それは友達だみたいな、うんうん、
0: だって一緒にバス乗っちゃって、
1: 確かにとか、ね、ずっと定期的に会ってるし、
0: そう、うん、っていうことを考えちゃうわけですよね。
1: なるほど。
0: そうで、まあそのいない間、うん、今度そっちの旦那さんとこっちの蒼井優ちゃんが、はい、あのいろいろ相談する仲になって、うん、お互いやっぱりあのここそのコインランドリーでね、はい、会っておしゃべりしたりとかする不思議な関係になってったわけですよ、
1: うん、あ今度は残された2人が、
0: うん、そうそうそう、
1: おろろろ、
0: うん、でもそれだけですよ。
1: あそっちもね、うん、あなるほど。
0: でだから1年後帰ってきた時に詰められるじゃないですか、うん、本当はどうだったんだっつって2人から、うん、じゃああなたたちはどういう関係なんですかって逆に聞かれる、
1: うん、
0: え私たち、いやこの1年こう相談に乗ったり、ね、同じ境遇でこうなって、うん、あんたが絡んだことによってこうで何もないわよ、うん、っていう、じゃあそれを不倫じゃないって証明できますかと。
1: はあなるほど、
0: うんうん、僕たちと同じじゃないですかと、
1: うんうんうん、
0: っていうね、
1: すごい、
0: はい、
1: もうあと一休さん出てくるしかなくなっちゃう、
0: ね、ポクポクポクポクチーンね
1: え、そういうドラマ、
0: そう、でそれちょっと考えさせられるわけですよ、あ、ね、確かにっていう
1: 常識っていうかね、うん、倫理観というかね、そうなんですよ、難しいですね。
0: だから人のことはガンガン責めるけど、うん、自分はっていう、やっぱこの時代に
1: 週刊文春の、ね、記者にはぜひ見てもらいたい
0: ね、うん、本当だよね。そうで今度そういうやり取りが夫婦の中でじゃあ修復していこうと、うん、お互い、ね、この1年埋めるかのように、うん、その逃避癖も聞いた、うん、
1: はい、
0: でもやっぱりなんかちょっと埋められないものもある、うん、って言った時に今度蒼井優ちゃんの方が突如として家を出てたわけですよ。そうなんです。でどこに行ったって一生懸命探すわけですよ、うん、逃避癖のある旦那が、
1: うん、
0: もういなくなったって言って、うん、そしたら今度、まあ、その蒼井優ちゃんと関係があった仲良しの先輩とか、うん、まあ、みんな集めて、はい、僕の知らない奥さんがいるんじゃないかっていうことで、
1: はい、
0: いろいろ聞き込みをするわけですよ。
1: なるほど、
0: ね、うん、そして出てきたのが、うん、実は奥さんは、うん、あのここにいるっていう場所があって、でそこに行ってみた、
1: うん、
0: そしたらそこはその奥さんは結婚歴が離婚歴があった、
1: はい、
0: そう言ってなかったんですよ旦那さん、うんうん、前の旦那のところに行ってたわけですよ、う
1: ん、
0: で僕はそんなことを聞いてない、
1: 聞いてない、
0: でも、うん、全然受け入れるよ、
1: うん、
0: だからそんなね一度や二度そんなの人生あるわけでって言ったら、いや4回結婚するっていう奥さんのあのセリフが出てきて、えっってなって、
1: コントじゃないですよね、
0: コントじゃないの、うんうんうん、コントじゃないの、
1: はいはい、
0: ね、ここまでは放送されててね、要は 旦那も癖があった、はい、言えなかったことによってこういうことが起きた、で奥さんも同じですよ、自分には過去があるだけども言えなかった、隠してました、お互い隠してたでしょっていう話ね。
1: なるほど、自己開示、
0: うん、でそれにはさまざまなお互いの心の理由があって、うん、でもそれをオープンにして、じゃあお互いもう一回やり直そうってやった時に居心地がおかしくなってしまって二人とも、
1: あそっか、
0: はい、で別れよっかっていうところまでが放送でね見たところなんです。
1: だから自己開示するのがいいのか、いやしない方が良かったのか、全てを知ればすっきりするけど、全てを知らなくても良かったんじゃないかと思うんだ。真実はね、もうみんな解決しちゃダメだっていう、コナンより探偵ナイトスクープがいいんですね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、っていうねドラマで、
1: あそうか、
0: だからちょっと見てても、うん、こう一回で、あこういう答えでしょではなくって、うん、なんかこういろいろこうね重なってて、うん、すごい面白くて、
1: なるほど、
0: うん、
1: 二点三点、
0: そうそうそうそうそう、結構面白いんですよ。
1: T シャツ乾かないよそんなんじゃ、本当に
0: もう何回も乾いても何回も濡れちゃう。
1: すごいですね、うん、そういうこと。
0: まあおいゆうちゃんの演技も素晴らしくてね、
1: 素晴らしいね、
0: うんうん、だからね、なんかそんな、はい、そんなドラマがねありました。ビーバーン
1: は
0: もちろんですけども、はい、この T シャツが乾くまではね、ぜひね、あの男性目線でも一回見てもらいたい。そうするとちょっとこういろいろ感じるものはあるかもしれないですよ。
1: じゃあなんか
0: 局長にも、
1: TVer かなんかで、
0: TVer で、あ TVer、うん、なんかで、
1: なんかでね、
0: はい、
1: 見逃し配信で、
0: うん、そうですよ、ちょっと見てもらいたいなと思うんですけどね。
1: わかりました、
0: 今話題ですよ。
1: それでちょっとネットでマオンみたいな見た
0: あ見た風な、見た風なやつですね。
1: だんだんこういう感じなのが、はい、みんな興味関心引くんだなみたいな感じでね、
0: うんうんうんうん、面白いですよね。やっぱなんていうんですか、シンプルに恋愛とかだったら全然面白くないんですけど、興味もないんですけど、やっぱりそういうなんかこう複雑な、こう複雑でもない、 なんつったらいいんですかね、
1: 謎が解けないまま次に行くから、
0: そうそうそう
1: そう、どうなるのっていう、 そうところですよね。
0: いろいろ考察が出ますよね、うん、ってことはこういうことみたいな、どういうことで終わってる、うん、そして次週へ、
1: うん、うわ
0: 面白い。だ
1: から1話完結とかじゃないんですよね今はね。
0: ないない、
1: うん、そう
0: で展開が早いね今のドラマ、
1: うん、
0: やっぱ待てないもんね今の人たちって。
1: そうですよね、本当曲でもね前奏とかね、
0: うん、
1: もうなんか間も短いですからね。
0: 短い、いきなり歌始まるからね。
1: そうそうそうそう、早いですから、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか昔で A メロ B メロとかなんかあったよね、はい、サビに入るとかね、はい、それがなんかすっ飛ばしてないんでしょ。
1: そう、うん、もういきなりもうサビから入る歌もあったよね、
0: うんうん、なんか作り手としてはでも不満というかちょっと寂しい気持ちみたいですねあれって、
1: まあ、時代が求めてるみたいなね、うん、感じではやるけどもね、
0: 流行る歌、うん、うん、そうでも曲ね、
1: でもなんかその、うん、すごいですね、ドラマもそんな、ね、展開になるんですね、うん、
0: だから昔ってドラマって12話とか長いやつだったら16話とかなんかあった気がするんだけど、
1: はい、
0: 今終わるの早いんだよね。
1: 10話ぐらいですかね。
0: 10話もいかないやつも中にはあって、打ち切りされたのかしらと思うぐらい早いのもあって、うん、そうして、なんだろう、よくわかんない、そんなにすごくメジャーじゃない俳優さん女優さんが出てるドラマとかもあったりしてるから、うん、変わったんだなって思ってね。
1: 確かにね、
0: うん、タイトルがね不倫ものが多いね。
1: 時代なんですかね、
0: うん、
1: みんなやっぱ世間的に不倫はダメって言うから、
0: うん、
1: ドラマの中でさせてるみたいな、
0: 違うんじゃない、
1: それを見て、うん、やんや言いたいみたいな。
0: 違うんじゃない、不倫してる人が多いんだよ。
1: あ、逆にね、
0: うん、だから共感なんじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: みんな安心しろこうなるぞって、
0: うん、
1: 安心しろじゃないか、
0: 安心し、全然ちょっとよくわからないけど
1: じゃあ逃避癖ある人もそれ見たらちょっと安心するかもしれないです ね、
0: いや全部なくしたくなる人っているじゃん、全部消しちゃいたくなる人、 スマホ変える人っているんだよ。
1: スマホ変える、古くなったから変えるん
0: じゃなくて、もう今までのつながり全部消したくなる人って、
1: リセットしちゃうの。
0: そうそうそうそう、
1: すごい。
0: だ本当に1人か2人親だけ残しとくとか親兄弟だけとか、まあ、1人だけ友人1人だけとか、まあ、全部フルセットもう消すとかいう人聞いたことあるよ。
1: すごいね。
0: まあ、嫌になっちゃうんだって。全てもうなくしたくなって、でそんなことしたらダメなのも分かってんだけど、あのダメっていうか
1: 後々困るっていうかね、うんうんうん、不便になっちゃうからね。
0: そうでまた、まあ、つながってとか、
1: 不思議
0: っていうの、
1: まあなんか、まあ、あるんですね。精神的ななんかね、
0: 不安になるのかね、あれってね。
1: なんでしょうね。でもつながっているから安心っていうのもあるんじゃないですかね。
0: でもなんかちょっとだけ思ったのが、若い頃って、うん、自分のこと誰も知らない島や村や国に行ってみたいと思ったことない？
1: あ、それは未だにありますよだから僕知らないお店に入るっていうのは、そこ知らない店に入るとか、知らない交流会に行くとか、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 誰も知らないところに一人で行くっていうの好きですからね、うんうんうん、
0: それに近いのかなと思って。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、違うのかな、どういう感覚なんだろうね。
1: でもそういうそこに近いのかもしれないですね、
0: うん、全く自分のこと知らない人が自分をどう見て、うん、自分として素で表現した時にどんな反応があるのかとか、そういうことなのかな、作り直したり新たに構築する方がね大変っていうか、まあワクワクはするのかもしれないけど、
1: 常に新しい人に会いたいとか新しいものを知りたいっていうのはね、好きですね。新しいもの好きだったけじゃん、
0: 刺激好きでしょそれきっと。
1: 刺激好き、
0: 刺激好きでしょ。
1: 新しい
0: 環境とか、
1: そう、うんうんうん、新しい環境とかもそうそうそう、
0: でワクワクドキドキするでしょ。そうそうそうそう、でいつも恋愛していたいとかさ、
1: そういつも恋する男なのよT シャツ乾かないよ、うん、
0: 大丈夫頭皮発音違った
1: 頭皮じゃなくて頭皮
0: 大丈夫そろそろじゃないとか
1: 結構ね大変ですよ頭皮、頑張れ頭皮、
0: ね、だからなんかそういう感じなのかなと思う。それならちょっとなんとなく分かるかもしれないけ ど、
1: ね、でも確かにドラマって時代を映すからね。トレンディードラマ見てたらね、バブルの頃だったらそういうね、憧れの生活ライフスタイルをね、見るし、なんか OL が家帰ってきてなんか缶ビールピシュー開けて、あ疲れたとか言うからね。あ、そうね、
0: でもビバンって時代映してんのあれ
1: ビバンはだから世の中いろんな事件があるけど、実はその裏でこんなんなってるんですよっていう、あなた方が見てる表面はただ見せられてる、
0: そうだ
1: ね、裏ではいろんな人がこう動いてるんだよっていうのを見せてんじゃない。
0: やっぱ時代的にこの陰謀論都市伝説が流行ってきてたから、はい、それとまたマッチして、でもあのドラマのおかげで公安っていうものの認識がみんな上がったよね。実際いたんだ本当にっていう。
1: 別班がいるんですよ、
0: ね、別班はいないんだよ。
1: そう、
0: 公安はいるけど別班はいないって言われてるじゃん。
1: 本当？
0: 別班いるって言ってた。
1: 別班いるってなんか見たような、
0: なんかどっかの記者が小泉首相じゃない小泉防衛大臣に、別班っているんですかってアホな質問してて答えるわけないだろうと思って、さ小泉さんが今も昔もいませんって言ってて別班はだからあれはドラマの中の
1: もの、
0: 公安はいるって言ってたよ、
1: 公安はいる。あ、そうか、なんかでも別班っていうか、なんかそういう風に要はスパイ活動ですよね、してる人はいるっていうのね。
0: 言い方がちょっと
1: 言い方がね、
0: いやね、
1: まあまあでもね面白いですね。
0: どこのスパイですか。
1: 僕は実は紀州の南高梅で酸っぱいです
0: もう何すぐ出てくんのねえ何それのその回路。
1: ちょっと待って、今台本の最後の方読んでるんだから。
0: 本当ちょっと私こう今聞いて逃避したくなってきた何紀州の梅、何言い出すのかなと思ったら酸っぱい、あスパイと酸っぱいよね、
1: はい、
0: やだちょっとすぐ出てくる本当に絶対ボケなさそうだね、認知なんなさそうよね局長ね、そんだけ頭回るんだもん
1: あまあね頭使いましょう、
0: で
1: もドラマ見てねいろいろ考察するっていうのもね、頭使いますからね。
0: そう今ね、安倍さんがね別班ね、
1: はいはいはい、
0: ビバン
1: のね、
0: いやね 分かったところね。あれね、私
1: でもこの放送される頃にはまたどうなってるか分かんないけ ど今のこの9月11日時点では、うんうん、
0: 内容はちょっとあれだけど、うん、内容じゃなくて一つ、はい、疑問なのが、はい、ドラムは痩せたじゃない、あれ CG 本当に痩せた、
1: あれどうやってるんだろう ねあの一回痩せてあれを先に撮ってたのか、うん、あれだけ最後の方に撮ったのか、うん、なのかなと思ってますよね。
0: 不思議だよな、うん、痩せてしてまたなんか戻ってきてるでしょ、
1: 食べた時に太ったもんね、
0: 太ったでしょ、うん、あれ何と思って、いや今のなんか技術がわからんなみたいな
1: 思うよね、すごいよね、
0: 顔とかもまんまるなってしょ、
1: そう、
0: で一回痩せたのあれ本当に痩せたのかなって、う
1: ん、だからドラマ最初に撮る時か最後にかなんか別撮りしてるのかなって思ったもん、
0: 全部終わったら教えてくれるのかな、
1: ちょっと聞いとく
0: すごい2みたいホットライン持ってんですね
1: でもビバンなんか映画になるんですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: うんうんうん、そう最終は映画になるみたいな、今回のシリーズで最後は映画館でどうぞみたいな、
0: うん、いやでもあのね主役の人の荷が重いぐらい三役やってからね今ね。
1: すごいですよね、
0: うん、みんなやっぱりちょっとずつ違うしさ、
1: すごい見応えありますね、う
0: ん、まさかあのオカマちゃんの方で出てくると思わなかったよね、
1: うん、
0: いや面白いわ、
1: みんなの予想をね本当裏切ってくるぐらいどうなるのって感じ
0: ですね。酒井さんね素晴らしいですわな、うんうん、いやね、はい、まあ最終回がもうすぐなのかな、もう10月ってまだやってんのかな、
1: 10月やってるはずですね、
0: まだやってます、
1: 今なんか2週休むらしいんですよね、なんかで、
0: なんで
1: なんだっけ、世界陸上じゃないけどなんかあのあれで休みになるっていう感じで言ってた、い
0: や
1: い
0: や9月の
1: 9月は
0: シルバーウィークあたりのやつ、うん、あ違うね、日曜日だもんねってね、
1: うん、
0: え本当、
1: でもだからこの放送の頃にはまた始まってるっていうのが、
0: ね、じゃあ引き続き別班情報をお待ちしておりますはい、ファインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております、また来週聞いてください。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ異なった影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていただきましょう。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。はい、ということで今日もインフルエンスウェブラジオをスタートいたしました。今日のゲストさんはこのインフルエンスチャプターのメンバーでもいらっしゃいます。株式会社はるかフィルム代表取締役の高橋さとるさんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 詰まりましたね、一瞬一瞬詰まりましたけれども、会社を立ち上げたばかりということで、
1: ほやほやでございます、
0: ね、どうですか、はい、今のお気持ちは。
1: いやでも前までね、本当1週間ちょっと前まで個人事業主の、うんうん、まあ、一応チームの代表としてやらせてはもらってたんですけども、はい、やっぱりこう肩書きが代表取締役ってつくことによって、うん、やっぱりその責任の大きさであったりとか、うん、一つなんかこう考え方みたいなのがだいぶ変わってきましたね、
0: うん、やっぱり違いますよね。
1: 違いますね。
0: なんか代表取締役っていう名前がつくと、ね、ちょっと変わりますよね。
1: そうですね、
0: うん、なるほどなるほど。今日はね、ちょっと高橋さんのこともまずちょっと伺っていきたいなというふうに思うんですけど、はい、生まれ明石なんですね。
1: そうですね、育った場所が明石みたいな感じで、
0: はい、じゃあいつ大阪に来られたんですか。
1: 大阪っていうか、まあ、今住んでるところは尼崎なんで、うん、はいはい、兵庫県なんですけども、もともとちょっと転勤族だったんで、本当に名古屋とか北海道とか、はい、そういうところも行って、
0: いろんなところに、
1: はい、そうなんです。
0: でもいろんな経験したんじゃないですか。
1: そうですね、うん、本当に北海道とか特にね、思い入りがある場所で、
0: うん、
1: はい、友達ん家行った時には2階から飛び降りて、うん、雪の中にこうジャンプしてみたいな。
0: いいですね、
1: はい、
0: じゃあ子供の頃は結構活発な子だったんですか。あ、
1: すごい活発でしたね。
0: 元気な子。
1: 元気でしたね。
0: 将来の夢とかあったんですか。
1: いや、もう全然なくって
0: どんな子だった、何やってたんですか、子供の頃は。
1: いや、なんかそうですね、ほんと太ってて、ポテチとゲームばっかやって、
0: なんですか。ポテチが好きだったんですか。
1: なんかもうとにかくお菓子ばっか食べてるような、
0: うん、だった、
1: はい、
0: でも ゲームが好きだってことはなんかちょっと今につながってる可能性ありますね。
1: そうですね、うん、なんだかんだでそうクリエイティブみたいなところとか、うん、なんかその攻略していくとか、うん、なんかそういったところの感性を養ってたんだなって、はい、今更大人になってこれぐらいだってあ、うん、そうやったんかもなみたいなのありますね。
0: 部活動は何かされてたんですか。は
1: い、バスケ部を一応やらせてもらってました。
0: バスケ部で、はい、どうでした、チームとしては。
1: いや、もう全然ベンチ温めてた方だったんですけども、うん、一応なんかそうですね、ずっとやっぱりこう継続することが大事かなって思ってて、
0: ですね、
1: 一番の思い出がその高校3年生の球技大会の時に、
0: はい、
1: うん、ブザービーターって分かります、バスケの、
0: はいはい、
1: スリーポイントシュートで、
0: はい、
1: ラストこうピピーってなった瞬間にスパンって決まった
0: 。あー、かっこいい
1: それだけが武勇です。
0: すごいかっこいい。
1: 唯一の武勇です。
0: 動画ないんですか。
1: 動画ない
0: ないんだ、残念
1: 球技大会だったんで。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: なるほど。でもでもいい思い出ですね。
1: そうですね、
0: はい。 で学校を卒業し、はい、学校はどちらを一番最後は大阪ですか兵庫ですか。
1: 兵庫ですね。
0: あ、兵庫で学校を卒業されて、はい、その頃にはもうこの道、学校にいた時はもうこの道に進むみたいなのあったんですか。
1: いやもうこれも全然夢も希望もないこと
0: してなかった
1: 全然なんですよ、
0: じゃあ卒業して何したんですか。
1: 卒業して、うん、全然学力もなくて専門学校に来ました。
0: あ、専門学校、何の専門学校、
1: はい、コンピューター系ですね。
0: あー、なるほど、はい、でそこで何かやろうと決まったんですか。
1: そこでもねゲームを作ってました。
0: え、ゲーム作ってたゲーム好きだったんです
1: ね。いや多分好きだったんでしょう ね、
0: はい、え、そこでゲーム作って、はい、専門学校を卒業して今度仕事あるじゃないですか、
1: はい、
0: 何にされたんですか。
1: その時に医療系のプログラマーとして、うん、就職させていただいた、
0: はいはいはい、
1: その時も別にねやりたかったわけでもなく、
0: あ、たまたま
1: なんかそのそうですね、就職活動してる時に、うん、そこの会社さんが医療を通じて社会に貢献っていうのを、うん、企業理念に掲げてらっしゃったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: そこにちょっと賛同したっていうぐらいでもう流されるように生きてきました
0: あ、それってでもね大切って言いますよね、流されるように生きるって、はい、そうですね。でそこでどれぐらい働いたんですか。
1: そこでそこは結構長かったですね、うん、プログラマーからシステムエンジニアに、うん、会社の中で転職みたいな感じでさせてもらったんですけども、うん、18年かな、
0: 長いですね、ぐらい、
1: はい、勤めさせていただきましたね。
0: 私ねもう本当にねパソコン系とかめちゃめちゃ苦手なんですよだからねそういうのできる人ね本当すごいなと思うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: いやすごい、
1: はい、
0: でそこで18年働いて、
1: はい、
0: でその後は
1: その後はですね、うん、もっと上級職に就きたいなと思いまして、うん、システムエンジニアの上のちょっと上級職いくつかあるんですけども、
0: はい、
1: IT コンサルタントという仕事に就かせていただきました、
0: はい、
1: とあるコンサルティングファームのところに属しまして、
0: はい
1: はい、そこで、医療を通じつつ、運輸であったりとか、いろんな金融とかもやらせてもらって、そういうところ のコンサルティングをサポートさせていただいた
0: というところですね。すごいサポートして、はい、でそこではで今度次は
1: そのやってる傍ら、うん、副業を本格的に始めて、
0: はい、
1: 今 その SNS であったりとか。
0: そこから。
1: はい、そこからなんです、
0: そのはなぜやろうと思ったんですか。
1: でも本当にもう些細なきっかけで、うん、過去の背景からそのパソコンは得意だったんですよね、
0: はい、
1: だから調べ物したりとか、うん、それを伝えるとか、うん、っていう能力が養われてきましたと、
0: うん、
1: でそんな中で知り合いの方で、うん、サロンやられてる方がいらっしゃったんですけど、
0: うん、
1: なんかもう店が傾きそうやっていうような相談を受けまして、
0: はい、
1: で SNS でなんとかこうインスタグラム伸ばせへんかなって相談をいただいたんですよ、
0: うん、
1: でまあ自分も調べてお伝えすることはできるんで、うん、めっちゃ調べたんですよ、
0: はい、
1: その人のことをちょっと助けたくって、
0: うん、
1: そしたらそのいろいろ書籍とか YouTube、うん、いろんなものを通じて調べたのを伝えて実践して伴走させていただいたんですよね、うん、
0: はいはい、
1: そしたらもう物の見事に V 字回復するようになりまして、
0: すごい、
1: 畳みかけてたサロンがもう全然もう予約の取れないようなお店になったんですよ、
0: すごい。何のサロンやったんですか。
1: 普通にそのインディバっていうその送信っていうんですかね、
0: はいはい、
1: ダイエットとか
0: ダイエットの、
1: うん、はい、やつをやられてたんですけども、
0: うん、
1: そこでまあそのお店をバズらせてあったりとか、
0: うん
1: うん、そういうのを一個一個ちょっとご支援させていただいて、
0: それはすごいですね、はい、
1: でそれを、うん、その人だけのためにノウハウとして持っとくのがもったいないと思って、
0: うんうん、
1: とあるちょっとコミュニティのところでこう、
0: うん、
1: コミュニティを結成して自分 そのノウハウを投稿するようにしたんですよ、
0: うん、
1: そしたらそのあれよあれよといろんな人が私も教えて、うん、私も教えてみたいな形になってきて、でそこからまたお仕事が生まれて、
0: うんうん、
1: それを一件一件こなしてるうちに、
0: うん、
1: もう自分一人じゃとてもじゃないけども
0: できない、
1: うん、仕事量になってきたから、
0: うん、
1: チームをちょっと作ったんですよね、
0: はい、
1: でチームを作ってそのチームも一生懸命やってたら、
0: うん、
1: また仕事ってこうありがたいかな増えるんですよね、
0: うんうんうん、
1: そんな感じでもう一チームって作ってて、
0: うん、
1: 気がついたら会社が立ってたって
0: 結局何チームできたんですか最後の。
1: まあ、今はチームでいくとその案件ごとにチーム割り振るんですけども、基本チームは8チームぐらいかな。
0: 8チームぐらいある、
1: はい、
0: なんか流れるようにやってきたことがうまくいってるって感じですね。
1: そうなんですよね。
0: でもねそれって大切だと思います。
1: あ、本当ですか、
0: うん、私もそうなん
1: だなんか器用貧乏とかって思ったことないですか、はい、その時
0: 器用貧乏、まあそれはあるかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか僕もその なんかね、結構それコンプレックスやったりした時もあったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: あの、
0: う
1: ん、なんか何でもできるって何も尖ってないよねみたいな見られ方もするんですけど、うんうんうん、けどなんかその時たまたまあのマツコデラックスさんがテレビ出てて、うんうん、はい、なんかね、専門的にやってる人もすごいかっこいいけど、うん、なんかその流されるように生きていくと、

0: ってやってるんですか？
1: 会社の方はですね、うん、先ほど申し上げたとおりその SNS の運用代行であったりとか、うん、YouTube の運用代行、
0: うん、
1: で、まあ、あの商品とかそういったもののサービスの PR 動画であったりとか、はいはい、広告運用であったりとか、うん、あとはもうあの SNS とかあのインスタとかそういうのにとらわれずに、はい、ホームページ制作とか、はい、ウェブ系のウェブ制作ですね、はい、LP とかもやったりとか、
0: あとはもう
1: LINE 構築、あとアプリ開発、
0: アプリね、
1: はい、個人ではセミナー業務とか
0: も、もう忙しいですね
1: 本当に何やなんだ
0: っていう、何でも屋さんになっちゃいますけど、はい、でもまあね、いろんな間口あるといろんなお客様が ね来てくださいますもんね、
1: はい、
0: 関連してね、これもやるこれもやるこれもやるになってきます
1: よね。そうなんですよね、結局はね、何か相談を受けた時にあのイエスかハイか喜んでみたいなやってる。
0: じゃあもう高橋さんのところに頼んだらなんかこれもでやってやってもらえるからいいやみたいなところっていいですよね。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、なるほどです。今後なんかチャレンジしたいなと思うこととかってあるんですか？
1: そうですね、今日ちょっと商談とかあったりしたんですけども、うん、やっぱりこの AI の時代になるんで、うん、正直、まあ、その動画編集とかってもうね10年後あるかって言われたら多分ないんじゃないかなっていう危機感みたいなのがあったりするんで、やっぱり人として、
0: うん、
1: 専門職としてやっていくんだったら、まあ、一つは映像とか、
0: うん
1: うん、そういうのをあの実際に対面で、
0: うん、
1: あの撮影して、
0: うん、
1: それを伝える仕事であったりとか、あとはあのドローンとかね、やっぱ興味ありますね。
0: あ、はい、いいですね、ドローンね、はい、ドローンはまだやってらっしゃらない？
1: あの機械だけ買って
0: あ
1: の資格取りに行く手前で。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっとね、いろいろやらなきゃいけないことが多くて。
0: あ、なるほどね、うん、ドローンね、
1: はい、
0: いいですよね。
1: そうですね、
0: うん、やりたいこといっぱいですね。
1: いっぱいありすぎて困りますね本当に
0: でもね、動画って素敵な仕事だなって私は思いますよ。
1: 本当
0: ですか？自分がやっぱりテレビの世界とかにいたので、
1: はいはいはい、
0: やっぱり撮影の人がいないとテレビって成り立たないっていうところがあったんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、やっぱり動画って残るし、まあ、声も残りますけどね、
1: はい、
0: いいお仕事なんじゃないかなって思います。い
1: や、ありがとうございます。
0: なんか今までやった仕事でこれ印象的みたいなのありますか？こんな仕事したよとか。
1: そうですね、
0: こんなすごい仕事した
1: まあいっぱいあるんですけど、うん、やっぱりでもさっき言った通りその撮影の仕事楽しかったですね、
0: うん、
1: あの普段行けないような場所に行けたりとか、
0: うん、
1: あのなんか5つ星のホテルとか、
0: あ、はいはい、
1: あの普段こんなところでなんかもう半沢直樹なのかみたい な, なんかそういうドラマのワンシーンを撮影しているような場所であったりとか、うん、空港行って撮影とか、
0: うん
1: うん、お寿司屋さん行って撮影とか、
0: うん、
1: なんかそういう非日常的なところの思いを伝える仕事みたいなのは結構楽しいですね、うん、
0: 楽しいですよね、
1: はい、
0: でもね、当日いっぱいいっぱい撮影して、うんうん、その中で編集してね、まとめなきゃいけないっていうのも大変なお仕事なんじゃないかなって私はいつも思います。
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: ねえ、私たちもよくね、リポートとかで行ったりしてもたくさん回ってもこんだけしか使わないとかねありますもんね。
1: あります、あります、
0: ね、はい、まあ、それはね、編集しなきゃいけないっていうのがあるからね、仕方ないですけどね、うん、テレビとかはやったことあるんですか？テレビとか。
1: テレビはこれからですね、
0: チャ
1: レ
0: ンジしたいですね。なるほど、
1: はい、
0: そっかそっか。
1: メンバーには元ねテレビで働いたっていうやつも、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、何名かいるんですけど。
0: チャレンジしたいこといっぱいですね。
1: そうですね。
0: 休みとかあるんですか？
1: いや、休みっていう休みは逆にいらないですよ、
0: ね、いらない
1: 境目がないんですよね。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、今もこれねラジオで喋ってますけど、うん、なんか楽しいですか？これは休みじゃないかなっていう。なんかデザートですよ、
0: ね、デザートですか、
1: はい、こんな楽しい仕事
0: ない。仕事が好きなんじゃないですか？
1: ですね、そうなると。なりましたね。
0: で、
1: あの昔ね、うん、恩師の方がいてて、うん、仕事が楽しいんだよねみたいな話されてたんですけど、うん、何言ってるんだろうこの人って、
0: はい、
1: サラリーマン時代思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 正直。でも今本当に心から分かりますね。
0: なるほど。
1: めちゃめちゃ楽しいですね、仕事って。
0: いいですね、
1: そういう人増やしたいなって思ってます、
0: ね、自分の仕事が楽しいって思えるっていいですよね。
1: いや、本当楽しいです
0: ね、うん、なかなかね、仕事行くの嫌やわみたいな、ね、人もいますからね。
1: 本当そうなんですよ
0: ね、
1: なんかもうね、RPG してるみたいな感じですよ。
0: だからこれから例えば高橋さんのところに、ね、いろんな社員の方とかが入ってくると思いますね、
1: はい、
0: そういう方々がもう仕事したい、早く仕事したいって思えるようなね、
1: うんうんうん、
0: そ
1: うい
0: うな会社になったらいいですね。
1: いや、本当そうですね、
0: はい、はい、ということで、ね、後半の方にまたね、お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: インフルエンスウェーブラディオ、はい、ということで、ね、また引き続きお話を伺いたいと思いますけども、会社立ち上げたばかりということで、
1: はい、
0: それで、まあ、BNI の方にも入ってくださったということですね。
1: そうですね、はい、
0: でもすんごいご縁でしたよね、あれも、ね、
1: いや、本当
0: びっくりするほどの

0: で。
1: たまたまね、撮影でこのスタジオまで来させていただいて、
0: そうですね、その時のご縁でこうやってまたね、はい、いろいろ BNI の方でもつながることができて、それでもねすごくあのリーダー的存在で頑張ってくださっているっていうのも大変嬉しいんですけれども、はい、どうですか入ってみて。
1: いやいやいや、これぶっちゃけトークでいいんですか。
0: ぶっちゃけトークでいいです。
1: いや、まだちょっと他力本願な方が正直多いなと思ってて。
0: 確かに確かに。
1: そう、まあ、言い方強い言い方したんですけど、うん、まあ、ここから盛り上げていく楽しみみたいなのありますよね。
0: それはありますね、はい、うん、まだまだね人数少ないところもありますからね。
1: そうですね、
0: うん、これからもっとみんなで盛り上げて、はい、ね、これからいろんな人もね来てもらいたいなっていうのもあるんで、そういう人たちにも盛り上げてほしいなと思うんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: やっぱり主体性って大事だなって本当に思って、
0: ね、今日のエディケーションじゃないですけどね。うん、本当にやっぱり自分自身が頑張らないとね、
1: はい、
0: でもそれが私ビジネスにつながっていくと思うんですけど、どう思います？
1: 間違いないですね。
0: そうなんですよ、
1: ギバーズアゲインじゃないですけどね、
0: うん、ギバーズゲインっていうね、うん、はい、やっぱりこう自分が今動くことで絶対にスタートした時にパーンって私跳ね上がると、跳ね上がる人が多いんですよ。今まで見ても
1: それ以外で方法ってあるんだろうって感じですね、
0: うん、そうなんです、だから動いてほしいんですけどね、なかなか届かない方もね、うん、中にはいらっしゃいますけれども、
1: そうです
0: ね、うん、誰かが何かしてくれんじゃないかなとかね、うん、思ってる方いると思いますけども、
1: そうですね、
0: うん、そうですね、高橋さん今後どういうふうになんか考えてることありますか、チャプターのこととかで。
1: まあ、やっぱりね、ビギナーの方、ビジターの方、
0: うんうん、
1: をもっと増やさなきゃいけないんで、
0: うん、
1: そういう交流の場にもっともっと自分も足を運んで、
0: うん、
1: 新しい出会いであったりとか、
0: うん、
1: そういうビジネスで本当に困ってるっていう人を、うん、まあ、助けるっていう意味でも、
0: うん、
1: BNI はやっぱりいいところだなって思ってるんで、うん、そういう方をもっと増やしたいなとは考えてますね。
0: そうですよね、絶対その、ね、困ってる人ってめちゃめちゃいると思うんですよ。
1: いると思うんですよ本当に、うん、
0: 完璧な会社って私ないと思っていて、
1: はい、
0: うん、どこもやっぱりね、でも誰かの支えによってとか誰かの話によって一緒にお仕事ができるかもしれないですし、何かねつながることもあって自分のビジネスが向上できることもあると思うんですよね、うん、
1: はい、おっしゃる通りだと思います、
0: うん、今高橋さんもうちのチームの人と組もうとかなと思ってるんですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 実際もうスチールカメラマンの方と、
0: うん、
1: 今日もホテルの披露宴で、
0: うん、
1: お仕事いただけるみたいな話があったんで、
0: うん、
1: 大きなパーティーを一緒に映像制作と、
0: うん、
1: スチールのカメラで収めていこうかっていうのは。
0: あ、じゃあホテルでの撮影になるんですか。
1: あ、そうですそうです。
0: 毎回披露宴とかですか。
1: 披露宴とかもですね。
0: あ、はい、いいですね、それはね。
1: 面白いですよね、
0: うん、披露宴とかね、まあ、ああいうとこ入り込めるとね、
1: はい、
0: 毎週毎週ありますからね。
1: そうなんですよ ね、継続していただける仕事っていうのはやっぱりね、
0: うん、
1: 大事かなと思いますんで、
0: まあ、そういうの安定しますしね、
1: はい、
0: 違うカメラマンさんいっぱい出せるしね、
1: そう、
0: 自分じゃなくてもね、
1: はい、全然いけると思います。
0: やっぱり私もそういったホテルでね司会をやってた時もあったので、まあね、安定、いつも見る顔の人たちが来てるからやっぱりね安定しますね、うん、
1: いいと思いますね。
0: じゃ仕事もこれから広がってきますね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まずは広げて、まあ、そこからちょっとね、うん、選ぶっていうのはあれなんですけども、
0: うん、
1: もっともっとチームのメンバーを食べさせていかなきゃいけないっていう。
0: 確かにそれはありますね。
1: はい、
0: じゃあ今こう一番こうしていきたいなっていうのあるんですか。
1: いや、もう間違いなくそのチームメンバーのために仕事を取ってくるっていうのを第一優先にしてて、うん、
0: 取ってくるね、
1: はい、
0: 確かに。でもなんかそういった交流会とかもし行ったとしたら、
1: はい、
0: また違うところから仕事取れるっていうのもあります
1: ね。ありますね、
0: はい、うん、それもあると思いますしね、うん、まあ、BNI 入ったら、まあ、もうねいろんな人と会って、はい、ワントゥーワンして、
1: そうですね、
0: そっから仕事につなげれることはいっぱいあると思います。
1: あるでしょうね、
0: うん、大きなイベントやってる人もいっぱいいますしね、
1: ただねそっからの出会いがね楽しみですよね。
0: どういう人と今つながりたいんですか。もし今つながりたいって人いるんだったら高橋さん、
1: まあ、やっぱり動画編集チームの多さでやってるんで、
0: うん、
1: やっぱりその広告業界の方、うん、
0: 広告業界、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: っていうところはやっぱりたくさんお仕事あるだと思いますんで、
0: うん、
1: っていうのと、まあ、あとはやっぱりその何でしょう、まあ、2C といえば 2B で、
0: うん、
1: ビジネスとして会社でサービスを広げたいっていう、うん、決裁権を持たれている方、
0: あ、
1: 経営者の方ね、うん、っていうのがやっぱり求めている人物ですね、
0: うん、
1: まあ、でもそんなことよりもまずは自分が何ができるかっていったところで、
0: うんうん、
1: 出会った人一人一人の悩みを解決していきたいってい
0: う、うん、高橋さんだったらね流れでいけるから大丈夫だと思う。ね、流れでいった方が絶対いいと思うんですよ。
1: ですよね、
0: うん、BNI とかもね、
1: はい、
0: 私も1年目はもう出会う人とただワントゥーワンして仕事をもらえて、
1: うんうん、
0: 2年目はコラボができるようになった。で3年目今入ってるんですけど、3年目はやっぱり大きな会社さんとかえっていうところとつながれるようになったっていうね、やっぱり継続は力なりじゃないんですけど、やっていくとそう流れてね、生まれると思うんですよね。
1: いきなりね大きな仕事をくださいっていうのはおこがましいかなって思いますんで
0: なかなかね最初からすっごいのはね、もしかしたら来ないかもしれないし来るかもしれない、
1: ね、ですよね。
0: そればっかり分からなくて、はい、もう流れでいくしかないなっていうのはありますよね。いきなり来る人もいますしね。
1: そうですよね、
0: なんか2年間全然これぐらいだったのが、いきなり3年目でグワーンって来る人もいたりとか、人によって違うんですよね。
1: まあ、それもね、普段からどういう行動してるかっていうのが、
0: そうですね、やっぱりね、行動してないとダメなんですよ。
1: と思います。
0: だから、まあ、BNI に入りました、さあ仕事もらえるじゃないんですよ ね、
1: ですね。
0: いろんなところの人とやっぱりつながって行動することによって生まれるっていうのは大きいですからね。
1: 思います。
0: まあ高橋さんのことは大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: 大丈夫ですよね
1: まあなんかどっちかって言ったら自分も結構もう満たされてるんで、まあ、それこそ仕事いっぱい取ってきてつないで、同じチャプターの人たちが潤って、でその人がまた成長してっていうので次に次につなげる方に回りたいなと思ってますね。
0: いいですね。ぜひその夢をねこの BNI で叶えてもらいたいなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、で将来の夢ってあるんですか。
1: 将来は、まあ、でもねちっちゃなところから叶えていくことかなとは思ってるんですけど、
0: でもここに書いてありますよ、あることがテーマパークを作るって書いてある
1: 大それた夢でございます。
0: いやでも素敵じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: テーマパークってディズニーランドみたいな感じですか。
1: まあ行く先は作りたいですけど、なんかこうお金が本当に有り余ったら何がしたいかって言われたら、自分のそのなんだろう、生きた証じゃないんですけど、幸せの半径をどこまで広げれるかっていうのが自分のテーマなんですよ。
0: はい。
1: ってなった時にいろんな人の幸せな顔を見れる大きな箱が欲しいなっていうふうに考えてて、その一つがまあテーマパーク、まあ、ちっちゃくてもいいんですよ。ちっちゃななんかこう銭湯とサウナだけでも全然いいですし
0: サトルパークができるんですね
1: なんかねそれぐらいちょっと大きなことをやれたらなとは思ってはいます、ね。
0: いいですね、楽しみですね。
1: あ、そうですね、やっぱり楽しいの好きなんで。
0: ね、あと医療系のことも今後何かやっていかれるんですか。
1: はい、ありがとうございます。今ちょっとチャレンジしているところでいくと、この日本の医療ずっと18年間医療系で働いてたっていうのがあって、やっぱり思いとしてはこの日本の医療を変えたいなっていうのをずっとやっててきたんですよ、でまた自分がね社長になって違う形で、その元会社のところとコラボレーションできる機会をいただいていましたので、そこでちょっと日本のインフラを使いながら、その今の日本のその医療の方って、もう日々の業務の5割ぐらいが記録することに時間に追われてるんですよ、で本来はそれ患者さんのために時間を使わなきゃいけないとか、患者さんと向き合う時間をなんかもうずっとこう自分の記録にあてがってるんで、そういうのをちょっと AI の力を通じて解決したいなと思ってます、
0: すごい AI すごいな、
1: 絶対できると思ってて、
0: それを今後やっていきたいな
1: っていうふうに
0: 思っているんですね。いや、 やりたいこといっぱいありすぎませんちょっとねもう高橋さんいっぱいいないとダメですね。
1: ですね、
0: まあ、それをね社員の方とか、
1: そうです、ね、
0: スタッフの方がねやってくださったら一番嬉しい話ですよね、
1: はい、そうですね。
0: なるほど、では最後にラジオで何か伝えたいなと思うことってありますか。は
1: い、ありがとうございます。そうですね、なんかその今その、どういう方が聞いてくださっているかっていうのもあるんですけども、さっきから田上さんおっしゃってくれるように、その行動することで未来が変わるよっていうところを伝えれたらいいなっていうのは思ってますね。なんで、まあ、自分のこの1年後2年後3年後っていうのはすごい明るい未来しかないかなって思ってるんで、ね、みんなが驚くような行動。あ、ちなみに今月末カナダ行くかもしれないです。
0: あ、カナダ、
1: カナダで
0: 仕事でですか。
1: そうですね、世界大会があってその撮影っていう仕事をさっきいただいたんですよ。
0: 素晴らしい、いいですね。
1: これも本当ね行動してたからさっき、本当さっき、
0: あ、ほんまですか、
1: いただけた話なんで。
0: 行動って大切ですよね。
1: そうなんですよ、みたいなことをやっぱりね、伝えれたらなって思ってます。
0: 素晴らしいです、はい、これからもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ありがとうございます。インフルエンスウェーブラディオ。

0: いということでね、30分話してまいりましたけど、高橋さん早かったですね、やっぱりね。
1: あっという間でしたね。
0: あっという間でしたね。はい、そしてあの私たちね、インフルエンスチャプターはですね、はい、毎週木曜日の10時から11時半まで、ね、はい、説明会とかをやってますので、高橋さんもいます。
1: はい、はい、僕もいます。
0: なのでね、ぜひぜひ話しに来てほしいなと。
1: そうですね、
0: 見学がてらね、みんなと交流しに来てもらいたいなと思いますのでね、
1: はい、
0: 経営者の方でね、いろいろと問題を抱えている会社、こんな風に良くしたい、そう思ってるような方ね、ぜひぜひ来ていただきたいですね。
1: 間違いないです ね。ちょっと悩んでる方がいらっしゃったら、一回話聞くだけでいいんで、別に入れとかっていうわけではないので。
0: そうですね。
1: いや、でも本当に思いました。うん、僕も一回 BNI 入った時に、うん、勧誘されるんかなちょっと怖かったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: 全然そんなことなかったですね。
0: ね、はい、そんなんなくてもね、やっぱり入りたい人が入ってくれて、
1: そんな感じです。
0: 一緒にね、頑張ってビジネス盛り上げていこうってね、
1: はい、
0: 今高橋さんも頑張ってありますので ね、みんなでね、こう上がっていけたら最高ですよね。
1: はい、そうだと思
0: います。もちろん私も作ってる私もそうですしね、
1: はい、
0: ね、本当にあのエディケーションとかも、ね、あるしね、それ聞きに来るだけでも良くないですか。
1: いや、すごいね、あの勉強になりますよ ね、
0: 勉強になるので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さん来ていただいて、そして高橋さんともいろいろ楽しい方なんでね話していただいて、いろいろ映像の話とかね、いろ、
1: ね、
0: んな AI の話なんかもしてくれると思いますので、はい、仲良くなって交流を持っていただけたらななんてちょっと思っておりますけれどもね。
1: お友達募集中でございます。
0: お友達募集中ということで、まあ、経営者の会ですけれども
1: ね、
0: お友達になっていただいて楽しい時間を作っていただけたらなというふうに思っておりますけれどもね。はい、はい、ということで今日はお忙しい中、ね、高橋さんにもう会社立ち上げたばっかりの高橋さんにお越しいただきました。はい、株式会社はるかフィルム代表取締役の高橋悟さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで皆さん、インフルエンスウェーブラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。またですね、来週も素敵なゲストさんをお招きしてお届けしてまいりますので、お楽しみになさってください。それでは皆さん、おやすみなさい。

はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいて今宵もよろしくお願いいたします。まあ、10月も第2週ということでね、だいぶだんだんこう秋深まっていってるのかなっていう感じなんだけれども、まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、こう人間っていろいろ悩みがあったりとか、こう行き詰まったりして一人でいたいななんて時もあるでしょうし、あるいはなんかね、逆にこう行き詰まり感あって寂しくて誰かと話したいななんて時もあるでしょうけれども、まあ何か私の声でも癒しの足しになればいいと、いやいやお前は邪魔だと言われるかもしれませんが、まあちょっとでもね癒しの対象になればいいのかなと思いますので、今宵もよろしくお願いいたします。君の唇に届け、 Keep on smile。

0: はい、では始めさせていただきましょうか。今宵はね、テーマはですね、公園、パーク、馴染みのある公園、まあそんな感じなんですけれどもね。おさむシェフ、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 佐藤真奈美さん、
2: はい、
0: あ、いらっしゃるんですね。ありがとうございます。今週も来ていただいて、はい、よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それで、おさむシェフ、
1: はい、
0: 馴染みのある公園なんかありますか？
1: もう宝池公園っていうところがございまして、
0: それ大阪、
1: 京都、
0: あ、京都のね、
1: 国際会議場の近く、
0: 宝池ね、あ、
1: 宝池、もう超有名でございます。
0: はいはい、超有名です。はい、失礼いたしました。
1: 昔はね、はい、結構ね、ボート乗れたんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: へえ。
1: 今はだいぶね、もう昔流行ってた時とは全然違くて、デートコースがもっとたくさん他にいいところができたので、
0: なるほどね、
1: 廃れていってますね。
0: ああ、うん、なるほどなるほど。
1: はい。
0: なんかね、私の中でイメージね、宝ヶ池は、
1: はい、
0: 国際会議場がね、
1: うん、
0: できる前、
1: はい、
0: うん、あれって最近っていうか、そう古いもんじゃないですね、国際会議場は。
1: まあ多分純也さんが、あ、そうですね、プリンスホテルも、はい、
0: ね、
1: はい。
0: うん、もうかなり超昔なんだけど、映画の撮影でね、
1: そ
0: こ行ったことあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そしたらね、なんか寂しげなね、
1: はい、
0: もっと違う雰囲気の池が確かそこにあったなって感じで、
1: はい、
0: うん、思い出があるんだけど、うん、この間国際会議場の方から宝ヶ池に行ってみたんですよ、
1: はい、
0: そしたらね、綺麗に整えられて、
1: ね、ですよね、
0: 美しい池ですよね、
1: はい、庭園っていうね、
0: あ、
1: 作られてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: あ、まあ、一時期、はい、ウルトラセブンに、の時に、
0: あ、そういう世界、
1: 怪獣に、
0: うんうんうん、
1: 潰されそうになってましたけどセーフでしたけど、
0: あ、なるほどね、あ、分かりました、はい、なんかね、いい感じのね、ところだと思うんですけれども、うん、マナミンは、
2: はい、
0: はい、あります？なんか馴染みのある公園って。
2: 馴染みにある公園だと、もうマンションの隣にあった公園が、すっごく、
0: ご自身が育ったマンションのところに。
2: そうなんですよ。
0: あ、いいですね。
2: 多分マンションの方の私有地だと思うんですけど、タイヤブランコがありまして、もうトラックのタイヤよりもでかい、
0: あ、なんか乗り心地良さそう。
2: そうなんです。それが締め縄くらいの太い
0: もので
2: 、うん、あ、すごいね、くくられていて360度回るタイプなんですね。
0: そ う, だね、
2: そうなんですよ、
0: それで育った。
2: そうなんです。もうマンションの子供たち
0: いいね。あ、いいですよね。まあ、みんなね、そういう思い出の公園とかそういうところあると思うんですけど、うん、ちょっとね、はい、私自身の話もちょっとしていこうと思うんですけれどもね。私の場合はね、まあ、いろいろちょっと公園、ただ公園ってポンと来るといっぱい出てくるんですね。それこそ、まあ、東京になっちゃうけれども、代々木公園、それから小金井公園、昭和記念公園、井の頭公園などなどなどなど、まあいろいろあるんですけれども、そうですね、そうだな、代々木公園の話からいこうかな。代々木公園っていうのがあるんです。まあ有名なね、公園だと思うんだけど、東京の原宿の駅で言うとね、原宿なんですね、うん、で地下鉄だと代々木公園っていう駅はあるんだけれども、場所的にはね、ちょうど NHK ホールがあるあたり、うん、NHK ホールがあって、その横手にこうガーッと広がってる、昔はね、飛行場だったんですよ。
2: 飛行場ですか。
0: そっからね、そこに例えば学徒動員とかで大勢兵隊さんが集まって、うん、そこに並ぶとか、なんかね、こういろんなことでこう活用されて、それからなんだっけな、木製号だったかなんだかな、なんか飛行機、そこからこう最初にこう飛行機を飛び立たせた、そういう日本のそういう場所だなんてみたいな話もなんかあったか、ちょっと不正確ですけどね、うん、なんかね、そういう記念碑があるんですよ。こっから飛行機が飛び立ちましたみたいな、うん、なんかそんなのもあって、で結構好きな公園で、私はこういろいろ利用してたんだけど、大学ね、私、まあ、長かったって話は何回もしてるんですが、一回辞めてもう一回戻ったあたりでね、住んだ場所が代々木だったんですね。でちょうど代々木公園の裏手にこう住んでたんだけど、毎日とにかく単位を全然取ってなかったんで、大学学生のくせにね、親に授業料払ってもらってたのに、なんかね、本当にもうひどい学生だったんですよ。で一回辞めて、でその時親父に頭下げて、で俳優の事務所に入れたのをきっかけに、そこの事務所の社長に言われて、まあ、くずい金四郎っていうね、ATG 映画っていう昔あったんだけど、その映画のプロデューサーの事務所に入ることができたんで、それをきっかけに俳優をやりながら、もう一回ちょっと大学戻りましょうと、 もう一回戻れって言われたんですよ、プロデューサーに。
2: で
0: もね、違う考え方をすればね、お前は才能がないから大学戻って普通に就職しろみたいな、そんなイメージがあったのかもしれないんだけど、実はこれね、前におさむシェフに話しましたけど、テストされてたんだと。テスト、
2: テストですか。
0: 大学に もう一回お前戻れよって言われた時に、その社長に対してね、
2: はい、
0: いや私は大学に戻るつもりはありません、役者をやりたいので役者の勉強をお願いしますって言って、そこで戻らなかったら本物だったかもしれない。
2: 試されてい
0: たと、多分ね、多分ね、試されたんだと思う。でも私はね、その時ね、親のこともあったし、
2: はい、
0: まあ確かに自分の中の後ろめたさとして物事を途中で終わらせたっていう、こう後ろめたさもあったんで、分かりました戻りますって言っちゃったんですよ、大学に。でもね、すごいですよ、そのプロデューサーの一言がね、このメモいただいて、
2: はい、
0: 再入学をお願いしますって、そのプロデューサーの一言、社長のね一言もらって大学の事務所に行ったら、そのやっぱり分かってるんだね、分かりました事務所が、早稲田大学の事務局が、学校始まってから以来初めてですということで、
2: はい、
0: その学部がね、学部で入学を再入学許してくれたんですよ。で主任の教授、学部長も、あの学部長のサインももらって、まあ、一応提出しましたよ、その教授の地震保険の本があったから、それを勉強して100枚のレポート書いてどさっとその教授に渡しましたから、うん、それも良かったのかもしれないんだけど、ただまあまあそんなこんなでね、すいません、公園の話 でそうそう、大学もう一回再入学をして、でそれでね、その再入学をした場所が、あのでその時住んでたのが代々木だったんで、大学に行くのにね、毎朝代々木公園を端から端まで突っ切って原宿の駅まで行って、そっから高田の馬場まで行って大学に行ってたんですよ。だからね、自分の中ではある意味青春の終わりの頃青春の終わりの頃の思い出の公園っていうことで、代々木公園っていうのがあって、うん、あの思い出深いんですね、それが一つ、まあ人生の中でかな。それから子育て、うん、子育てをね始めた頃に、やっぱり家の、その時は小平市っていうところに住んでて、小金井公園っていうのは東京の小金井市と小平市っていうところの近くにあるんですよ、うん、でそれでその小金井公園、結構有名な公園なんですよ、
2: はい、
0: ね、あの東映だったか国営だったか忘れたけど、その小金井公園で、あの子育て、なんかこうなんていうのかな、スライダーって言って、こうあのスーッとこうスキー場みたいに滑る、このなんていうの、ソリ、あの雪が積もってないけどグリーンのところでこうソリでガーッとこう落ちる、あるじゃないですか、
2: あります、
0: うん、
2: あります、
0: あれがあったりとか、あとは犬をこう遊ばせるようなスペースがあったりとか、こう広い公園なんだけど、子育て時代はね、その小金井公園っていうところで結構過ごしたかな、うん、あとは昭和記念公園、有名ですか、
2: ものすごく有名です、
0: うん、あの昭和記念公園、これはね、うちの今住んでるうちのすぐ近くなんですよ、だからあのちょっと歩けば行けるとこなんだけど、ただそれは立川にあってね、そのもともとはあの米軍の基地だったんです、基地、うん、米軍のベース、それがあの公園に変わったんです、
2: うん、
0: でもね、その米軍の基地だった時に、うちのおふくろとうちの親父がそこで勤めてて、基地のね、あの PX って言って商品をいろいろ管理する場所なんですね、その PX で勤めてて、そこで知り合って、で私ができたという流れなんですけど、だからその意味ではその立川基地っていうのは私の中で結構重要な場所なんだけど、それがね、まあ公園になった。でもね、これ面白い話でね、その立川の基地をあのずっとやっぱり返還してくれと、あのね、地元の人たちにその基地を返還して戻してくれっていうような、結構願いをこういろんな形でこうやってた時代なんですよ、当時。でそれがとうとう立川基地は返還されると、で東京に残るのは横田基地っていう基地があって、その横田基地は残るんだけれども、立川基地は返還されるってことになったんですよ。でその返還のそのする上で、子どもたちがどんなことを考えているかっていうことで、その変換したらどういうことに利用すればいいかなっていう模型を作ったんですね、なんかあの作品として。でその作品を作るそのグループの中に私がいて、でみんなでいろいろ考えて、この辺は住宅地にしよう、こっからここまでは公園にしようみたいに、実際にこうレイアウトしてその形を作ったんですよ、
2: そんなところまで、
0: うん、そうそう、そしたらそれが あの市役所にしばらくの間ずっと展示されてて、
2: うん、あ
0: のでそれが昭和記念公園になってるっていうね、なんか妙なつながりを感じて、うん、面白いですよねそれね、うん、なんかそんな思い出もちょっとあったりする、そういう公園なんですね。それからもう一つは、これも皆さんご存知かもしれないけど、井の頭公園っていうのがあるんですね。これは東京の吉祥寺っていうところなんだけれども、その吉祥寺にこう公園があって、であのその井の頭公園はね、だいたい我々同級生とか仲間うちでは、あの初めてデートに行く場所、あの井の頭公園でデートして、でその後お茶飲もうね吉祥寺でっていうパターンのそういうところなんだけど、いやでもね、うん、あのその確かにその思い出はあります、うん、あのいろんな思い出がねその吉祥寺にちょっとあったりするんだけれども、それから京都、私京都に今いるわけだからね、その京都の話が全然出てこないったらまずいんで、私はねやっぱり京都はね、あのやっぱりあそこに絞られるかな、あの鴨川のね、
2: はい、
0: 香神橋の前、あの今でいうあの国荘っていう宿があったりとか、京都府立大、あの府立医大かがあったりとか、あの辺の、うん、そのね前に広いスペースがあって、みんながこう座れるような場所があるんですよ。そのねで亀さんがこう石がこう置いてあって、なんかあの三角巣じゃないところにも亀さんの石ってあるでしょ、その一つが香神橋のところなんですよ、そうそう香神橋、あのね三条のちょっと北かな、うん、三条のちょっと北のあたり、うん、そこにあるんだけど、そこの公園私好きでね、あのゆっくり歩くところが好きだみたいなね、まあそんな感じの、はい、じゃあねちょっと今日は、
2: はい
0: はい、まあ、公園の話はちょっと一回とどめときまして、
2: はい、
0: 佐藤真奈美さんにね、
2: はい、
0: いつもの好きな言葉をちょっと、まあ、好きなこと好きな言葉、
2: はい、
0: ちょっとそれをね、紹介してもらおうかなと思いますので、真奈美さんよろしくお願いします。
2: はい、ぜひでは紹介させてください。本日はまた先週に引き続き新海誠監督の作品から選ばせていただきました、すずめの戸締まりで、すずめさんがお話ししたセリフです。大事なものはずっと前にもうもらってたんだという言葉です。これはもうあの上シーン的に言うと最後の終盤の方で、あの青年がまあ 椅子に変えられてしまって、その方を助けるために覚悟を持って扉を開く前におっしゃった言葉なんですけど、その時に大事なものはもうもらってたんだっていうのは、自分のまあ命そのものもそうですし、その方と出会えて、でその覚悟を決めて扉を開くシーンもまたそのすごい遠くのところで、でそこに行くまでのすずめさんにもいろんな人と出会っていろんな時間を過ごした中で、自分は今一生懸命こうやってやっているつもりだったけど、自分一人の力ではなくていろんな人たちに支えられて、で先祖代々のこの命をもらって自分は今いるんだっていうのを気づいてのその言葉で、私はなんだかグッと来てしまいまして、自分自身も今自分なんだか頑張っていると自分一人な気がしてしまって、自分ってなってしまいがちだと思うんです。私も中学受験、失礼しました、高校受験の時に進路に迷ってどうしようってなって自分一人だと思っていた気がしていた時があったんですけど、そんな時にこの話を聞いて、自分は一人ではない、これからもちょっと感謝を持って生きていこうと思えた言葉です。
0: なるほど、いい話ですよね。そのね新海さんのその、あの扉っていうのは私もねちょっと覚えがありますね。
2: あ、
0: うん、その扉を開けると違った世界がねそこにあってっていう、あでもありがたい言葉ですね、なんかこう身にしみました。
2: うん、よかったです、
0: ありがとうございます、いい話をねいただきました。はい、私も心してその関わりとかね、その世界のつながり、それからね、なんかこうそこを開けたらなんかあるんだぞっていう先祖にもらったものもね、こう大事にしていきたいななんていうふうに思います。

0: はい、ではリカさんのコーナーの方ですね、今日はどんなお話をしていただけますかな、楽しみにしてます。爽やかな透き通った美しい世界をお楽しみください。はい、ではリカさんお願いいたします。
1: こんばんは、リカです。今日聴いていただく曲は白鳥ボートに乗ってっていう曲です。なんか白鳥ボートって聞くとなんかちょっと少しメルヘンで可愛いイメージを持つ方も多いんじゃないかなって思うんですけど、この曲はねそんな可愛いものじゃないんですよね。はい、これはね息子が小さい時に池の中に履いてたスニーカーをこう放り投げたっていうね、そのエピソードから始まってる曲なんですよ。しかもねそのスニーカー買ったばっかりで卸したてで、可愛いなと思ってネットで探してやっとゲットしたスニーカーだったんですけれども、なんかそのスニーカーがこう放り投げられてスローモーションのようにこう歌詞の中にもあるんですけど、くるくるり回って水しぶきっていうんですけどね、その絵がこう頭に焼き付いてまして、それでできた曲なんですよね。はい、でそのスニーカーがねどうなったかっていうと、まあなんかちょっと長い枝で拾って無事拾えたんですけど、まあ濡れてますけどねちょっと履いてもらわないとと思って履かせようかなって思ったら靴ずれができてたんですよね。そう、ああそっか、だから新しい靴でちょっと痛かったから池に投げたのかっていう、ああそっかじゃないんですけども、そんなねなんか子供がやることって本当なんか理解できなくても何かしら理由はあるんだなっていうことをこうね考えさせられた子育てでした。はい、そんなねなんか日常の中で生まれた曲なんですよね。そう、あそう、白鳥ボートっていうと井の頭公園の池に1台1匹あのオスがいるっていうのを皆さん知ってますでしょうか。なんかねそれをねどっかで聞いて探しに行ったことがあるんですよね。して見てたら1台だけ1匹なのかな、眉毛の凛々しい白鳥ボートがいたんです。はい、よかったらね皆さんも探しに行ってみてください。はい、なんてということで、そろそろ曲の方聴いていただきたいと思います。スタジオハムスターで白鳥ボートに乗って。

0: はい、まあ買ったばっかりのスニーカーをね流されてポンと投げられてやっぱりショックだったとは思うけど、ただ子供のねその行動とか行いにはやっぱり何かちゃんと原因理由があるってことはね、これなんかその靴ずれっていうのは一つのこう例えみたいな感じで、やっぱり人生のいろんな局面でこの靴ずれ的なことってねあったりするだろうからね、なんかこう身にしみるいいお話だったかなとか思いましたね。うん、白鳥のボートにオスがいるこれ気にしたことなかったな、それ全然ね。でもね、一つだけそのオスがいるって今でもあるのかな、わかんないけど、うん、ちょっと稲子城公園行ってちょっと確かめてみたくなってきましたけれども、うん、あとねそうだな、公園、うーん、私の中でその先ほど言ったあの公園じゃないけど、まあ公園なんて言ったらいいのかな、タダスの森ってあれ何、神社の境内なんだ、参道か、タダスの森は参道ですね。あのタダスの森歩くの好きなんですよ、あの京都のね、あのなんだっけ下鴨神社の、はい、に行く途中のね、あのタダスの森っていうのがあるけど、はい、あそこねただボケーっとこうね、ちょっと石畳っていうの、あ、砂利かな、じゃね、砂利ですよね、うん、それをこう踏みながらこう歩いて、なんかこう木を眺めながら、うん、あとそれから古本市ってやるの知ってます？古本市ね、やるでしょ時々、古本市ね、まあ、毎回同じものが出品されてるのかもしれないけど、あの本屋さんがずらーっと並んで、あの中にね結構古い地図とかね、それから面白い資料集とかね、中にちょっとエッチなものがあったりとかね、いろんなものがねこう出展されてるんですよ。あの古本市面白いですね、うん、うん、あの結構放り出したものもあるんじゃないかな、あるんですねやっぱり、あれねちょっと真剣に一回時間をかけて本気でことちょっと訪ね歩いてみたいなみたいな、そんなねちょっとことも思ったりもするんですけど、確かにね古い作家の全集とか、だって京都に住んでる方々がそもそも学者さんだったりとか、結構本をねあのたくさんこうお持ちの方がいらっしゃるだろうし、でそういう方々がこう例えばお亡くなりになれば、ね、あの遺産として例えば古い着物がこう京都に出回るように本だってねたくさん出回るはずだから、あ、思い出した、私ね結構着物はねリサイクル、
1: う
0: ん、リサイクル着物には興味あるんですよ。だって本来もう何十万っていうするお高いものがスッとねかなり安いお値段でポンと出てくるのね。でそれがほとんどこう袖を通してないようなね、そういうものだったりもするんですよ。でいい放り出し物が結構出てくるっていうね、その着物なんかもそうなんだけど、やっぱりそれはね本でも同じようなことが
1: あるんですね。
0: 新品とかそういう世界じゃなくて本当に大事な資料とかポッとこう出てくるようなことってあるかもしれませんね。まあそれを正すの森で経験みたいなことで あったりもしますけれども、あとね公園っていうとそうね、人との関わりっていうことで親子関係、結構自分のね親のことで公園に一緒に行ったなとか、なんかこう公園でちょっとこう自分でわがまま言ったなとか、このいいことばっかりじゃないけど、なんかいろいろこう親との関わりなんかもねちょっとこう思い出せるような、そんなこともちょっと感じたりするんですけど、多分ねあのまなみさんなんかもそのお家のそばの公園の思い出は、はい、お家の方とのねいい思い出なんかもたくさんあるのかもしれませんね。
1: ですね。
0: なるほどなるほど、やっぱり心の中にしっかりとあるもの、そのね1ページとしてはその公園の存在感っていうのは結構いろんな人の中にあるのかななんていうふうにねちょっと思いました。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、そろそろお別れの時間が近づいてますけれども、私の中でね、公園っていう言葉と組み合わせとしてね、迷子っていう言葉があったりするんですよ。それはね、私自身すごく落ち着きがない子供だったんですね。本当にこれもしかしたらね、病名が当てはまるかもしれない。そういうね、落ち着きのなさだったんだけど、とにかく秋っぽいし落ち着きがないんですね。でそれでね、公園に行くとね、やっぱよく迷子、勝手に動いちゃうもんだから、親とはぐれて、で勝手に家に帰、自分一人で帰っちゃったりとか、そんなことよくね。でそれをね、こう自分の中にはそういうのがあるんだけど、それをね、私子供が4人いるんですけど、そのね、息子、次男なんだけど、その次男がね、そっくりで、もう嫌になっちゃう。もう公園に、広い公園に行くでしょ、はい、その子の場合はね、例えば東京の府中にね、野川公園っていうね、結構多摩川の端っこの方にある野川公園っていう、こう結構なんていうのかな、いい公園があるんですよ、渋いね。そこに連れてくと必ずどっか行っちゃうっていうね、まあそんなちょっとこう面倒くさい思い出もちょっとあったりはするんだけど、ただそんなねことでも思い出の1ページにはなってくじゃないですか、
1: はい
0: ね、だからこう人生の中でちょっと迷子になってしまったような時にも、なんか自分のこう拠り所となるようなね、公園があったらいいななんてことをちょっと思ったりもするんですよ。ね、ちょっと大事にしていきたいですね。
1: ですね。
0: 今日は、まなみさんありがとうございました。また参加していただいて。
1: こちらこそありがとうございます。
0: おさめシェフありがたいですね。
2: 本当です、はい、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: はい、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

0: 皆さん、こんにちは。今週も始まりました。福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年10月6日、第306回目の放送になります。この番組は、働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーが巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。久しぶりの同窓会。楽しくって飲みすぎて記憶がなく自己嫌悪に陥ってしまった。そんな時は、はぁと一息つくとほーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。自分が整うと周りも整って、毎日が良い方向へ循環し始める。そんなあなただけの習慣を見つけてみてくださいね。本日は由美子のゆる学12回目をお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。今週のご相談はペンネームひまわりさんからいただきました。由美子さん、いつも楽しく聞いています。先日、13年付き合った彼氏と別れてしまいました。13年、とても長かったのですが、最近はとてもマンネリ化していたので、別れてよかったなぁと思う反面、でもなんだかやっぱりぽっかりと穴が開いているなぁと感じます。新しい彼氏が欲しいと思いつつも、仕事もあるし、私には2人の子供がいます。子供たちはもう成人しているので、なんとか自分たちでやっていってるのですが、どうしても彼らが結婚するまではなんとか気になってしまいます。まあ、そんな感じなのですけれども、私はよく手が気持ちいいね、ヒーリングのお仕事をしたらどう？とよく勧められますが、一体何から始めていいのかさっぱりわかりません。何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。はい、ひまわりさん、お便りどうもありがとうございます。13年お付き合いされたね、彼氏さんと別れたということで、文面からはですね、まあ、落ち込んでいるということもあるんですけれども、とてもなんか前向きなエネルギーがね、伝わってきました。まあ、癒しのお仕事に興味があるということなのですが、とてもね、その手が気持ちいいと言われるということは一つの才能で良いサインじゃないかなと思うんですね。なのでまずはですね、あ、そうなんだ。私の手は気持ちよくって人を癒すことができるんだと、まずはね、自分でね、思うことが大事なんです。お金をいただくということに抵抗があるかもしれませんが、ヒーリングとかマッサージとかね、ちょっと習ってから、ね、資格をいっぱいもっと取らなきゃということで、なかなか新しい一歩が踏み出せないといった、まあ、資格マニアさんっていうのもね、結構お話を聞くんですよ。なのでね、今このひまわりさんはおいくつですかね。52歳ということなので、まあ、人生50年の人生経験があるわけじゃないですか。ですからね、若いセラピストさんよりも圧倒的にこの手から伝わる温かい気持ちとか、相手を思いやる心とかね、信頼関係とか、そういったこう今までの人生経験の中のその温かいヒーリングエッセンスっていうのがね、手から伝わります。なのでぜひですね、私にもできるかもとちょっと前向きにね、考えていただいたらいいなと思います。そんな中でですね、じゃあ何からできるのかなというところでおすすめなのがですね、 まず自分のスキンケアをワンランクアップさせることです。由美子さん、スキンケアワンランクアップ上っていうことは、化粧品を変えなさいっていうことですか？と思った方もいるかもしれませんが、ワンランク上のスキンケアというのは、自分のね、手をまずスキンケアする前に温めるということなんですね。はい。ちょっと今、ぜひ、簡単ですので、やってみましょう。両手をですね、こういうふうにして、こするんです。こういうふうにしてね。で、さーっと一生懸命こすって、肩の力を抜いてですよ。で、そうすると摩擦で手がだんだん温かくなってくると思います。はい。温かくなってきましたか？はい。この温かくなった手で、スキンケアをしていただきたいんです。そうしますとね、こう、ほっぺたにこの温かいぬくもりが伝わりますと、なんか本当にこう、オキシトシンっていう幸せホルモンも出ますしね。だから、お肌の毛穴もほーっとしてこう、浸透していく。化粧品が浸透していきやすくなりますからね。しっとり潤っていつもよりも、こうもちっとしたお肌にね、仕上がります。そんな感じでですね、寝る前、そして朝。スキンケアの前には、まずこのようにして手をね、両手をこすって温めるということ。これはね、もし、ひまわりさんがセラピストとしてデビューしたならばですね、お客様のお手、体に触れるときには、ぜひね、覚えておいていただきたい簡単な基本中の基本でございます。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that.Now, he's looking to a kid.

ひまわりさんのお便りをもとに後半戦はさらに進めてまいります。50代から新しいことを始めたい、でも何から始めたらいい、そんなね、女性っていっぱいいるんじゃないかなと思うんです。50代と言いますと、まあ、お仕事を一生懸命されている方もいれば、子育てがちょっと落ち着いて自分の時間ができたり、夫の老後のこと、定年のことですね、それから家計のことをもう一度見直す時期に来ていたり、家族のことを中心に考えて周りファーストで生きてきてしまったあなたは、もしかすると自分ファーストで生きたいと思っているかもしれません。50代と言えますと、更年期も過ぎて、だんだんとこれから先の健康、老いも気になってくる頃ですよね。そんなこう不安とか、このご時世、本当に先行きが見えないっていう分、まあ、不安でしかないという方もいっぱいいると思うんですね。かといってですね、このまま何もしないでいるのにはもったいなすぎます。そんな優しいあなたは、周りファーストで生きてきて、これからは自分ファーストで生きてみたいと心の声が聞こえてくるか、そんな気がするんですね。これからは自分のやりたいことをやってみたい、または違う仕事がしてみたい、人の役立つことを始めたい、そんな気持ちが 0.1 ミリでもあるなと思ったら、ぜひラジオを続けて聞いてみてください。まあ同時にですね、私に何ができるんだろう、もう50だし、今更新しいことなんてできるのかしら、私には無理、そんなね声も聞こえてくるかもしれませんが、大丈夫です。私が今日はコツをいっぱいお伝えしますね。新しいことを始めたいけれど、何から始めたらいいのかわからない時の3つのポイントをお話ししていきたいと思います。まず1つ目、気候をしていて感じた力を抜くということについて。これ私の最近のお話なんですけれどもね、昨年から私気候を習っています。気候っていうとちょっと怪しいんじゃないと思う方もしれませんね。はい。わかります。その気持ち。でも、私にとって気候っていうのはね、とにかく気持ちがいいんです。何が気持ちいいかっていうと、頭が無になっていく感覚ですね。普段私たちって常に考え事をしてるじゃないですか。で、人間ってこう起きてる時っていうのは1日確か7万回、それぐらいね、考えているそうなんですね。そうするとずーっと頭のスイッチがオンになった状態で、頭の中でいろいろと考えている。それって疲れるじゃないですか。その頭の中のおしゃべりがね、スーッと静かになっていくんです。すると、体の疲れも抜けて、リラックスしていきます。体がリラックスすると、もう皆さん、ご存知のように、体が温かくなって、お腹のあたりもポカポカしてきます。そして、不思議なんですが、よし、やるぞと、テンションをね、上げる感じではなくって、もっと穏やかにね、まあ大丈夫だ、なんとかなるわ、というようなこうフラットな前向きさが出てくるんですね。この感覚がね、とてもすごく私はいいなと思うんです。なぜかというと、頑張るっていうのは続かないからですね。皆さんもご経験があると思います。この気候をしていると、頑張って動かすよりも力を抜いて感じるということの大切さをすごく感じます。例えば、手を上に上げるという気功の基本動作がありますが、自分の力でよしと上げるのではなくて、下から

これって実はね、今日のね、テーマにもつながっていくんです。二つ目、新しいことを始めるときに必要なのは、頑張ることではない。ここめちゃくちゃ大事です。新しいことを始めようと思ったとき、私たちってつい、ちゃんと準備しなきゃ、勉強してからじゃないと、とか、資格を取ってから、それから何と言ってもこれ、失敗しないようにしなきゃ、と考えてしまいますよね。いや、そんなこと考えたことないよっていう方も、無意識の中で考えていると思います。でもこれをね、やりすぎると、どんどんどんどん体に力が入っていくんですよね。私も気功初心者なので、よく先生から注意されるんですけど、肩に力が入りすぎって言われるんですね。こうちゃんとやらなきゃとなって集中しすぎると肩に力が入っちゃうんですね。はい。そうすると、ますます緊張していって、ちゃんとやらなきゃ肩に力が入って、あ、ちゃんとしなきゃみたいなね。そこで先生から一声力入ってるよとふっと言ってもらうだけでね、あ、頑張りすぎてたと気づくことができるんですね。なので、本当に何かを学ぶときっていうのは、一人よがりで、自己流でやるのではなくって、やっぱり、その先輩となる師匠とか、その道で先にいろいろ経験がある方について学ぶのが早道です。これ人生でも同じなんじゃないかなと思います。新しいことを始めるときも、一生懸命になりすぎない。そして完璧にやりすぎようとしない。少し力を抜いて自分の直感を信じてみる。これぐらいの軽い感じが意外と大切なんですよね。まあ、こんな風に私もお話ししながら最初からね、これができているかと言ったらそうではないのでですね、まずは 20% の完成度で進んでみる。それぐらいで軽やかに気楽にやってみようと思ってみてください。それでは3つ目。新しいことを始めるポイントをお話ししていきましょう。ひまわりさんのご相談に戻っていきます。何か新しいことを始めたい。でも何から始めたらいいのかわからない。そんな時、私がお伝えしたいことが3つあります。今日はそのうちに特に大切な2つをお話ししていきますね。はい、まず1つ目です。新しいことを始める時のポイント一つ目、私ならできると思ってみるです。根拠はと思うかもしれませんが、でも根拠はいらないんです。はい。何ができるかどうかわからないけれども、まあ私ならなんとかなるか。こんなことをあんなことを今まで乗り越えてきたし、今までもなんとかなってきたし、みたいなこれぐらいでね大丈夫です。新しいことを始めるときに、私にできるかなとそう思ってしまうのは当然のことです。どうしても足らないこと、ないものを探してしまいますよね。そうなんです。このできない理由探しってとても私たちって得意なんですよね。これ、昭和時代の教育の名残といいますか、算数がとても苦手で、それを100点取るように頑張って勉強して繰り返して大変だったじゃないですか。そんな感じで、どうしてもできない理由を探し始めちゃうっていう、もうパターンが身についちゃってるんですね。まあ、その他にもできない理由としては、年齢、経験、資格、お金、時間、人脈。私には何もないとないもの探しをしていくと、どんどんどんどん自分に制限がかかっていってしまいます。でも、ここで、あえてそういった、現実の過去は置いておいてですね、未来、私なら大丈夫をまず先に置いてみるんですね。まずそういう私ならできるという頭のヘルメットを付け替える、メガネを付け替えるみたいな感じで、私ならできるというマインドをね、まずね、先に思ってみるんです。そうするとですね、脳がじゃあ何ができるかなというふうにしてね、考え始めるんです。これは脳の持っている機能なんですね。例えばもしあなたが妊娠したとしましょう。そうすると生まれてくる赤ちゃんのためにどんなベビーカーがいいんだろうなとか、いろんなね、こんなお洋服

せてあげようかなとかいろいろ思い馳せますよね。で、そうするとですね、今まで全く目に留まらなかった街で歩いている妊婦さん、ベビーカー連れたママとかが目につき始めるんですね。はい。そんな風にして、こう自分が興味を持つと、興味を持ったこう出来事が起きたり、そういう本が、そういうタイトルの本が目に入ってきたりとかって経験あると思うんですね。ですから、まずは私に何ができるかな、今の私で何ができるかなというふうにまず思ってみることで、カーナビを設定する、そのことと同じになるんですね。今の私のままでできることって何だろう、そう思うだけでヒントが降ってきたり、そんなことをお話ししているセミナーに行ってみようかなとか、YouTube 見てしまったりだとか、そんな風にね、目に入ってくる情報、目に留まる情報っていうのが変わってくるんですね。これとても面白いのでね、ぜひ体験してみたい、見てください。はい、それでは二つ目です。資格がないからできないは本当？例えばですね、私は資格が持ってないから新しい仕事なんてできませんという方もいらっしゃるかもしれません。そしてこのね、いろんな資格サイトを見て、いろんな資格ありますよね。キャリアコンサルタントとか、それから心理カウンセラーとか、それからアートセラピストとかね、発達障害のサポーターとか、いろいろな資格がありますね。はい。そんなの見るだけでもすごく楽しいんですけれども、私が今日お伝えしたのはね、今までの自分の資格、今までの肩書きだけが自分の可能性ではないということです。これまであなたが生きてきた30年、40年、50年、60年の歴史の中で、いろんな経験をされてきたでしょう。例えば、人の話を聞いてきた。家族を支えてきた。会社で事務仕事をきっちりと期限内に終えている。誰かの相談に乗ってきた。それから何と言っても料理を毎日している。人を喜ばせてきた。失敗もしてきた。それから病気も経験して、その辛さを乗り越えてきた。そういうのも全部ひっくるめて、私はあなたの才能で、あなたの資格に相当するものだと思っています。そう、そういうのもね、全部自分の中に積み重ねていて、で、それがね、あなたオリジナルの調味料、あなたがもし焼き鳥屋さんだったら、あなたオリジナルの秘伝のタレをもうね、すでにね、持ってるんですよね。ですからね、もう明日から焼き鳥屋オープンできちゃいますよ、ぐらいね、それぐらい秘伝のタレをもう持っています。はい。だからね、私には何もないということはね、本当にね、ないんですよ。はい。まあもちろんね、お仕事によっては資格が必要なお仕事もありますよね。もしあなたが行政書士を目指したいっていうんであれば、やっぱり資格が必要です。はい。さあ、続いていきます。次に大切なことは、今までの思い込みを突破する、です。これもね、めちゃくちゃ大切ですよね。50代だからもう遅い。うん、これもよく聞くセリフです。新しいことを始めるなら若いうち。それから、私は子供の頃、勉強が嫌いだったからこれから勉強するのも無理です。一日は24時間しかない。私は今仕事もしているし、お父さんお母さんの面倒も見て介護もしているし、子供にはまだ手がかかるし、私の時間は、寝る間を惜しんでなんて無理だし、と。ね、本当に仕事をするなら朝から晩まで、そしてそれから帰ったら家事が仕事。そういうのも、とてもね、24時間という限られた中で、これも実はね、私たちのね、中にある思い込みなんですね。今日はその中でも時間について少し一緒に考えてみたいと思います。1日は24時間という思い込み。私たちは当たり前のように1日は24時間と思っていますよね。時計を見るとまさにその通りです。でも、時間の感じ方っていうのは人によってそれぞれ、そして状況によっても全然違います。例えば、
好きな映画を見ていたら、もう2時間あっという間に終わっちゃった、めっちゃ楽しかったねとなりますよね。反対にですね、もしあなたが退屈な会議に出ていたら、まだ10分しか経ってないの？もう1時間も経ったみたいなのに、と、そんな経験ってありませんか？同じ1時間や2時間でも体感は全く異なります。つまり私たちは時計の時間だけではなくって、感じる時間の中でも生きているんです。クロノスとカイロスという2つの時間の考え方があります。クロノスとカイロス、これはね、ギリシャ神話から出てくる言葉なんですが、クロノスは時間で計る時間。朝6時に起きて、7時に朝ごはんを食べて、8時に仕事を行くという物理的な時間です。スケジュールのことですね。一方、カイロスは自分が感じる時間です。何かに夢中になってた、気がついたら3時間経っていた。ね、ということありますよね。この感じる時間に注目してみると、私には時間がないという思い込みから少し自由になれるかもしれません。ですから、時間がないを少し疑ってみるということから始めませんか。50代になると仕事のこと、家事のこと、親のこと、いろんな役割の中で私たちは生きています。だから新しいことを始めたいけど時間がないと思ってしまう。でもここでもう一度本当に時間がないのかなと自分に問い直してみるんです。時間を増やすというより時間の使い方に対する自分の思い込みを外していくという感じですね。さあ、それでは実際にどうやって時間を広げるの？ここでは苫米地秀人博士の超時間脳で人生を10倍にするという本から面白い考え方を見つけたので紹介いたします。この本では時間を効率よく使うために脳の使い方を変えていくという考え方が紹介されています。その中の一つがクロックサイクルを上げるという方法です。簡単に言えば、今まで60分かかっていたことをもっと短い時間でやってみるということ。例えば、いつも20分かけて新聞やネットニュースを読んでいるのならば、10分で読んでみようと試してみるです。半分の時間でね。最初は無理って思うかもしれませんけど、それでもやってみるんです。それでもやってみるんです。できないかも、でもやってみるんです。すると脳がそのスピードに少しずつ慣れていく。つまり、私はこのくらいのスピードでできるという感覚そのものを変えていくわけなんですね。この練習を日常的にやっていく。今日からできる時間を広げる練習をご紹介しましょう。一つ目、まず毎日習慣的にやっていることを書き出してみる。日々の生活習慣、歯磨き、着替え、朝食、メール、SNS、家事、仕事、テレビ、何でもいいです。そして、自分はこれに何分かかっているんだろうかと、実際にね、時間を測って手帳とかメモにね、書いてみるんですね。はい。そしてその上で、いつもの半分の時間でできないかなと、一度だけまず試してみるです。もちろん今までさっき言ったね、この生活習慣のすべてをですね、全部一度に半分にしましょう、急いでと言っている話ではなくって、まずは1日24時間、それぞれのタスクをどれぐらいの時間かけてやってるのかなという、まずその感覚をつかむ。そして数字で見えるようにする。見える化する。そうするとですね、あ、こんなに時間がかかってるんだ、と、これまでの自分の感覚とか固定概念を見える化して、そしてそれをちょっとだけ変えていくということです。こういったことっていうのは主体的にやっていることじゃないですか。何かを言われたからやるんじゃなくて、自分のスケジュール、タイムスケジュールを客観的に見て、そしてここを短くしてみようと主体的にやるっていうのが大事なんですね。さあ、ここからが最後です。新しい人生は決めてからやる。そこから始まります。これは私たちが
普段やっていることではあるんですが、無意識でやっています。それを意識化して決めてやるんです。私自身20年間仕事をしてきて、一番身についたなという能力がこれです。決めてやる。決めてやる。です。アイデアはいくらでも浮かんでね、私の仕事、鍼灸サロンの経営ですけれども、こんなメニューを作ったら喜んでもらえるかな？面白そうだな。でも考えているだけでは何も変わらないんですよね。決めてやる、形にしていく、です。もちろん、やってみて違ったら軌道修正をしていけばいいだけ。最初からね、完璧を目指さなくていいんですよ。20% の出来でやってみることです。そしてその時に大切なのが、私ならできるという気持ちです。こうかな？ああかな？これで大丈夫かな？大丈夫です。まずは一歩、自分を信じて動いてみましょう。本日は、癒しのお仕事をしてみたい52歳ひまわりさんからのお便り、ワンランク上のスキンケア、そして50代から新しいことを始めたい時の3ステップをお届けしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。雨が続いておりますが、今日皆さんねどんな感じなんでしょう。結構なんか千葉の方前もね水害というか、雨でね結構冠水して大変みたいなニュースを見てたんですけど、今回も結構千葉がねなんかやばいみたいな感じで時々ニュースで回ってきますので、結構千葉のね、リスナーさん多いので大丈夫かなとちょっと心配したりしておりますけれどもね、まあ、昨日なんか斉田さんのねラジオの方でもちらっとなんかもう関東の方えぐいらしいでとか言ってなんか言うてはったのを聞いたので、あそうなんやとかってね思ってたんですけれどもね、皆さんご無事であることを祈りつつという感じで今日もね、放送していきたいと思います。で京都はですね確かにもうすごいずっと降ってますけれどもね、まあ、特にその冠水とか何かこう避難しなきゃいけない警報であるとかそういうのは今のところはないと思います。まあ、山の手の方はもしかしたら出てるのかもしれませんけれどもね、この辺りは特にそんなことはなく、ただ時々ザーッと降ってね、で今はポツポツで、今私が来る時はもうほぼほぼ傘もいらん、ささなくてもいいぐらいの感じのなんかポツポツ、まあ、降ってるか降ってへんかわからへんような雨、でもさっきまで降ってたからなんとなく差してるみたいな感じの雨の雰囲気でしたね。まあ、刺してない、刺さずに歩いてはる人もいたので、まあ、その程度なのでまあまあっていう感じではあるんですけれどもね、なのでなんか3日ぐらい雨が続いてんのかな。その前 ねすごい行楽日和な感じでパーンと晴れたじゃないですか。ほんであなんかねすごい、あ久しぶりこんなに晴れてるのみたいな感じでしたけれども、その後また雨がずっとね続いてる感じなので、まあなんとなくねこれ雨が続くと気が滅入るんですよ。やっぱりこう日照時間って大事らしくてね、やっぱりこう日照時間が短くなると人ってこうちょっとこううつ気味になるというかね、なんかそれはお国柄とかでもあるんですって。やっぱりその晴れが少ない地域の人っていうのはちょっとこううつ傾向が強かったりとかっていうので、やっぱりね太陽の力ってすごいなと思ったりするので、なんとなく気持ち的にね落ち込んだり、しんどくなったりする方もいらっしゃるかもしれませんが、それはすべて気候のせいですので、別にこう、ね、自分を責めることもなく、あこれは天気のせいって思っておくとね、まあ、ちょっと気持ち的にも楽なのかなという感じがいたしますのでね、あまりそこを難しく考えすぎずに、落ち込めすぎずにいていただけるといいななんていうふうに思ったりします。そして今日は9月の29日ということでね、ホットブレイクも9月最後の放送で、明日で9月が終わって、明後日から10月ですよ。だから、ムーンサタは10月1日になるのね、うん、だからなんかすごくこうあっという間にね9月も駆け抜けていったような気がして、9月は忙しかったのよ私もね、だから余計になんとなくもうあっという間に過ぎていくような感じがします。でこのホットブレイクもなんかすごく久しぶりな気がするんですけど、毎週言ってますけどホットブレイクだけは本当になんか久しぶりな気がするんですけど、でもなんか全然毎週ねちゃんと放送できてるのはありがたいなという感じですね。なので、今日もねこの後1時までお届けしてまいりますが、まあお外のね、様子なども気になるかもしれませんが、この1時間はね特に、こちらに耳を傾けていただいて、コメントとか書いていただいて、なんとなく気持ちがね、元気に晴れてってくれたらいいなと思いながら放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

イク時刻は12時6分を回っております。7本に向かっております。太田道子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。では皆様の、ね、コメントご紹介していきましょうね。今日一番の西明さんでした。道子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司翔一さんです。こんにちは。午前中魔法少女ララベル見てましたと。ララベルね、私も見てたし持ってた。そしてみーちゃんです返信のやつね、みーちゃんですこんにちはと。雨です。今日は娘の27回目の誕生日ですということでおめでとうございます。はい、9月の30日ということはもう天秤座になるのかな。もう天秤座やね。はい、頑固やね風の星座一頑固な、天秤座さんですね。そしてで、庄司翔一さんも呼んだ、倉石さんですねこんにちはといただいてます。こんにちは。そしていちごさんです。皆さん、こんにちはと。こんにちは、そしてごめんね、75463さんこんにちはって誰のことかなと思ったら倉石さんやってねそしてえーっと庄司さんこんばんはになってるそしてもう雨飽きたと。あーなんかでもわかるね。ねコピペ貼り間違えてこんばんはって挨拶しちゃったわよって書いてるね。はいね、雨飽きましたね本当にね。北欧の方は うつ病が多いと聞きましたとね。らしいね。やっぱりこう太陽の光って大事っていうふうに言いますね。今カラオケで雨の慕情歌ったら反感買いそうとなるほどね。やっと間違えて破いた9月のカレンダーの紙捨てられるわ。ビバ10月って庄司さん書いてくれてる、ね、なるほどね。はい、コンビニ行ってらっしゃいね。えおーあーね、ララベルの歌ねさすが倉石さん詳しいね。はい、そういう感じでございますけれどもね。まあちょっとこう今年はねなんか秋があるなと。涼しくなる感じもねいい感じだったんですけれども、やっぱこんだけちょっとこう雨が続くとなんとなく気がめいるというかね、っていうのはあるかなというふうに思いますが、まあなんか家の中でできることをね、まあ、するっていうのもいいし、まあ雨の中出かけるのもいいですが、まあ別にそのなんていうの、水害的なものがなければね。でもやっぱり野菜が高い。これは多分天気のせいやと思う。なんかねやっぱりこう雨が多かったり日照時間が短いとやっぱり野菜って日々の収穫なので、やっぱりそこの収穫が止まっちゃうとね、価格が上がったりするのでね、まあ、野菜が高かったりしますけれどもね。ね、なんで7546なんやろ、前ついてなかったですよねっていうから、そうなんだよね。これなんかだからその名前がさなんか変わったのよ、見え方が。そうビスカス高林、あ、そのララベルに出てくる人覚えてないわ。はい、では今日の深堀さんは、11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、石焼さんですね。はい、12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、はい、石焼さんですね。はい、何かありましたら深掘りでございます。なんかちょっと聞いてみたいこととかね、書いていただければなというふうに思います。いちごさん、雨続きで食物の出来方に影響しますもんね。そうなのよ本当にね。あ、北海道ではジャガイモが豊作とか。それでか、ジャガイモ安いんですよ今めっちゃ。ジャガイモとね、ジャガイモ安いんですよね今。ジャガイモとねって言ったけど、ジャガイモが安いんですよ今。あ、それでかな。やっぱそういうのあるんやね、なんか安くなったり高くなったりね。だからまあ ああいうのってやっぱ日々のねその取れ高によると思いますからね。では今日は何しよっかな。ね、まあまあお天気は雨ですっきりしませんけれども、まあ10月の占いはムンサタでします。
はい、10月の占いはもうサタデーしますので、今日はねちょっとこう雨で鬱陶しいですけれども、日々の楽しみ方みたいな感じにしましょう。日々の過ごし方みたいなね、雨の日でも安心、日々の過ごし方みたいな感じの占いにしましょう。3択です。雨のね、雨の日の過ごし方、うん、はい。 A シダーウッド、 B ミルラ、 B ミルラ、 C がユーカリプタスです。はい、A がシダーウッド。はい、あ、大丈夫よ、全然ただの寝起きです。はい、ね、皆さん時々ご心配いただくんですけどね、火曜日声が出てないのはね、ほぼ全部寝起きです。はい、まだ私起きて1時間経ったか経たへんかぐらいなので目覚ましはね10時半ぐらいになるようにしてるんですけどね、私本当に血圧が低いので起きるのに時間かかるんですよ、すごく。だからその起きなくちゃいけないギリギリちょっと前ぐらいにね、目覚ましを鳴らすんですけれどもね、それでも起きてからね結構時間かかる、起きるまでが時間かかるんですよ。起きてからはまあパッパと用意するんですけどね、はい、なので大丈夫です、ただの寝起きなだけで。だからまあ家でそんなに朝からベラベラ喋らへんしね、っていうのはあると思います。ごめんなさいね、なんかそんなプロっぽくないこと言っていやでも私だからよくやってんなと思うんですよ、本当に朝が苦手なので。うん、前はね、昔は11時にやってたんですよこの放送ね。だから結構これもね2点3点して、場所もね曜日とかもね2点3点して、この火曜日お昼12時っていうのは割ともう長くやってますけれどもね。はい、A ちゃんね、みちこさん、こんにちは、あ、起きたばかりですか、おはようございますということでね、ありがとうございます。そしてたまこさんね、こんにちは、お久しぶりですということでありがとうございます。今日はまあ雨が続いてるということもありまして、まあ雨続きな毎日にね、まあどんな感じで過ごすといいですよという感じの占いにしていきましょう。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C が、ユーカリプタスです。はい、では皆さん書きましたか。そして深掘りは石焼さんです、よろしくお願いいたします。あ、回転ね、今年残り少ないけど注意点などあればということね、 OK です。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくださった皆さんからいきます。 A ですね、シダーウッドです。はい、うん、なるほど。C の方はね、じゃあ A の方はね、シダーウッドね、 A の方はね、なんかね、なんていうのかな、ちょっと湿気が体に溜まってるというか、よくね水分補給しっかりしましょうねみたいな話もしたりしますけれども、逆にねこうやって湿気が多かったり水分が多い時期になってきますとですね、まあ、体の中の水分をちゃんと外にねこう発せれたらいいんですけど、こう熱がこもってしまうというか、水分がこもってしまう、まあむくんでしまうとか、なんかそういう感じの A の方イメージがすごく入ってくるんですよね。なのでなるほどね、A の方はね半身浴とか、少しジムに行くとかでもいいんですけれども、少し汗をかくということをしていただいた方が良いみたいですね。はい、難しいですねこの時期汗をかくのってね、外を歩けないですし、まあ、ジム行ってる人はそれでいいと思います。あとサウナ、まあ、苦手な方もいらっしゃると思いますが、ね、まあ、簡単なのはお風呂ですよね、半身浴みたいな、そのカーってサウナみたいにガーって、ね、熱して汗がブワーって出るんじゃなくて、こうじわじわ温めることによって汗をかく。であとその、いわゆる丹田と呼ばれるところね、第二チャクラのあたり、おへその下あたりの第二チャクラのあたりを冷やさないようにしっかりと温める、っていうのが、まあ、A の方はすごく大事になってきますという感じですね。なんとなくこうむくんでる感じがいたします A の方。はい、なので、ちょっとこううまく水分バランスを取るというか、
デトックスできる部分はデトックスするというか、まあ、少し汗をかくような感じのイメージが入ってくるので、しんどくならない程度にね、しんどくならない程度に汗をかくということをちょっとしてみていただけるといいと思います。シャワーでは汗かかないんじゃない？庄司翔一さんはシャワー派ですかね？ちょっとこう湯船に浸かるみたいなのは大事な感じはいたしますね。はい、時代の嫁さんもいらっしゃいます。水溜まってる感じわかります。なんたって千葉なので。あー、そう、丹田って おへそのちょっと下です。はい、第二チャクラですね。はい、第二チャクラオレンジかな。だからまあちょっとこうオレンジのものをね、身につけたりするのもラッキーカラーとしてはいいかもしれません。では B いきましょう。はい、B の方はね、なんかね、あの夜の時間を大切にしてくださいと言われておりますね。まあ雨の日って昼間もね外に出られませんし、太陽の光を浴びてないので結構なんかこう寝つきが悪くなったりしますよね。で、寝つきが悪くなってくるとちょっと鬱の原因だったりします。で、あのこの間うちの娘に言われたんですけれどもね、あの昼寝しても夜寝れる人は睡眠障害なんですってで、私全然昼寝てもね、夜お昼寝、じゃあ昼お昼寝しても夜結構全然寝れる人なので、それはね、あの娘に言わせると睡眠障害なんだそうですよ。そういうこう寝すぎるっていう睡眠障害もあるらしくて、なんだか睡眠障害って聞くと ね寝れないみたいな感じですけど、こう寝ても寝ても眠たかったりするのもやっぱり睡眠障害の一つで、寝ても寝ても寝れるのも睡眠障害の一つらしくて、まあ昔からね、寝る子は育つなんて言いますけれども、私もそうなんだそうです。だからやっぱりこうやってね、日照時間が少なくなってくると太陽の刺激っていうのを浴びないので、なんか太陽のね、そういう光を浴びてから何時間後かに、何時間後かになんかこう睡眠するとね、こう眠くなるように体のサイクルができてるって言われてますけれども、それがないことによってもうね、寝れないみたいな感じになって、ちょっとこう、なんていうのかな、生活のリズムを作りにくい方っていうのがちょっと多いのかなという感じがいたしました。 B を選んでくださった方ね。だからその夜の時間、さっきとちょっと重複しますけれども、やっぱりお風呂入ってから、まあ、1時間半後ぐらいに寝るのがなんかいいんですって。ちょっとこう暑いのが冷めてきた頃にね、寝る方がいい、入ってすぐじゃなくてとかね、食べて何時間ぐらいは空ける方がいいとかね、まあ、いろいろそういういろんな、なんてこう体の仕組みみたいなことはネットにたくさん出ているので、自分に合うものをね、探していただいたらいいと思いますし、眠れない時に音楽を聞くとか、例えば本を読むとか、まあスマホはあんまり良くないらしいですけれどもね、だからなんとなくそういう夜の過ごし方みたいなものを少し大切に、ちょっと工夫してみてくださいねというふうに B の方は言われておりますので、でしっかりと睡眠が取れるように、体の疲れが取れるように、お過ごしいただくのが良さそうですよ、 B の方ね。なので、ちょっとこう生活リズムみたいなものをこの雨の間は特にね、注意してみてくださいというふうに言われております。だからね、なんかね、その寝れる睡眠障害っていうよりかは、眠りが浅いから昼寝しても夜も寝れるんだそうです。だからそのぐっと深い睡眠があまり取れてないっていう感じの意味での睡眠障害なんだそうですよ。夏はシャワー、冬は風呂って書いてますね。じゃあちょっとお風呂に、はいね、あ、銭湯ね、いいかもしれません。はい、あ、台風も来てんの？また？ね、そんなことあるんや。ね、大変ですね。寝すぎも体調悪くなるってね、まあそれもありますよね。だからうまくバランス取ってください。時代の嫁さんね、この間採血と検尿に行ってきたんで、近いうちにかかりつけの医者から呼び出しが来る予定なので、健康時しっかり見てもらうようにしますと。はいなるほど。斉澤さんあんまり寝てないのかなということで、なんか本人曰く眠りが浅いというふうに言ってはりましたけどね。はい、では C 行きましょう。C の方はね、もう
体液の循環です。まあ、血液リンパ液ね、まあ、いろいろそういう体の中を巡ってる水分もそうですね。そういうこう、水分を担ってる部分です。血液とかね、そういうものの循環みたいなものをしっかりと、はい、取っていってくださいということで、じーっと座ってたりとか、ね、雨なのでじーっと家にいたりするとやっぱりなかなかその循環は良くならないっていうことと、あとやっぱり全身の、ね、循環を良く させる、まあ、こう歩いてたりすると割と体の循環は良くなってるように見えますけど、肩はあんまり回ってないとかね、頭の方までしっかり血液が行くように。でもちろんそれは心臓に負担がかかることではありますので、心臓をしっかりとね動いてもらうように、なんていうのかな、例えば食べ物であったりとか、あとそういう呼吸であったりとか、まあ、肺もそうですよね。肺は毛細血管を結構司ってますから、まあそういうところもですよね。だから肺ね、心肺ですね、これすごい体の要ですよね。まあこういうところをしっかりとこう動かす、まあ心臓に関してはね、自分ではちょっとコントロールできるものではないですけれども、しっかりとこうね、なんていうかな、循環しやすいように、負担をかけないようにしてあげるっていうのがいいと思います。で、例えばふくらはぎであったりとか、よくね第二の心臓なんて言われたりしますけれども、まあここをちょっとこう動かすであったりとかね、やっぱりその体をちゃんとこういろんなものが循環していくっていうことはすごく大事になってきますので、死を選んでくださった方っていうのはちょっとそれを意識してみてください。心肺がすごく大切になってくるっていうことと、肩周りであったり首であったりとかね、頭とかも、しっかりとこう血液が回るようにで、サラサラになるようにね、まあやっぱり糖分と油なんかっていうのは取りすぎると血液なんかはドロドロになりやすくなってしまいますので、例えば玉ねぎであるとかね、そういう血をサラサラにしてくれるような、お野菜もしっかりと摂ると。玉ねぎとかはどうなんでしょうね、今取れ高的にはね。なので、そういうところをこうちょっとしっかりと摂るということをしていただきたいなというふうに思います。はい、死の方はちょっとこうね循環を、はい、意識してみてくださいという感じです。庄司庄司さん、そういえば京都のラグってライブハウス行ったことあるわ。そうなんや、高宮真希のライブで、ああ食事もできるところよね、確かということで、そうですそうですそうですそうです。あ、高宮さんとかようやったはるイメージありますね、ラグね。はい、里潤さんいらっしゃい。はいね、なんですよ、そうそう、そこです、そこです。あ、来たことあるってすごいですね、老舗ですからね。はいね、はい、そんな感じでございます。では、ね、ちょっとこう雨の間、特にねまだもうちょっと雨は続きそうな感じなんでしょう。秋雨ね、どうなんやろう、京都で言うと。あ、でも京都あれやな、明日も晴れのマークになってる。まあ、今日明日ぐらいかな。でもまだちょっと雨がね、降ったりするけど、あそこを越えてくると10月入ると結構なんか今のですよ、今のこのお天気予報によると、まあ、あ、ほんまや、台風来てるわ。いい感じはしますけれどもね。あ、これに刺激されてんのかな、ほなったらその秋雨前線とかが、はいね、気をつけていきましょうという感じです。では、石垣さんね、注意点ね、年末までの注意点、石垣さんの、一個だけ来てんのは、なんかしっかり足上げて歩くようにしてください。つまずいてこけたりとかね、なんか段差のないとこでつまずいたりとかあるじゃないですか、そういうの、なんか年齢とともに私なんかしょっちゅうですけど足上がってないので、なのでなんかそういう感じのね、ところ注意してくださいねっていうのがまず入ってきているので、歩くときね、歩きやすい靴でしっかりと足を上げて歩くというのをイメージしといていただけるといいかなと思います。あとは
っと待ってね、あとはちゃんとカード引きますね。今日は占いがね結構あっさりだったのでね、よっ

0: んかね、あの災い転じて福となすみたいな感じの運気です、年末に向かってね、なのでなんとなくこう自分の中で不運やなとか、なんか損したなとか、なんかそういうことがあった後に結構大きな幸福みたいなものが入ってくる感じがするんですよ。だからそのなんとなく自分の中で、マイナスネガティブなことが起こった時にそれを引きずらないというのが大事になってきますね。そこを引きずらずに、あ、こんな嫌なことがあったからきっといいことあるわぐらいの感じの心持ちでいていただけるといいかなという感じがしますね。うん、なのでなんかちょっとこう、そうやな、あとなんかちょっとこうびっくりするようなニュースが入ってきたりみたいな感じのこともあるので、まあそれがどっちかっていうと、良くないニュースだったりすればその後いいことが起こるみたいな感じで、うまくこうバランスを取ってる感じの10月以降っていう感じなんです。ただそのネガティブなことが先にやってくるので、そこにあんまり引きずられすぎるといいことを見逃しがちなので、そういうこうちょっとこう自分のにとってマイナスであったりとかびっくりするようなことが起こった時にこそ、前向きに、ポジティブにいるってことがすごく大事になってきますよっていう感じの運気ではありますね。うん、そうね、なんとなくそうね、なんか2027年に続く運気がもう始まってるって感じなんですよ。まあこれ割と皆さんもそうなんですけど、なのでなんとなくこう12月が2026年最後の締めっていう感じがしますけども、2027年に向けての流れのようなものが来てますので、なんとなくもう次に向かって、何をするかみたいな感じのイメージでいていただける方が良さそうな感じはしますね。うん、はい、そんな感じですね。この間右膝に違和感があった、治ったけどって、うん、なるほどね。なのでまあその辺も含めてちょっとこう来年に向けて動き出すともいいタイミングですよということと、あとなんかそれに伴ってね、なんとなくこう先にネガティブなことが起こりがちですけれども、それはあまり引きずらないようにいいことが起こってくるっていうようなことで、うまくアンテナを、チューニングし直してください。だから逆にその悪いことが起こるっていう時にね、その悪いことにやっぱりチューニングが合ってしまっているので、その時に あこっちじゃないわ、もっといい方を見ようっていう感じでチューニングし直すっていうことをしていくと、2027年いいことがたくさん起こるような感じにうまく流れがつながっていくのかなという感じがしますので、ちょっとこうね、いい方に自分を合わせていく、エネルギーを合わせていくっていう感じのイメージがあるといいのかなというふうに思います。うん、びっくりニュースね。うん、ね、なんでしょうね、わかんないですけどね。はい、そんな感じですので、うん、なんとなく災い転じて福となすっていう感じやし、でエネルギーをできるだけポジティブな方に合わせる、はい、っていうことがまあこの12月までの間すごく大事になってくることですよという感じですね。はい、ネガティブ思考の塊だからなってね、うん、だからこそなんかこう嫌なことがあったりネガティブなことがあった時に、あ、またそっちにね、エネルギー合わせてしまってるわって気づくっていうことはすごく大事になってくると思います。うん、だからそこやね。うん、だからそこのネガティブ思考っていうところをうまくね、いい方にチューニングを合わせ直すというか、うん、エネルギーを合わせ直すっていうことの練習みたいな感じのことが起こるのかなっていう気がします。でやっぱりそのポジティブな方にエネルギーを合わすっていうことが2027年以降すごく重要になってくるからこそ、そういう風な感じの訓練のようなものが起こるのかなという気がしますので、はい、そこをうまくね、ご自身をコントロールできるように、はい、自分のことをねちゃんとこうまく、調整していけるといいのかなという感じがします。はい。 ね、まあそんなとこかな。まず最悪な状況から考える方だからって、まあ、日本人っぽいんやけどね、そういうリスクヘッジ、リスクヘッジもすごく大事なんですけど、それをしすぎるとね、今度前に進めなくなる可能性もありますので、まあちょっと不安な部分があっても動いてみるっていうことで、ね、自分のやりがいみたいなものが生まれてきたりすることもありますので、まあ、そこねちょっと気をつけてみてくださいという感じです。はい、私も嫌なことがあるととりあえず世界で一番不幸なのは私と思って被害妄想を炸裂するわしばらくということで、そうなんですね、うん、まあでもね、であと心配したことはね、ほとんど起こらないっていうふうによく言われますよね。うん、まあそれもその通りなので、はい、あまりその悲観的になりすぎると逆にそのね、悪い妄想の方を引き寄せてしまったりもしますので、はい、できるだけまあポジティブになりすぎて不安になるっていうのも良くないのでね、まあまあ自分の納得いく程度のところでその思考がちゃんと止められるように、されるといいかなというふうに思いますし、あまり、先のことばっかり考えても怒ってもいないようなことを心配するっていうのが一番時間の無駄なので、基本的には今を生きるということを大事にしてください。今あなたの目の前に広がってる世界はあなたが作った世界ですってよく言いますね、うん、なので、自分が作れる世界っていうものを作っていくっていうことがすごく大事になっていきますのでね、楽しいことにできるだけこう焦点を当てて、自分をこう楽しく愉快にね、生きていけるように、はい、していくのがいいかなという気がいたします。はい、ではそんなところで、ギグ的トップ10がやってきておりますので、ギグ的トップ10をしていきましょうね。よいと。はい、それでは月間9月最後ですね、9月最後のギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

0: さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週がね、9月最終週ということで、まあ、またムーンサタの時ぐらいにね、月間ランキングご紹介できたらいいなというふうに思いますが、10月に入りますと、今年も残すところあと3ヶ月となってきますからね、ちょっと焦り出す、感じになってくるんじゃないかなという気がいたしますので、はい、ぜひね、そこもぼちぼちと楽しんでいただければなというふうに思います。では今週のまずは10位から4位までご紹介していきましょう。第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週から10ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

第4位先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。はい、ということで今週は第2位だったシェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンで第4位ということですね。そして10位に山下敬司さんのね夜と嘘の間でが上がってまいりました。この曲もねこれからの季節ぴったりな感じがするんですけれどもね、いかがでしょうか。ブルーグレーの木曜日もね3ランクアップでまた上がってきておりますけれども、これもなんとなくちょっとね秋とか冬っぽい感じの曲なので、はい、ここからの季節なのかなという気がいたしますけれどもね、皆様はいかがでしょうかね。パームトーンの配信見ることがね楽しいと石垣さんありがとうございます。そして11位からご紹介していきましょう。20位山下敬司ワンガントワイライト、19位シェイクマイデイズトリートメ、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位モミーリナいつかギャッツビー、16位モミーリナ開いたトランプ、15位顕著君に伝えるメロディー、14位シェイクマイデイズ姉もね通り、13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。はいね、さ、では今週のトップ3に参りましょうか。なるほどね。さあ皆さん、予想できているでしょうかね。では参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンということで、今週は第3位でございます。シェイクマイデイズの桜前線、こちらね本当にメキシコで聞かれてて、メキシコのスーパーでも流れてるそうなんですが、なんとなくねなんか合うような合わないような感じです。今週は第3位です。

い、ということで久々ですね、ときめきドリームパレットね、フルコーラスで聞いていただきました。はい、なんか元気になるわねと書いてくださってますね。まあお店行けばちょろっと聞けますよ、パレットの今でも流れてたりしますからね。はい、ですがなんかなんとなくこうここのところね、トップ3には入ってくるの久々だったような気もするんですけれどもね。はい、では今週の1位は何なんでしょうか。では参りましょう、今週の第1位。何なんでしょうね、この曲人気ありますね。今週は6ランクアップいたしました。また1位に返り咲いてまいりました。今週の1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、結構いい雰囲気なんじゃないでしょうか。もしもし

はい、ということでね、今週の第1位は三角コインで待つでございました。いつもだいたいこの辺のね、あのアウトロはカットするんですけれども、今日はちょっと時間があるので、せっかくなので最後まで聞いていただきました。いかがだったでしょうか。パレットこの前1位じゃなかったと思うんですけれどもね、4位とかそんな感じでね、このところずっとシェイクマイデイズ祭りだったような気がするんですが、いかがでしょうか。私の記憶もいい加減なもんなので。庄司庄司さんね、三角公園行きたい、気になる公園と書いてますね。1月23日の日、ちょっと早めに来て三角公園周りで来ますかね。多分なんか見つけられへんのちゃうかな、下手したら。え、どれみたいな感じに、ね、なりそうな気がしますけれどもね、うん、やっぱり三角公園というタイトルがいいんじゃないということですね。そうかもしれませんね、うん、では、あ、今週はこんな感じで、来週のランキングもお楽しみください。そして9月の月間ランキングね、どうなってるか楽しみにしておきましょう。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。伊坂さんがねこんにちはと来ていただいてましたね。そして A ちゃんね、みちこさんのアドバイス通り今までやりたくてできなかったエレキベースの練習できてないと、完全5度克服せねばということでね、頑張ってくださいね。雨やし出かけない日なんかはねお家でやってもいいかもしれませんね。別に音ほぼ出ないですからねアンプ通さなきゃね。はい、で、ね、1月23日 CD いっぱい欲しいけど予算足りるかしらってね書いてくれてます。そんなにたくさんはないと思うので種類としては、でもやっぱり 1,2,3,4、 まあシングルとかも欲しいってなったらね結構な金額になるかもしれませんけれど、まあアルバムの主要なやつだけであれば、はい、大丈夫だと思いますよ。とりあえずいろいろ持っていくのでね、ちょっとこういろいろ見てみてください。でそんなもんかな。来週はもう10月ですね、早いですね。あ、ね、あ、パレットは8月18日に1位だそうですよ。あ、じゃあ1ヶ月以上ぶりか、 2ヶ月は行ってないけどっていう感じ、久しぶりな感じですねやっぱりね。はい、で、おでこにね、ニキビができてね、ちょっと今、なんかちょっと手が当たって痛い。はい、です。で、今週の10月の2日の金曜日ですね、シェイクマイデイズ初のオンラインライブがあります。で、これちょっと私も詳細あんまし、ちょっとちゃんと聞けきってないんですけど、とりあえずシェイクマイデイズの公式ファンサイトみたいなのがあるんですよ。でこれ無料です。無料でフォローしていただくだけで、見れるらしいので、もちろんねその月会費がいるやつもあるんですけれども、なんかいろいろ特典があるね、月会費のコースもあるんですけど、じゃなくて、別にそこお金払わなくてもなんかフォローだけしていただくととりあえずライブは見れるみたいなの でそこフォローしとかないとライブほぼ見れないみたいなので、今のうちにシェイクマイデイズの公式、上がってんのかな、どっかさやざさんにリンクね、シェイクマイデイズの公式チャンネルに上げといてねとは言うたんですけど、もしかしたらまだ上がってないかもしれませんので、はい、ぜひ皆さんシェイクマイデイズで検索していただくと、はい、出てくると思いますので、そちらの、ね、公式ファンページを必ずフォローしておいてください。そしたらここから見れますよみたいなお知らせがいくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ね、では今週のラッキーフードに行きましょうか。何も考えてなかったわ。今週のラッキーフード、そう、おでこにニキビやね、もう久しぶりにできてさ、多分エクレア食べたからやね。はい、分かってんねん原因。いやもう絶対こんな時間にエクレア食べたらまずいよなと思う時間に食べたからなんですこれね。はい、体って正直ですよね。はい、それだけなんかこうね必要のないものが体の中に入ってきたりするとそれでポコってねニキビができたりするので、ニキビができた時はねドテラはねラベンダーがいいんですよ。ラベンダーピッピって塗ってたらすぐ治るので、はい、治るとか言ったら怒られるけど私はね、はい、結構合うので、はい、やっております。はい、では、今週のラッキーフードいきましょう。今週のこれ難しいな、いけるかな。はい、今週のラッキーフードはガンモドキです。ヒロウスでもか、はい、一緒だと思うので、ちょっと地域によって呼び名が違うのでね、ガンモドキとかヒロウスとか、まあ、言ったりしますけれども、おでんに入ってるやつですよ。ふわふわしてるね、うん、練り物というか、うん、です。はい、さあみんな食べられるかな1週間の間にね、そうなんです。夜中というほど夜中でもなかったんですけど結構夜だったのでね、はい、おでんネタですね。結構、うん、食べてみてくださいね。さあどうなんやろう、まだコンビニおでんとかもまだでしょ多分ね。
だからなんかこう、まあでも売ってるのは売ってます。がんもどきとかヒロウスとかいう名前でね、スーパーで売ってたりするので、別におでんにしなくてもそれ単体で、はい、ちょっとあの煮つけてもらっても美味しいと思いますし、あとねお惣菜とかのねおでんの中にも入ってたりするので、ちょっと探してみてください。こう探すのが大事です。韓国スーパーに売ってるけどいけるかなって、あ売ってるんや、すごいね、韓国スーパーに売ってんねや。はい、いちごさんね、がんもどき好きだけど食べる機会あるかなって書いてくれてるね。うん、そうそうそう、グーグーがんも懐かしいね。そうなんですよ、だからね売ってるかなと、エクレアが良かったわってね、まあ、エクレアやったらどこでも売ってますけどね。はい、なのでまあラッキーフードに関してはですね、探して見つけるっていうのもまあ一つのね、そういうラッキーアクションだったりもするわけですよ。スーパー行ったりとかコンビニ行ったりとかした時に、がんもどきって売ってんのかなとか思ってわーって見て、あるみたいな、そこで運気がキュッと上がりますからね。で食べて、あ美味しい、でまたキュッとね上がりますからね。そういうもんですから、ラッキーフード注文は、はい、食べなかったら現状維持ですから、別に食べへんかったからといってなんかこうね運気が下がるというものではないので、あったらラッキーですから、だからラッキーフードなのでね、はい、ぜひ探していただきたいなというふうに思います。コロナ禍以降コンビニおでんが減った気がすると、そうかな、結構関西はそんなにもう全然復活してますけれどもね、うん、でもお店の人はあれちょっと面倒くさいんかなと思ったりしますけれどもね。はい、がんもどき好きだけどおでん行くか、スーパーではおでんありね、どうやろうかね。あ、韓国ではがんもおでんって呼ぶみたいですと。みちこさんごめんなさい、毎日見てる、あがんもどきじゃあぜひ買って食べてくださいね。たまこさん、たまこさんだからラッキーですよ、毎日見るわけですから1週間ね。はい、そんな感じでね、何でもいいようにいいようにとってね、何でもいいようにいいようにとって、自分はラッキー、自分は運がいいと思ってると運が良くなりますから、そういうもんなので、はい、自分が見えてる世界、自分は自分で作ってると思ってね、ラッキー体質になっていきましょうというところで、また来週元気にお会いしましょう。木曜日ムンサタでお会いできる方はそちらでもよろしくお願いします。お相手は太田美智子でした。バイバイ。きっとも Whoa! Don't go away and stay here. All you have to do is listen toFM Gig.

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組をいきますので、30分間のねお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、ゲストを紹介する前に毎回、募集しております札幌の洋菓子店木の手屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーということで、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の手屋さんのありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページにありがとうギフト係とタイトルをつけて、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。私と SNS でつながっている方はね、直接 LINE とかでも DM で送っていただいても構いませんので、その際はありがとうギフト係とタイトル添えて、あとエピソードとラジオネームもお忘れなくお願いいたします。この番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんと直接つながっているよって方は、ファインさんに直接 LINE とか DM で送っていただいても構いませんので、どしどしお待ちしております。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の手屋の提供でお届けしております。ということで、本日10月第1週の放送になりますので、毎月第1週は、株式会社ホットスタッフ札幌様の、コーナーということで、今月も素敵な方が来ております。今日も3人来てるんですよね。まあお一人、営業の森川さんに2度ほど来ていただいて喋っていただいてね、ありがとうございます。そしてお二人、今日のメインとなるお二人が、株式会社ホットスタッフ札幌の管理部の、三味さん、そしてコーディネーターの広町春樹さんに来ていただいております。お二人ともよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: そして森川さんもね、
5: はい、
1: 今日はこう案内係ということでね、はい、やっぱり何度も来てる森川さんがね、はい、安定の喋りができるということで、はい、案内係で来たということで、
5: はい、
1: 間違いないですか。
5: 間違いないです。もう本日は完了したかなと思ってます。
1: はい、そうですね、
5: はい、
1: もうあとは2人に聞きますので。今日なぜちょっと今回このお二人が来たかというと、先月ですね、
5: はい、
1: 先月お話にもあったんですけども、何か働きながら こうスキルアップができるよっていうのを福利厚生でやってるっていうのを聞いて、じゃあそれってどういうことなんだろうということで、今回はお二人に三味さんと広町さんに来ていただきましたけども、じゃあ、じゃあ三味さん、
3: はい、
1: その何をやってるかっていうのをちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。
3: ホットスタッフ札幌の、今取り組みとしまして、はい、まあ、働いて就業していただいているスタッフさんの、まあ、キャリアアップ と、キャリアチェンジの支援というところで、一つが、IT エンジニアの育成という形で、まあ、ホットスタッフで派遣スタッフとして働きながら、ご自身の、次のキャリアアップに向けて、うん、エンジニアのカリキュラムを受講していただきながら、まあ、働いていただいて、でカリキュラム、まあ、卒業の際は、
1: はい、
3: まあ、しっかりエンジニアで働いていただくっていうプログラムが一つとですね、うん、あと、もう一つがですね、まあ、このご時世 AI がもうだいぶ一般的にも普及してきた時代で、
1: はい、AI ってね聞きますからね、
3: で、まあ、普通にお仕事するにしてもやっぱりAI が使えないとっていう時代の流れが来てまして、まあ、漏れず札幌もだいぶその波が来てるかなというところで、うん、まあ、その AI も、仕事をしながら AI も学んでいただける、はい、具体的にはまあ、お仕事でどうやって生かしていくのかっていうのも含めたカリキュラムを、うん、はい、ご用意させていただいてます。
1: すごい、より実践的なとこですよね、まさにね。
3: そうですね、
1: だって働きながら学べるっていうのもめちゃ得ですよ ね。会社でだって普通だったらね、それに対してなんか学ぶっちゃ本人がお金を出すか、会社がお金を出して学んどいでっていうかしかないのにね。もうなんかすごい仕組み作りましたね。
3: そうですね、エンジニアの方に関してはやっぱり勉強する量がかなり多いので、
1: うん、
3: やっぱり一度社会に出て、エンジニアになるというとなかなかその勉強する時間が取れなかったりですとか、あとはやっぱ費用面がだいぶかかってきてしまうんですけども、やっぱりお仕事しないと生活が維持できないので、
1: 確かに、
3: はい、そこはしっかり、まあ、ホットスタッフで、
1: はい
3: はい、仕事をしていただきながら生活を維持をして、
1: うん、
3: はい、しっかり目指していただくと。
1: そんなでも都合のいい話ってみんな信じてこない。最初何でそんな都合のいい話って思わないですかね。何それ信じ、いいんですかそれなんでみたいに思っちゃいそうですよね。
3: あ、でも割とそういう方はいらっしゃらないですね。
1: ああ、そうか、
3: はい、
1: みんなそういうちゃんと知ってるんですね、そういう仕組みがあるっていうかやってることを見て。
3: まあ、最初の段階でしっかり説明をさせていただくっていうのもあるので、うん、あんまりなんかその辺に何ていうんですかね、
1: 疑問はない、
3: 疑問はない形で、う
1: ん
3: う
1: ん、
3: はい、
1: なるほど、そういうことなんですね。さすが三味さん、ありがとうございます。また今日もう僕はそうなんですけど、三味さんとかもう一人広町さんってもう変わった名字ばっかりいるっていう異色の今日会ですけど、皆さん聞いてる人は気にしないでください、内容に重視しといてください。そして広町さん、
4: はい、
1: これ学ぶってなった時に、
4: はい、
1: 今ね三味さんおっしゃってましたけど、結構時間的なものってどのくらいかかるんですか。
4: はい、そうですね、 IT のそのエンジニアを目指すってなるとだいたいこれぐらいって言ってるのが弊社だと630時間ぐらいトータルでっていうのがあって、
1: はい、
4: なので7ヶ月あんま早い人だとですけどね、7ヶ月ぐらいでマスターできるんですけど、まあ、そうすると、まあ、月で90時間なんで1日3時間ぐらい学んでいただかなきゃいけないっていうのは実際あるにはあるんですけど、結構なんかそのやってる方のお話とか聞くと、
1: はい、
4: なんかできるようになってくるとなんかゲーム感覚になってくるから、なんかもう時間を忘れちゃってみたいな方もいらっしゃるんですよね。
1: もう没頭しちゃうんだ。
4: そうですね、なので本当にハマってくれる方だったらそんなに長く感じないんじゃないかなと思います。
1: あ、なるほどね。いや、なんか僕の感覚でいくと、
4: はい、
1: もういや2年ですとか、はい、3年ですとかってなるもんだと思ってたから学校じゃないけどね、
4: はい、
1: でも、まあ早い人で7ヶ月、はい、まあ、1年足らずじゃないですか、
4: はい、
1: そこで結構なスキルね、こうやって基礎からね、はい、ちゃんと教えてもらえるって、はい、みんななんか嬉しいでしょうね。
4: いやでも本当そうですね、実際にもうそれでなんだろう、エンジニアとして就業していただいている方もいらっしゃるんで。
1: もういらっしゃるんだ、
4: はい、
1: これいつからどのくらいやってるんですか。もう1年以上ってこと。
4: そうですね、1年半とか2年経たないぐらいですかね。
1: そうなんですね、はい、素晴らしい。どうですか、その学んでる最中の人とかとお話しする機会もあると思うんですけども、はいはい、そのあっという間ですとか、はい、喜んでなんか、ね、はい、没入してるって話もありますけど、
4: はい、
1: あとなんかどんな感想を聞かせていただいてますかね。
4: そうですね、やっぱり何ですかね、全くのキャリアチェンジになる方ばかりなので、
1: もうそっか、全くそんな、はい、僕はまあ、パソコンは触ったとしても、はい、そのエンジニア的なものはね、はい、やってる人じゃないってい
4: うことで、はい、そうですね。なので本当にあの、例えばなんだろう、これから先どんどんどんどんお仕事がなくなるかもしれないっていうものが多い中で、
1: 確かに
4: そういうのをちゃんと使いこなすことによって、
1: うん、
4: 先々、
1: うん、
4: なんて言ったらいいんだろうな、ちゃんと人生設計ができるようになったりとか、結構僕がよく聞くのは、
1: はい、
4: あれなんですね、一番最初になんか仕事がどうこうとかって、すいませんね、仕事を扱ってる会社にいるんだけど、本当申し訳ないんですけど、どうでもいいぐらい思ってて、それよりも人生設計どうしたいかなっていう話の方が中心になっちゃうんで。
1: そう、今の人たちでね、仕事だから給料が多いから休みが多いからじゃなくて、自分自身のやりがいとか生きがいとかを求めるって言いますもんね。
4: なのでそういうところに向けたお話をしてって、そのためにはやっぱりなんだろう、在宅でも働ける可能性がある仕事の方が良かったりとかっていう方がやっぱり多いので、そういうのに向けて一番なんて言うんだろう、目指していけるので、そこがそれぞれの方々が結構喜んでくれるのかなと思ってますね。
1: いや本当もう通勤で電車にね、はい、揺られるのがもう本当嫌だって札幌でも思ってるのに、
4: はい、
1: 東京なんか行ったら、
4: はい、
1: いや絶対仕事できないってまあ僕なんかはね、僕の個人的な意見ですよ、はい、もうダメと思うもんね、病んじゃう子1ヶ月も働けないと思っちゃうもんね、
4: はい、
1: 3日の出張でももう大変だもん、
4: はい、そうですよ ね
1: 本当に。いや素晴らしいね、でも嬉しいですよね、そういう声聞けるとね、
4: は
1: い、
4: そうですね、本当にそれがやっぱり僕も三味もそうですけど、うん、一番やっててなんだろうな、楽しいというか、うん、嬉しい部分なのかなと思って取り組んでますね。
1: 確かに、
4: はい、
1: お二人はそのAI とかエンジニア その支援というかね、そっちの方もやってるけども、はい、他にもいろいろ業務的なものはやってるんですよね。
4: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと三味さんは他に何やってるんですか。
3: まあ、一応派遣会社の管理部に所属してますので、
1: はい
3: はい、まあ、自分で、まあ、お取引先何社かありまして、まあ、そこの、クライアント様とのやり取りですとか、はい、あと終了していただいているスタッフさんの、うん、まあ、フォローですとか、はい、そういったところも含めてやらせていただいてます。
1: ちなみにフォローするって何人ぐらいフォローするんですか。
3: 今私でだいたい20名弱ぐらいですか、
1: ね、おい、はい、1ヶ月に1人ずつ会っても20日間いや大変ですねっていうか、まあそれは当たり前なんですよね。すごい。そしてまた他のね、そのエンジニアとかの方の業務もやって。
3: そうですね、はい、
1: すごい。三味さん自身も会社でやっぱり AI とかこうちょっと活用したりもするんですか。
3: あ、 AI に関してはそうですね、少し業務で活用しながらっていう感じですね、うん、
1: やっぱりそうなりますよね。
3: そうですね、うん、もう AI がないとなかなか仕事が効率的にいかないっていう場面も増えてきたので、
1: うん、時代ですね本当ね、
3: はい、
1: だからこそホットスタッフ札幌としてはそういう、ね、人たちの役に立つようなっていう、だから普通か他の会社でやってることをホットスタッフが請け負っていい人材をまたさらに輩出しようっていう循環を作ってるのもんですね。
3: そうですね、まあ、そこが最終目標というか、
1: うん、
3: はい、
1: 素晴らしい。広町さんもやっぱりなんか AI とか、はい、まあ、エンジニアとかプログラムは作らないにしても AI とかは使うんですか。
4: そうですね、僕も AI 使って、最近だとでもそうです、資料作りとかも AI 使うようになったんで、ね、めちゃくちゃ楽になりましたね。
1: そうですよね、はい、本当だよね。だからさっきのねキャンバとかもそうですし、うん、はい、そういう資料ってあっという間に作っちゃいますもんね。
4: そうですね、本当にもう今までだったら1日2日かかるのが本当数十分とかで終わるようになってくるんで、すごい楽です。
1: ね、できて見せたらセンスないなの一言で終わるみたいな、ちゃんちゃんってあったけど、今ねそれだったら作り直しだって早いですもんね、
4: う
1: ん、
4: そうですね、はい、
1: いい時代になりましたよね。
4: 本当そうだと思います、ね。
1: あ、いや、どうですか、森川さんもやっぱり AI とか使ってるんですか。
5: はいはい、あ、え、私は、まあ、ちょっと昭和と言いますか、自分の足を使ってあの営業をしております。
1: あ、営業だからね、 AI じゃなくて営業の方
5: ですね。そうですね、
1: なるほどなるほど、同じ A はつくけども、そうです、愛はなかった。営業の方ですね、
5: 愛はある足を使ってます。
1: 愛はある、そうそうです、ラブの愛ですね。
5: ラブの愛がね、はい、
1: でもね、そういう形でやっぱり足にね、はい、足使ってフォローしていくっていうことですもんね、はい。でもやっぱりその行ってる担当してる会社行くとやっぱり AI がとか、うん、はい、そういう話も出てくるもんなんですか、聞くんですか。
5: まあ、一部そういった話も聞くんですけども、分からない時はあのお二人に聞いて、あの話をするように、
1: あ、なるほどなるほど、
5: 転がっております。
1: なんかあればね、はい、うん、まあ、そうなんですね。三味さんは、
4: はい、
1: 今回これ担当、今まで1年半前はなかったわけじゃないですか、やってなかったですか、ホットスタッフさんでは、はい、で担当になるっていうか、まあ、どういう経緯でなったかは別としても担当になってやっていて、はい、最初になんか、あ、大変だなとかありましたか。いや、ないわけはないですよね。
3: そう、まあ、大変なのはまあ大変なんですけども、うん、そうですね、まあ、一番最初話聞いて率直に思ったのが、はい、まあ、なんていうんですかね、割と夢のある取り組みだなっていう印象が一番強かったですね。
1: どんだけ他者貢献の人なんですか、本当に素晴らしい、ね、本当に夢ありますもんね。
3: そうですね、うん、
1: そこにじゃあぜひともやりますっていう感じだったんですね。そうでもないみたい。
3: そうでもないですね。まあ、気づけば、
1: 気づけばやっていたっていう、はい、でもなんか適任感じしますね、安定感あって。
3: あ、そうですか。
1: いや、別になんかすげえ先生やってるわけじゃないけど、なんか全部聞いたら答えてくれそうだもんね。
3: まあ、割と落ち着いてはいるので、ね、はい、
1: 安定のなんか安心感、やっぱなんだろう、みんな今日来てる人全員そうだけど、なんかこう相談したらなんか優しく教えてくれるっていう、なんか相談しづらい人ってまあ誰っていうこともないけど言えないけども、なんか相談しやすい人たちですよ、やっぱりね、普段から相談受けてるからですかね。まあ、相談受けてるというか、なんかいろいろなんか話聞くからですかね。どうなんですかね。え、三味さん言われたことない。
3: あ、そうですね、あのホットスタッフの前、前職ではちょっとあの新人育成とかずっとやってたところもあるので、はい、
1: そういうのがあるからですね、またその前職のことも生きて今やってるわけなんですね。
3: そうですね、だいぶホットスタッフに入ってからは、うん、まあ、そういったキャリアも生かしながら、うん、はい、
1: 素晴らしい。でもそういう経験があるから、またその新しくね登録された方とかの案内とかね、そういうフォローとかもできますもんね、
3: そうですね、うん、
1: 素晴らしい。ひろちょうさんはどうですか、担当してみて、
4: うん、あ、これですか、
1: うん、今回の AI とかエンジニアとか担当することになって、はい、まあ、苦労というか、なんかこう課題大変だったなとか、これからこれ大変になるなとか。
4: そうですね、
1: 森川さんみたいな人が全く AI 使ってない人が来たらどうしようとか。あ、でもみんなそうですもんね、さっき言ってましたもんね、使ってない人来るんですもんね。
4: そうですね、なんかその使ってる使ってないはあまり問題はないかなと思うんですけど、でも正直僕はあれなんですよね、あんまり苦労したところとかはそれほどなくて、当たりが割と運がいいのか当たりがいいのか分かんないですけど、なので、うん、そのなんだろうな、学んでくださってる方々も割とそのなんか問題があると言っていいのかどうか分かんないですけど、そういう方はほぼいないですし、コミュニケーションが図れないっていう方もそんなにいないので、で頑張ってもくれてるし、まあ、 実際あれなんですよね、正直な話を言うと、はい、途中でやっぱりなんか大変だから断念するって方もいるんですけど、
1: あ、そっか、
4: そういう方も比較的でも、うん、そのうちでまだずっと派遣としては働いてくれたりとかっていう部分で接点があったりとかもするので、
1: あ、別にホットスタッフ登録して、はい、エンジニア学びますって言ったけど、はい、エンジニアもちょっと心折れました、3ヶ月半で折れましたって言って、
4: はい、
1: じゃあされっていうことではないんです、はい、そのまま働いてていいわけなんですね、
4: はい、
1: あ、登録抹消は何人ないんですね、
4: はい、大丈夫です、
1: 2軍落ちとかなんだそれ2軍落ちってで、まあ、そういうそのまま働けるんだ、
4: はい、
1: あ、それはまたいいですよね、
4: そうですね、
1: でまたなんか学びたくなったらもう一回言ってねみたいな感じ、
4: あ、そうですね、もういますし、過去にも実際そのIT の方を学んでてエンジニアを目指してたんだけど、はい、そっちちょっとやっぱりハードル高いんで、もうちょっとその AI の方だったらいけるかもっていうので学び直したっていう方もいらっしゃいます
1: ね。ああ、なるほどね。あ、そういう両方学ぶ人、あ、両方はいないか。そうですね。含むって言ってましたもんね。
4: はい。
1: うんうん、あ、そういう形もあるんですね。
4: はい。
1: なんて自由で、なんて夢があって、なんてなんかお人よしの会社みたいな感じですよね。
4: そうですね、割と自由にさせてはもらえると思います ね、はい、
1: だってそこでスキルね、僕 13回転職してるんですよ僕は、
4: はい、
1: そのたんびに1からこうね、ゼロからですよね、仕事覚えなきゃなんないけど、
4: はい、
1: ある程度なんかそういうね、エンジニアのことを知っているとか AI 知っていてって業務に就くのとつかないのじゃ、はい、運命の差ですもんね。
4: いや、でもそうですよね、特にこれからはますますそれが差がついてきちゃうかなって思います ね、うん、
1: ねえ、はい、じゃあぜひね、そういうこれからなんかエンジニアとかね、こう学んでいきたいとか AI のことを知りたい、でも今何も知りませんっていう人でも、まずはホットスタッフに相談すればいいっていうことなんですかね。
4: そうですね、もう、まあ、簡単に本当お電話だけでもいただければ、うんうん、そこでも全然喋れると思いますので、はい、気になれば電話いただければなと思います。
1: やっぱりこれでもあれですよね、札幌在住、札幌近郊在住の人、就労だけど、だって就業先札幌近郊ですもんね。
4: そうなんですよ、ただ
1: 引っ越してくる人いる、
4: 結構本当に道外とかもいましたね、うん、
1: そっか、東京で札幌来たいけど仕事見つけないとなんない、はい、じゃあホットスタッフ札幌に登録して仕事見つけてもらい、したらすぐ引っ越しできる、
4: はい、そうですね、
1: しかもなんかエンジニアも学べる、
4: はい、
1: え、何、至れり尽くせり
4: そうですね、引っ越しの費用だけ出してもらえない
1: ですよ。いやいや、まあ、それはそうですよそこまで出してたらね、はい、親じゃないんだからね、
4: はい、
1: 親でも立ってくれないわ、そういうことか、
4: はい、
1: あ、じゃあぜひね、興味あるっていう方はね、北海道で働きたいなっていう、はい、いい季節ですよ北海道ね、今なんかこれから美味しい味覚の秋ですからね、
4: はい、
1: うん、ぜひホットスタッフ札幌で検索していただいて、お申し込みね、そちらお問い合わせホームから、まあ、気軽に電話でもいいしメールでも OK ですもんね、
4: はい、大丈夫です。
1: そしたらこの、まあ、今日いる3人の誰かがこう担当するかもしれないですね。
4: そうですね、この件に関しては多分私か三味かになるかなと思うんですけど、
1: そうかそうか、
4: はい、
1: エンジニア AI だからね、お二人が担当だから、はい、だからそういう人が来たらお二人で、はい、そうじゃない人が来たら森川さんで、
5: はい、
1: まあ、かもしれない、
5: はい、そうです、
1: 全員森川さんじゃないからねかもしれない、他にも はい、いらっしゃるからね、
4: はい、
1: あ、そういうことなんですね、素晴らしい。どうなんですか森川さん、そういう業務のとこ、はい、まあ、全然携わってはいないけども、
5: はい、
1: そういう流れを見ててこうなんか、まあ、外から見てるわけじゃないけども、中にはいるけども、見ててどう思ってますかね。
5: いや、こう、まあ、佐々さんが日々こう、
1: うん、
5: 成長していくところ、まあ、
1: 学んでね、
5: 学んでいくところはすごく、うん、私もいいなと思って見てはいます。はい、はい、
1: なるほどね、はい、では例えば森川さんが担当してる人が AI とか、
5: はい、そうですね、はい、
1: 学びたいっていう人も
5: 出てくるってことですね。います、います、はい、はい、
1: いや、いいですね、いい仕組みですねこれはね。
5: なんで私のスタッフさんもこう興味があって受講してる方いて、うん、今は辞めてしまったんですけども、
1: はい、
5: やっぱりこうやってみたかったって言ってたんで、うん、まあ、すごいこう自分の中のこう視野は広がっていきますよね、うん、はい、
1: でね、さっき、ひろちょうさんも言ってたけども、自分がちょっと学んで成長できるっていうのを感じられるってね、 やっぱりそれって生きがいにつながるし、なんか達成感にもなるけど、うん、自分の自信もつきますもんね、
4: はい、
1: そういうところではね、なんか自信もつく、すごいねホットスタッフってね。
4: そうですね、多分森川がやっぱり自己肯定感高めたりとか結構できるタイプなんで
1: なるほど、はい、いや確かに、
5: はい、
1: まあ、言葉とね、
5: はい、
1: 愛があるからね、
5: はい、愛のある派遣会社でございます。
1: ああそうなんだ、
5: はい、
1: 愛のある派遣会社、
5: はい、
1: さすがですね、はい、きっともうね喜んでます社長も聞いて喜んでますよ、代表も聞いて喜んでると思いますよ、
5: はい、
1: 素晴らしい。じゃあちょっとまあこの辺でもうそろそろ番組一回締めるんですけども、また最後ちょっと皆さんに一言ずつね聞いていきたいと思います。ということで本日のゲストは株式会社ホットスタッフ札幌の、森川さん、三味さん、広町さんに来ていただきました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りしております。ということで本日3名に来ていただいてますけども、ちょっとじゃあどうしようかな、じゃあ広町さん、
4: あ、はい、
1: 今日出てみて感想どうでしたか。
4: いやー、やっぱり人前で喋ることはなかなかないんで、すごい緊張しましたね。
1: 人前でも4人しかここいない
4: いや
1: もうまあでもラジオね初めてですからね、はい、まあ、こういう直接な空間ですもんね。
4: そうですね、
1: うん、まあ、1対1は慣れててもね、
4: はい、
1: なかなかね、
4: はい、
1: 1対たっていうかね、みんなが聞いてるみたいなとこですもんね、
4: はい、
1: でもまたなんか良ければね、タイミングがあれば来てください。
4: タイミングが合えば来ますね
1: 来ねえなこいつ、そしてサミさん、
3: はい、
1: 今日出ていただいてありがとうございます。どうでしたか。
3: ありがとうございます。そうですね、僕もちょっと慣れない場なのでだいぶ緊張して話す感じです ね、
1: ま
3: あ、う
1: ん、はい、ね、普段ねやってるところとはちょっと違いますからね、うん、どうですか、ちょっとせっかくですからリスナーさんに今のやってるこう学ぶっていうところの良さっていうところをちょっとメッセージいただければ。
3: あ、そうですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、そこまで深く考えてなくても、うん、ちょっと興味ある程度で全然構わないので、
1: あ、そっかそっか、
3: はい、まずどんなもんかみたいなところを、うん、はい、一度お問い合わせいただければ、うん、こちらの方としてはいろいろ、まあ、プランというか、こういった形でどうですかとか、こういった形もできますよとか、
1: なるほど、
3: はい、ご自身のちょっとお仕事も含めて、
1: うん、
3: はい、人生設計、まあ、できる限りご協力できるようにいろいろご提案はできるかなと思うので、うん、はい、もう本当に気軽にお問い合わせいただければなと思ってます、
1: は
3: い、
1: ぜひ皆さん興味ある方はホットスタッフ札幌で検索していただいて、まあ、周りのね、あなたの周りにいるちょっと仕事で悩んでるよとかスキルアップしたいなっていう人がいればぜひご紹介もしていただいてもいいのかなっていうふうに思っております。ありがとうございます。そして堀川さん、
5: はい、
1: 最後に、
5: はい、
1: こうリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
5: あ、はい、皆様、私今回2回目になりますが、また次回も
1: 3回目じゃない、
5: あ、3回目で、
1: ね、まあ、これになって2回目か、
5: そうですね、うんうん、はい、なので、またお仕事を探す場合は皆さんホットスタッフでぜひよろしくお願いいたします。お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん株式会社ホットスタッフ札幌で検索していただいて、ホームページからね、お問い合わせ方もありますんで、メールでも結構、電話でも結構なんでね、先ほどね、サミさんも言ってたけど、本当気軽に相談していただければと思います。それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。本日は皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: い、ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違うな、
1: ちょっと
0: 違う、ね、はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はミルクを推しということで。
1: そうです、もう何やろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事大事、
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるよね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもリッチャーでも踊れる振りやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ。
0: おー、完璧ですね。
1: そうですよ、もうマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: ないねんけど、そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ活かしていって、
0: ね、いやいいですね、うん、それはエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: もう現実離れ、きらびやか好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかったらな。
1: そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミューって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えど、ママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ、
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよね、
0: かわいい。なんかあれあれあれ、スーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい
0: 怒鳴りも一回やらなくて大丈夫
1: な
0: 怒鳴りほんまに忘れてておーとかで、ええ何やられないみたいなってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じね、
1: う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう。やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ、
0: 本当に。
1: なんかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや
1: 行きます
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまさ、みんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。う
1: ん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近、生演奏、かなちゃんの、はい、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ
0: そうそうそう、それそれそれ、ファーストテイクにしよう、ファーストテイクにしよう、あ、それのコーナーにしよう、ファーストテイクコーナーにしよう、
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか、長っ長っ
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん、じゃちゃうやん、はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います、はい、聞いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋春人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はい、で
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋春人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさこうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: 先に言うからもうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛、
1: ね、
0: い今も。
1: もしかしてちょっとだけごめんな、この間ね、あの今ゴチになります、
0: はい、
1: ないの見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人くんが出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんってあかんって、
1: ママははやちゃんが好き、みんなはまっすーが好きって言って言ってました、
0: ね、はい、もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、はい、ね、でも それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよねそういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、わからちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: さんさんマジック1、ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな？
1: いるよ。
0: いるよ、
1: うん。
0: りっちゃん、先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって。
0: 優しい。ありがとう。
1: 出てきましたね。5歳になりました。はい。
0: 明るく元気に育ってね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます。
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候も良く試合内容も良く、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん。

0: よくありますが多めに見ておきますからね。ほんまありがとう。優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: あ、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさんつば九郎ありがとう。ヤクルトいっぱい飲むからね。
1: そういえば最近ヤクルト飲んだわ私。
0: あ、そう。
1: 飲んだ。
0: 美味しいよね。ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね。
1: そうよね。
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよこれ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな。
2: すごいね。
0: 今回はどうやらアウェイになりそうですが、
2: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、はいはい、きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: だだだ
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであればこれやめてほしい、あ、できればこれやめてほしい、もう体が持ちません。それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう。あー、本当です ね、
1: ね、
0: お前は
1: ね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: そうですね。じゃ今日必ず決めていただ
0: きましょう。本当に決めてほしいです ね、 ね、みんな全力で応援しましょう、
1: はい、
0: 阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいのでキリンカップね、
0: あ、ね、
1: サッカーもね、勝ち進んでますのでね、強いよ。
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、
1: ね、
0: よかった、ほんまに。もうということで、もう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンヒマリア嬢お便りします。スカイロンです。
1: ありがとうございます。
0: ミネラさん、おはようございます。おはようございます。10月です、ね、早いね。2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます。うん、引いてる私も。ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です。ゆりなさん、生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです。ほんまにね。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。
1: お、これリーチかかってるよ。かかってますね。
0: 今日正解したら何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。
1: はい。
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う。答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、やや細った子供から枝豆を奪う。あ、ごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわ、ちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな。
1: 最悪やけど、
0: どうしよう。
1: もうそうやね、はい、決めました。
0: うわ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。うわ、
1: 決めた決めた決めた。
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました。はい、じゃあ、みんなどうかな。あれ、
1: 今日スカイドンさん、
0: 今日おらんやん、そんなことあんの。もうちょっとみんないんのにな。
1: な
0: あ、はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの、
1: 3、
0: そうね、3と迷って、3、マジでほんまに。うわ、
1: なんですか、ビールという命の水を
0: なすやな。
1: 無駄にする
0: とは。そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、それ思って
1: 今飲めへんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい
0: はい、さあどうでしたでしょうか。だだだだだだだだだだ、答えは、うわ、答えは3なので、からちゃってます。
1: やった
0: ー、迷ったのに、やってしまった。せっかくリーチやったのに。
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね。
0: 確かにその通りやな、ね、
1: 本当に。
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ。はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: 女怪盗もの 古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと

0: きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない。いやこれはめっちゃ思う。
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか。むしろあのウサギちゃんに関してのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃあなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな。
1: わかるね。なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね。髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、プリキュア見てへんから
0: こうよっぽどちゃうか。それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キッドだって絶対わかるやん。
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな。
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: もこんな距離でさ分からへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外と分からんもんなんかな。
1: あーどうも、いやいやいや
0: 私分かられへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、
0: ですけど詳しくは言えへんけど分からへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った出来事あるしね。
0: マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ね、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、まあ、ちょっと言えへんねんけど、ね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分かられへんかって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私、
1: しかもあの別に変装してなくて、
0: そうそうそうそうそうそうそうなんかドキドキしちゃって、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく
1: ね、
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました、
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね、はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね、はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました、
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、
1: はい、
0: 10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、
1: うん、
0: 年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、
1: はい、
0: ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私に DM ください、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月一でね配信させてもらってるんですけれども、もみゆりなのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキプロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアちゃんもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月一こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: 泉大津まで行ってたさ、水曜日のね、
1: う
0: ん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: あ、ね、
0: はい、あれがねなんと先月で最終回やって
1: る。あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、は
1: い
0: はい、ここでやることになって、
1: あそうなのね、
0: はい、でまあはい、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、
1: はい、10
0: 月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィルソハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、
1: はい、
0: ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので、1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube と YouTube じゃんわ SNS で アップしますのでチェックよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。ということでね、スカイローさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あー、またあの言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね。6時半スタート私はって感じですね。はい、待って今すぐパッて出てこないわ。まあ、ジョニドスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニドスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: 大阪さん
0: よろしくお願いします。
1: お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらい、あのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、できます
0: か。あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、うん、そうそう、ほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん、結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。おー、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
1: うん、
0: 早いめね、了解です。はい、いや、まあ、うん、バンド数で言うと10個中の、まあ、真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です、
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいから、もう出入りするのが大変や。
0: せやね
1: な。
0: そうで、前はね、あのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね、1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もう、そうキャパがさ入らへんから、もうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に、最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、でまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよね。
0: せやね、やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだから、もう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいな人めっちゃいるやんか、 いつも、
1: うん、
0: まあ、あれ通る人とかしたらからしたら、なんじゃこれって思われてるやろうなと思うよな。そうやろうね、うん、そうそう、やからまあまあまあね、こういうイベントで言うとね、こう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるので、チャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、それもあの、
1: ね、
0: それやばい、なんか記録出したみたいで、
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて、
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな、だから俺から悪いと思って、もう私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あの洗い物追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうか、その時プラカップやったりするんだけど、それも洗いが無理やね。
0: やっぱあの昭和の人たちが ね、
1: すごいよね、
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。いやホールでバイトしてたからね、昭和の。
0: そうやつやつやつ、
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね、最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ、いやいいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱね、これ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスプーン飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね、
1: ユリナだけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけど、まあ好きなんですけど ね、
1: 私も好きだったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なので、また SNS であの言わせていただきますので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。
1: バイバイ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: は見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって、まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あーでもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じだね10月。
0: あーなるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されですから、
0: 脅され脅され。ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってる
0: のなんかあそうですか、うん、追われ追われで、
1: 追われ追われで、
0: あーまあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から31までかな、西向く侍、西向く侍やがね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。ではいきましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれで、これが前半、これを全体として3枚出そう。はい、 OK ですね。象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミール、ね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあ、どんな月にしたいですかね。まあ、言うても2026年も10月11月12月、ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのをまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、はい、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。で、でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指しているところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、
1: はい、
0: そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんも A やったな、言ってなかった。
0: あ、なるほどね、はい、はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかっているので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなって思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきますいけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイルチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきねこうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ね、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね、なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車漕いでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に はい、前に進んでいく。でスピードはあのいずれ上がっていくので、今とりあえずそのね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこであのちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます。10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 あの納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。お、なるほど、そうだね、うん、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はいね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね。はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう。はい、先週あれしたからな、でその前だ、1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、うん、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、うん、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。うん、はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって、
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、うん、1月の後半なんやな。あ、たまこさん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。 はい、では行きましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい習慣になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあ、そういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、うんうん、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ、本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話してよ。
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、うん、4月生まれさんはね、今週そうだな、うん、自分らしい願い事を考えてください
1: ほう
0: ということです。なんでしょうね、冴澤正樹らしい願い事ですね。冴澤正樹だからこそ願う、私では願わないような、 冴澤将棋だからこそ願うこと、
1: 今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います、うん、でまあね、あのここ神棚もありますし、うん、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、冴澤さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあそういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、うん、それは自分の約束として、うん、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: ああ、それは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです。迷わないということが大事ですね、別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとか、ね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください、ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね、6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います、ぜひね、ちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね、今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね、まあ、7月生まれさんね、結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います、人のね、そういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが、結局後々あなたの何かこう 失敗であったりとか、なんかあの自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはね、ちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えたときは、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、今週はね、そうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これね、スマホね、明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもね、そのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なので、これはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか、それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われていますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、喋ることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう、この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきますごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきますごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど、うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、 そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることを、ぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とかそうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても、何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい。漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あーなるほどね。11月生まれさんはね、今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい、自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか、家具を買い替えるとか、なんかそういうね、新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で、何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであれば、そこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてね、ちょっと涼しくなったりしてきているので、何かしらその服とかも、ちょっと、なんていうのかな、流行りを取り入れてみようとか、なんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけど、ちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところを受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うので、まあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと。そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードはなんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、 私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なので、あの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるから、そんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのに、やっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあなんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしても、そこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれ T 顔見すぎですよ。現実逃避ではないですが、好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが、一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差しています、ということで、あ、いいですね。楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますか、ということで、合うんじゃないね。そうなんや。へえ、あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい、そしてたまこさん11月ということでね、どうだったでしょうか。しんじろうさん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べます、というふうにね、しんじろうさんも書いてくれました。ありがとうございます。斉田さん終わりましたよ。斉田さん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード、今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら、今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや、で今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文して、さっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか。11月、へえ、そうなんやちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: こんばんは、みつきでーあ、ちゃ、シェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、斉田翔です
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本と、この棚ね、
1: 怪獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ
1: なんでな
0: はい、今日も、ワンテイクセッションを3曲、
1: うん、3曲ね
0: やります。
1: 1曲目は
0: トリートメやります。
1: これ何回歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど
1: 、はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい、

0: はい、振り止めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああ、そうやな。
0: ああ、前髪金髪で。
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとで、こんぐらい長くて、
1: そうなので、ちょっと
0: 今
1: と
0: 茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ。
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がね、のとこに撮って、
0: そう、でも結構寒

0: ったよね、取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさ、ちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
1: はい。はい、じゃあ続いては。
0: 次は三角公園で待つ。
1: これですよ。
0: これね。
2: 歌ったことありましたっけ？
0: ライブとかではないんじゃない？
1: ないない。
0: そのほんまレコーディングの時だけ。
1: で1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前？
1: もう3、4年前やな。
0: やろう。を披露します。
1: いやこれをね、生でやるときは来るとは。
0: いやほんまやで。

0: いや、よかった、
1: よかった、
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ
0: 合ってました、
1: 合ってたんや、
0: 本番に
1: 合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた、でもここで顔を見てしまったら間違えた、こんなされそうやなと思って必死で耐えて、
0: ちょっと一回怪しかったけどな、確かに、
2: まあまあまあまあ
1: まあ、はい、じゃあ最後の曲ですね、
2: 使う
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これやってましたね、
1: これやってたね、
2: やってたね、
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな、
1: そう、
2: じゃあ行きますか、
1: はい、はい。

0: 行けたんじゃない？
1: よかったです、
0: はい、はい。
2: そんなシェフマイヤーズですが、
0: はい、
2: お知らせがあります、
0: はい。
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もねあるので。
1: あ、そうですね、そう、次は
0: 11月の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますからね、その時はね、
2: は
0: い、どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れるくらいだともう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google があるので、
0: はい、翻訳ね、
1: Google 翻訳で。
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機、
2: そうそうそう、
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 踏み始めた次はぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶け
1: てゆく。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、僕はねとりわけ時系列というものが大好きなわけですよ、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりちゃんと並べたいというね、
1: うんうん、
0: 例えばそのなんでしょうねそのこう、漫画でね、
1: うん、
0: 何巻まであるやつとかいうやつは、
1: はい、
0: 一応ちゃんと一巻からちゃんと並べて立ててたい方なのよ。
1: あーなるほどね、
0: うん、意外と
1: 意外とね、
0: うん、で小説とかでも、うん、ちゃんとこうアガサ・クリスティーならアガサ・クリスティーをずらーっとちゃんと並べて
1: 本屋さんのように
0: そうそうそうそう、うん、ね、にしたい方なのよ、
1: はい、
0: で DVD もそうでね、はい、でそういうところそのそれがまあ例えば僕のね自分の番組でも何か紹介するときに、
1: はい、
0: まあ、必ずなんか時系列にやらないとこう気がちょっと座りが悪いみたいな。
1: ああ、よう言うてはりますね、
0: うん、
1: そんなん気にせんでええやんって言って
0: そう、
1: ね、言われるけどね、
0: うん、そこはやっぱりなんかこう、うん、あの出ないとやっぱりあれやんかその何かを、例えばその、この問題ね今日の例えばサウンドステリムの問題とかでも、
1: はい、
0: この曲が何位だったでしょうかって言った時に、うんうん、それを何位だったかをそう、ね、こう予想するにはその前の曲が
1: はい、
0: どうだったかと、
1: うん、確かに
0: いうことの前提ってあるやんかやっぱり、
1: はいはい、
0: 物事やっぱりね時系列で積み上げていくものやから、うんうん、それを抜きにしていきなりポンとね、
1: うん、
0: じゃあ何年の M1 のグランプリの優勝は誰ですかって言ったとて あれずっと見てるから、ね、想像つくあ、フットボールアワーがあってとかさ、
1: うんうんうん、
0: チュートリアルがあってっていうのがあっていうのは思いつくけど、はいはい、いきなり分からへんもんやんか、うん、
1: まあね、
0: だからその時系列でねやった時に、うん、でも、意外と例えば作家さんなんかは、
1: はい、
0: 初めからそうじゃなくって、うん、よくあるやんその1話だけのつもりで書いたら人気になって
1: あそうですね
0: そうっていうのがあってこの1作品だけのつもりが人気になって長年やってるうちに別の作品も出てきて、うん、でたまたま設定の時代が似てるから、
1: うん
0: 関連性があるようにしてしまうみたいな、
1: うんうん、
0: で特にそれの顕著なのがウルトラマンシリーズでね
1: あそうなんです
0: ねウルトラマンがまずウルトラ Q というのがあって、うん、あれはまあそのウルトラマン的なものは出てこないんですけど、
1: うんうん
0: ウルトラマンが始まって、うん、で人気があってすぐにウルトラセブンが始まるわけ、
1: はい、
0: あれ全く別設定なの
1: あそうなんですね
0: 全くパラレルワールドなの、
1: はいはいはいはい、
0: 役者が、ね、たまたま、ドクマムシさんだよが、ね、続けて出てるから
1: あそういうのありますよね、仮面ライダーもあの小林さんが
0: ずっと出てるみたい な,
1: みたいな、ね、
0: で仮面ライダーはあれずっとつながってるんだよ
1: ああそうねあの集まるもんね
0: そうあれはずっとつながってて、うん、途中だから、まあ、平成ライダーとつながってるかどうかっていうとそこはちょっとね、
1: はいはいはい、
0: そこはないんやけど、
1: はい、
0: それまではであとストロンガーまではつながってるんだよね、
1: うんうんうん、
0: ウルトラマンとウルトラセブンは全然別世界なんやけど、
1: 兄弟じゃないのじゃ
0: ちゃうねん、
1: あ
0: れは全然パラレルワールド
1: ウルトラ星からやってきた
0: もうその頃にはそうなのもう全然
1: 関係ないウルトラ父とかウルトラ母とか関係ないね
0: 関係ないね
1: セブンだけ
0: じゃあでウルトラマンが、あれは単体として始まったわけね、
1: はいはい、
0: ほんで人気はあったんやけどやっぱりすごい予算もかかるし、うん、制作時間もかかるんで泣く泣く終わらせたのよ、
1: はい、
0: もう間に合わなくなったから、
1: はいはい、
0: だからもう裸まだかと言うて
1: あの追いついてしまう
0: そう、まあ、原作はないねんけどあの制作がもう追いつかない
1: ってきた、ね、もう追いつかれてもう今日みたいな感じなんでな
0: ほんで、まあね、無理から、まあ、一応ウルトラマンが Z に負けるという設定で連れて帰るということで終わらせたわけよ、はいはい、ゾフィーがいてきてっていう、なら終わるつもりやってでもあすごい人気やからということで続きやれた時にじゃあもう別のやろうと、
1: うん、
0: せっかくな、
1: うん、
0: また予算もらったわけやから、うんっていうんで、うん、あの設定も変えて、うん、ウルトラセブンということにして
1: セブンはメイクつけて
0: 編集するんだよねだからウルトラマンの時は科学特捜隊だったの、
1: はい、
0: で科学特捜隊って、うん、あれ警察組織なんだよ
1: あ管轄がね
0: 管轄が、
1: はいはいはい、
0: っていうらし
1: い
0: でセブンになった時にウルトラ警備隊となって、うん、これ軍なの
1: あなるほどちょっとちゃうねや
0: そうだからウルトラ警備隊は、一応なんか世界的な組織で本部がパリアルとかなあれはなんかそんなのよ
1: なるほどちょっと国連系なんやね
0: そう長官が出てくるから
1: 必ずそうそうそうそういいよねそういうなんかよくわからないむちゃくちゃな設定ね楽しいよね
0: そうだからあれはあのでウルトラ科学とウルトラマンの科学特捜隊はちゃんと基地があるんやけど、うん、割とこじんまりしてんね、
1: はいはい、
0: アットホームやね、
1: うんうんうん、
0: あのなんかあの隊員の弟かなんか自由に出入りするみたいな小学生
1: かなはいはいはいはいはいはい、
0: 星野少年がな、
1: はいはい
0: はい、でもそのウルトラセブンの方は割と厳格なの、で基地も描写もきっちり作られてあって、で、セキュリティもちゃんとしてるみたいなのがあって、で、セブンはそれでこう人気も博したんで、それで終わるわけ、うん、セブンもやっぱり、うんまあうん、もうええやろ、
1: うん、
0: で終わって、でそこからしばらく間が空くわけよ、
1: はい、
0: ほんで、5年ぐらい経って、うん、やっぱりもう一回ウルトラマンでまたあの再放送で人気になって
1: ね、はいはいはい、あるあるやな、うん、
0: でこれまでいけるでってなって、うん、ウルトラマン始めた時に、うん、じゃあもうね、ウルトラマンでそこで帰ってきたことにしようということで、
1: あなるほど、
0: で本来帰ってきたウルトラマンはちゃんと初代ウルトラマンが Z に やられて、うん、命もらって、今78歳に帰ったウルトラマンが、うん、まだ地球のことが気になってやってきたよ、うん、設定で企画したんやけど、おもちゃ業界からクレームが来たらしくて、
1: ああそうね、新しいのが売れへんからな、売れへんから
0: っつって、そんなん言われてももうほとんどデザインもそれで進めてんのにって言って、うんうんうん、しゃあないからちょっと似たか線だけ増えてるみたいなで、帰ってきたウルトラマンとしてやったんやけど、うん、もうそこまで企画もう台本も進んでるからさ、うんうん、でも別世界なのあれ、だからあれはマットってやんやけど、うん、あれはどっちかといえばそのウルトラ警備隊に近い、うん、あの軍っぽいねんけど、そこそんな設定ないねんな、特殊部隊になってるのかな、うん、なんかちょっと違うのよ、うんうん、でその中ではでもそのなんとなくかつてウルトラマンがいたという空気感にはなってんねん、
1: うんうんうん、なるほど、昔 そんな人いたよねみたい みたいな感じがあって
0: 、うんうんうんうん、でももっとシリアスになってるの、帰ってきてウルトラマンはなんかこう全体的に、うん、あの人間関係がちょっとドロドロしてるんだね、マットの隊員同士でいがみ合うの最初の頃、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと嫌なやつがいて、はいはいはい、長官の息子みたいなのがいて、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそうなんですね、
0: まあそうなんがあって、はいはい、でそれでやれたんやけど、うん、まあちょっとそのいろいろ手こ入れするときに、うん、やっぱりこう盛り上げなあかんからということで、うん、一回真ん中ら辺でベムスターという強いやつ、好きな怪獣なんやけど、はい、ウルトラマンが一回負けるので、うん、それを助けにセブンがやってくるというね、
1: 青パラレルワールドからな、
0: あセブンが来んねやと思ってお
1: おパラレルやったんちゃうんかいみ
0: たいな、そうそうそう、ウルトラマンちゃの初代ウルトラマン来たらええのにってことやけど、
1: だって初代ウルトラマンはさ、
0: う
1: ん、一応同一っていう設定なんでしょ、そうなんか助けに来られへんやんか、同一やねんか、
0: あだからでも一応別人、
1: あ別人
0: 別人、同じ種族の別人みたいな、
1: あなるほど、
0: ね、地球人というカテゴリーみたいなもんで、
1: あそうね、あ
0: 似てる、ね、似てるみたいな、
1: あそう、あそういうことね、
0: でも個体識別はできるみたいな、
1: あ山田さんが最初で、うん、次鈴木さんになって、
0: あそうそうそう、
1: で鈴木さんを山田さんが助けに来るみたいな感じね、
0: そんなそんなそんな、そうそう、
1: ウルトラマン
0: やったら分かんないけど、でセブンの時に別にウルトラマン来てないから、
1: はいはいはいはい、
0: でもあ怪獣の設定はあったかな、でも多分ないと思うんだけど、セブン来るからあそこ繋がってんねん、みんなびっくりするわけ、
1: はいはいはい、
0: でもそれ多分あのサプライズ大きいわけね、
1: はい、
0: おセブン出てきたでみたいな、
1: まあそうよね
0: ほんでそこでそうなってしもたもんやから、うん、あの説明すんのに実は兄弟でしたと、
1: はいはいはい、
0: セブンとウルトラマンが見てもちゃうけど、うん、みたいな、イボ兄弟じゃないけど、なんかちょっと似て非なる兄弟らしいな、
1: えイボ兄弟な、
0: イボ兄弟、
1: でも母はこれじゃないの
0: そうそう、ああそうか、でもああでも
1: ウルトラの母とウルトラの父は
0: あれなんかどんな設定やったかな、でもセブンはちょっと種族がちゃうのよ、だから赤いね、
1: だからあれやアメリカ人みたいな、
0: ああそうなの、ね、
1: ウルトラマンが日本人なら、
0: ああ
1: ウルトラセブンはアメリカ人
0: でみたいな、
1: なんか同じような地域
0: で、でもウルトラの父とウルトラの母という設定があ
1: って、まあそのウルトラマンのそっちのお父さんとお母さんになっちゃうの、
0: ウルトラの父で思い出せるルックス、
1: 角になってる、
0: ああそうウルトラの母は、う
1: ん、ツインテや
0: で、ボディのカラーは
1: 銀色、
0: 銀色やな、ウルトラマンいや的なカラーで、その息子が
1: え太郎、
0: 太郎のボディ覚えてる、
1: 太郎のボディ、うん、なんか赤いよね、
0: 赤いね、うん、ウルトラセブン的やね、
1: ああそういうことか、
0: そう根結のネタかな、
1: わあそれはちょっとヒルドラ的な感じちょっとドロッとしてる感じ、
0: まあまあそうなんがあって、であれがそう兄弟という設定になってきてて、うん、でそのうちそのレオとこまでなってくると
1: なってくる、
0: うん、あの諸星団が帰ってくるということになって、
1: はいはいはい、
0: 諸星団っていうのはそのウルトラセブンの時の、
1: はいはい、
0: だからその時はあのとかウルトラ警備隊やったのが、
1: あれやんな、なんかほんまに助けようって思わへんかったら変身できんやったな、うん、
0: それは帰ってきたウルトラマンや、
1: あそれは帰ってきたウルトラマン、
0: 合否でき
1: た、太郎は絶対変身できんな、じゃあ、あのセブンは絶対変身でき
0: ん、絶対ある自分の意思で好きなだけ、だウルトラマン盗まれたら変身できへんっていうな、ないっていうのなんかあれみたいな、
1: ないもっと大事にせよ、
0: うっかり盗まれるっていうから何回かあんねんけどな、
1: うっかり盗まれんなよそこはそうそうなるほどね、はいはい、
0: そうでなんかそのね、こうウルトラ警備隊の隊員だった諸星さんが、うん、帰ってきた設定になって、その時のザックやったかなという、うん、その部隊のその隊長をやるというね、
1: うんうんうん、
0: 話になってね、ウルトラ兄弟設定がだんだん複雑になってきてみたいな、
1: そうやな、
0: そう
1: だってもうさ、 太陽くんがやってた。
0: あ、もうあれまた別に平成ウルトラマン。
1: あれはだって青のラインも入ってるもんね。そうそうそうそう。あのでもあれも一応なんか血縁みたいな感じのあれでしょ。
0: だから一応その兄弟シリーズになったら全部出てくるからな。映画版とかだ
1: ったら。あ、そうやんな。いろいろ出てくるな、うん、仮面ライダーもさ、うん、結局全部出てくるやん。
0: そう、
1: うん、全部出てくるね。その変身する人はもうちょっと使えへんかったりすると出てけへんねんけど、あの元人間は出てけへんねんけど、なんかあの仮面ライダーだけはほんまに初代とか X とかも普通に今の仮面ライダーのなんかの時でもちょっとちらっと出てきたりすることはなんかあるみたいやもんね。
0: だからまだ仮面ライダー初期のやつはそのね、あのおやすさんね、小林さん
1: 、
0: うん、小林さんはずっと出てるから、
1: あ、なんか一つのこう
0: 世界観があって、うん、おやすさんという立場の東米というのが出てきているから、でそのおやすさんの立場でサポートするということがあるから、まあまあ、ちゃんとつながってんのよ、
1: うん、次から次へと悪者がな、
0: そう、そうショッカー的なものがパワーアップしていっているというだけ で、でウルトラマンそういう感じになってくるから、まあ、そのあと辻褄合わせみたいになってくるわけやん、うん、で俺最近見てるのは、はい、見てるというか、ね、あのちょ横溝正シリーズがさ、
1: はいはい、
0: また八つ墓村が今やってるということで、
1: あれもちょっと見に行きたいよね。
0: まあ評判はよろしくないですけどね、
1: うん、でもめっちゃホラーなんでしょ。
0: まあそこも言ってたよ。だからホラーもいろいろあるじゃんかみたいな話でね、はいはいはい、ホラー好きによってさ定義が違ってくるから、
1: まあまあね、
0: 何のホラーを怖いと思うかというと、うんうんうん、まあね、清水さんでしたっけね、あれね、監督がね、三池や、
1: うん、
0: の監督やから、うん、まあ、あの村シリーズか、なんとか村のなんたらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 見ないんでね、ホラーはね、あれですけど、
1: はいはい、犬鳴村かな、ああ犬鳴村ちゃう、犬鳴村はある、
0: ああね
1: あの南の方にある、
0: あ、
1: 何やったっけな、まあなんかそんなんやね、
0: そうそうそうそう、はいはい、そんなんやから、まあそれもまあホラー界隈でも意見が分かれてるらしい、
1: 分かるよ、私もホラーにはうるさいから、
0: ね、うん、そう、初期の最初のやつは1977年に犬神家の一族が公開されましたと、
1: はい、
0: ね、もう50年ぐらい前ですよね。
1: 77年やったら、そうね、49年
0: 前
1: や
0: な、うん、その時で、犬神家とか獄門島とかは舞台は戦後すぐの設定なのよ、
1: はいはい、
0: ね、あれも、発表は、本人殺原作はね、うん、本人殺人事件が1作目で、はい、その次が獄門島なのよ、
1: あ、本人殺人事件が一番目なんや、
0: 最初の、
1: そうね、あれ好き、
0: そう、あれはだからまだそのこう中編ぐらい長編までいかへんのよ、短いね、あれ、
1: はいはい、
0: あのワンアイディアね、
1: あの佐藤圭さん出てるやつやんな、
0: あ、そうそうそうそう
1: そうそうそう
0: そうそうそうそう、そう で、あれでこう人気になって、その次に、うん、でそれで戦争中に入って、うん、戦争中の岡山に疎開して、うん、であの瀬戸内海とかの島から行って、うんうん、であちょうどええわということで、うん、そこで獄門と書いたわけよ、
1: はいはい、
0: その舞台になるわって言って、うんうん、でその時は時間があったから、うん、あの横溝正史先生もね、
1: うん、
0: であれじっくり書きましたということ で、あれがあの金田一耕助が、戦争から帰ってくるというところから始まるのよ、
1: はい、
0: あの戦争から帰ってくる福井の船の中で仲良かった同僚が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: そうで船の中でも俺は死ぬと、
1: ああ
0: だけどもうあの俺が帰らないと妹たちが危ないんだっつって、だから君たち親だから俺の代わりに行って、うん、妹たち守っててくれと、その言葉を聞いて獄門島に訪れる、
1: うん、ああそうやそうやそうやわ、
0: そう、でその後に、時系列で言うと、先にあれや悪魔がじゃない、あの手まり歌や、ほんで犬神家なんかな、
1: 犬神家ももう言ったら戦争から帰ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、戦火で顔をやけどしてっていうのが、そうそうそう、あのそもそもやもんね、
0: そ
1: う、
0: うん、あの辺がだからまあほぼそんなにもうなんか昭和のだから5年間ぐらいの間で金田一耕助が解決したっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、解決してないですよもうほぼ全員何やった犯人も死んでますから
0: 八つ墓村もそうやなあれも戦後すぐの終わりとっていうところ、うんうんうん、あれがだからね、その解決してるわけです
1: よ、はい、解決、あの見てただけです
0: よ、いやいやいや、でも
1: あれみんな死んでく死んでくって言ってるだけですよ、
0: あれでも金田一がいい品買ったら誰も謎がわからんまま、
1: まあね、
0: 死んでた言うて、
1: あの解決したというよりかは、うん、なんか読み解いたって感じですよね、
0: あ、まあそうやな、
1: うんうん、
0: でだからあれの どの作品やったかな、それこそ八つ墓村か、うん、八つ墓村ちゃう、悪魔の手まり歌かなんかは、うん、関係者が全員死んでしまうので、うん、 あの最初の最後の謎解きは、金田一耕助の感想みたいな感じでね、うん、多分そうだと思うみたいな、あ、まあ、みんな死んじゃったからもう、
1: あ、そうか、まあ多分ね、多分あいつ犯人みたいな、犯人でこんな理由でこ
0: うみたいな、確かそうなんだと思う、
1: 多分ね、あれ土蔵が出てくる話、
0: 土蔵、
1: 土蔵になんか女の子がずっと隠されててっていうのが手まり歌やったっけ。
0: 手まり歌は二レ家とゆら家とのなんか娘が手まり歌通りに殺されて、最初は滝の下で、
1: それってあれじゃなかった、あの土蔵かなんかにずっと隠されてる子娘がいてって、それは悪魔、
0: そうそう、安く、そうそうそう、
1: あの、そうそうそう、それが手まり歌やな、
0: 手まり歌やね、うん、子供の頃の生まれた時のちょっと影響であざがあって、
1: あてみたいな、
0: そうずっと隠れて暮らしてるね、そうそうそう、
1: はいはいはい、オッケーオッケー、
0: そうそうそう、そうで、でそんなんがあやねんけど、先に犬神家がまあ公開されてヒットしたので、うん、で公開順とその話の順番は違うっていうのを今日ちょっとそう見た動画であってね、
1: はいはい、
0: ああなるほどなと思って、うんうん、でただねそのもう思ったのは、うん、でその後もその、うん、横溝正史シリーズはたくさん映画化されてるわけ、ドラマかなり、
1: はいはい、
0: 何回もいろんな人でやってて、うん、近年でも吉岡秀隆君かのシリーズがその NHK でやってて、うんうん、まだ見てないんだけど、はいはい、でまあそんなをみんなチラチラ見ながら当時のね、うん、例えば八つ墓村の渥美清版でも見た時に、はい、やっぱりもう風景が、
1: うん、
0: あの
1: そうですね、
0: そうで77年で戦後1900だから1945年に戦争だったんやな、はいはい、だからまあ45年から50年51、2年みたいな設定なのよ、
1: うんうんうん、
0: 1950年前後前ぐらいの設定で、うん、でそれがこ77年なら、まあ、20
1: 年ぐらい前
0: 前やね、20何年か前、
1: 今やったら2006年やで、
0: そうやろ、
1: まだ、
0: ま、
1: 三月2歳やぐらいやで、
0: そう考えたら残ってるよなと思って、20年前の建物なんで残ってるやん、
1: 残ってる残ってる、
0: だから77年段階で戦後の建物とか風景は残ってたわけですよ、
1: うん、残ってるね、
0: 家も残ってて、
1: うんうん、
0: で特にテレビ版の古谷一行版のエンディングに流れる街並みなんかは、うん、もうあの今はもう再現不可能なわけね、古いこう家で、うんうんうんうん、ね、確かに俺のまた子供の頃ね、
1: うん、
0: その66年生まれですか、何年頃って、うんうんうん、やっぱりすっごい古い建物があったのよ、
1: うんうんうん、
0: もう巣だらけのとかもうあって、うんうん、あったわと思って、うん、であれがやっぱり独特のあの時代の雰囲気を醸し出してるわけやんか、はい
1: は
0: い、
1: あるよね、
0: ほんで俺の行ってた小学校ね、
1: うん、
0: まあ、ちょうど俺が行った時に新校舎を建て替え出した頃で、
1: はいはい、
0: あの新しい校舎が建ちつつまだ木造校舎が残ってたのよ、
1: うん、あ、木造校舎はもうさすがにないよね、そう今、うん、
0: で木造校舎が、まあ、図書1階が図書室で、うん、2階が音楽室、
1: うん、
0: で奥に理科室があってみたいな、うん、だから副教科の時だけ行くね、
1: はいはいはいはい、あったあった、そんな部屋
0: で木造で埃っぽくって、はいはい、油引きの油の匂いがして、でこうこんな鍵キュッキュッキュッキュッ、
1: あ、懐かしい、ドアキーやったね、
0: 全部ドアキー、
1: あの子がはめて回してかけるやつな、
0: そうそうそうそう、
1: あったあった、そうそうそう、あれどうやって外から開けんねや、外から入れて回すのか、
0: 回すんやと思うわ、
1: そうやったかな、うん、あった、そうや、そんなんやったわ、
0: そう、
1: そういえば私の時もまだそんなんやったよ、あの木造はなかったけど、
0: あ、
1: 木造校舎はなかったわ、もうさすがに、
0: であの感じってもう再現できへんのよね、きっとね、セットでも、
1: まあ、そうですね、
0: だからその犬神家でもその後にその再現する、うん、あの家がもうあんな当時の家とかがないからセットで作るけど、うん、やっぱり全部しょぼくなると、どうしてもね、うんうん、きれいしみたいな、うんうん、あの埃感とか出さへんしみたいなね、
1: うんうん、だからもうあとはもうあれよね、フィルムでちょっとこうセピア調で
0: 埃っ
1: ぽい、だからそれがあの人の、
0: う
1: ん、あの金田一なんですよ、あの豊越の、
0: あ、そうなんや、
1: 豊越の金田一は、
0: あれ90年代もな、
1: うん、あれはもうなんかすごいふわーっと、
0: あ
1: ー、あのちょっとなんかずっとシャがかかってるような感じの、なんかあれはフィルムなのか加工なのかわからないですけど、そんな感じで、うん、あれも言うても時代感はあの
0: そ
1: んなに現代にはしてないからさ、
0: はいはい、そうそのはず
1: だな、うんうん、だからなんか、うん、そういう雰囲気で撮ってたけどね、
0: ほんでね、あの八つ墓村ね、渥美清のやつは、うん、あれはあの現代とあの当時の現代なの舞 隊が。だから77年、あれだから八坂村もね、あれも戦後の設定やから、うんうん、すぐのあのね、ややこしとこの設定で、うんうん、あのだからテレビの、古谷一行のテレビ版の八坂村はその設定になってて、うん、最初のドヤ街というか、そういうところで、はいはい、達也がね、うんうん、あの君の好きな小木島真一が演じてる、はいはい、
1: で全部達也やし全部小木島真一さんやから区別がつかないんですよね
0: もうあのシリーズで小木島真一いっぱい出てくるからな、
1: なんやろあれ、タッチかなんかかな、なんかあの阿部みつ、阿部みつちゃんはね、何みつるやったっけ、
0: 足立みつる、
1: 足立みつるさんみたいな、そうもうで、あのそうタッチも H2 もみゆきも同じ俳優が、ね、やってるんですよっていう設定で見てくださいみたいなね、あの感じね、
0: そう、
1: うん、ですよね、
0: そうだからやってるけど、まだ77年、ね、あの時でもロケ終わらせた大変やったらしいと言ってるんやけど、まだ田舎に行けばあったから、あんなでっかい古い家があってみたいな、
1: そうですね、
0: でこう古びたでバス停があってみたいなが、であんなんももう再現できへんとなった時に、とはいえね、今現在2000、さっき言った20年前の2000年頃の風景って、うん、今だやっぱさほど変わらんと思うやん、
1: 変わらんと思う
0: なあ、だからそこの別に時代感は、うん、だからまあファッションでちょっと変わるから、でも2000年代のファッションってあれよな、もうそんな変わらへん気がする、
1: そんな変わらへん気がする
0: なあ、まあちょっとだからストリートっぽいのが多いかぐらいか、だからあの何あの ルーキーズやとか、
1: 多分そうね、2000あだから2006年の頃って、うん、多分そのあの森ヘアみたいな、あの頭あの 今はもうホストにしか現存しない、あのモリッとした髪の毛が流行った時代で、はいはい、で極線とか
0: 極線な、はい
1: はい、あの辺の多分時代やと思うんですよ、
0: 眉毛みんなこの細いやつやろ、
1: 細いんかな、美月さんがこの間極線をね、たまたま家で見てた時に、美月がこの頃が一番良かったみたいな感じで言ってて、その男の人の髪型とかちょっと茶髪で、そう森髪で、でなんかこう男の人が髪の毛長い人がこうあのカチューシャみたいなのにガッと
0: やるな、
1: ちょっとこうなんていうの、こう福祉みたいになってる、
0: 一時浜ちゃんもやってたよな、
1: あそうそうそうそうそう、あのあれやってた時にね、あの
0: ドラマの時やな、
1: あれ龍馬やってた時にね、はいはいはいはい、そういうこうギュッとやるような感じのしてる、うん、もう小栗旬一とか、はいはい、あの頃のほんまにあの人、松潤、
0: はいはいはい、
1: がもういかっこいいとか、デビュー当時の桜井くんとかが最高って言ってるから
0: ああなるほどな、あなるほどな
1: 今見たらもうほんまにやめときっていうような 今現代であの髪型であの感じはもうホストしか現存がいないのでやめときっていう感じなんねんけど
0: はい、はい、
1: あの当時はそれが流行ってたから、うん、多分それくらいの頃じゃないかな、美月さんがだから2004年生まれなので、
0: はいはい、まあリアルで覚えてなくても再放送で見てたりするってことだよな、
1: そうそう再放送とかで見てたりとかっていう
0: のがあるから、だからそれをだから物心ついてずっと見てる印象があるから、うん、ちょっとこう心惹かれる基準がそこにあるみたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: そう、で俺らで言うと それこそアンヌ隊員とかね、
1: はいはいはい、
0: はあれはもう生まれてすぐぐらいの頃覚えてないはずやけど、再放送でいっぱい見てるから、うん、アンヌ隊員みたいなね、
1: はいはい、
0: ちょっと心ときめく
1: そうですね
0: っていうみたいな感じやろな、
1: うんうん、だと思う、
0: きっと刷り込まれている、うん、そうそう潜在意識に刷り込まれ
1: そう潜在意識に刷り込まれてる好み
0: あるよそれってな、
1: そうだから今ああそんな人がいたら変なんやけど、だけどもああやっぱりなんかそう今はもう現存してませんみたいな感じやねんけど、だからやっぱりあのさあバブルの時に、うん、頭たてがみひゃーってしてた、はいはいはいはい、もう今となっては、うん、もうああいうちょっとね、はい、ホステス系の人たちにしかいないけど、ああいう前髪ハーッとしてさ、うん、こうなんていうの、夜会巻きみたいな感じね、はい、してたりする人っていいひんけど、うん、でもやっぱりなんかその当時にこうときめきを感じた人は、うん、やっぱそこ見るとちょっとハーって思うみたいなね、はいはいはい、あると思いますよ、う
0: ん、だからそのほんまにもうだからもう横溝戦士とかを映画化するのはもう無理なんだというね、
1: うん、
0: まあ、CG 使ってもだからいやでもほら例えばハリウッド映画やとその中世ヨーロッパのね、
1: うん、はいはい、
0: ものを再現したりとかするやんか、うん、であそこはまあとてつもない金をかけてるから、
1: まあそうですね、
0: で CG でやったらええやんって言うけど CG がどれだけ金かかるかって話
1: ね、だから中世ヨーロッパまで行くとさ、うん、もう時代劇やん、
0: はいはいはい、
1: なんか水戸黄門なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 水戸黄門とか
0: 大河ドラマみたいな、
1: 大河ドラマみたいなとこまで行ったら、まあそこはもうだってもうセットがあるやん、
0: はいはいはい、
1: 渦政にあるやん、
0: はいはいは
1: い、もうセットが、でもなんかあの戦後間もないセットは別にないからさ、うん、
0: ないからな、
1: うん、だからやっぱそれ一から作るってなったら
0: そうやで、
1: 大変じゃない。だから海外はそういうの一から作るやん、うん、アメリカとかでも、
0: はいはいはいはい、もう作ってそこ町として西部劇の町とかして置いてあるからな。
1: あ、そうそうそう、そのね、まあ今はそんなにないのかもしれないけど、昔はその映画撮るためだけの、うん、そういう町みたい、うずまさのもっとでっかいのみたいなのが、
0: ね、ハリウッドとかにね、
1: そうそう、あったりとかっていうのはね、よくあのライオンマークのガオーのところの、はいはいはいはい、ところが持ってたりとかって、もう今もないのかもしれないけど結構有名じゃない。
0: だから多分観光地として使ってるんちゃう。
1: あ、うん、そこでは撮ってないけどっていう、
0: みたいな、あんまり渦巻き的な、
1: あ、なるほどね、
0: し、ショーをやってるみたいな、はいはいはい、まあ、あるんじゃない。
1: あるかもしれない、
0: まあ、アメリカ人にとってはそこが、まあ、歴史のスタートやからな、
1: うんうん、
0: そこは まあ、まだまだなんか今まで300年なのかな、なんかぐらいか200年、
1: まあ、そうですよね、うん、だからなんか そこまでいきゃいいんやろうけど、うん、やっぱ中途半端なんでしょ。
0: そうそうそう、
1: 全てがな、その戦後っていうのがね。で、戦後の感じって、うん、多分もうなんか言われてもも
0: うピンと
1: けへんっていうのはあるねんな。
0: あれな、だからその1977だから、戦争が1945年に終わるというか、うん、1940年だよ。だからもう1930年代20年代といっても、うん、77年なら50年前とかなきゃ。
1: そうそうそうそう、
0: だから生きてる人がおるわけ、全然知ってる人が。
1: あ、そうですね、
0: 多分だからギリ明治も知ってる人がいてた話や、明治生まれ
1: の人。ああ、そうですね、いる、うちのおじいちゃんとかいたと思う
0: な、当時で言うから、うんうん、で頑張ればもうちょっと前やったら江戸時代の雰囲気を知ってる人もいるわけよ。だから大正明治でも残ってたはずやね、江戸時代の雰囲気が、
1: はいはいはいはい、まだ舗装されてない
0: とかみたいな、うん、で俺の子供の頃でもそのいつやったから、小学校の頃に家の前の道が舗装されたの覚えてるから、それまで土やったからな。
1: なるほどね。
0: で、そないして考えたら俺だいぶ歴史、
1: ああ、そうやね、
0: のあれは知ってるな、肌感で知ってるなと
1: 思い出したらね。
0: そう、
1: うんうん、もうすっかり忘れてるけどね。
0: そう、なんかほんまにああいうこう、あの、太陽にほよろでテキサスが撃たれたあんな倉庫みたいなのもあったからな。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: そう、今もそんな、なこうペット子供が遊びに入れるような倉庫なんかないやん。
1: ないないない、もうね、ないわ、うん、ちょっとそのほんまにちゃんと撮影許可取って、うん、でね、そういうちょっと港のところでやらんとないでしょうね。
0: で、
1: うん、
0: あと土管や、土管。
1: あ、土管もないね。
0: 公園にな、いつもジャイアンがとみんなが座ってあんな土管な、
1: うん、ないわ土管はないわジャイアンどこでやってんねやろ、リサイタル。今のドラえもんはどこでどうしてんねやろ。
0: あの公園に、空き地に土管なんかな。俺の頃にはあったよ。
1: ああ、そう、
0: もう3つぐらい積んで、そこほんと子供の遊びになってるみたいな置いてあった
1: わ。今ドラえもんのジャイアンどこで歌ってるんでしょうね。
0: もうそれはないです。何やったっけ、あの
1: 情報を求む
0: スポッチャーとかね
1: スポッチャー、いや多分今調べたら調べれると思うけど、まあ、あの情報を求む
0: いや、もうカラオケボックス行ってるじゃんもうい
1: やいや、そんなことはだってリサイタル開かなあかんねんからさ。
0: あ、
1: 何の上に乗って歌ってるからですよ。
0: あ、
1: で空き地はあるのかですよ。
0: 空き地はないでしょう。もうあんな東京都内の23区内に
1: みんなはどう思って見てるかよね、それを。だっていまだに、まあ、しんちゃんは割と現代やけど、うん、
0: だってサザエさんだって、あの中島君と誘いに来て野球するのな、もうどこで
1: やってんやろ。今公園なんかで野球で遊ぶなあそのほんまで、でも、ああいうさ、雷親父みたいな、うん、もうアウトやん。
0: アウトやな、
1: もうそんな
0: そうや
1: ハラスメントやん。
0: ハラスメントやで、そんなものは。
1: でもそんなところでボール遊びすることも、うん、もうアウトやん。だそういう話自体がもうなくなってってんのかな。
0: そうやね、
1: なんかな、
0: 大変やで、これは由々しき問題。
1: 由々しき問題だ。もうほんまに子供遊ぶ場所がなかなかないっていうのと、うん、やっぱりその子供をやっぱ目は離せへんっていうのは、うん、もうなんか昔やったらさ、ほんまになんかほったらかしに勝手に遊びに行ってたやん。
0: そうやで、
1: そういうのはもうほんまに今はあかんみたいやで。
0: なあ、
1: うん、あかんみたいよ。知らん、
0: いつからそう
1: だ。3つきらの子供の時は結構勝手に遊びに行ってたけど、うん、今の子たちはどうなんでしょうね。なんか岡田さんのところ、岡田健さんね、うん、のところが今一番下の子がまだ小学生なんかな、うん、上2人はもう中学とか高校やねんけど、下の子がまだ小学生かなんかで、うん、でもなんかやっぱり、話聞いてるとその辺で遊びに行ったりとか、あとなんかそのお友達のお家に遊びに行ったりするのもあんまり良くないんだって。
0: あ、もうないのかもね、うん、もう俺ら散々行ってたけどな。
1: そう言ってた。でうちなんかさ、あの共働きやったからさ、うん、共働きってまだ珍しかったんよ、
0: はいはいはい、
1: だから、割と友達は来る 家やったわ、
0: はいはいはい、
1: うん、だいたいなそういうこの家がたまり場に、うん、なるじゃない、うん、だからようそうやって来てたりしてたけどね、うん、今はそんなもあんまり良くないらしいよ
0: なあ、
1: うん、
0: まあね、なぜそんなことになったのかというのはね、
1: まあ、少子化じゃない、
0: まあね、あとはまあいろいろとそのね、あれですよ、その何、まあ教職員方々のなんていうかそのね方針がやっぱりちょっとずつね、
1: うん、
0: そのまあその右か真ん中左かかといった時のね、うん、どっちかの方向に傾いてるっていう、俺全然話変わるけど、
1: はい、
0: 知ってる？もうあの東大の話、
1: 知らない、
0: 東大の総長か、はい、学長を決めるって話になって、はいはい、今この間選挙やりましたと、
1: はいはい、
0: で何人か当然 5人ぐらい、まあ、立候補者が出て、
1: うんうん、
0: でそのまあ職員やらない、まあ、教師で、うん、投票選挙したと、
1: はい、
0: で勝った人がいて、うんうん、でこの人はまあ理工系の人で、うん、まあそのなんていっぱい論文も出して有名な人だし、やっぱり、
1: うんうんうん、
0: で2位になったのが、うん、いわゆるそのちょっともうね、社会学系でいう人らで、ここ、
1: は
0: い、ダブルスコアで負けてんね、
1: はあはあはあ、
0: もう500対1000ぐらいの感じで、うんうんうん、でもその後審議があって、うん、この2位の人が総長になった言うて、
1: なんで
0: みんななんでざわざわ
1: ざわざわざわざわざわやな、
0: そう、そのちょっとね、
1: うん、
0: 左に傾いてる思想の方々の思惑が入ったみたいな話になってて、
1: はいはい、そうなんや、
0: で記者会見開くわけです、
1: うんうん、
0: 女、それがまた女の人やね、
1: うんうん、
0: で東大で初めての女性総長だっつって、
1: なるほどなるほど、
0: でそのちょっとこう上からな感じでね、
1: うん、
0: でどうですかって、まあ、その投票で、うん、こんだけ、まあ、差つけられて2位だったんですけど、うん、っていうの、いやでもあの、何やったっけ、3割ぐらいの人が私の話を理解してくれてると知っててとても誇らしいですと、
1: 3割
0: そう、だからもっと少ないちゃう実質っていうことを言うてて、ざわざわざわざわ、
1: だからあれちゃうのが、あれちゃう、あの負けるな、あの兄弟って感じなんじゃ、
0: あ
1: 東大も
0: そっちに
1: 兄弟のように赤く染まろうぜみたいなみたいなみたいな感じじゃないんですか、違うんですか、
0: あれ、いや思うね、いやそのいやそれ普通いろいろ突っ込まれるよねと、
1: うん、
0: と思うね、
1: うんうん、
0: でそれをなんかな、そのでもまあなんか事情があってとどうしてもと言うなら、うん、何が理由考えるやん、
1: 建前的に、
0: 建前的な、
1: うんうんうん、
0: でちょっとまあそんなと思うんですけどつって、まあこれこれこんな事情でと、まああの1位の方のいろいろと考えたからなったんです、うん、まあね、うん、もしかないですねというふうに言うや、
1: うんうん、
0: まだやけど、うんうん、割とドヤ顔でってこう言ったら、何ってなってるえみたいな、今ちょっとざわついてるんです
1: よ、そうなんや、
0: そう、だからまあそんなね方向性の方々のいろいろな、まあね、
1: うん、
0: あったり何十年続いてるのもあると思うんですよ、もうね、これはまあまたあれですけど、
1: はい、分かんないですからね、はい、憶測でものを言う ね、 よくない、はい、怖いですから賢い人たちはね敵に回さない方がいいと思います
0: ほんまに賢いと思うわけ、
1: そのもう FM ギグなんてもうそんなすぐプチってやられるそんな、もうそんな私たちなんてそんなね法律の隙間に挟まってるみたいなあの団体なん
0: で、もう風の前の地理に同じやから
1: そうですよ、そんなんペッてやられた終わりです、はい、もうねあんま言わんときましょう、
0: はいはい、まあ、そんなこんなですので、はい、いろいろな文化をねやっぱりこうちょっとで継承していくっていうのも大事だし、
1: うん、
0: それからまあそれに伴ってね新しく表現というのもね、
1: うん、
0: いやだから守るものは守るね、その、うん、もう なくしてしまったら終わりですよ、
1: あそれは思うね、
0: うん
1: うん、
0: だからもう俺は音楽でもそうでね、うん、やっぱりもうやっぱその AI の使い方はね、
1: うん、
0: やっぱりこうちょっといろいろとみんなこう気づいてる人がだんだん増えてきてる感じ
1: よね、そうですね、
0: うん、だからもう私もね、
1: はい、
0: それ
1: は
0: ちょっとアナログを
1: はい、
0: うまくやりながら、
1: まあ上手に使うっていうことが大事ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、何でもね、うん、最初の出だしの頃はやっぱりね、みんなもうね我先にと群がりますからね、
0: あれ車ね F1 とかでも、
1: うん、
0: もうそのね環境問題ということで、うん、もうガソリンはもうダメだと、
1: へ、
0: だからいかにもう何なら全部電気で、
1: うん、
0: 行きたいっていう派閥の人がいて、
1: で
0: もそうするとねエンジンメーカーも
1: そうですね、
0: 今ちょうど過渡期で揉めてるやん、うんうん、その全部ねエコカーにするのか、うん、ハイブリッドにするのか、
1: うん、
0: ガソリンまで行くのかって、うん、でいろいろそこ
1: も今なんか水素とかも出てきてるしね、
0: あそうそうそうそう、うん、でもなんていうかその 最初はやっぱりその全部電気にするべきだと、うん、ガソリン廃止みたいな石油燃料廃止とかね、うん、強かってそれ広げようとしてる勢力の方々がいたんですけど、うんうん、
1: でも結局電気も何で作ってんねんって話やからな。
0: そうやね。で俺は絶対無理やと思うね、うん、オール電化も無理やと思うね。
1: そうやな。
0: あんなもん怖いで、ね、家の全部電気やってなったら、う
1: ん、私もそれはいつもみんなに言ってる、うん、全部電気にはせん方がいいと思うでって、どっかガスは残しといた方がいいと思うよっていう。
0: あれも車もね、ガソリン でメカでつながってるから、うん、いざとなったらこう線ピピってってね、うん、車走らせるみたいなとか、うんうんうん、押し掛けできるみたいな、うんうん、やってたよ、うん、バイクでもして車でもあったもん、ね、エンストしたら、うん、ほんまにバッテリー上がった時は後ろから押してもらってハンクラッチしながらつないで走らせるみたいな。
1: なんやったらね、水だってね、うん、こうやってファッてやったらシャーって出る電気のやつにしたらね、はいはいはい、電気飛んだらファッてやってもやら出へんで水。
0: そうやで、
1: そんなもん手で回しなはれっていう風なのもやっぱり いるよって言って、うん、1箇所2箇所は置いとかんと
0: みたいな、うん、だから F1 も今ね、今いやもうルール変わって大変ですよ、うん、バッテリーを、ね、走らせながら充電せないかんから、うん、前回のところ でベタ踏みでいくとバッテリーなくなるから、うん、途中でアクセル緩めなあかんね、
1: う
0: ん、
1: あ なるほど、
0: ね、なんでやって一番いつも突っ込んでいくところ
1: ここ抜けんのにみたいな、
0: うん、アロンソ先生が怒ってますよ。
1: あ、なるほどね、まあ、アロンソさんはね、うん、やっぱりね古い
0: 古い方ですから、
1: ね、古い出なのでみたいな感じですよね。そうですよ、
0: まあ、そんな困難もあるので、ね、はい、はい、頑張っていきたいと思いますじゃあ褒めていきましょう、
1: はい、今日一番乗り高橋さんでよかったですかね。
0: あ、高橋さんですね、はい、
1: はい、斉澤さん、美智子さん、こんばんはです、こんばんは、皆さんもこんばんはですといただいてます、はい、そしてチャーリーシンさんですね、斉澤ボス、美智子さん、こんばんはと占いあたりまで参加させていただきます、はい、ということです。そして田口さんです、皆さんこんばんは、よろしくお願いします、はい、ということです。そして石焼さんですね、こんばんは。そして、キャッチャーさんです、斉澤さん、美智子さん、こんばんは、まあ、と今夜はスタートから参加できます、尺八までどうぞよろしくお願いしま すということですね、はい。そしてローゼンホーマーさんです、皆さんこんばんは、まあ、今日の広島は衝撃の一日でした。
0: 何があったんで
1: しょう、なんでしょうね、なんかもし書けることであれば書いてくださいね、はい、はい、始まるのを待ってる間にピノを食べ終わってしまったとね、高さんから言われてました、ピノなんて秒ですから ね言うてね、今日はペアルックじゃないんだってね、なんでそこで高さんが泣くのよなんでそこで泣くのおかしいわね、そしてたまこさんです、こんばんは、斉田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いします、ということです。すごいね高橋さん、冷蔵庫にピノ買いだめしてあります、家の近くのスーパーで108円なんで、あ、安いね最近は板チョコアイスもお気に入りですと、はいはいはいはい、チョコレート好きなのね、
0: なるほどね、
1: はい、ペアじゃないけどシャツスタイルは一緒何が何でもペアリップにしたいって、ね、タマコさんがね、はいはいはい、そしてラッキーちゃんです、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、
0: はい、
1: 2026年もあと90日3ヶ月で終わってしまいます ねと、2027年は1月にラグのライブ、そして2月にアカデミーが連チャンでありますが、うん、今年のアカデミーはインフルエンザで参加できなかったので、あ、そうやったっけ、はいはいはい、来年は8年ぶりに参加します、新しい月がスタートしました、10月最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということで、はい、来てね、
0: 来てね、
1: 今日から長袖にしましたということで、私もそうですね、
0: うん、
1: はい、シャツスタイルは揃いですね、鋭い着眼点って書いてますね
0: はい、はい、
1: 謎です、うんで、タカさんは未だに半袖、今日は暑かったということで、
0: 昼間暑かった ね一瞬ね、
1: ちょっとね、うん、日がすごく照るとやっぱりちょっと暑くなりますね、たまごさん、 M78 星雲からいらしたって書いてますね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、ウルトラマンはね、
1: エボシーバさん、斉澤先生、美智子さん、こんばんはといただいてます、田口さん、機械大作戦というの、
0: ね、
1: 怪奇大作戦というのもあったということですね、
0: 岸田新ですよ、怪奇大作戦といえば。
1: そしてローゼホーマーさん、うん、ウルトラマンとウルトラマンセブンが兄弟という設定になったのは、そうそうそう、帰ってきたウルトラマンになってからだったようなということですね、
0: そう、だからベムスターの時ですよ、
1: ねえー、ウルトラマンが地球上で3分しか戦えないのはセットの予算という大人の事情というふうに、ね、書いてくれてます ね、
0: そうね、
1: 高橋さんはウルトラマンはほとんど見なかったそうです、仮面ライダーは見てたけどということですね、だからパチンコのウルトラマンは相性が悪いというです、ね、
0: なるほど そんなやつおるのみたいな感じですよ、ね、
1: すごい、キャッチャーさん、今日たまたまセブンのメトロン星人の回を見たばかり、
0: なぜなぜそんな、
1: ね、仕事で冷凍庫に入るの、
0: 狙われた街やね、
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: 仕事で冷凍庫に入るのは3分が限界ですね、
0: そんなバイトしてた、はい、
1: アイスラッカー、
0: アイスラッカーね、うん、ここの頭から飛ばすやつや、
1: あ、なるほどね、 初代とセブンは再放送、リアルタイムは帰ってきたウルトラマンから。
0: そうなのよ、それ僕らの世代そうですよ。
1: なるほどね、うん、ウルトラマンジャック
0: の別名だから、帰ってきたウルトラマンで別に名前ついてなかったのよ。
1: あ、
0: そうそう、別にウルトラマンだということで。でもその初代ウルトラマンが帰ってきたも出してしまったもんだから、うん、識別せなあかんやん。
1: あ、そういうこと、う
0: ん、だからで我々の時でもだから新マンとか言ってね、新しい
1: なるほどね、
0: 新マン。だからジャックだってもう全然後からですよ。
1: うん、全然おしゃれじゃない、うん。ローゼンホーマーさん、帰ってきたウルトラマンは変身ポーズがないと。
0: そうです。
1: うん、チャーリーシンさんはウルトラマンエースが好きと。
0: あ、
1: うん、北斗と南が合体って書いてます ね、 ね。ウルトラマンレオの歌は好きと田口さんが、
0: ね、レオってやつやな、
1: うん、ね、うん、ベムスターはうちの孫も大好きって書いてますね。
0: あ、そん

0: 夕日に立つウルトラマン、戦いのテーマをお願いしようと思っていましたということですね。
1: ワンダボドボワンダボドボワンダボドボダワンダボドボワンダボドボワンダボドボダってやつかな、
0: うん、破壊者ウルトラマンっていう文章が国語の教科書に載ってた記憶と田口さんがね書いてますね。ローゼンホーマンさん、ウルトラセブンからエースまでの音楽担当は冬木徹さん。ああ、そうですね、
1: はいはい、
0: うん、ねあワンダバダバって書いてるわ、
1: うんね、
0: キャッチャーさんがね、うんうんうん、ね、あ台風27号も来てるみたいなのね、気をつけてくださいね、でもワンダバよりも好きなのが夕日に立つなんですと。だからまだ別なんやね、ま、たまこさん、映画館の
1: 1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、これは何やってね、いや
0: それセブン言うてるからセブンじゃん、
1: セブンやな、うん、のなんかタイトルあったの、
0: う
1: ん、はい、
0: たまこさん、映画館の犬神家のコマーシャルは面白そうだったけど、夜の上映は怖くて見れなさそうだけどって書いてますね。
1: あーね、うん、どうでしょうね、
0: ね、金田一耕助映画、石坂浩二テレビ、古谷一行です ね、
1: ね、
0: はい、ね、ちょっとなんか台風で、はいはいはい、電車がねちょっとあれみたいなので、うん、西日本の水不足は大丈夫かなって書いてます。
1: 水不足はもう大丈夫でしょ、さすがに。
0: 水不足ね、まあ、関西もそうなのかちょっと分かんないですけど、九州じゃない、四国、
1: うん、
0: 高知かなんかやったかな、かなんかのダムがカラッカラや言うて、もうこんだけ雨降ってたらね、高知の方も降ってそうな気はするんですけど ね、 ね、どうなんでしょうかね。キャッチャーさん、中学校は木造校舎だったということですね。
1: 中学でか、
0: うんうん、高橋さん、小学校は職員室とか保健室のあった校舎は木造でしたねと、うん、全校生徒が2000人超えだったので、
1: はいはい、
0: 校舎が3つと体育館2階建てで、さらにその上の階に5年生の教室がありましたねと、うん、東天ヶ茶屋のあたりでしたね。
1: あ、なるほどね。
0: あ、その辺の南の方も結構多いんやね。
1: だから太陽にほえろも、
0: うん、
1: ジーパンテキサスぐらいまではあれ木造なのよね、捜査本部が。
0: あ、
1: ガラガラガラガラ
0: って、うんうん、
1: で、多分あれどこ誰の時ぐらいかな、でもまあそうか、スコッチが来た時はもう、もうスチール机のなってたわ。
0: あの人の神田正輝らへんじゃない
1: ですか。あ、もういやいや、もうそれはもう当然なってる、もっと手前になってる。
0: そうです、
1: うん、まあ、そうやな、神田正輝来た時もなってるなんて、
0: なってる、
1: だスコッチの時ぐらいと思うね、また起きません。
0: ああ、なるほどね、うん、はい、ね、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんばんはということで、こんばんはです。
1: はい、
0: 茶太郎さん、ウルトラマンの桜井ひろ子さんに14年ぶりにサイン会で会いました。14年前は黒部進さんも駆けつけて両方にサインもらいました。
1: すごい
0: ですね、
1: 秋子隊員ですよ、藤井秋子。
0: なるほどね。87年トシちゃんが紅白落ちただけあって、この年まだ登場してないですねということですね。今日87年のヒット曲ですけど、玉子さん、土管があるのは都会だよと、田舎は空き地なくで公園ないし、あるのは稲刈り後の田んぼだけよやって。
1: ああ、なるほどね。
0: なるほどね、あんまり人が住む設定ではないということか。
1: だからまあそのあっちこっちで工事があって、うん、そのための土管のわけ、あれね。
0: まあそうですよ ね、仮置きしてるってことやからな。
1: そうそうそうそう、うん、
0: ね、だからまだその下水工事をしてた頃ってことでしょ、言
1: う
0: たら。下水とかを通すために、昔はそれがさ、まだね、汲み取りとかやったんが、ちょっとずつこう下水とかになってって、ね、でそれを通すための工事がそこここでやってたから、うん、土管を仮置きしてたんが、ね、その空き地に置いてあったって感じやと思うんですけどね。この前両国に行ったら公園ありましたよと、田口さん河川敷かなって書いてくれてるのはあれやね、ジャイアンのリサイタルね。、うん、
1: ああ、そんなシーンは全然想像つかへんな。
0: 、ウルトラマンで土管に書いた子どもの落書きが怪獣になったっ、
1: ね、ガバドンですよ、ガバドン。
0: なるほどね、うん、茶太郎さん、これなんて読めろ、子どもの頃なんとかに住んでいて土管のある公園ありましたってね、なんか難しい感じ読まれへんわ、はい、民家にロケット花火打ち込んでたな小さい時ってね。ほんまに、ね、
1: あれやつや。
0: 新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
1: まあ、
0: 今夜もよろしくお願いしますと、明日早朝から仕事ですので、途中退席させていただきますということで、はい、ね、早く寝てくださいね、
1: うん、
0: 私のところは土管を使ってなかった。ところで土管は何に使ってたのと恥ずかしいけどって書いてますけど、

0: まあそう、多分下水とかそういう系やと思いますね。そして新さんです。サイザー先生、みちこさん、皆さんこんばんは。と先週土曜日昼前、ギグ本部発見できました。
1: お
0: エレベーターで上がり、右向いて入り口ドア、右向いてエレベーターで上がって右は
1: 多分関係ないです、
0: ちゃうと思うで、
1: 左なんです、はい、
0: 左なんです。昨日郵便屋さんも間違えてて、あの右エレベーター上がってすぐ右ね、うんうん、にもドアがあって、はいはい、左にもドアがあんねんけど、はいはい、右の方が部屋っぽいんかな、なんかあ、こちらの方ですか、あ、そこね、あの部屋じゃないんですよって、あ、そうなんですか、うん、あ、ここやとばっかり思って、すいません、あのパームトーンさん、そうですそうですって言ってサインしてもらいましたけど、はいはい、あそこを部屋やと思ってあなたで4人目です。今まで4人目です、はい。もしかしたら昨日の郵便屋さんの方が後なので、あなたが3人目かもしれませんけれどもね。さすがにドアノックはしてませんよということで、うん、入り口に掃除のおばさんと目が合い、ご苦労様でした、伝え帰宅しました。4階は書道教室がありました。
1: あ、そうですね、それです、間違いない
0: です、合ってます。4階エレベーターが上がって左です。
1: はい、左です。
0: 左の方がなんか壁と同化してる感じのドアに見えるかもしれません。
1: ちゃんとプレート貼ってあるからね、
0: はい、プレート貼って貼る方がね、はい、でちょっと透明の、なんか部屋がありそうで入り口に見えるかもしれませんが、 あれ階段なんで、
1: そうただのドア、
0: 何もないです。何もない、でしかも開かないです、
1: 開かない
0: あそこ。
1: そう
0: ね、いつやろね、土曜日か昼前か、
1: あ、
0: 誰もいい日んかったかも ね、うん、オール電化怖いよって書いてますね、星岩さんね。また皆さん、来たら全然コンコンってしてみてください、
1: うん、
0: 私もいないし、サイズさんもいなくて、誰かわからない人が開けて はいって言われるかもしれませんけど、
1: そうな、
0: はいはい、そこはね、でも誰、うん、まあ、午前中とかで誰もいない可能性が高いですけどね、まあ、ちょっとそういう感じで、でもそれはそれでいいと思いますね。茶太郎さん、引っ越す前はオール電化でしたが、今はガスも使ってます、ね、ということですね。そしてキャッチャーさん、電気自動車のインフラが整ってない場所がアフリカを含め世界中にありますと、今になって電気もガソリンもハイブリッドも全て選択肢を残したトヨタが、勝者となっております。
1: そういうらしいですね、だって冷静な、誰か見てたけど、そんなんね、なんかね、車充電ね、スマホでも充電結構そんなんかかんのに、
0: うん、まあね、
1: 車ね、
0: まあね、
1: それはかかるやろって言うて、いやでも、いや、もう最近は性能も良くなって10分ぐらいで満タンになるんですよって言って、うん、で前に3台並んでたらもう30分待つのよって、
0: ね、そうやね、
1: そんなもんみたいな、ね、
0: そんなもんって感じやな、はい、確かにな。これはマシャキタさんかな、はい、広島カープゾンビタバコ騒動、
1: どういうことですか、
0: 小園から矢野から、契約解除ですね。
1: そんなだから野球のことか、
0: うん、だから違う、そのだから大麻とかそっち系のあれでしょ多分、
1: ああ、うん、未だにそんなことするやつおるんやな、
0: いるんやな、うん、ね、茶太郎さん、先週のリクエスト土曜日完全に忘れて日曜日の夜寝る頃に気がついた。来月は10月31日かな。
1: まあその可能性高いです ね、はい、5週あるのか10月は、ほんまや、
0: ね、茶太郎さん、ウルトラマンの中に入っている人にフォローされてます、まだ会ったことはないですって。へー、そう、ね、
1: いつの今のウルトラマンのところですよね、
0: でしょうね、名前の入ってた人も なんか亡くなりましたよね、
1: はいはい、
0: なんか
1: 古谷としたんです ね、
0: 新満って言ってたよねって書いてますね。
1: そうそう、我々新満世代です、
0: 石垣さんはウルトラ Q からだ
1: って。ああ、すごいね、さすがです ね、
0: うん、
1: ね、僕らね、だからそのウルトラマンから見始めた頃で、前も言いましたけど、その小学校の4年生ぐらいの時に夕方に再放送が始まってね、うん、ちょうど学校から帰ってきたらやってて、うん、それが帰ってきたらウルトラマン でそれで大ブームが起きて、でウルトラマン、ウルトラセブンも夕方から再放送になってて、それでもね、ウルトラ Q だけなかなか再放送シーンがあった。
0: あれちょっとなんか内容がね、結構ウルトラマン出てけへんしな、
1: 出て
0: か
1: ないし、白ぐらいやしね、うん、だからもう見たくて見たくてと、
0: はいはいはい、
1: のウルトラマン大図鑑見てないで、写真では見てるけどさ、うん、もうでやっと大人になってや、うん、夜中に再放送やってみて、それでビデオ撮りましたけどね。
0: なるほどね。帰ってきたウルトラマンは郷秀樹でしたねと、郷ひろみと西城秀樹がデビューする前、ね、
1: 実は
0: なるほど、
1: まさかのっていうね、
0: うん、タモコさん、今お味噌汁を作っていて水がなくなってた、うわーって書いてます、
1: ね、
0: 気をつけてくださいね。ドグマックさんです、こんばんは、とウルトラマンでアニメもありましたと、
1: そうそう、
0: で、茶太郎さん、ウルトラマンの中の人はセブンで隊員になったと、
1: はい、天城隊員です、
0: うん、ドクマムシさんや三太夫さんが続投、海外は一人残すのが通例でそうなったらしいということですね。
1: だからウルトラ Q からウルトラマンの時はその桜井ひろ子さんね、
0: うん、
1: が続投したのね、別役で、うん、 で秋子単位ということでね、加藤単位るわけですよ。
0: なるほどね。はい、素朴な疑問、 FM ギグって CD は保管してないんですかって、どういうことでしょうか。 歌のこと、歌の CD ってこと。パンプトーンの人の CD はあるけど、
1: うん、
0: あとは全部 CD はないです。ここに
1: もうそうデータがある、データとして
0: みんなデータであるだけ、
1: うん、初期の頃はね CD もたくさん保管してましたけどね、
0: はい、もうないです
1: し、はい、度重なる引っ越しの時にね、
0: はい、全部もう、はい、置いてるやつもなくはない、
1: うん、
0: 倉庫を
1: あそうやな
0: ひっくり返せばあるかもしれない、
1: うん、もうでも
0: けども、はい、外にはほこりかぶるだけなので、はい、置いてないです、
1: はい、はい
0: アルフィーの高見沢さん、俳優の吉岡秀隆さん、元富士の小島夏子さんも同じし、そうなんや、中学の先輩後輩の関係ということですね、埼玉県の蕨市だそうですよ、なるほどね、うん、セブンの主題歌の出だし4番目のセブンを歌ってるのが尾崎清彦さんなのは有名な話ということですね。みんなすごいね詳しい、うん、そして、メロファン見よ、メロファンも見るよ、よいと。あ、ニノさん、
1: おお
0: こんばんは、
1: こんばんはと、
0: セブンは宇宙人と戦い、ウルトラマンは怪獣退治、なるほど、
1: うん、
0: セブンはシリアス路線で BGM もクラシック風ですねと、
1: そう
0: ニノさんがもう言いたかったって書いてくれて
1: ね。そうね。
0: ありがとう。いつも最後お休みだけ書いてくれてね。全部聞いてくれてるね。最初からありがとうございます。みがこちゃんね、こんばんはと、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます。ね、ありがとうございます。
1: だからまあウルトラマンはそのまあゴジラのちょい後なので、
0: うん、
1: やっぱりまず怪獣というもののこう、
0: うん、
1: スタートがそれでね。で怪獣に対峙する役としてウルトラマンというヒーローを生み出したという、
0: うん、
1: でもあくまでもその地球上にそのまあ天変地異とか、
0: うん、
1: そういうことによって怪獣が復活したとかやってきたというのがそもそもの話なのよ、
0: うん、
1: でそれを助けるために宇宙からなんかやってきた、うん、生命体がやってきたというスタートにするんやけど、
0: はいはい、
1: ウルトラセブンはあのサンダーバードの影響があったらしくてね。
0: あーなるほど、
1: うん、だからああい こうメカとか基地とかいうところを目に出すときに、
0: うん、
1: あんまりその怪獣というよりかはこうやっぱりあとスターウォーズよりももうちょっと後やけど、
0: はい、
1: ああいう宇宙ものが海外で流行りだしたので、
0: うんうん、
1: 宇宙人とあだから宇宙の中の地球というテーマでやってるので話もちょっとシリアスみたいな。
0: なるほどね、うん、今ちょっと調べました、
1: はい、
0: ジャイアンリサイタル今はどこでっていうのを聞いてみました。ジャイアンのリサイタルは基本的にいつもの空き地土管の上で開催されていますと、うん、しかしお話によってはゴーダ家の室内や秘密道具で用意した特殊なステージで行われることもあります、うん、だって。
1: まあな、
0: だから今でも一応土管の上でやってんねや、
1: う
0: ん、
1: もうそれはあるんでしょうね、パラレルワールド的な感
0: じで、ね、あるんだね、うん、防衛ですからね今でもそれでやってるんですね、
1: うん、
0: なるほどな。もうドラえもんもね、でもうち結構、うん、娘が幼いもんですから、うん、今でも幼いっていうのは精神的にね、
1: うん、
0: 幼いもんですから、しんちゃんとか、
1: はいはい、
0: コナンとかドラえもんとか、うん、もうユリナと一緒、見ますねやっぱり未だに、うん、な感じはしますけれどもね。進次郎さん、ウルトラ Q は考えてみればほとんど昆虫や動物を巨大化しただけの特撮ドラマでしたが、うん、テーマ音楽が異様に不気味で怖い音響効果を上げての昭和時代の素朴さが、心情描写がとても秀逸で、
1: うん、
0: 今見てもグッとくるものがありますということですね。でゴジラはゴリラとクジラを合わせてネーミングしたという話ですね、うん、とキャッチャーさんもね書いてくれておりますね。サンダーバード歌ってたよとタマコさんが書いてくれてます。
1: サンダーバードって
0: 、ね、
1: だからウルトラ Q ってやっぱりねちょっと怪談
0: 話
1: 的なテイストなんだよね、
0: はいはいはい、だってあれ解決せえへんまま終わるやん。
1: そうや、
0: カネゴンなんかカネゴンになったままやん。
1: そうやで、あれは不思議な、まあ、だから世にも奇妙な物語的な話だから、
0: ね、
1: 今であの地のね、
0: ってなったもん私あれ初めて。カネゴン有名やんか。
1: 有名やで。
0: でもそれ初めて見た時に、うん、そうウルトラマンじゃないっていうかウルトラ Q やっていうのを、うん、
1: はいはいはいはい、
0: もう今さこれネタバレとか起こらんといてな、もう 何十年前の話やからな今から見ようと思ってたのにとか言わんといてなやんか。で初めて見た時になんか最後これどう終わるんやろうと思ったら、なんかカネゴンでなったまま、うん、お金は大切に使おうみたいな感じのナレーションみたいなのが、
1: あれはだから自分以外が全員カネゴンになるよね。 お父さんもお母さんも、
0: はいはいはい、
1: っていう話や。No. だからまあ、落語とかああいう、まあ、ショートショートみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからね、だから一応ウルトラQってレギュラーがいんのよ。
0: うんうん、いるな、あのなんかパン屋のケンちゃんみたいな
1: 子。パン屋のケンちゃんというか、あの、あれは、あの、何やったかな、あれ、報道用のセスナ機を出す。
0: せいせい、あの、
1: 佐原健二。佐原健二と、あの、
0: 桜田純子みたいな人おらん。
1: だから桜井広げだから。それは桜井
0: 広げ。ああ、そうですかね。
1: はいはい、あの、あ、でもこれちょっと何や、ニットの
0: 帽子みたいな。ちょっとうるさくて、あの、あれね、ずうずうしい感じで、
1: ジュンちゃんたらとかなんか
0: そう。話聞けやってなんだな。そうすやろ。あ、分かる分かる、うんうん。今説明してんねん。話聞けやってなる人でしょ。うん、
1: いろいろ。だからあれは、新聞社がまあ言うたらそもそもの舞台というか。
0: うんうんうんうん、
1: で、あの桜井広子は若い記者なわけよ。女カメラマンか。女カメラマン、うんうん、報道カメラマンで、ほんでその取材の時に頼む。もうセスナを飛ばす運転手とその助手がその2人、うん、佐原健二と、うん、もう一度なんとか君純平君かなんかやね、うん、でこの3人がそういうなんか会場が出てきた時に、うん、取材として目的で行ってそこに出くわして、うん、ほんでまあ解決の手伝いをしたり、うん、人助けたりってする話なんやけど、うん、カネゴの時は誰も出てこないよ、誰も出てこない。あれとあと育てよ亀っていう話ね、あれ何やったっけな、浦島太郎みたいな話なんやけど、巨大化した亀に乗って、うん、で宇宙みたいなところ、パラレルワールドの竜宮城に行ってって話なんや、あれにも出てけへんわ。
0: うーん、なるほどね。
1: そうだからウルトラQ独特なんだ、ほんまにショートショート連作集みたいなんでね。
0: うん、なるほどね。怪奇大作戦の主題歌が好き、
1: あ、はいはいはい、
0: 山本忠純さんの作曲だそうですね、はい、ドラえもんはやっぱり信代じゃないとねと高橋さんが書いてくれてますけどでもね、私子供の頃ドラえもん見てなかったんですよ、ほとんど。
1: あ、
0: だからそんなに信代さんのよりも、子供が生まれてうちのね、美月さんとか結城さんとかが見ることで、見ることの方が多分回数として多かったんですよ。だからね、全然今のわさびさんで何の違和感もないね、
1: はいはいはい、
0: むしろたまに信代さんのドラえもん出た時に、え、こんなんやったっけってやる時あるこんなに何か攻めてたっけみたいな今のび太くんみたいな感じやねん、なんかあのやねんけど、のび太くんみたいな感じやんかあの昔のもう割となんかこうなんか来るねみたいな感じやったから、あ、昔のドラえもんってこんな感じなんやなって逆に思うから、なんかまあね、世代とともになんでしょう、
1: あれもね、だから、うん、サザエさんもそうですけど、うん、一応時代合わせてってるやん、
0: まあ、そうですよね、ずっと。そうです、そうです。
1: でもその街は変わらないし、うん、家のね作りも変わらないし、うん、無理はあるよねと思ってね、
0: あるでしょうね、先生の怒り方とかもね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: やっぱ変えていかなあかんしね、
1: う
0: ん
1: うん、あれももうあの昭和のね、まあ、昭和でいうと50年代か、
0: うん、
1: ぐらいのままでやっててもよかったんじゃないかなと思ったりするけどね、
0: うん、だからそういう意味ではあのちびまる子ちゃんはね、
1: ああそうね、そうそう
0: 結構そ こ,、うん、そこ、ね、あれやけど、だってもうあのクレヨンしんちゃんなんか、うん、もともとだったら青年雑誌の下ネタ漫画やからさ、今もうねそれがあえて子供向けになってて、でも私が短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃん、高校生か短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃんが出だして流行ってた時に、私の友達が幼稚園に教育実習で行ったら、もう子供全員クレヨンしんちゃんみたいで、すればとか言ってさあ今からお歌歌いますよって言ってすればみたいな感じのことをみんな言うっていうのでめっちゃ鬱陶しいって言ってました、ね、
1: なるほど。
0: でも今そんな感じもないやん、
1: あ、
0: そんな感じでもないね、
1: うん、
0: しんちゃん、はいはい、今の見たけど、
1: はいはいはい、
0: ええー、子やね、
1: あ、そうなん
0: や、割とだからちょっと生意気やけど、うん、なんかああいうそういう感じではないね、ちょっと言葉で表すの難しいけど、やっぱ全然そこがね違うんですよ。だから昔のしんちゃんとかも見れるからさ、うん、あの今のサブスクのやつとかって、はいはいはい、だいぶやっぱり尖ってますよ、
1: あ、
0: しんちゃんもお尻出す回数も多いし、うん、女の人口説く回数も多いし
1: はいはい、はい、
0: うん、だからなんかやっぱりそこが時代とともにでしょうね、うん、
1: そうやな、
0: うん、
1: とはいえでも今の話じゃないけど見ようと思ったら見れるわけやんか、
0: まあそうですね、
1: だからああいうのは今の子供らが見てどう思うかっていうのは興味あるよね、
0: うん、 そうですね、まあまあ見たら見たでふーんって感じです
1: けど。そうだと思うよ。そうだって俺らでも別にな、そんなあの昔の過激な戦争映画見てもわーと思うだけやんか。別に
0: まあまあそうですね、
1: 大変な時代やってんなと思うだけやからな。
0: そうそうそうそう、そうですよね。はい、まあ、そんな感じでございます。じゃあ、まあ最後ちょっと、コメントさらって、コーナー行きましょうかね。はい、ドラえもんは幻の読売テレビ制作バージョン世代、ローゼンホーマンさん、
1: ね、あ、僕ら見ましたよ。
0: すごいね、
1: 僕のドラえもんがってやつです。
0: あ、日テレ版は野沢雅子さんやドラえもんをやってたことがあるということですね。誰、うん、
1: をね、いや、その、ま、前ね、前に言いました、僕はドラえもんの、なんや、チャーターメンバー世代ですから始まったというか知ってるからね。
0: なるほど。
1: で、先に漫画で読んでて、うんうん、大ブームが起きてめっちゃ面白いってなって、だからあれがアニメ化されるってなったら、うん、それ大騒ぎやってん、なるっ て, ってで、それ言ったら日テレ版で、うん、あれ俺がでも小学校のまだ、まあ、3年間なんかするぐらいは、でもほんまに面白なかったって思うやん。
0: なるほどね。
1: そんなはずないと思うわけやんか。で、なんていうか、その子供が分析はできへんや、
0: うん、
1: でもなんか違うなっていうのはあって、 何かで、それもそれは再放送もやってないし、ほぼ、うんうん、その言語ができてなかったんやけど、うん、後に、うん、あの原作の藤子先生が怒ったって言うぐらいやから、相当やったんやと思う。何か間違ってたんやと思う。
0: 何か間違ってたんやな。
1: 解釈がな。
0: あ、なるほどね、うん、あ、そう、水田わさびさんね、そしてカネンゴンは最後漫画になって人間に戻った記憶があるけど違うのかと。
1: いや、ね、あの最初にカネンゴンになった、あの金田金夫君は人間に戻るんやけど、代わりにあの自分以外の全ての人間が金子になんね。
0: ああ、なるほど、うん、
1: 金の亡者になって終わる
0: とね。ああ、そうか、ね、切ないな、うん、で漫画になったら人間に戻れるかもしれんってことやな。
1: ね、あれね、いや、ちゃうね、漫画じゃないね、お金を集めるのが好きながめつい男の子が、うんうん、なんか小遣いくれよと、1年お金をしちゃったら俺のもんだよこれはとかって言ってよ、ね、こう、何そのかもずっと溜め込んでたわけやから、うんうん、ほんである日ふっと目が覚めたら自分の部屋に眉ができてて、うん、なんだこれっつって触ってたら眉に取り込まれて、うん、ほんで出てきたら自分があの金子になってて、うんうん、ほんでお腹空いたよって言ってお金を食べないとお腹空く、うんうん、でここにメーターがあって、うんうん、これゼロになったら死ぬんだってなるわけ、うんうん、だから必死で必死で食べられるって話になって、でお腹空いたよって言って、うん、でまだたまらなくなって、なんかこうやんなとかお金になってて、で、うん、なんやかんやがあって怒られて、なんやかんやになって、うん、そこ忘れたけど、
0: うん、
1: で最後ふっとなったら目が覚めたら自分人間戻って、うん、よかったって言って、
0: うん、夢だったんだ、
1: 夢だった、お母ちゃんよかったよって降りてったら、うるさいわねって言って、お父さんもお母さんも金子になってた。
0: ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、うん、もしかしたら夢かもしれませんね。
1: そう、
0: はい、クレヨンしんちゃんを見るとあられちゃんを思い出す。あ、そうなんや。
1: あられちゃんひどいよな。
0: そう、
1: あられちゃんちゃう、俺出てんちゃうわ。
0: あられちゃんは全然、
1: あられちゃんひどくないったけど、あさりちゃん、
0: あさりちゃんはひどい、
1: あさりちゃんひどい
0: な、あさりちゃんは見てられへん私。 あれすっごい苦手。
1: 俺もそう。
0: なんでそんなことになるのって思う、うん、あられちゃんと、うん、あれ、なんかダメダメ父さんみたいな、
1: ダメ親父、
0: ダメ親父、
1: あ、知ってる、ダメ親父
0: 一応知ってる。まあ、あの2つはもう無理、
1: 俺もさ、あれだって俺の子供の頃や、
0: うん、
1: あれやってたうちのおかんがもうこんなミントキってめっちゃ怒ったからな。
0: いや、そう、もうあれはちょっと
1: あれはひどい。あのアニメでな、割とゴールデンタイムやってた
0: から。すごいよね、うん、あさりちゃんはあの夏休みになったらやってたわ。
1: やってたな、
0: うん、茶太郎さん、作者が亡くなったからかなと。それはしんちゃんかな、大山信代さんが声を出して、作者の藤子先生がこれがドラえもんの声だったんですねと褒めてもらえたと言ってました ね、というか、はいはい、いいですね、そういういい話ですね、うん、はい、じゃあ、まあそんなところかな、
1: はい、
0: はい、ではギグ的トップ10に行きます。あ、サザエさんも漫画はアニメと違ってタラちゃんはすごい悪ガキ設定でしたって。より抜きサザエさんとかか。
1: いや、あれね、いや、僕はね、サザエさんは最初期のやつが一番好きなのよ、ほんまに戦後すぐの。
0: あの関節がぶっといやつ。
1: いや、ちゃうね、もっと牧歌的にほんわかしてんね、ほんまに古き良き日本っていうのがあるね。ほんで、その言ってる、そんなアバンギャルドねっつって、ただそんなんではなくって、ほんで、70年代とかなってったら、なんか突然マンションみたいな、アパートみたいなところにマンションに住んでる設定みたいになった時期があんねん。もうその頃はもうなんかもう全然面白くない、なんか世相を取り入れすぎてて、新聞になってるから。
0: で、
1: あの初期のほんまにあの戦後すぐのまだあの七輪でサンマ焼いてる時のサザエさんの話は割とどれも好き。
0: ああ、なるほどね、うん、はい、まあ、みんなそれぞれ好みがあるということで、
1: はい、結構俺サザエさん買ってたよ、あの、
0: あ、そうなんですね、
1: 漫画の、あのオリジナルの変な形の姉妹社のね、ちょっと関係が特殊やな、あれ。 もともとのやつは。
0: あ、そうなんや。なんかあの私が行ってたその学校のあと児童館みたいな
1: あ、はいはいはいはい、
0: ところによりぬきサザエさんっていうのが、ね、はい、なんか山ほどあって、であの時あのそのサザエさんはなんかほんまにこう関節がなんかボコってなってる、ガリガリで首もなんか細くて、お父さんは喉ぼとけ出てるみたい な, なんかああ細い、はいはいはいはい、あの絵のイメージ、あ、まあそうかな、
1: 絵忘れたかなが
0: ありますけれどもね、はい、まあそんな感じでございますね。あ、ジャリンコ知恵ね、
1: 名作ですね。
0: うん、ね、あさりちゃんの主題歌は好きですって書いてますね。サザエさんちの子供は食事の時に座布団なしで正座で食べてますね。大人は座布団あるけどって書いてます。
1: あ、細か
0: なるほどね。最初はカツオの声も大山信代さんでしたねと、短期で交代したらしいですと。
1: うん、高橋和恵さんですよね、ずっと。
0: なるほどね、
1: カツオといえば、
0: はい、まあ、そんな感じでございます、
1: は
0: い、
1: では、うん、ゆうてきトップ10いきますか。
0: はい、
1: でその後は皆さんお待ちかねサンドストリームへと続きます。うん。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあ、ちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時に、まあ、ちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位、夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント。19位、シェイクマイデイズ君が変わった12ポイント。18位、シェイクマイデイズ取り留め30ポイント。17位、モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント。16位、シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント。15位、シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント。14位、山下圭司夜と嘘の間で42ポイント。13位、モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント。12位、シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント。11位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね、20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位、君に伝えるメロディー顕著56ポイント。9位、シェイクマイデイズ空イミテーション57ポイント。8位、もみゆりな開いたトランプ63ポイント。7位、シェイクマイデイズブルーグレーンの木曜65ポイント。第6位、シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント。桜伝線シェイクマイデイズ75ポイントが5位。4位、ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント。3位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント。2位、シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイント。そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位、山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ。第9位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ。第8位、モミユリナガーディアンエンジェルが2ランクダウン。第7位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ空イミテーションが13ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司ワンガントワイライト。19位、シェイクマイデイズ取り留め。18位、シェイクマイデイズ君を見かけた。17位、モミユリナいつかギャッツビー。16位、モミユリナ開いたトランプ。15位、顕著君に伝えるメロディー。14位、シェイクマイデイズアネモネ通り。13位、和田雅紀大人が夢見て何が悪い。12位、シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位、シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位、先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線。第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つで、こちらが6ランクアップで、今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますので、ね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップは、そんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。これ生放送でね見てくださってる方は間に合うと思うので、でアーカイブも残ると思います。ぜひシェイクマイデイズの公式にフォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ンプミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在、ザ・ベスト10特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランクイング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、うん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って
0: 感じ、ね、もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたから
1: ね。すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斎、うん、藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました、うん、
0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういうこうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、
1: はい、
0: まあ、全アイドルの全シングルがちょっとちょっとでもねかすったりするぐらいですから、
1: うん、
0: あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、
0: あ
1: そうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから
0: ね
1: 行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、それは
1: でもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことですね。
0: いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからん洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ大変、
0: ね、
1: うん、それはみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、帰るとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、はい、うん、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: はい、
1: でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: うん、
0: 25.4万枚。
1: え、25.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの。
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あらまあ、ね、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: あ
1: なあんねんあんねんあんな感じのやつ。おなるほどね、
0: はいはい、じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それでは今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもな
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しいな、今日ちょっと難しいですね、
0: うん、
1: ちょっと待ってちょっとお待ちくださいますね、はいはいはい、いやどうしようかな、いやどうしよう、全部大体5位ぐらいやと思うねんけど、
0: お
1: あと枚数か、
0: うん、
1: 枚数勝負で考えたならっていうことやな、枚数勝負でこうかな、はいはい、
0: OK、決めましたか、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね、
0: はいはい、
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、この人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね、
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: あそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそう
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前やな。
1: ああそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野々村真。
1: おお、
0: ね、なかなかな
1: 当時の、ね、いいですね、
0: いいですね、まさにアイドル映画というかね、はい、ということでして、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オレゴンでは1位です、
1: うん、あ、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもうキッチンボーカー舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだったら全然
1: そうか、はい、そうなんです ね、 ね、
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: お、これ用意してますか。果実タッチね、
1: タッチ、うん、なんか聞き覚えはすごくある、
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お、
0: ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、
1: うん、
0: 先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、そうなん
0: や。売上がなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚、
1: はい、惜しい
0: ちょっとね、
1: 惜しい、
0: あ、ちょっとね、
1: すごいね、
0: ちょっとそこはね、ももかちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう
1: あと1000人まあ1000枚ってまあまあですよね、
0: まあまあやからな、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、
0: うん、
1: パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、出た、
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、
0: はい、
1: なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。でカセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことの

0: ベスト10やね。ね、あ、なるほど、はい。
1: そして売り上げがなんと、
0: はい、
1: 19.9 万枚。
0: ほら、
1: さすがですね。
0: さすがね。そう、だって私の1枚入ってるから。天下レコードやから。
1: そうね。カウントは別ですね。
0: はい。
1: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲？
0: 浅香唯衣さん、
1: うん、
0: なんかタイトル分かんないですね。
1: そうね、浅香唯衣のタイトル出にくいよね。
0: セシルしか分からへんね。
1: これ
0: シューティングスター、あ、それ先週や。
1: そう、もう出たですよね。
0: そう、はい、これは
1: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
0: ほほ、
1: もうね、そんなばっかりじゃん。
0: あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、ね、はい、
1: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌ですね、
0: うん、あ、やっぱそうですよ ね、 そ、 うですね、うん、それでなんか聞いた記憶があるね、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ベスト10では7位です。
0: ああ、はい、まあ大体そうやね、
1: オリコンでは1位です。
0: ああ、そうなんや、みんなそうなんや、
1: 売り上げは、
0: はい、
1: 10.9 万枚。あ、
0: うわ、
1: まだこっからね、浅香唯衣上がってくる頃ですからね。
0: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
1: はいはいはい、
0: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
1: うん、
0: 3、1、2、4か、
1: うん、
0: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
1: はいはいはい、
0: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや、
1: お、
0: エボシーワさんが1位抜けでした。そして、31、ちょっと待ってや、3124、エボシ3124、あ、茶太郎さんね、
1: うん、
0: うん、で、3124、あ、たまこさんもや、
1: お、
0: たまこさん3124ね、そんだけかな。で、こっちがちょっとお待ちくださいね、クライさん惜しかったね、はい、以上ですね、エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
1: ありがとうございます。おめでとうございます。で、次のコーナ
0: ー、はい、
1: タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
0: はい、
1: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: の曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。

0: これはギブミアップやろ、売れてるやろにな、きっとあと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位、転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
1: ああまあまあ、ね、
0: クライさんがね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね、
0: あるよ
1: ね、
0: あるよ
1: ね、
0: うん、
1: あるでしょうね、あるでしょうよ、
0: あるよ、
1: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
0: うんうん、
1: ベストデーには出てたイメージありますよね、
0: 出てたよ出てた出てた、
1: ね、ヒットスタジオ出てました、あそうそうそう、
0: こうやってた
1: あの振り付け
0: そうそう、
1: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け、
0: そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやんちゃんと、そうそうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
1: そう、
0: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何
1: あんあ足 アシンメトリー、
0: ね、アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね、
1: そうですね、
0: うん、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、はいはい
1: は
0: い、
1: 売り上げが 14.3 万枚、
0: はい、おうおう
1: ね、
0: はい、
1: 飛鳥よりも売れてますよ、
0: ほんまや、
1: オリコンでは最高位が、
0: はい、
1: 5位です、
0: あそうなんや、なんであじわじわやったってこと、
1: そうね、そういうことね、やっぱりね、
0: うん、あーそうなんや、伊坂さん、
1: うん、
0: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あだけか、あエボシーワさん、はい、エボシバさん今日どっちも当てたね、
1: ああ素晴らしい、
0: はい、以上かな、
1: ね、
0: はいです、
1: はい、
0: おめでとうございます、
1: 知れないのとこハモるよね、
0: そうハモるです、 しかも下ハモリ、 下ハモリですからね、それは素晴らしいことですよね、
1: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
0: はい、あまだ続くんですね、
1: はい、まだあれがないやろって言われるんでね、
0: あそうね、トシちゃんも出てきてないっていう話をしてたね、そういえば、
1: 決まっていきますよ、頑張って、
0: わあ楽しみだな、
1: ということでサンドスリーもお届けした、僕最多勝機と
0: 太田美智子でした。

0: それは浅香唯衣さんか。
1: そんなことはない。
0: え、あ、荻野目洋子さんか。
1: そうですね。
0: ああ、バイバイマイボーイフレンド、そこね、
1: そこね、
0: はいはいはい。
1: ということで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました、うん、ちなみに今年は100人まで発表されております、
0: はい。
1: ヒントとなったのは少年隊の ABC と、うん、並び替えクイズでは菊池桃子アイドルを探せ、荻野目洋子さよならの果実たち、南野陽子パンドラの恋人、浅香唯衣の虹のドリーマーと、そして、ランキング当てクイズではベイブのアイドルのを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: やっぱりパンドラの恋人でしょう ね、
1: ね、
0: この当時以来ぐらいで聞いた気がする、うんうんうんうん、どうしてもやっぱりその、はいはい、話しかけたかったとか、うん、ああいう楽園のドアとかは、はい、今でもこう名曲としてなんか歌われるけど、ちょっと このパンドラの恋人って、ね、うん、なんかこうわざわざピックアップするにはちょっとこう優先順位は下な気がするので、すごくなんか久しぶりに あったあったこの歌好き好きみたいな感じはしましたね。で、あとあのアイドルを探せやで、うんうん、アイドルを探せじゃないで、
1: アイドルを探せ
0: アイドルを探せって言われたらなんかちょっ と、 ちょっと、ね、なんかちょっとうんってなる
1: ちょっと上から言ってるね大阪のおっちゃんに言われてる感じな、お前探してこい、探せ
0: そうはよ探せ言って言ってる
1: 言ってるやろ探せゴラみたいなね、
0: アイドルを探せ
1: 探せね
0: 探せ、
1: うん、難しいねそれね
0: はい、
1: まあそうですよね、まあ、この年ね、この今回紹介した皆さんはたくさん、まあね、4枚とか3枚とか出演してる中で言うと、はい、まあ、そのピックアップされる頻度は少ない曲ですよ、
0: はい、
1: そうですね、で本編で見ておりましたが、その菊池桃子の、ね、そのアイドルを探せは、うん、あ、セイイエスの次の曲でして、
0: はい、
1: だからまあ、ね、あのコメントでもありましたが、まあ、ほぼ同じ設計図で、
0: うん、
1: 作られた、
0: うん、
1: だからまあ「セイイエス」の方が多分あれはかなりこうねヒットを狙って作った曲ですよあれは、
0: うんうん、
1: で、分からない、これ分からないよ、うん、これはまあ想像ですけど、うんうん、多分その路線で作曲ね、返してて先生ですよ、う
0: ん、はい、
1: 何パターンか作った中、
0: うん、
1: のよくできた方を「セイイエス」して、
0: うん、はい、
1: で先生めっちゃ売れたんでこの路線でもう一曲、
0: うん、
1: あ、まあまああるよもう一曲
0: ちょっと作りかけのやつがみたいな、
1: チャレンジちょっと落ちるけどみたいなっていう可能性が、まあ一つね、
0: はいはい、
1: もしくは、まあ、言われてから、
0: うんうん、
1: 先生もう一曲あの路線でって言われて、
0: うん、
1: でヒットする曲を作ってくれと、ファンと一緒に盛り上がる曲をってコンセプトで作った、はい、あれでもう全勢力作ったと、
0: うん、
1: でそれはあれの路線でもう一曲作れたら、うん、ちょっとそれは出がらしになるよと、
0: ちょっとそのなんかこうセイエスほどの、うん、あのフックがない感じでしたよ ね、
1: ね、
0: うん、ね、でも本当に聞いたことが、でもタイトルは見たことがあるので、
1: あるあるある、
0: 絶対聞いたことあると思うんですけど、
1: その映画でもやったから、多分 CM でもようやってたと思うんで、映画の方のね、菊池桃子氏のアイドルを探せって、うん、
0: そうだね、
1: うん、でね、まあ、この後ねちょっと菊池桃子は路線が少しずつ大人っぽくというか地味にというか、
0: あ、まあちょっと早いですもんね、そんなことない、この人たちよりか少しデビュー早くない、
1: そうちょっと早いね、84年かな、
0: ね、
1: うん、
0: あ、なるほど、
1: でもヒット曲もたくさんあるし、
0: はい、
1: 全部ねそのあの林哲司さんが作ってるもんですから、
0: うん、
1: でこの頃林先生売れっ子ですから、
0: はい、
1: あの杉山京太さんにも作らなあかんし、中村明菜にも言われたら作るしさ、
0: うん、
1: そういうのもあってね、
0: うん、
1: もうで菊池桃子も大学受ける言うてる頃ですから、
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、ちょっとねもう、あ、もうセイイエスって言ったらもうそれでもうアイドルっぽいの打ち止めでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: ってことは、まあ、一つ考えられる、ね、ことです、
0: はい、
1: うん、そして南野陽子ですけど、
0: はい、
1: この一個前が話しかけた方なんですよ、
0: お
1: で、それまではまあスケバンデカ関連の、ね、うん、曲で、悲しいモニュメントとかって、ね、はい、ああいうちょっとドラマチックな曲でね、はい、言ってて、ほで話しかけたかったで、まあ、アプローチとかでもそうですが、うん、まあ、等身大の、
0: はい、
1: 17、18の女の子のって曲じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でこのパンドラの恋人って、
0: うん、
1: この後にこの後にやってくるね、秋のインディケーションとか、
0: うん、はい、
1: 秋からもそばにいてのような、はい、あのクラシカルな感じ、
0: はい、
1: の多分そのそういう曲をやろうという最初の、
0: うん、
1: いわゆるあの終作、あのちょっと練習曲じゃないけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと作ってみたけどどうかなって曲だと思うね、
0: うん、
1: であんまりこの当時アイドルで、あ、ちょっとこう、はい、クラシカルな、こ
0: う、そうですね、
1: バロック調のとかなかったからさ、
0: はいはいはい、
1: で、あれってなんとなく先入観的には歌が上手い人じゃないとそんなクラシック的な曲ね、
0: うん、だからどんどんパニエが広がっていってるイメージがありますよ、勝手にね。
1: そう、うん、であの歌の上手さとか声量とかじゃないんだよと、別にクラシックな歌い方しなくてもいいんだよというのが萩田先生の思いがあってね、うん、
0: はい、
1: よりもちゃんとはね お嬢様な雰囲気、
0: うんうん、
1: お嬢様そのははとか言わないわけですよ、
0: そうです、ね、
1: 普通のお嬢さんは、
0: はいはい、
1: やめて、おやめなさいとかそんな感じだからやっぱり、
0: うん、いや置いといたらよかったな、持ってたんですよ南野陽子さんの、ね、ワニブックスから出てるやつ持ってたんですから置いといたらよかったな、はい、
1: ね、だからその辺のまずはちょっと一回作ってみて、でこの後それをねさらに磨いていって、
0: うん、
1: ね、先ほども言いましたが秋のインディケーションとかね、秋のそばにいてという名曲につながっていくというね、うん、だからちょっと印象薄いのよ、
0: はいはいはいはい、
1: 試し打ちみたいなも
0: ん、はいはいはいはい、なるほどね、
1: はい、でから、まあ、浅香唯が、うん、この頃少しずつ、うん、もうね、デビューは、まあ、皆さんとこうほぼ同期ぐらいなんですよ、今日紹介したね、
0: うんうんうん、
1: でいうとちょっとヒットが遅れるので、
0: うん、
1: ちょっと遅れてる、なんていうかそのこうね出遅れた感じがあるのを、逆にその誰もやっていないちょっとああいう、まあ、ロックっぽいというか、うんうん、大きなボーカルの曲で、で、
0: そうですね、
1: ああいうメロディーってその間が大きいから、
0: うんうんうんうん、
1: フックは作りにくいのね、そのなんか印象的なメロディーにしにくいっていうのがあって、でタイトルも多分浅香唯 の、
0: うん、
1: そのイメージをどうするかっていうね、で、うん、ちっちゃい可愛らしいやんか浅香唯、
0: はい、そうですね、
1: だから最初はちょっとキョンキョンっぽい雰囲気で、
0: うんうん、あ確かに確かに
1: あったんやけど、
0: うん、見た目っぽい、
1: そう、
0: うん、
1: でもボーカルが意外とビブラート大きいし、
0: そうびっくり、歌うまいなと思って今聞いたら、そう
1: で、なんかあんまりキョンキョンって可愛らしさと妙な色気があるので、はいはい、ちょうどよかったやんか、
0: はい、
1: でちょっと愛作より違うなってだと思うのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でだからもう菊池桃子みたいな感じでもないし、
0: うん、
1: 南陽子みたいなのでもないし、
0: うん、
1: 小木陽子みたいなのでもないしということで、
0: うんうん、
1: だからちょっと路線がまだ固まってない、はい、でもその主題歌なので、
0: うん、
1: とりあえずなんかメッセージ性の強い曲ね、だからあんまりその恋愛ね片思いだとか、
0: はい、
1: そんなんじゃなくって、うん、なんかこう夢を持つのよってやっぱりね、
0: うん、
1: スターにしろそのこの虹のドリーマーにしろね、
0: はい、
1: そういうところからまだキャラ付けしてってる途中ですよね、
0: うん、
1: で後にそのセシルとかに行くんですけどね、
0: はいはいはい、
1: だからまだまだそんなに大ブレイクするまではいってないけど、
0: うん、
1: まあ、ファンは増えつつあるし、
0: はい、
1: ちょっと歌のねこう良さというのも伝わってきてる頃ですよ、
0: はい、
1: で沖縄美子ですよ、
0: はいね、ちょっとなんかだから一番、
1: うん、
0: 大御所感がありますよね、大御所感っていうかなんかそういう、うん、そのもうアイドルじゃないよね、
1: うん、
0: もうみたいな、なんかそういうこうね、うん、どっしりとした、
1: はい、
0: こう揺るがない感じね、
1: うん、だからいつも僕は沖縄美代子を語る時にいつも言うてるんですけど、うん、その瓜野正夫先生がね作り上げた世界観なんですが、
0: はい、
1: 要するにチェッカーズと同じ街にいる女の子というね、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあそのまあやんちゃな子もいる、
0: はい、
1: ね、友達同級生は暴走族みたいなこともやってる、
0: うん、
1: ね、早いことね、まあ、付き合ってどうのこうので高校中退する子もおると、
0: うん、
1: でも自分は真面目であるけど、
0: うん、
1: まあ、別にだからってみんなとしてね夜の街ちょっとブラブラしたりもするみたいな、うん、
0: はい、
1: そういう設定の女の子なの
0: よ、
1: でこれってめっちゃ難しくって、
0: うん、
1: これをなんかあんまりそのものの子みたいな子が歌ってしまうと、うん、あんまりちょっと品がなくなるのよね、
0: まあそうですよね、だからちょっと中山美穂さんがやるとああ
1: そう
0: なんかそうマジモンみたいになるってことでしょ、要はね、
1: で沖縄美穂子の持ちキャラってめっちゃ真面目なわけよ、
0: うん、そんな感じがする、
1: どっからどう見ても、
0: うんうん、
1: でその真面目な子がたまたまぶれた生まれた町が、
0: うん、
1: 知らんで
0: その
1: ね、
0: イメージね、
1: そう、
0: うん、
1: 東京の中の郊外のね
0: 設定ね、
1: そう、うん、知らん埼玉なんか知らんけど、はい、ああいうところに生まれたもんだから
0: 湾岸やから埼玉ではないじゃない、
1: ない
0: かやっぱ横浜じゃない、
1: な友達には悪もぎょうさんおるわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で自分の付き合ってる男の子もちょっとね、
0: うんうん、
1: 学校けへんやったりとかするわけです、うんうん
0: はいはい、
1: でも根は真面目だよというね、
0: はいはいはいはい、
1: これって難しいのよね、
0: うんうんうんうん、
1: 俺そこはだから瓜野先生素晴らしいなと思って、
0: うん、あえてのちょっとそういう、
1: そう
0: 悪い感じの家帰ってないみたいな歌詞を歌わせるみたいな、
1: でも本当は真面目なんだからってこう説得もするわけですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 本当はみんなピュアなんだからっていうね、
0: あそうやね、
1: そう、
0: あ分かる分かる、
1: そうで、だからすごい意外と隠れファンが多いというね、
0: あ
1: だからね、しかもアイドルみたいな、そういやみんな言うのよ、驚かれるの、俺が沖縄美代子ファンやってると、
0: 表に出てきてってやつ
1: そう、
0: うん、
1: 沖縄美代子好きなんですかみたいな言われるとなんか悪いんかみたいな感じがするよね つまりそのアイドルっぽくないけど、うん、かといってその大人っぽくもないしみたいな、うんうんうん、でそこの路線で行ってでもさよならの果実たちでちょっとかなり大人っぽくなったのこれで、
0: うんうんうん、
1: だからまあだいぶこれ冒険だったと思うのね、
0: はい、
1: うん、でこの後その、北風のキャロルという曲をやって、うん、ほんで本当にそのね、ティーネイジャーだと女の子がまあ青春を卒業するというストーリーにちゃんとね、あの上野正夫先生が仕上げていくわけですよ。
0: 茶太郎さんも隠れファンだったそうです。みんな隠れるのね、
1: なんかね、
0: なんかね、そうなんだね。まあそういう人いますよね。
1: 意外と女の子のファンも多いのよ。
0: あーはーはーはーは
1: ー。やっぱ踊りうまいしみたいなね、こともあってみたいなね。だから意外とそのシングルはみんなそんなにねちょっと遠慮して買わないけど、アルバムだけはこそと買うみたいなね、
0: はいはい、
1: いうことがありましたね。
0: なるほどね。
1: だまあその4社4用ということになりました、
0: はい、うん、
1: の辺のまあだからで、それほど有名な曲ではないけどそれなりにちゃんと個性とね世界観も完成されてますね、うん、
0: はい、
1: はい、ベイブはもったいなかったですね、やめちゃうんでね。二階堂さんの方か。
0: ああほうほう、そんなにすぐに売れてる時にやめちゃうの？
1: もうすぐですよ。もう、
0: あ、そうなんです
1: ね。4曲か5曲ぐらいしか出してないんでしょ。
0: 売れなくなってやめたわけじゃなくて、売れてるのにやめちゃったんだ。
1: もうなんや、もうできちゃったじゃないけど、そんなの。
0: あ、そっちですか、うん、あ、なんかそのイメージはありますけどね。
1: なんかね、
0: できちゃった、まあね、まあ、できたもんはしゃあないです。
1: しゃあないです、もう
0: ね、はい、それはもうしゃあないです、うん、はい、
1: ね、そういうところもありましたね、
0: はいはい、
1: ということでして、まあ、そんなアイドルのね、ちょっとこう隠れ名曲みたいなものがあともうちょっと続きますので、うん、
0: はい
1: はい、楽しみにしててください、
0: はい、
1: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れるチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージ、はい、コメントいきましょう。
0: あ、高さんがね、二階堂さん妊娠しちゃったからねって書いてます ね、 ね、やっぱそうなんだね。
1: ほんまに事務所で小高さん頭抱えますよ。
0: まあそうですね、
1: ほんまに、
0: ね、もうちょっと売れてからにしてくれっていう感じはしますね、同級生からミポリンなのか何のなのか風間三姉妹なのか誰が好きと聞かれて困った記憶で、茶太郎さんが ね、 ね、
1: はいはいはい
0: はい、だから隠れてたんですね、はい、どうして隠れるの？話違うけどお姉ちゃんと違うキャラですよねと。ああ、お姉ちゃんはね魔性でしたもん ね、まあ、ね、そうですね、
1: まあ、あの子はちっちゃい頃やらない役者で女優をやってて、やっぱ大人の世界に最初からいたからね、
0: うんうんうん、でやっぱ反面教師じゃない、
1: 反面教師
0: 反面教師もあるんじゃない、そういうのってね。やっぱ兄弟って結構真逆、うん、勇気と美月もやっぱなんか真逆じゃないですか。だからやっぱりなんかそういうのあるんちゃうかなと思いますね、うん。で、何かの音楽祭の新人賞で会場にいた新人の中で浅香唯衣さんだけが選ばれなかった時が確かあったなという、ね、書いてくれてますね。
1: だって新人賞の年は浅香唯衣全然ヒット曲もないからね。
0: なるほどね、うん、いちごさんね、浅香唯衣ちゃんがめちゃくちゃ B 級アイドルだったのがスケバンデカで拾われて A 級アイドルになれたのが嬉しかったです、ね、デビュー曲の夏少女は良い歌だと思っていますということです ね、まあ、ね、
1: ジャケットがブサイクですけど ね、 ね、
0: あとまあ工藤静香さんとか、ね、ダブル渡辺とかその辺はまだ出てないですね、というふうに書いてますが、出るんでしょうか、
1: どうでしょうか、
0: はい、茶太郎さんね、ウィンクが出る前のデュオということで、まあそうですよね、まあそのイメージありますよね、うん、だからウィンク出てきた時ベイブっぽいと思いましたもんね。 あ、 ね、あんまり踊らへんけどさ、でもなんか あそこも非対称やん、ダンスが、
1: はいはいはい、
0: なんかそこをなんかそんな思いましたね、はい、神田正輝主演のドラマって書いてますね。
1: あ、
0: ラッキーちゃんがベイブのやつがそうなんですね、はいはいはい、きっとね、はい、ありがとうございます。で、今日はエボシーバさんへのメッセージなんですけど、なんかよくわからないんですが、なんかすごくシワシワになってるものがあるんですよ。
1: ほう。
0: で、それが結構なんか大事なものなのか、エボシーバさんが探しているものなのか大事なものなのか、お洋服かもしれないんですけど、とにかくなんかシワシワになって、なんかこう下になってるものがあるんですけれども、なんかそれをねちょっと探し出してほしいというような感じのメッセージが来ましたよ、なんでしょうね、探してる服がなんかこうあの荷物の下でシワシワになって、あ、こんなとこにあったんかこの服みたいな感じなのか、大事な封筒があのこうしな提出期限がある大事な封筒が、
1: うん、
0: なんかシワシワになってあのどこかに挟まっているとか、
1: うん、
0: なんかあるかもしれませんので、ちょっとその辺 の、 こうあの下に挟まってしまってシワシワになっているものをもう一度ちゃんと見返してみてくださいみたいな感じのメッセージでしたので、
1: はい、
0: もし心が当たりがあるようでしたらちょっとね見てほしいのと、あ、例えば明日着ようと思っている服が、 朝出してみたらめっちゃシワシワやったみたいなこともあるじゃないですか。なんか結婚式とかでさ、久しぶりに出したスーツがさ、思いのほかシワシワでさ、やばみたいな感じになったりとかね、なんかそんなのがもしかしたらあるかもしれませんということなので、ちょっとその、 あのシワシワがキーワードでございますので、ちょっとなんか心当たりがあるところがあったらちょっと探してみてほしいなというふうに思います。でもなんか紙っぽく見えるんだけどね、服というよりかはね。はい、もしよかったらちょっと見てみてくださいという感じです。
1: はい、
0: はい、ではここからは美月の部屋に参りましょう。そしてその後占いのコーナーで皆さんご移動を願いますので、
1: はい、
0: はい、なんとなく準備もしつつ美月の部屋もご覧いただければと思います。
1: は
0: い、
1: 今日は生演奏で、あの曲をやる日ですよ、初披露の。
0: ああそうですか、はい、はい、何か忘れました、
1: はい、
0: では行きましょうお願いします。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔司です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日こんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね、
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ、
1: そうね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: 1曲
0: 目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど。
1: じゃあ、はい、ちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、フリトメでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので、
2: ああそうやな、
0: あー前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので、
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: そうなのでちょっと
0: 今
1: と
0: 茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください、
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれであ
2: れでね、
0: はい、
2: ちょっと綺麗な紅葉がねの時に、
0: そうでも結構寒かったよね、
2: あ
0: 撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください、
2: はい
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ、
2: これですよ、
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ、
0: ライブとかはないんじゃない、
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だっけ、
2: で1回か2回歌ったそれっきりやで、
0: しかも何年前、
2: もう3、4年前やな、
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやる時は来るとは、
0: いやほんまやで

0: いや、良かった。
1: 良かった。
0: とても良かった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合ってたんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って必死で耐えて。
0: ちょっと一回怪しかったけどな。確かに。
2: まあまあまあまあ、まあ、そう。
1: はい。じゃあ最後の曲ですね。
2: 何ですか？
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: それぞれやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね。ほんまバンドでやるからな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。はい

0: 行けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、
2: そんなシェフマリアージですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね。そう、次は11月、
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、11月、はい、やります。
2: 金曜とかも金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋りかけられたらもう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google ガールの、
0: はい、翻訳ね、
1: Google 翻訳で、
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機、悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがだったでしょうか。いちごさんがね、あなたのハートをわしづかみと可愛い声で言っているのはみつきちゃんですかということで、そうです、はい、小4の頃です ね、
0: うん、
1: 小4の頃のみつきさんです。未だに使い、まだ使ってんのこれって言ってあります。はい。そして、サイザーさんのフェンダーのギター大音量で良くなる、でも決してみつきさんの声量も負けてない、バランスがよく取れています、ね、ということでね、はい。で、タカさんがね、お父さんの部屋で娘が歌を歌うの巻というふうに書いて、
0: ね、
1: 座った状態で歌えるのすごいなということ、全部ね、そっちの、 あの待ち合いなんですけれどもね、そうそうそう、いろんな角度で撮るの楽しいですよ ね、うん、はい、ね、座って歌ってるのすごいですよねとね、いちごさんも書いてくださっております。はい、なのでまあまあ、みつきさんがね、あの下に座って歌うのがいいって言うから、あんな感じになってますけど ね、はい、なってますけれどもね、はい。明日ですね、明日、
0: はい、
1: 23時から、シェイクマイデイズのオンラインライブをさせていただきます。でこれ、あの無料なんですけれども、うん、ただ、シェイクマイデイズの公式ホームページをフォローしてくださいということで、はい、皆さん、ね、ゆりなさんとか、あのケイシーさんのやつとか和田さんのやつでもう多分慣れてはると思うので、ビットファンっていうところのサイトの、うん、公式ホームページ、シェイクマイデイズで検索したらおそらく出てくると思うので、ね、はい、それをフォローしてください。でフォローしていただいたら全編無料で見れるそうなの で、うん、で有料会員も一応あるのよね。
0: あ、そうそう、アーカイブで見れる
1: ね、アーカイブも見れるしっていうこと で有料会員になると、あのさっきね、そうそうそうそう、あの知ったんですけど、毎月みつきさんの、待ち受け画面が来るらしいです。はい、なので、それはそれでちょっと
0: こんな感じね。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: あのこれでいく、わけですけど、はい、機種によってだから俺の iPhone やとこのサイズで出てくる。
1: はいはいはい、いや可愛いやんか、うん、ね、すごい見せましょう、はい、はい、あの待ち受け画面が送られてくるので、うん、あのこんな感じで
0: ぜひ設定してください、
1: はい、ね、みつきさんを待ち受け画面にできると、はい、いいですね、ちょっと嬉しいですね。はい、なので、まあ、そういうのもありますので、いろんな写真ねまた撮っていこうと思いますし、古いやつがもしかしたらね、ちょっと掘り出し物のまだね若い頃のみつきさんがもしかしたら届くかもしれませんので、
0: 制服姿とかね、
1: はい、ちょっと楽しみにしていただきたいなというふうに思います。しんさん、1月23日土曜日、秋日になったら行ってみようかなというふうに書いてくださっているので、ぜひ、はいはい、シェイクマイデイズだけじゃなくてね、もみゆりな、山下圭司、ね、和田正則、シャルロッテ、うん、SOS、万栄翔、みんな出ますので、うん、
0: ね、
1: はい、ぜひ私もあの会場にはいますので、はい、ぜひお声かけていただけたら嬉しいな。多分あの全員の、ハンドルネームが分かってるのは私やと思う、
0: ね、あ、そうね。
1: そうね、ハンドルネームで言ってもらっても大体分かってるのは私やと思うので、はい、ぜひね、来ていただきたいと思います。誰々ですって言ってください、ぜひ声かけてください。
0: そんな年に1回ぐらいしかやらないんでね、
1: まあ、ライブ自体を ね、まあ、そうそう、
0: まあ、予定、まあ、わかんないですけど、それは、うんうん、一応 ね、
1: はい、なので、まあ、ラグさんでやるのもね、結構あの年一ですし、
0: はい、
1: まあ、ソロでたまにユリナがね、うん、やったりすることもありますけれども、はい、それも今ちょっとね、あのいろんな出先でやることが多くなっているの で、ね、はい、ワンマンもちょっと減ってたりしますから、ぜひね、しっかり楽しんでいただけると思いますし、ぜひ来てくださいという感じで。
0: あとあれですよ、
1: 何ですか、
0: 明日ね、
1: はい、
0: そのシェイクマイデイズのライブが夜の11時からあるんですけど、うんうん、毎週水曜日に公開しているチャンネルの動画ね、
1: はい、
0: はいつもそれも金曜日のいつも夜11時にしてたんですが、はい、被るので、はい、いろいろ考えたんですが、うん、明日は10時から、
1: はい、
0: プレミアム配信を10時から、はい、まあ、基本のやつと一緒なんですけど、はいはい、ちょっとロングバージョン、あの編集してない、
1: はいはいは
0: い、いろんな失敗してるところとかもそのまま入れてあるので、はいはいはい、ちょっとロングバージョンが、はい、10時からプレミアム配信されます、はい、そしてもうちょっと待っていただけると10時多分45分ぐらいから事前放送、
1: うん、あ、事前放送やんねん、
0: そう、はい、それは無料で誰でも見れる、
1: はい、
0: ちょっとトークとちょっと演奏をね、
1: うんうん、
0: こうやろうかなと思っております。
1: あ、それはシェイクマイデイズのチャンネル、
0: シェイクマイデイズのチャンネルで、
1: はい、
0: と、僕のサイザー初期のチャンネルでもちょっとやるので、
1: ああ、そうなん、
0: 宣伝、
1: 宣伝ね、
0: M1、もうすぐ M1 みたいなやつ、
1: ああ、そういうことね、はいはいはいはい、はいはいはい、
0: をちょっとやって、ほんで、はい、フォローしてくださいねっていうのを言うて、
1: ここからだよって言って、
0: そうそうそうそう、うんうん、ほんで11時からはね、フォロワーと会員っていうのっていうことになっていますので、うんうん、
1: はい、
0: 明日はシェイクマイデイズ
1: 10時から、
0: はい、フライデーナイトということで、
1: あ、いいですね、10時からじゃあフライデーナイトということで、
0: そう、
1: はい、よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん、やんややんやと
0: 生配信の三月もね、はい、たまにここに来るぐらいしかなかなかね。
1: そうですね、あんまりその生で喋ってるね、うん、誰か言ってたもんね前ね、あの伊藤司さんみたいに8時以降はダメなのとか言ってね言って
0: さすがにそんな年齢だ
1: もう 全然出れる年齢なんで、はい、はい、あの明日はね来てくれる来る予定なので、
0: はい、
1: はい、楽しみにしていてください。では冴澤祥暉レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、はい、パームトーンカルチャーチャンネルにご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーをお届けしていきたいと思いますので、はい、皆さん一緒に夜更かしよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ひとまずバイバイ。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって、まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉藤さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あー、でもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じだね10月。
0: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されですから、
0: 脅され脅され。ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってるの
0: なんかあ、そうですか、追われ追われで、
1: 追われ追われで。
0: ああまあそうですね、はい。じゃあそんな感じで、10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍、西向く侍やからね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。では行きましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれで、これが前半、これを全体として3枚出そう。はい、 OK ですね。象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミールね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあどんな月にしたいですかね。まあ言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのもまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、はい、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。 でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指しているところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、
1: はい、
0: そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんもいいやったな、言ってなかった。
0: あ、なるほどね、はい、はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかっているので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなって思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきますいけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイルチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきね、こうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね、徐々に徐々にスピードアップしてってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ね、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感

0: します。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、でなんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、うん、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に、はい、前に進んでいく。でスピードはいずれ上がっていくので、今とりあえずそのね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこでちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。ね、中盤ちょっと不安が出てきます、10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。
1: ああ、
0: なるほど、そうだね、うん、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はい、ね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、うん、はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしよっかな、生まれ月別にしよう、はい、先週あれしたからな、でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、うん、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。

0: なんかそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、うん、なんか10月はもう少し、なんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね、うん、はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ、
1: キャッチャーさん1月だって、
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、うん、1月の後半なんやな、たまこさん寝てたって。あ、今からあの月別占い1週間占いしますね。はい、では行きましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がりくねったり、ね、穴開いてたり、ボコボコやったり、ね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので、今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい1週間になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあそういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、うんうん、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ、本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いが があったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 私だよ、
0: はい。あーなるほどね、どっちがいいかな。うん、4月生まれさんはね、今週そうだな、うん、自分らしい願い事を考えてください
1: ほう
0: ということです。なんでしょうね、冴沢正気らしい願い事ですね。冴沢正気だからこそ願う、私では願わないような、冴沢正気だからこそ願うこと
1: に、今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います。でまあね、あのここ神棚もありますし、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、冴沢さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあ、そういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、それは自分の約束として、うん、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい。お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: ああそれは楽勝。
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです。迷わないということが大事ですね。別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ選択しようと思ったらもう選択してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとか、ね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あお風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あちょっとだけもうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひねちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、 はい、7月生まれさんはね、今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね、結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のね、そういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが、結局後々あなたの、何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはね、ちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えたときは、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードは、コンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、今週はね、そうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝るね、今これね、スマホね、明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもね、そのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、そう、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なのでこれはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか？それによってすごく、なんやろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、まあ、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね。ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われてますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、喋ることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう、 この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきます、ごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきますごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。 うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあ、ちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、あなるほど、うんね、10月生まれさんはね今週ねあなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。あの結構そのあなたがあの面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでもなんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもねなんかこう、会議でこうねちょっとこうピリついてる時でもあなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でもあなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはねそのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをあのぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかねあのお笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれどもなんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな小説とかそうコラムとかまあ、そういうものもそうかな何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい。漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あーなるほどね。11月生まれさんはね今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これは一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんか、うん、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであればそこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらねあの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてねちょっと涼しくなったりしてきているので何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな流行りを取り入れてみようとかなんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけどちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。うむも言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うのでまあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと。そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードは なんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか。12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で、急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱりなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なので、あの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸して、みたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるから、そんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのに、やっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあなんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしても、そこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは、刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、 T 顔見すぎですよ。現実逃避ではないですが、好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが、一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差しています、ということで、あ、いいですね。楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますか、ということで、合うんじゃないね。そうなんや。へえ、あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい。そしてタマコさん11月ということでね、どうだったでしょうか。新次郎さん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べます、というふうにね、新次郎さんも書いてくれました。ありがとうございます。サイザーさん終わりましたよ。サイザーさん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード、今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら、今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや。で、今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文して、さっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか、11月。へえ、そうなんや。ちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えて、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ、今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです。じゃあ準備します。
1: はい、なんか渋い曲が流れてる、ね、今爆睡してましたね。すごいですね、あの一瞬で爆睡できる、それは多分気絶だよね。わ、かるけど、はいね、はい、天津チャーハンね。そうなんだね、あれもね、私天津飯は白ご飯が好きなんよな。いろいろあるよね結構ね、
0: いろいろ。俺チャーハンはチャーハンで食いたいな、なんかあんまりかけたりはしたくない派ですね。
1: そうなんですよ、なんか それはすごくわかりますね、私も。なんかちょっと別物になりますよね。
0: そうだね。
1: なんかね、なんかチャーハンもほんまに結局さ、キムチチャーハン用意してね、キムチチャーハンとかいろいろあるけど、普通のチャーハンだから、それはやっぱりあれよ、ポテトチップの薄塩に戻るのと一緒やと私は思うねんけどな。どうなんでしょうね。
0: やっぱ王将のチャーハンになるな。
1: でなんかさ、餃子もさ、なんかしそ入りとか、ね、なんか生姜とか、はい、あとなんかニンニク抜きとか、いろいろ種類あるけど、結局普通のが一番美味しいんだよね。あれ不思議よね。
0: だいぶ前ね、まだ二条駅の裏とかが開発されてない頃ね、
1: はい、
0: もう以上年前かな、はい、にその二条駅の反対裏側に、こじんまりした綺麗な中華料理があったのよ。
1: はいはいはい、町中華的な、
0: いやもうちょっとおしゃれな感じ。
1: へえ。
0: で広東料理、広東の、
1: はいはいはい、
0: でちっちゃくてそんな高くなかった、でうちの近所やって、で一回入った時のそこのチャーハンがめっちゃ美味しくて、
1: へえ。
0: やっぱ広東料理に広東料理美味しいなと思ってね。あんまないやん。
1: ないですね、広い東って書くやつでしょ。そう広東料理
0: だいたい北京か四川かやんか。
1: そうやな、広東料理といえばあれやんな、中華三昧やんな多分。
0: あーなるほどね。
1: じゃあ中華三昧ってなんか四川と広東となんかそんないろいろあるやん、ね。ティーカー飲みすぎで最近気がつくと話し方が中島あゆみになってる。わかるわ。あの喋り方ちょっと癖になりますよね。ね、どうですかティーカーは、ね、もう私はもう全部見たのでね、あれですけども、絶対ネタバレをね、どこかで間違えて拾わないようにねしてください。で私は今これはおすすめしませんが、別にネットフリックスでね、この間岡田健さんに勧められたのでね、ペントハウスっていうのを見出したんですけどね、これ長いんですけどね、そこに出てくるねチュダンテさんがかっこいいんですよ。一番悪いやつなんですけどね、好み。はい、では行きましょう。今日一曲だけ、
0: 新曲届いてなかったので。
1: あ、なるほど、じゃあ一曲だけ行きましょう、はい、あコスモスです。

0: そうか、なんか認識ちょっと時間かかりましたということですね。
1: もう一回見たらもっとうまくできると思います。
0: まあ時間ないのでね、
1: はい、またじゃあ、
0: はい、またということで、はい、今も先生ね、こんばんは、しまった時代を卒業してましたね、今日は一曲でお願いしますと、東華菜館も広東料理ですねって。
1: ああ、そうか、
0: あそこ広東料理なんや、うん、あのエレベーターが古いとかやんな、
1: うどんもね、うん、はい、では、
0: はい、
1: 今の尺八の講評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行ってみましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、童謡唱歌、今バックで流れていますのは里の秋。邦楽の、ね、演奏会でね、まあ分かりやすい曲をちょっと入れましょうかってなった時に、こういった里の秋とかふるさととか工場の月とか、そういった曲を入れることがあります。これら童謡唱歌と言われるジャンルの曲なんですけれども、若い人だとね、あまり実は馴染みがなくなっていたりしますね。児童音楽ではあるんですけれども、一定年齢層以上だと、まあ学校の音楽の時間にね、よく歌ったりというので、私なんかもね、空で歌詞が出てくる曲っていうのもたくさんあったりするのですが、童謡唱歌、なんとなく一括りにしてしまっていたのですが、実は子供向けのね、音楽のジャンルではあるのですが、成り立ちがね、それぞれ違うんだそうです。古い方からいきますと、唱歌、こちらは明治時代に文部省が子供向けにということで教育を目的に創作された曲ということで、蛍の光とかふるさと海なんかが唱歌の方に含められるんだそうですけれども、まあ文部省が揃えたということで、ある程度ね、国の方針に従った曲という形になってしまっていますよね。そんな中でね、まあそういうお国のね、なんか事情は関係なく子供が楽しめる、そんな曲を揃えましょうよと言って作られていったのが童謡なんだそうです。こちらはね、大正時代に赤い鳥というね、文学誌があったんですけれども、そこが中心に北原白秋が、まあ、曲を作ったりということで、童謡に含まれるのは嬉しいひな祭りとか赤い靴とか、そんな曲なんだそうですが、私もね、童謡唱歌ってね、まとめてね、どっちも子供向けの懐かしい曲じゃんっていう感じで思っていたのですが、明確に方向性が違っていたんだっていうのがね、一つ勉強になりました。皆さんはこうね、懐かしの曲って言って聞いて歌えたりしますかね。この間はね、私の師匠の演奏会がありまして、まあアンコールでっていうので、川の流れのようにとかふるさととかをね、尺八でメロディー吹きながらってやったんですけれども、まあまあお客様のね、年齢層多幸ございますので、皆さんしっかりとフルコーラス歌ってらっしゃいました。それがね、楽しみでね、こうアンコールのそういった曲を入れたりするっていうのもあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。ということで、本日の小ネタは童謡唱歌でした。

0: あ、いいですね、
1: うん、いいですね、はい、あんまりもう歌う機会ないですよ ね、
0: よね、
1: 学校とかでもあんまりね
0: 教えてないのかな、
1: うん、どうなんでしょうね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、では好評が届きましたのでご紹介していきます。岩本先生ありがとうございます。さんざさん、みちこさん、こんばんは。ついに10月、今年も残り3ヶ月、早いですねと、うん、さて本日のさんざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。すみません、新曲のことをすっかり失念していました。ということで今日はコスモスだけでしたね。詩のフラットにあたるリのメリの音がたくさん出てくる曲ですが、アゴメリもしっかり使って音程調整ができていましたね。音程が甘いときはアゴメリが浅いように見えました、うん、指と顎の微妙な加減を一曲通してこなしていけるといいですね、うん、ということです、はいはい、
0: たくさん出てくるんでね。
1: なるほど、はい、フラットってやっぱ難しいんですか。
0: あの、もうそう、難しいですね、
1: はい、ね、
0: 中途半端に穴を塞ぐというね、
1: はいはいはい、
0: 加減がむずい
1: ね、うん、
0: は
1: い、なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。来週はね、新曲もいただけるでしょう、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、もう今週末は特に何もないので、
1: うん、
0: 明日ね、とにかく、はい、もう日付変わりましたけど、うん、金曜日の夜は、
1: はい、
0: 10時からシェイクマイデイズデー、シェイクマイデイズ祭りなので、
1: はい
0: はい、10時からね、
1: うんうん、
0: とりあえず公式シェイクマイデイズ公式チャンネルの方で待機しておいてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではこの後はまだお付き合いできる方は
1: メロファン、
0: メロファンの方に、
1: はい、新次郎さん早寝てよ、
0: ほんまや、
1: 途中で脱落しますって言って結局起きてくれてはるからね、心配、
0: はい、
1: はい、
0: ということでムーンサタお届けしたのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。もう1000円でもいいから。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義にお付き合いください。
2: それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ。ですよね、スポーンって。
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね。頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から。
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、妊娠
4: 1週間前
2: か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あでもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いやそういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そうつわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あそっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそうあれなんか出てないみたいな、
4: 音気あって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、えそっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど、
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプル
2: して
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あそうか、トレーナー、あそうか、そうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう。だからとっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して
4: 逆算して、
2: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよ
4: ね。あそうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え何が、
4: なんかさ いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、うん、
2: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を
2: 継ぐ負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: な。救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: あ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、うん。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
3: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。あ、ね、100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
3: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい天候って、
0: はい天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、研修分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
3: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
0: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ。ああ、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってってお
0: かしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイク鳩鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: お願いします。
0: どうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒は言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田一言ってもしょうがないのでね。
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、
0: はいはいはい、
1: なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔好きでござるな気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ、
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1,2,3,4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ, まあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: なる。何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、
0: うん、
1: なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort ってい
1: う、もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたやろ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言っていずらいぐらいにはシャッターの、シャッタードっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じだな、もう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後、
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチ、ラーチアトアチャーチか、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな。
0: あ、そうなん、でもそうなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、ああはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分もう英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、うん、で
0: いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、うん、リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はい、よくわかりましたね、
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ、もうこんなちっちゃい頃から知ってるからな、
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそのからの時は前後の文明から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、でわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろうね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイント、in us か、ノーポイント in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん
0: っていうことで、ね、 もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって
1: なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、もう
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズがこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰っただ
0: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のそのおとなし京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になってて最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って帰った方がいい、
1: 残念ですね、
0: 残念なこと
1: なんか実写化して残念やったの代名詞みたい な, 代名詞な、
0: だから日本映画わかんない言われたな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい弾き方じゃないですか、だから ギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、はい、どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Sha la la la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: まあまあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう。ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんで。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の
0: 、
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。、はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: はあやったら弱いけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にはそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、でもちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次気づきできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君と、君とまた会う日までですね。
1: 会える日、
0: え、会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
2: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
2: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわから
2: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
3: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。